0: juinen rauha on heikentynyt jo 12 peräkkäisenä vuonna. Raportissa todetaan, että konflikteja on maailmassa nyt eniten sitten toisen maailmansodan.
1: Juuso Vainio toimitti Yle Uutiset kello 3 ja yö jatkuu sillanpään sunnuntain seurassa.

Vanha kunnon kasarihitti Sign Your Name käynnisti tällä kertaa Sillanpään sunnuntain. Oikein paljon tervetuloa mukaan ja matkaan toivottaa J.P. Sillanpää. Äänessä edellä oli Sananda Maitreya. Ja nyt siellä joku jo sormea heristää, että eikä ollut, kun oli Terence Trent D'Arby. No niin oli. Mutta tämä Terence Trent Howardina kirkon kirjoihin merkitty kaveri, jonka me 80-luvulla opimme tuntemaan Terence Trent D'Arbyna, päätti tuossa tämän vuosituhannen alussa vaihtaa viralliseksi nimekseen Sananda Maitreya ja samalla julistaa Terence Trent D'Arbyn kuolleeksi. No, eihän toki ole ainoa nimeään kesken uran vaihtanut poppari. Kuuluisimpana tähän joukkoon varmasti kuuluu Prince, joka keplotteli itsensä ulos levytyssopimuksestaan muuttamalla nimensä rakkauden symboliksi. Ja sitten esimerkiksi Cat Stevens, joka vetäytyi musahommista 70-luvun lopussa ja muutti nimensä Yusufiksi, vain palatakseen takaisin sorvin ääreen reilu neljännesvuosisata myöhemmin, nyt nimellä Yusuf Cat Stevens.

Cat Stevens ja Wild World. Kuunnellaan lisää hänen tekemäänsä hienoa musaa. Tasan 50 vuotta sitten ilmestyi Rod Stewartin A Night in the Town -albumi, jolta löytyy muun muassa tällainen cover-kappale.

Näin tulkitsi Cat Stevensia vuonna 1976 Rod Stewart. The first cut is the deepest. Ja kun kerran päästiin coverbiisien makuun, soitetaan niitä lisää. Tässä tulee aivan tuore versio Nick Dragin 60-luvun lopun klassikosta.

she thought of summer rain, calling for her mind again.

Tällaisen tarinan loivat Nick Drakein Rivermanista Zeo Jorge ja Beck löytyy ensin mainitun uudelta albumilta. Seuraavaksi soitan parin biisin verran mielestäni aivan parasta kesämusaa. No, joidenkin mielestä tällainen on pelkästään perversiä, toiset ovat taas sitä mieltä, että tällainen tulee aivan sieltä pimeyden ytimestä, mutta minä sanon höpö höpö, koska eihän nyt voi olla paremmin kesään sopivaa kamaa kuin pop- ja rock-hiteistä bossanova-henkeen tehdyt versiot.

Sillanpään sunnuntaissa pistettiin bossa novaksi. Ensin Karen Zusan versio Daft Punkin Get Luckysta ja sen perään samalla sapluunalla tehty versio Ramonesin I Wanna Be Your Boyfriendista. Asialla Amazonics. Jos ahdisti kuunnella, niin sori siitä, niin kuin se yksi kaveri kerran sanoi. Kuunnellaan vielä yksi uusi cover-versio. Alun perin Jose Felicianon tekemästä ja meille suomalaisille Markku Suomisen esittämänä iskelmänä tutuksi tulleesta kappaleesta.

Se oli semmonen sade se. Eli musiikkia Saimaa yhtyeen uudelta Matka mielen ytimeen Volume 2 -albumilta. No nyt jätetään vanhojen versiointi tällä erää tähän, vaikka kyllähän tämäkin kuulostaa siltä, että se voisi olla sellainen, mutta ei ole.

Something Tells Me lauloi The Mavericks -yhtyeen keulahahmona tunnetuksi tullut viime vuoden lopulla ajasta iäisyyteen siirtynyt Raul Malo. No nyt oli kyllä niin Orbison meininkiä, että sehän oli kuin se kuuluisa syöttölapaan. Siinä on syöttö, miksi et lauo? No lauonhan minä.

Roy Orbison ja She's a Mystery to Me. Tuon kappaleen tekijöiksi on merkitty kaksikko David Evans ja Paul Hewson. Ja ketkä? No nämä.

Silloin päin sunnuntaissa kuultiin ensin U2-klassikko One ja sen perään uutta Bruno Marsia. Se oli hänen uuden The Romantic-albumin avausraita Risk It All, espanjaksi, eli Lo Arriesgo Todo. Uutta musaa se on myös tämä seuraava. Syreeni Puut on Lempi Elon säveltämä, sanoittama, sovittama ja esittämä kappale. Ja niin kuin tässä ei vielä olisi tarpeeksi hommaa, niin kappale on julkaistu hänen kaveriensa kanssa pyörittämän oman levyyhtiön kautta.

Hän oli lempielo ja kappale kuin tehty juuri tähän kesän hetkeen. Ja niinhän se tietysti olikin. Syreenipuut. Mitä muuten olet mieltä? Kuulutko syreeni vai sireeni heimoon? Kielitoimiston mukaan molempia on ok käyttää. Ja tärkeintähän on, että sanoo kumminpäin tahansa, niin saa aina sen tuoksun mieleensä. Se on parasta. Hei, kiitos kun kuuntelit Sillanpään sunnuntaita. Jos muuten jokin tässä ohjelmassa soinut kappale tai artisti jäi mieltä askarruttamaan, että mikä se oikein oli, voit tarkistaa asian Yle Areenasta. Sieltä ne löytyvät ylös kirjattuina. Ja toki

kuunnella näitä jaksoja, sieltä voi myös. Kuunnellaan tähän lopuksi nätti poiminta 40 vuotta vanhalta levyltä. Kyseessä on Genesiksen Invisible Touch ja siltä löytyvä Into Deep. Ja tämän myötä, hei nyt ja ensi viikolla taas.

0: Sellaista musiikkia soitteli J.P. Sillanpää tähän varhaiseen aamuun. Ja nuo kaikki tähän ohjelmaan soitetut kappaleet pystyt kuuntelemaan tietysti Yle Areenasta. Siellä otsikolla Sillanpään sunnuntai löytyy tämäkin ohjelma, kuten kovin paljon muitakin ohjelmia.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Summertime, kesän lapsi, baarabaada vasty, pitkä kuuma kesä, kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu, mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän. Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijoita palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan, koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9-12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspuro.
3: Minkä perään me tässä nyt oikein huudetaan, kun me huudetaan näiden kaiken maailman visioiden perään? Että onko tämä joku merkki siitä, että me suomalaiset ollaan hukattu jonkun yhteiskunnallisen kehityksen tai kehittämisen suunta? Vai onko tämä visio puhu vain ja ainoastaan tapa sanoa, että meillä ei ole mitään hajua, mitä tässä on tapahtumassa, eikä mitään käsitystä, että mihin ollaan menossa. Ja sitten me naamioidaan sen tämmöiseen visiopuheeseen, koska me halutaan kuulostaa siltä, että me tiedetään muka, mitä me tehdään.
4: Minulla on visio, että joku vastaa tähän.
5: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30.
1: Yle Radio Suomi.

0: Euroopan unionin komissio kieltää algerialaisen lentoyhtiön toiminnan EU:n alueella. Air Express Algeria-nimisen yhtiön arvioinnit paljastivat vakavia turvallisuuspuutteita kansainvälisten vaatimusten noudattamisessa. Sen sijaan Kirgisia on edistynyt ilmailun turvallisuusvalvonnan parantamisessa ja komissio poistaa kirgisialaiset lentoyhtiöt lentoturvallisuuden mustalta listalta. Taimaan entinen pääministeri Thaksin Shinawatra on julistettu virallisesti vapautetuksi vankilarangaistuksestaan. Korruptiosta ja vallan väärinkäytöstä tuomittu 76-vuotias Thaksin päästettiin ehdonalaiseen vapauteen jo aiemmin, mutta nyt häneltä on poistettu myös valvontapanta. Lopullisen armahduksen myönsi Taimaan kuningas kuningattaren syntymäpäivän kunniaksi. Keniassa on pidätetty useita ihmisiä mielenosoituksissa, joissa vastustetaan maahan perustettavaa Ebolan karanteenikeskusta. Yhdysvallat aikoo rakentaa keskuksen Kongosta Keniaan saapuville kansalaisilleen, mikä herättää kenialaisissa pelkoa taudin leviämisestä. Maailman terveysjärjestö on julistanut Kongon Ebola-epidemian kansainväliseksi terveysuhaksi. Ja sitten vielä sää. Luvassa on sateita, paikoin myös ukkostaa. Maan etelä- ja keskiosassa sää poutaantuu päivällä. Päivän ylin lämpötila on 17-23 astetta. Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa ja Kainuussa varoitetaan päivällä koittavista ukkospuuskista ja rankkasateesta. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnassa.
1: Yön uutistoimittajana meillä on Juuso Vainio. Uutisten päättyessä kello on 4:02.
2: Yle, Radio Suomi.

0: Siinä Tuure Kilpeläinen Kaihon karavaaneineen. Kello on 4 minuuttia yli 6:00. Oikein hyvää keskiviikkoa. Se on 10. päivä kesäkuuta tänään ja sellaisen reilun viikon verran tässä kai vielä päivä pitenee. Tänään aurinko nousi Helsingissä kello 3.57 ja laskee kello 22.42 ja aika mukava tuossa oli töihin ajella kello 3 jälkeen, kun ei se pimeä ole oikeastaan sellaista kunnolla pimeää. Toki vähän pimeämpää kuin jos ei pilviä olisi laisinkaan taivaalla ollut, mutta kyllä siellä semmoinen tietty valonkajo näkyi ihan läpi yön. Mia Krause pitää seuraa sinulle Radio Suomen varhaisaamussa tänään kello 6:00 saakka.
1: Mies katsoo, että joku töyhtöhyyppä hakkaa meidän ikkunaa ja se kun meni avaan oveen, niin sehän meinasi tulla väkisin sisään se nainen ja silloin takatukka oli ihan veressä.
2: Hän veti kauheassa paniikissa sitä oveen sisäpuolelta niin kuin kiinni ja piti oven kahvasta ja huusi, että se hullu tappaa hänet.
3: Mä olen Marko Niemi ja hain tietoa rikosten kokijoilta ja joskus tekijöiltäkin. Viimeinen Johtolanka-podcastin uudella kaudella etsin sarja saali.

Hipit rautaa aivan rautaisimmassa kunnossa. Ei ole juontaja täällä, joka puhuu 4:06, kun kello oli 5:06. Tällä hetkellä se on jo 11:00. Seison täällä korjattuna. Tänään siis, no se tarkistetaan, 10.6. ja kaikenlaista kuulkaa. Tämäkin kesäkuun 10. kalenterilehti historian saralta tarjoilee. Tässä hiukan poimintoja siitä, mitä maailmalla ja meillä kotimaassa on tänä kyseisenä päivänä tapahtunut. Vuonna 1604, kuulkaas, Kangasalla koettiin herätys ihmeelliseen aikaan.

Vuonna 1944 puolestaan sitten toisessa maailmansodassa elettiin synkkiä hetkiä. Tuolloin Neuvostoliitto aloitti suurhyökkäyksen Karjalan kannaksella ja mursi suomalaisten linjat, mikä pakotti joukot sitten perääntymään. Sitten mennään urheilun pariin. Vuonna 1956 silloin tehtiin urheiluhistoriaa erikoisella tavalla. Melbournein olympialaisten ratsastuslajit nimittäin avattiin Tukholmassa Australian tiukkojen karanteenisäännösten vuoksi. Kisat jaettiin siis kahden mantereen kesken. Melko kauas Melbourneista sitten päätettiin tämä ratsastuslajien avaus. Hommeli pistää pystyyn, mutta no minkäs teet, karanteeni on karanteeni, mutta oishan tuota ehkä lähempääkin voinut löytyä. Onneksi vielä ei eletty TV:n kulta-aikaa, silloin olisi saanut mennä hiukan myöhäiseksi nuo, tai vaihtoehtoisesti varhaiseksi nuo olympialaisten seuraamiset. Vuonna 1988 puolestaan oli Vaasassa syytä juhlaan. Tuolloin aurinkoinen huvipuisto Vaasalandia avasi ensimmäistä kertaa porttinsa yleisölle. Ja vielä sellainen merkittävä tapahtuma tähän, että vuosi oli 1935 ja tuolloin monen pelastukseksi koitunut AA-liike eli Alcoholics Anonymous perustettiin Yhdysvalloissa. Näissä merkeissä kohti uutta päivää. Tässä CMX ja Ruoste.

Siinä yksi suuria kotimaisia ysärihittejä. Suurlähettiläät ja maailmanlaidalla. Kello on 22 minuuttia yli 4. Ja tänään nimipäivä onnitteluja voi sitten lähettää kaikille Seppo-nimisille henkilöille. Ja suomenruotsalaisen kalenterin mukaan sitten juhlii Svante, joten onnea myös kaikille Svanteille. Minäkin lähetän tätä kautta nyt sitten nimi

ex-naapurilleni, joka on nimeltään Svante. Sitten tänään myös juhlitaan monia historian sekä nykypäivän merkkihenkilöitä. Tässä poimintoja päivän tunnetuimmista synttärisankareista. Mennään vuoteen 1676. Tuolloin näki päivänvalon piispa ja kirjailija Daniel Juslenius, joka muistetaan yhtenä ensimmäisistä suomalaisuuden ja kotimaamme historian puolesta puhujista. Tärkeä heppu, vaikka nimi ei ehkä soita kelloja. Vuonna 1906 syntyi puolestaan nuorten kirjailija Väinö Riikkilä, jonka luomat Pertsa- ja Kiluseikkailut ovat viihdyttäneet suomalaisia sukupolvesta toiseen. Sitten hypätään vuoteen 1982. Tuolloin syntyi ihmemaa Otsin tähti, upea yhdysvaltalainen laulaja ja näyttelijä Judy Garland, joka niin ikään on viihdyttänyt ihmisiä sukupolvesta toiseen, samoin kuin tuo tarina ihmemaa Otsista. Vuonna 1944 tuolloin syntyi näyttelijä Elli Castrén. Hänet puolestaan muistetaan lukuisista rakastetuista rooleistaan suomalaisella näyttämöllä ja Valkokankaalla. Vuonna 1959 syntyi puolestaan puolustusvoimaan entinen komentaja, kenraali Jarmo Lindberg. Sitten hypätään muodimaailmaan ja vuoteen 1965, jolloin syntyi kaksikin muotimaailman ikonia. Tänään nimittäin juhlitaan supermalli Linda Evangelista sekä näyttelijä ja malli Elizabeth Hurleyä. Kotimaan kamaralle mennään vuoteen 1973. Tuolloin syntyi karismaattinen ja Jussi palkittu näyttelijä Minna Haapkylä. Ja sitten urheilun puolelta vuonna 1975 syntyi entinen mäkihyppääjä MM-mitalisti Risto Jussilainen. Käännetään vielä katseet länsinaapuriin ja vuoteen 1982. Tuolloin syntyi naapurimaamme kuninkaallista loistoa eli Ruotsin prinsessa Madeleine, joka täyttää tänään siis 44 vuotta. Oikein paljon onnea kaikille tämän päivän syntymäpäiväsankareille. Ja totta kai siis kaikille teillekin, joita ei tässä mainittu. Teitä sitten onnitellaan tulevana lauantaina Onnen sävel-ohjelmassa. Tässä kaukoa muistelen.

0: sä just mun kaveria muusilla naamaan?
1: Ruokasota!
2: Hypersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.

Hän oli Jennifer Lopez, joka lattarirytmejä siinä paukutteli menemään. Ja lattarirytmeistä puheen ollen lähdetäänkin sitten Barcelonaan. Nimittäin varmasti arvaatte, mistä on kyse, jos kysyn rakennustyömaasta, joka on ollut käynnissä reilusti yli 140 vuotta. Jep, nyt puhutaan tietysti Barcelonan ikonisesta La Sagrada Familiasta. Tänään nimittäin tuolla maailman kuuluisimmalla kirkolla todistetaan ihan melkoista historian havinaa. Espanjassa vieraileva paavi Leo nimittäin siunaa tuon kirkon uuden Jeesustornin. Paikalle odotetaan ihan älytöntä pyhiinvaeltajien ja turistilaumaa ympäri palloa. Ja miksipä ei? Tämä on nimittäin se hetki, kun kirkko saavuttaa vihdoin täyden 172,5 metrin korkeutensa. Ja näin ollen siitä tulee maailman korkein kirkkorakennus. Tänään muuten tulee kuluneeksi myös pyöreät 100 vuotta, kun kirkon neropääarkkitehti Antoni Gaudi menehtyi jäätyä raitiovaunin alle. Gaudi tiesi muuten jo eläessään, ettei tuo urakka tule valmistumaan hänen aikanaan ja tapasikin vitsailla, että hänen asiakkaallaan, eli luojalla, ei ole onneksi mikään kiire. Kun ensimmäiset kivet muurattiin vuonna 1882, niin työt tehtiin pitkään pelkillä käsityökaluilla ja lahjoitusrahoilla. Tässä matkan varrella on koettu niin Espanjan sisällissodat kuin pandemiatkin ja kirkon alkuperäiset piirustuksetkin ehtivät jo kertaalleen palaa. Mutta niin sitä kuulkaa vain nykyteknologian ja 3D-mallinnuksen avulla. Gaudin luontoa ja puita matkiva kivimetsä on vihdoin saavuttamassa sitten lakikorkeutensa. Ja vaikka sisäosia ja pääsisäänkäyntiä hierotaankin vielä vuosia, niin Jeesustornin huippuun nostettu jättimäinen risti kruunaa nyt sitten Barcelonan siluetin. Ja hei, tämä paavin Espanjan reissuhan on muutenkin ollut melkoista hulinaa. Tuo viikon mittainen vierailu alkoi lauantaina ja toissa päivänä sitten Madridissa paavin ulkoilmamessu veti kaupungin keskustaan käsittämättömät 1,4 miljoonaa ihmistä. Eikä tässäkään vielä kaikki. Eilen nähtiin kunnon yllätyskohtaaminen. Paavi nimittäin vieraili jalkapalloseura Real Madridin kotistadionilla, missä häntä oli vastassa sitten sellainen 80 000-päinen yleisö. Siellä kirkonmiehiä moikattuaan paavi törmäsi täysin yllättäen yhteen maailman striimatuimmista supertähdistä, eli Puerto Ricon megasuosittuun rap-artisti Bad Bunnyin. Tiedä sitten, onko siellä muutama sana vaihdettu vähän rytmikkäämmästä hengellisestä musiikista. Mutta paavilla hulinat jatkuvat tämän Barcelonan juhlahumun jälkeen. Hänen matkansa jatkuu vielä torstaina ja perjantaina Kanarian saarille. Siellä sitten siirrytään vähän vakavampaan settiin, kun pyhä isä suuntaa tapaamaan siirtolaisia ja heitä auttavia kriisijärjestöjä. Tässä kuumaa.

0: Siinä kappale, jonka outron päälle ei muuten puhuta. Sting, Englishman in New York. Taisi olla Nothing Like the Sun tuon levyn nimi. Ja pian senkin julkaisusta tulee kuluneeksi, kuulkaa 40 vuotta. Se julkaistiin nimittäin helmikuussa 88, eli 38 vuotta tarkalleen on tuosta nyt sitten kulunut. Ja suomeksi tuon ovat levyttäneet ainakin Anneli Saaristo nimellä Aina eilinen. Ja sitten tietysti se, minkä kaikki varmasti muistavat, on Vilperi Pelikunnan Turkulainen Helsingissä. Tuo levytys näki päivänvalon vuonna 1993, ja onpa tämä saanut jossain muodon vielä nimellä Suomalainen Tallinnassakin. Muistaakseni noiden sanojen takana oli Juha Lanu. Kello on täällä studiossa pian 15 minuuttia vailla aamu viiden. Mia Krause studiossa seurannanne kuuteen, ja puhutaan hetki hiukan sitten säästä. Nimittäin alkukesä on ollut sellainen kuin alkukesällä on tapana olla. Aika epävakainen. Sadetta on saatu, mutta aurinkoakin sitten otettu. Ja tästä kuluvasta viikosta on kuulemma tulossa sitten keskimääräistä sateisempi etenkin idässä ja pohjoisessa. Tänään nuo sade- ja ukkoskuurot painottuvat maan keski- ja pohjoisosaan. Ja etenkin Oulun korkeudella ja Pohjois-Lapissa sitten ukkoset voi olla paikoin aika voimakkaita. Kannattaa pitää myös hatusta kiinni, sillä tänään on tiistai, että tuulisempi päivä ihan koko maassa. Täällä etelässä sää onneksi muuttuu päivän mittaan aurinkoiseksi ja poutaiseksi, eli täällä tarkenee. Sitten jos katsotaan vähän pidemmälle viikkoon, niin huomenna Lapin pohjoisosiin leviää lännestä uusia sade- ja ukkoskuuroja. Illalla saadaan sitten laajempi rintama runsasta sadetta myös tänne etelään, josta se leviää yön aikana keski- ja itäosiin. Perjantaina sitten ropisee kaikista eniten maan itäosissa, mutta pientä kuuron mahdollisuutta on kyllä ilmassa ihan muuallakin. Eikä sitten se viikonloppukaan täysin kuivalta näytä. Kuuroja saattaa ripauttaa edelleen etelässä ja keskiosissa maata, ja pohjoisosassa Lappia sitten tulee vettä ihan kunnolla. Mutta ei anneta sen haitata, ainakaan puutarhahommia. Se kiittää kuivan kevään jälkeen.
1: Summertime, kesän lapsi, baarabaada vasty, pitkä kuuma kesä, kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu, mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän. Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijalta palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan, koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9.12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspuro.

Maustat tytöt siinä Oslo, Helsinki, Berliini ja Kokkola. Kuulostaa vähän semmoiselta aikuisten interrailta, mikä on kuulemma äärimmäisen suosittua nykyään. Aikuisten interrail-lipun tuollaisen Global Passin. Hän sillä voi matkustaa rajattomasti yli 30 Euroopan maassa ja tuollainen lippu on saatavilla sekä jatkuvana vaikkapa 15 päivää tai yksi kuukausi, että joustavana vaikka 4-5 päivään kuukaudessa. Ja lipun hinta vaihtelee valitun voimassaoloajan mukaan alkaen noin 260 euron tasosta ylöspäin. Hirvittävän suosittua tuntuu olevan ainakin, mitä kavereiden Facebook-päivityksiä on katsellut. Niin tuolla painellaan menemään pitkin Eurooppaa.

Kaikesta sitä voi kuulkaa lauluja tehdä, kuten tässä edellä Taylor Swift. Hän päätti tehdä laulun sitten opaliitista, opalite, joka on ihmisen valmistama synteettinen kristalli, joka on tehty opaalinhohtoisesta lasista. Kello on 4 minuuttia vailla 5:00 ja meillä uutisiin valmistuu uutistudiossa Juuso Vainio. Niitä Kaija Koon jälkeen.

0: Lähi-idässä on ollut levoton yö. Yhdysvallat iski Iraniin yön aikana kahdesti. Hyökkäykset kohdistuivat Iranin ilmapuolustus- ja tutkajärjestelmiin. Iranin mukaan ne osuivat myös tietoliikennetorniin ja vesisäiliöihin. Yhdysvalloista kerrotaan, että iskut ovat vastaus sille, että Iran ampui toissapäivänä alas amerikkalaisen taisteluhelikopterin. Iskujen jälkeen Iran puolestaan iski Yhdysvaltain Bahrainin tukikohtaan. Lausunnossaan Iranin vallankumouskaarti varoittaa vieläkin ankaraammasta vastauksesta, jos Yhdysvaltain aggressio jatkuu. Suomi on maailman 9. turvallisin maa. Tämä selviää tuoreesta Global Peace Index-vertailusta. Vertailun mukaan turvallisin maa on Islanti. Suomen sijoitus nousi 1 pykälällä viime vuodesta. Vertailun tehneen ajatushautomon mukaan konflikteja on maailmassa nyt eniten sitten toisen maailmansodan. Kenian presidentti William Ruto saapuu tänään valtiovierailulle Suomeen puolisonsa kanssa. Kaksipäiväisen vierailun aiheena ovat muun muassa Suomen ja Kenian kahdenvälisen yhteistyön ja kaupan syventäminen. Presidentti Alexander Stubb puolisoineen vastaanottaa vieraansa presidentinlinnan edustalla 10:00. Sitten säätä. Tänään on luvassa sateita, paikoin myös ukkostaa. Maan etelä- ja keskiosassa sää poutaantuu päivällä. Päivän ylin lämpötila on 17-23 astetta. Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa ja Kainuussa varoitetaan päivällä koittavista ukkospuuskista ja rankkasateesta. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnassa.
1: Juuso Vainio toimitti kello 5 uutiset ja niiden päättyessä kello on 5:02. Oikein hyvää tiistaista huomenta. Radio Suomesta toivottelee Mia Krause.

Jonna Tervomaa siinä, Yhtä en saa. Vainio Juuso kertoi meille tuossa uutisissa, että Suomi on maailman 9. turvallisin maa ja tämä selviää tuoreesta Global Peace Index-vertailusta siis. Ja tämän vertailun mukaan sitten turvallisin maa olisi Islanti, joka on pitänyt kärkisiä jo 19 vuotta ja Suomen sijoitus nousi 1 pykälällä siis viime vuodesta. En tiedä, mikä homma se nyt on, että kauheasti pitää kaikenlaisia vertailuita tehdä, milloin on onnellisimpia ja milloin turvallisimpia. Ja kaiken lisäksi kai tuo onnellisuus ei ollut mikään tällainen edes tutkimus, vaan se oli, että miten tämä onnellisuus koetaan missäkin maassa ja näin edespäin. Mutta sitä nyt suittakin paukutettiin suurena totuutena sitten tuossa monta viikkoa. Puhutaan hetken kuluttua lisää sitten tästä turvallisimmasta. Turvallisuushommasta, eli Suomi on maailman 9. turvallisin maa. Ja mitä kaikkea tähän hommaan sitten kuuluu, niin puhutaan sitä lisää Tears for Fearsin jälkeen. Ja voit kertoa myös, että kuinka turvalliseksi sinä tunnet Suomen tällä hetkellä. Tässä ollaan itänaapurin kyljessä melko tiiviisti, mutta silti ollaan näköjään maailman 9.

onneksi turvallisin maa. Mutta voit laittaa WhatsAppiin viestiä. Kuinka turvalliseksi sinä tällä hetkellä olosi Suomessa tunnet? 0401455666.

Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Niinhän se vähän tuntuu siltä, että jokainen suurvaltajohtaja haluaisi tätä maailmaa hallita. Mutta siis aamu aloitettiin tänään uutisella, joka ehkä antaa suomalaisille pieneen aihetta, pieneen aamukahvin hyläykseen ja tyytyväiseen nyökkäykseen, nimittäin tuon tuoreen Global Peace Index-raportin mukaan Suomi on maailman 9. turvallisin maa. Nousimme listalla pykälän viime vuodesta, mikä lienee tässä maailmanajassa ihan hieno saavutus. Maailman turvallisimpana maana porskuttaa edelleen Islanti jo käsittämätöntä 19. vuotta peräkkäin. Meidän edellemme kiilaavat myös muun muassa Sveitsi ja Singapore, mutta jos naapureihin vilkaistaan, niin meillä pyyhkii kuulkaa ihan hienosti. Tanska on siellä 11, Viro 25, Norja 33 ja Ruotsi löytyy vasta sieltä 40.

ehkä niinkään yllättäen siellä lippua heiluttaa tällä hetkellä Venäjä. Tutkijat kantavat suurta huolta myös siitä, että tekoälyt ja droonit tekevät nykyään taistelua. Pohjoisessa me saimme herätä tänäänkin rauhalliseen aamuun. Pidetään huolta tästä turvallisuudesta ja toisistamme ja siitä turvallisuuden tunteista. Mutta minkälaisin miettein sinä otat vastaan uutisen Suomen turvallisuudesta? Laita viestiä numeroon 0401455666. Kuunnellaan Maija Vilkkumaata tässä seuraavaksi ja katsellaan sen jälkeen, kuinka turvalliseen aamuun te olette täällä heränneet.

ukotuksia, että en tiedä sitten miten turvallista. Ja toinen kirjoittaja on sitä mieltä, että Ruotsin tiellä tässä valitettavasti mennään tuon turvallisuudenkin kanssa. Sijoitus tulee todennäköisesti tästä laskemaan. Pohjois-Pohjanmaalla puolestaan ollaan sitä mieltä, että on meillä turvallista asua ja elää. Itselle riittää turvallisuuden tunteeksi, että laitan yöksi ulko-oven lukkoon. Ja sitten kysellään, että mikä on sitten aiheuttanut sen, että Suomi on viime vuotta turvallisempi, mikä siis on muuttunut tässä vuoden aikana. Tätä tuo uutinen ei varsinaisesti kerro, mutta ainakin puolustusmenot ovat tässä normalisoituneet NATO-jäsenyyden jälkeen. Lisäksi täällä tunnetaan poikkeuksellisen korkeaa sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja lisäksi Suomen sijoitusta on parantanut monien muiden maiden suhteellinen rauhantilanteen lasku. Eli tästäkin saattaa hyvin johtua tuo nousu. Minua taas sitten kiinnostelee se, että mikä siinä sitten on, että miksi näitä tällaisia Global Peace Index ja muita vertailuita tehdään, niin tällaiset kansainväliset indeksit, ne eivät ole pelkästään mielenkiintoisia rankinglistoja medialle, vaan on niillä kuulkaa ihan syvällisempi yhteiskunnallinen ja taloudellinen tarkoituskin. Tämä indeksi toimii ainakin ilmeisesti puolueettomana peilinä valtioiden johdolle. Huono sijoitus tai putoaminen listalla pakottaa päättäjät reagoimaan sisäisiin ongelmiin, kuten rikollisuuteen, korruptioon tai väkivaltaan. Hyvä sijoitus puolestaan sitten vahvistaa maan hallinnon uskottavuutta. Toki tällä on myös sitten sellainen homma, että yritykset ja sijoittajat käyttävät tätä indeksiä maariskien arviointiin. Turvallinen maa houkuttelee ulkomaista pääomaa, yrityksiä ja matkailijoita. Turvattomuus sen sijaan karkottaa investoinnit ja romuttaa talouden. Tämmöinen raportti analysoi myös valtavia määriä dataa, kuten militarisoitumista ja konflikteja, ja se auttaa tutkijoita ja kansainvälisiä järjestöjä tunnistamaan riskialueita ja reagoimaan sitten kriiseihin ennen kuin ne kärjistyvät suursodiksi. No toivottavasti tosiaan näin on. Ilman numerista mittaria on myös vaikea sanoa sitten, onko maailma menossa parempaan vai huonompaan suuntaan, joten indeksi antaa raaan faktoihin perustuvan tilannekuvan globaalista suunnasta, kuten tänä vuonna sitten tämän huolen droonien roolista modernissa sodankäynnissä. No, ostamme ainakin osan tästä selityksestä.

Karaoke Queenista siinä meille lauloi Maija Vilkkumaa. Ja aika lailla tuota tuntuu silleen 50-50 menevän tämä teidän fiiliksenne sen suhteen, että kuinka turvallinen maa Suomi sitten oikeasti on. Ainakin huumeet tuntuvat huolettavan. Huumeiden käyttö näkyy. Puhutaan usein, että saa kävellä silmät selässäkin. Tapahtuu puhutaan.

0: Haaland, sehän on ihan saakeli nopea, kun se pääsee vauhtiin. Mm. Sörlot, ihan saakeli nopea. Niin tavallaan, että siellä on kaksi ton kokoista härkää kärjessä ja yhdessä, ja molemmat pystyy juoksemaan pystyyn. Niin kyllä mä sanoin sen pelin jälkeen, vaikka se niinku onnellinen loppu, niin menin sen scoutille sanoa, että oli se aika nopea.
1: Tämä koppi tuntuu hyvältä. Mä asun täällä koko kesän.
2: Yle Urheilun Futiscast, nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

0: Vanha kunnon slow hand siinä, Eric Clapton. Ja olisiko teillä hetki aikaa puhua kulttuurista, nimittäin jälleen on sillä saralla sattunut ja tapahtunut, nimittäin tällä kertaa Britanniassa. Sen mainekkaan teatteri Royal Shakespeare Company on nimittäin päätynyt otsikoihin Stratford-upon-Avonissa. Teatterissa esitettiin Shakespearein Myrskyä, jonka pääosassa loistaa legendaarinen Kenneth Branagh. Muistanette Kentsun muun muassa tuoreimmista Hercule Poirot-filmatisoineista ja tietysti kaikenlaista muutakin. Heppu on ehtinyt uransa aikana tehdä, mutta nyt tämä Royal Shakespeare Companyn esitys sai kuitenkin aivan uudenlaista myrskyisyyttä ja hyppäsi vähän niin kuin pois jengolta, kun katsomossa istunut vauva jokelsi äänekkäästi läpi koko ensimmäisen näytöksen. No, lähistöllä istuneet katsojat menettivät sitten hermonsa tähän jatkuvaan jokeltamiseen ja väliajalla lipunmyyntiin syntyi pitkä jono rahojaan takaisin vaativista ihmisistä. Teatterin henkilökunta sitten ohjasi äidin vauvoineen loppuesityksen ajaksi salin ulkopuolelle seuraamaan näytelmää TV-ruudulta. Mutta se, mikä tämän sopan tekee mielenkiintoiseksi, on se, että kyseessä oli etukäteen niin sanotuksi rennoksi ilmoitettu iltapäivänäytös. Yleisölle oli siis kerrottu etukäteen, että salissa saattaa kuulua ääntä. Teatteri ei ole kieltänyt vauvoja, mutta säännöistä sanotaan, että häiritsevästä ääntelystä voi joutua käytävälle. Tämä vauva-efekti on jatkoa Britannian teatterimaailmassa vellovalle keskustelulle aikuisten katsojien huonosta käytöksestä. Äskettäjän tähtinäyttelijä Rosamund Pike näpäytti lavalta katsojaa, joka näpytteli puhelintaan kesken loppukohtauksen. Vielä pidemmälle meni Andrew Scott vuonna 2017. Hän keskeytti kokonaan Hamletin kuuluisan monologin, koska eturivin katsoja päätti avata läppärinsä ja alkaa kirjoittaa sähköpostia. Tällaista draamaa tällä kertaa sitten katsomon puolella. Vähän hankala homma. En tiedä, miten tuohon nyt pitäisi suhtautua. Kyllä minä antaisin sen vauvan siellä jokellella ihan rauhassa, etenkin tämmöisessä iltapäivän matineassa. Mutta se on jo melko törkeätä, että ruvettaisiin siellä sitten läppäriä napittelemään kesken kaiken. Ei, ei aikuiset ihmiset. Vauva vielä saa pitää ääntä, mutta tuo jo aikamoista. Kokonaan toinen juttu on sitten se, että pitääkö vauvan kanssa lähteä teatteriin. Siitä varmasti ollaan montaa mieltä.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Kello on 5.32. Tässä Aliisa Syrjä. Sen piti olla minä.

Siinä Alisa Syrjä, kuuluisaa Syrjän sukua on hän. Ja kuten arvata saattaa, niin mielipiteitä jakaa tämä uutinen tuosta Royal Shakespeare Theaterin esityksessä, missä vauva sitten jokelteli rennossa iltapäivänäytöksessä. Osan mielestä vauvoja ei pitäisi näytökseen tuoda ja osan mielestä sitten se on aivan ok, että tällainen, jos on varoitettu siitä, että siellä saattaa ääniä kuulua, niin asia tulisi sitten hyväksyä.

Hän oli Olavi Uusivirta. Oli muuten hieno konsertti, hieno esiintyminen Radio Suomen kesäkonsertissa tuossa vajaa 2 viikkoa sitten Tikkurilassa. Eikä ihan vähiten johdu siitä, että Olavi Uusivirralla on aivan mainio bändi. Siellä kitaraa soittaa muun muassa Elämäni biisi tutusta ohjelmasta tuttu kitaristi Timo Kämäräinen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Varmasti tulevaa klassikkoäänestä moni Olavi Uusivirran kappale. Klassikko paikkansa sen sijaan on ansainnut tämä seuraava kappale, Roxy Music ja More Than This.

0: Brian Ferry johdolla siinä. Roxy Music, More Than This. Kello on 15 minuuttia vailla 6 ja hetken kuluttua sitten merisäätietoja kirkan jälkeen sitten.
1: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.

Sinäpä sen Kirka sanoit, kesällä kaikki on toisin. Ja kyllä minäkin sen jatkuvan soisin. Nyt kuitenkin merisäätietoja. Säätiedotus merenkulkijoille kello 5.50. Varoitukset merialueella, huomautus veneilijöille, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri, lounaistuulta 12 metriä sekunnissa. Suomenlahti, lounaistuulta iltapäivällä 12 metriä sekunnissa. Merenkurkku ja Perämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta iltapäivästä alkaen 12 metriä sekunnissa. Laaja matalapaine ulottuu Norjan mereltä Suomeen, illalla ja yöllä Baltiaan vahvistuu korkeapaine. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, lännen ja lounaan välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa. Illasta alkaen edelleen heikkenevää tuulta aamuyöllä 3-7 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, lounaistuulta 8-13 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, iltayöllä 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 7-12, ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen edelleen heikkenevää tuulta, illalla 4-8, aamuyöllä 2-5 metriä sekunnissa. Illalla paikoin sadekuuroja, myös ukkosta esiintyy, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri, lounaistuulta 7-12 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 8-13 metriä sekunnissa. Illasta alkaen edelleen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 5-9 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen voimistuvaa kaakonpuoleista tuulta, aluksi 2-6 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta 8-12, ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Illasta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 5-9 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen voimistuvaa itätuulta, aluksi 4-7 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta 9-13 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta ja todennäköisesti myös ukkosta, muuten hyvin hyvä näkyvyys. Ja Saimaa, lounaistuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöllä lännen ja lounaan välistä tuulta hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 5, Haapasaaressa lämpöasteita 14, tuuli länsilounaasta 7 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyys 23 kilometriä. Harmaja 12, etelälounas 6, sumua 1. Utö 14, etelä 9, vesikuuroja 10. Nyhamn 13, etelälounas 11, selkeä 20. Isokari 13, eteläkaakko 9, heikkoa vesisadetta 9. Selgrund 15, kaakko 5, vesikuuroja 12. Valassaaret 16, kaakko 4. Tankkar 15, itä 4, pilvistä 50. Ja Nahkiaisessa lämpöasteita 17, itä tuulta 4 metriä sekunnissa. Ja meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi ja Oulu miinus 16 senttimetriä, Raahe miinus 11, Pietarsaari miinus 6, Vaasa miinus 2, Kaskinen miinus 1, Mäntyluoto miinus 2, Rauma ja Turku miinus 0, Föglö miinus 2, Hanko plus 0, Helsinki miinus 3, Porvoo plus 0 ja Hamina plus 4 senttimetriä.

Hän oli Dido. Kello tulee hetken kuluttua 6. Siitä jatkaa sitten Radio Suomen aamu. Miia Karaisa toivottaa oikein mahtavaa tiimiä.

0: Yle Uutiset kello 6 toimittaa Merja Windia. Hyvää huomenta. Lähi-idässä on ollut levoton yö. Yhdysvallat on iskenyt yöllä useisiin kohteisiin Iranissa. Hyökkäykset kohdistuivat Iranin ilmapuolustus- ja tutkajärjestelmiin. Iranin mukaan ne osuivat myös tietoliikennetorniin ja vesisäiliöihin. Yhdysvaltojen mukaan iskut ovat vastaus sille, että Iran ampui maanantaina alas amerikkalaisen taisteluhelikopterin. Iran puolestaan ilmoittaa tehneensä iskuja Yhdysvaltojen tukikohtiin Bahrainissa, Kuwaitissa ja Jordaniassa. Iran sanoo iskujen olevan kosto Yhdysvaltojen iskuista Iraniin. Libanon puolestaan kertoo, että Israelin eilinen isku Tyroksen satamakaupunkiin surmasi kaikkiaan 11 ihmistä. Lisäksi 9 ihmistä haavoittui. Pohjois-Irlannissa sadat mielenosoittajat ovat sytyttäneet autoja tuleen ja tukkineet katuja Belfastissa. Myös ainakin yksi rakennus on tulessa ja sen asukkaat on evakuoitu. Protestoijat ovat tuohtuneet Belfastissa maanantai-iltana tehdystä puukotuksesta, jossa sudanilainen maahanmuuttaja puukotti noin 40-vuotiasta uhria. Myös muissa Britannian kaupungeissa on ollut maahanmuuttovastaisia protesteja. Lontoossa mielenosoittajat huusivat iskulauseita, joissa vaadittiin maahanmuuttajien lähettämistä takaisin kotiinsa. Puukotuksesta epäiltyä vastaan nostettiin eilen syytteet muun muassa murhan yrityksestä. Poliisi on sulkenut pois epäilyt terroristisista motiiveista. Täällä kotimaassa Kelan maksamien etuuksien odotetaan kasvavan tänä vuonna yli 18 miljardiin euroon. Työttömyysetuuksien odotetaan kasvavan 2,4 miljardiin euroon, mikä on yli 300 miljoonaa euroa enemmän kuin viime vuonna. Kasvua odotetaan myös opintoetuuksiin, perustoimeentulotukeen, sairausvakuutusetuuksiin sekä kuntoutusetuuksiin. Sen sijaan yleisen asumistuen menojen arvioidaan vähenevän runsaaseen miljardiin euroon. Viime vuonna Kela maksoi etuusmenoja 17,5 miljardia euroa. Ammattiin on alkuvuoden aikana valmistunut lähes 38 000 opiskelijaa, suosituimpien alojen pysyessä vuodesta toiseen samoina. Tänä keväänä sosiaali- ja terveysalalta valmistui kuitenkin hiukan edellisvuotta vähemmän nuoria. Vastaavasti teknisten tutkintojen määrä on kasvussa, kertoo opetusneuvos Anne Liimatainen opetushallituksesta.
1: Ehkä nyt tänä keväänä näkee pienen pudotuksen sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon

0: opiskelijamäärissä tai suorittajamäärissä nuorten kohdalla, samoin kuin ehkä sitten taas pientä nousua nähdään kone- ja tuotantotekniikan ja talotekniikan perustutkinnon kohdalla muun muassa. Mutta erot on kohtuullisen pieniä ja määrät pysyy aika tasaisestikin vuodesta toiseen, mutta totta kai yhteiskunnan työelämän muutokset vaikuttaa sitten myös aina näihin valintoihin, minkälaisia tutkintovalintoja tehdään.
1: Yle julkaisee aamupäivän aikana verkkosivuillaan valmistuneiden koneen, josta löytyvät alkuvuoden aikana valmistuneiden nimet. Suomi on maailman 9. turvallisin maa, selviää uudesta Global Peace Index-vertailusta. Vertailun mukaan turvallisin maa on Islanti. Suomen sijoitus nousi 1 pykälällä viime vuodesta. Vertailun viimeisellä sijalla eli vähiten turvallinen maa on Venäjä. Suuressa osassa maata saadaan sadetta tai sadekuuroja, paikoin myös ukkosta. Etelässä on aamulla myös paikoin sumua. Maan etelä- ja keskiosassa poutaantuu iltapäivällä lounaasta alkaen. Lämpötila on 16 ja 23 asteen välillä.
2: Kello 6 Yle Uutisista vastasi Merja Windia.
3: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
2: 6.05 on kello. Mukavaa sepompäivän huomenta. Kati Lahtinen ja Matti Ylönen täällä. Hyvää keskiviikkoa.
4: Niin ja hyvää sepompäivän huomenta.
2: No sepä se. Mä olen ymmärtänyt, että Seppo on tavallaan nimiväännös siis Sepästä, niin kuin sanotaan Seppo Ilmarinen tai Seppä Ilmarinen, vai olisiko se Sepe-teoksesta?
4: No se voi lähteä sieltä ja sitten tulla tämän suomalaisen kansantaruston mukaan ja tähän päivään ja tähän vuoteen ja tähän hetkeen ja aamuun.
2: Koitin etsiä, kun jokaista suomalaista, varsinkin miesten nimistä, on näitä väännöksiä aina, että mitä sinä päivänä tapahtuu, mutta Seposta en vielä pikaisella haulla löytynyt. Ehkä olisi aika tänään kehitellä sellaisia.

0: heti alkuun, armas Kati, pahoittelut, jos olet tuoksu yliherkkä.
1: No?
0: Siis mä saatan tällä hetkellä tuoksua, jopa haista niin kuin taksikuskien taukotupa, mutta siihen on hyvä selitys.
1: No?
0: Mulla on autossa sellainen geelitäytteinen ilmanraikastin.
1: Siellä... Kuulostaa lähtökohtaisesti hirveältä.
0: No ei, mutta siis se on semmoinen hyvin mieto. Siis tää on miellyttävä tuoksu, mutta on tää nyt voimakas. Ja sitten se on siellä penkkien välissä toisessa tämmöisessä kuppitelineessä, siis kahvikupin telineessä. Mä otin sitten, missä kondiksissa se on täällä. Ilmeisesti se geeli oli sitten kuumassa autossa vähän niin kuin muuttunut nestemäiseksi. Ja nyt ne on tässä mun housulla.
1: Okei. Okay. No siis se selittää tämän läpivedon studiossa.
0: Joo, mä laitoin ihan tarkoituksella ilmanvaihtoa pikkusen isommalle. Siis tää ei ole missään nimessä epämiellyttävä, mutta on tää voimakas. Ja mä ajattelin, että mä saatan itse olla tuoksuhyliherkkä omalle tuoksuneni tällä hetkellä.
1: Sitten kun tähän lisätään vielä tämä eväskananmuna, joka on hautunut tuommoisessa pussissa, ei tietenkään niin kuin missään kylmätilassa, vaan tässä pöydällä lämpimässä, niin tässä kun pari tuntia ollaan tässä tilassa, niin ollaan aika valmiita.
0: On, mutta onneksi on tosiaan semmoinen vuodenaika, että voi pitää läpivedon ikkunat ja ovet auki.
1: Nyt kun sanoit, niin silmää vähän kirveltää.
0: Niin, nimenomaan. Tämä laventeli munkaan lempituoksujani ole. Kesähäillä aloitellaan tämä keskiviikko. Hyvää huomenta Radio Suomessa. Tässä on Rodeo.

0: Vielä ehtii tällekin vuodelle, jos ei nyt ole turhan ronkeli esimerkiksi vihkikirkon suhteen. Sen tiedä, että ilmeisesti suositumpien vihkikirkkojen varauskalenteri se täyttyy aina monta kesää eteenpäin.
1: Joo, ja niitä muutonkin valmisteluja aloitetaan, niitä puvun etsintää sun muuta sellaista. Ja
0: niin, ja pitää valita kaasut ja bestmanit. Ja,
1: kakut maistella etukäteen, viinit pitää maistella etukäteen, se, että miten ne sopii yhteen sitten kaikki.
0: Ja harjoitusillallinen pitää järjestää, ainakin amerikkalaisissa elokuvissa aina. Morsiuspari ja lähiperhe kokoontuu päivää tai kahta aikaisemmin harjoitusillalliselle.
1: Mä näen näissä kaikissa hirveästi riskin paikkoja.
0: Mä näen kanssa kyllä, että jos perutaan häät, perutaan yhteinen hautapaikka. Paljon on häistä tehty lauluja siinä Rodeon tuoreinta tuotantoa siitä. Eilen puhuttiin siitä, että MM-kultajuhlien, siis puhun jääkiekosta, niiden jälkipyykkiä pestään tavalla tai toisella yhä edelleen, vaikka juhlista on alkanut jo pikkuhiljaa kulua aikaa.
1: No vasta puolitoista viikkoa.
0: No joo, totta kyllä, mutta kun ei tämä nyt ihan ensimmäinen ollut, niin kyllä mä luulen, että jopa pelaajat itse ovat pikkuhiljaa siirtyneet jo joko kesäloman viettoon tai sitten kesäharjoittelun pariin. Mutta yksi se jälkipyykki, joka jäi vielä pesemättä, oli se, että joukkueen nimimies Jesse Puljujärvi onnistui hävittämään oman kultamitalinsa juhlien jälkeisenä, tai juhlissa, siis siellä mestaruuden jälkeisessä juhlissa.
1: Niin se juhlahumu oli jossain vaiheessa päätynyt karaokebaariin, ja siellä sitten oli ollut tällainen tilanne, että mitalit oli laitettu kiertämään, ja sitten Jesse Puljujärven mitali ei ollutkaan palannut takaisin. Ja nämä karaokebaarit tuntuisi olevan aika vaarallisia paikkoja kansanedustajille ja jääkiekkoilijoille. Jos olisin Jesse Puljujärven äiti, ja ikäni puolesta voisin jopa olla, niin sanoisin, että Jesse, mitä on puhuttu siitä omien tavaroiden tallessa pitämisestä? No että niitä ei lähdetä laittamaan tuolla tavalla eteenpäin. Ei noita mailoja eikä mitaleja.
0: Joo, mailan voi lahjoittaa kentän laidalla pikkupojalle, joka on ollut siellä käsiojossa koko 60 minuuttia, että sen voi antaa. Mutta siinä mitalissa on sen takia se kaulanauha, että se pannaan kaulaan. Ihan niin kuin avainkin laitetaan lapselle kaulaan, että se ei mene hukkaan, niin tässä tapauksessa tämä kultamitali on laitettu. Tämä hävisi siis jo viime viikon maanantaina. Tämä ei ole mikään tuore tapaus, eli mitä kylmemmäksi jäljet menevät, niin rikossarjoja katsojana tiedän, että ratkaisu vaikeutuu. Mutta edelleenkin tätä kuitenkin etsitään. Rahallista arvoa tällä ei valitettavasti hirveästi ole.
1: Niin, siis tuolla jossain on tällä hetkellä ihminen, jolla on hallussa Jesse Puljujärven maailmanmestaruuskultamitali, jolla ei siis käytännössä ole mitään muuta arvoa kuin se, että Jesse tarjoaisi siitä pullakahvit tai jäätelön tai jopa molemmat. Ja tämä ehkä nyt kertoo siitä, että pitääkö Jessekään sitä nyt niin kovin arvokkaana?
0: Niin, rahallinen arvo käytännössä nollautuu siinä vaiheessa, kun tätä oikein voi kellekään myydä, paitsi James Bond-tyyppiselle pahikselle, jolla ei ole väliä, että se on viekkaudella ja vääryydellä hankittu.
1: Niin, jollekin keräilijöille, jolla on jossain

0: replika. Tämä on joku tämmöinen pilailupuodin kultamitali.
1: Tai siinä täytyisi ruveta palauttelemaan muistia, joka sekin on saattanut kadota sinne karaokebaariin, että voitinko todellakin sen laulukisan? Niin. Ja tässä on ollaan niin kuin mitali taskussa.
0: Maailmanmestaruus, tässä on karaokelaulaja.

0: Antiikin Rooman kotilieden jumalatar oli Vesta. Ikuinen tuli paloi hänen temppelissään, paitsi reilun viikon ajan kesäkuussa, jos eläisimme nyt antiikin Roomaa, eläisimme Vestaalijuhlaa. Silloin tuo temppeli, älä naura, ei mikään Vestavaali, vaan Vestaalijuhla.
1: En naura.
0: Silloin tuo ikuinen tuli sieltä sammutettiin ja siivottiin se temppeli ja sitten viikon kuluttua se taas sytytettiin päälle ja jotta se toteutui uudestaan seuraavana kesänä.
1: No siis, että kun joka päivä oppii jotakin uutta.
0: No näinpä.
1: Niin tämä oli nyt sitten tälle päivälle. Joo. Että 6.18 merkitään aikakirjoihin.
0: Tuo äskeinen Vesta oli puolestaan siis laulaja Vesta ja hänen tuoretta musiikkia oli Helmi tuo kappale. Vielä Puljujärven mitallista sen verran. Se on siis edelleen kadoksissa ja haastattelujen perusteella itse Puljujärvi Jesse ei ole siis huolissaan siitä, että tai no varmaan vähän pahoillaan, että mitali meni hukkaan, joo, mutta hänen maailmansa ei siihen välttämättä kaadu.
1: Harmittaa on ollut se sana, jota hän on käyttänyt.
0: Joo, mutta onneksi meitä on siis teräviä neiti etsiviä maailmat täynnä, jotka ovat syöksyneet apuun.
1: Pulju Watch on tällainen internetistä löytyvä sivusto, jonne voi käydä laittamassa oman havaintonsa siitä, missä Jesse Puljujärven kultamitali on nähty.

0: Se oli eilen, kun kävin katsomassani 300 havaintoa, mutta tällä hetkellä internet-sivusto kertoo, että havaintojen jättäminen on suljettu toistaiseksi. Nyt nukutaan ja näitä sitten ilmeisesti voisi myöhemmin tänään laittaa näitä havaintoja. Näitähän oli siis eri puolilla maailmaa,
1: niin oli.
0: Oli erilaisissa korkeissa paikoissa, oli karaokebaareissa, oli nähty ihmisten kaulassa ja vaikka mitä. Ja itse suoritin oman osuuteni sen ja kävin läpi eilen meidän talouden ja nyt voin kertoa, että Espoossa meillä ei Puljujärven mitalia ole nähty. Että havainto en voi tänne laittaa, mutta tämä paikka on pois suljettunut mahdollisista paikoista.
1: Ehkä jokainen nyt myöskin Radio Suomen aamun kuuntelija voisi vielä tsekata oman sohvan välissä. Sieltä ei välttämättä löydy puljun mitalia, mutta sieltä saattaa löytyä jotain muuta.
0: Niin, ja sitten kaikki nuo auton penkin välit, kun tehdään tuo perinteinen imurointi, niin sieltähän löytyy aina milloin kaikenlaista kirjastokorttia ja mitalia ja äitienpäiväkortteja.
1: Juu, ja näin kun nyt eletään kesäaikaa, niin voisi sanoa, että talvitakin taskut kannattaa käydä myös läpi. Sieltä voi löytyä niin kuin salainen kurkkupastilli, muutama pikku kolikko tai sitten se mitali.
0: Mm, lasten koulureput, niitä suosittelen myös niin kuin omalla kokemuksella tarkistaa vielä tässä kesäkuussa.
1: Bilsan kirjan sivujen välistä.
2: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.
1: Jos olette aamun aikana uutisia kuulleet tai lukeneet, niin saatatte tietää, että Suomessa on tänään korkean tason valtiovierailu. Ei mikään hirveän tavallinen vieras, ainakaan tämä hänen kotimaansa ole, sillä Kenian tasavallan presidentti William Samoei Ruto ja hänen puolisonsa Rachel Ruto saapuvat valtiovierailulle Suomeen. Ja totta kai isännöi korkein mahdollinen suomalainen, eli tasavallan presidentti Alexander Stubb yhdessä oman puolisonsa kanssa.
0: Kaksipäiväinen vierailu alkaa tänään ja seremoniat, näin tämmöiseen valtiovierailuun kuuluvat seremoniat tänään presidentinlinnan edustalla. Ja yleisö voi seurata tuota vastaanottoseremoniaa Kauppatorilta noin 10:00 alkaen. Ja tämähän nyt luonnollisesti tarkoittaa sitä, että sitten Helsingin keskustan liikenteeseen tällä on vaikutuksia.
1: Näin on. Joo, siis se on enemmän säätö kuin poikkeus. Ei ehkä yhtä paljon vaikutuksia kuin eilen oli Tallinnassa, ainakin videoiden perusteella, niin jos eilen olitte Tallinnassa, kun siellä vieraili myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski, niin sehän tarkoittaa yleensä sitä, että kaikki pysähtyy. Ja joo, näin kävi myös Tallinnassa. Ehkä Suomessa päästään vähän helpommalla, mutta kun katselen vaan, että taas perinteisin menoin mennään, eli presidentinlinnan edustalla, yleisö on paikan päällä ja siinä sitten kätellään pihalla ja otetaan valokuvat ja muut, niin kaartinsoittokunta. Soittokunta, joka aina Suomessa vastaa valtiovierailuja musiikeista pääsääntöisesti, niin veikkaan, että ovat joutuneet pari kertaa harjoittelemaan Kenian kansallislaulua.
0: Ihan ensimmäistä kertaa ehkä tarttuvat tähän kappaleeseen, jonka englanninkielinen nimi on O God of All Creation. Se on aika tuore kansallislaulu, otettu käyttöön maan itsenäistyössä vuonna 1963 ja ilmeisesti perustuu tämmöiseen perinteiseen kansanlauluun, josta sitten on tehty versio. Ja kävin sitä vähän kuuntelemassa ja nyt jos ajattelee, että kaartin soittokunta esiintyy, niin tämä ei ole marssipoljentoinen laulu, vaan enemmänkin ajattelin, että jos siellä olisi semmoinen heleä kuoro esiintymässä, niin voisi kuulostaa sopivammalta tähän kansallislauluun.
1: Joo, mä kuulin sitä, kun sä sitä eilen kuuntelit.
0: Aika kovalla kuuntelin, anteeksi.
1: Nyt kun se rupesi virsiä kuuntelemaan, siinä on vähän sellainen jopa hymnimäinen poljento.
0: Niin, tämmöinen, jos lapset ovat sitä laulaneet ja tämmöinen vielä tämmöisen heimoon, niin siinä on hyvin semmoinen, ei todellakaan mennä tasaisin marssiaskelin, vaan enemmän siinä niin kuin nostetaan kädet ylös ja katsotaan kohti taivaita. Semmoinen kirkkaus on siinä sävelessä.
1: Niin, ehkä tänään 10:00 yllättymme, ei siellä olekaan kaartisoittokunta, vaan joku heleääninen kuoro.
0: Cantores minores.
1: Kesäkeikalla. Jonne Aaron on tässä, ota sydin ja suutele mua.

0: Jonne Aaron, Negative-yhtyeestä soolouralle aikoinaan lähtenyt herra.
1: Onko se Kylian Babben johdolla Ranska vai juhliiko Argentiina jälleen jalkapallon maailmanmestaruutta? Onko sittenkin jalkapallon kotiinpaluun aika ja on vihdoin Englannin vuoro nostaa pyttyä? Entä yllättävätkö Norjan Vikingit ja miten Brasilia ja Neymar pysyvät kyydissä? Edessä on reilu kuukausi jalkapallon juhlaa ja tämän viikon urheiluillassa kisat käydään läpi juurta jaksain, kun studion saapuvat Ylen jalkapalloselostaja Matti Härkönen ja asiantuntija Paulus Arajuuri. Urheiluilta torstaina kello 18 alkaen Radio Suomessa jalkapallon juhlaa.
0: Penkkiurheilijoiden sohvakomennus alkaa siis huomenna 11. päivä kesäkuuta ja kestää sinne heinäkuun 19. päivää saakka.
2: Mutta on tässä melkoiset tapahtumien ruuhkaviikot, koska politiikan penkkiurheilijoiden yksi iloinen kesän tapahtuma, eli Kultaranta-keskustelut, nekin alkavat huomenna. Ne kestää toki vain 2 päivää, mutta asia on sitäkin syvempää.
0: On ja painavampaa ihan varmasti. Äsken mainittu Kenian presidentti William Samoei Ruto on yksi Kultaranta-keskustelujen keskustelijoista. Hän on mukana tämän 2-päiväisen valtioverailun toisena päivänä, eli huomenna. Tänään siis Helsingissä ja huomenna sitten Naantalissa nähdään kenialainen, mutta toki Kultaranta-keskusteluja on paljon. Keskusteluissa on paljon muutakin.
2: Globaalit, alueelliset ja paikalliset näkökulmat maailman murrokseen on tämä tämän vuoden teema. Noin vaatimattomasti. Aika pikkainen teema.
0: 2 päivässä laitetaan käytännössä presidentin kesämökillä maailman asiat jonkinlaiseen järjestykseen.
2: Ja jos nyt oikein luin, siis siirtyvät jo tänään siis Kenian presidentin kanssa Naantaliin, eli onko siis presidentin kesämökillä mahdollisesti tämä yöpyminen tällä Kenian presidentillä?
0: Aivan totta.
2: Ellei sieltä sitten ole jotakin paikallista kylpylähotellia varattu hänelle. Mutta siis näitä keskusteluja käydään 2 päivää ja keskustelemassa on kaiken kaikkiaan 160 osallistujaa yhteiskunnan eri aloilta. Ja semmoinen teltta taas pystytetään sinne pihalle ja sitten siellä käydään näitä keskusteluja. Ihan merkittäviä osallistujia eri puolilta maailmaa.
0: Joo, ja poliitikkojen lisäksi tutkijoita, hallinnon, elinkeinoelämän, järjestöjen ja myöskin median edustajia paikan päällä nähdään. Yle Areena välittää tunnelmia, keskusteluja heti huomisesta kello 12 eteenpäin. Ja myöskin huomenna torstaina nähdään sitten tasavallan presidentin haastattelu Kultarannasta. Sitä pystyy seuraamaan myös TV1:stä ja totta kai myös tuolta Yle Areenasta. Perjantai-aamuna Kultaranta-keskustelut starttaavatkin jo kello 9 aamulla ja silloin katseet ovat ehkä enemmän kotimaassa globaalien asioiden sijasta.
2: No mutta tätä tarkoittaa sitä, että tässä laitetaan kalenterimerkinnät ja noissahan se päivä sitten mukavasti sujuu.
0: Päivät Kultaranta ja yöt Fudista.
2: Kyllä.
0: Siinä sitä odotellaan sitten, että häkki heilahtaa. Tässä heilahtaa kitaristin käsi aika vinhaan. Mumford & Sons on tämä englantilaisyhtyö ja tämä kansanmusiikkipoljon toinen laulu nimeltään Little Lion Man.

0: Rehellistä tilitystä parisuhteen päättyessä tarvitsin Mumford & Sons Little Lionman kappaleilla. Hyvää huomenta, kello on 6.34 Radio Suomen aamua. Kuuntelet Kati Lahtinen ja Matti Yrjönen täällä kello 8 saakka. Ja iloisia uutisia teille, jotka olette suuntaamassa kesän aikana Perämeren suurimpaan saareen. Eilen kerrottiin siitä, että Hailuoto on muutaman vuoden ajan rakennettu kiinteä pengertie kautta siltayhteys valmistuukin reilusti etuajassa, ja näin ollen jo tämän kuun lopussa päästäisiin kiinteää yhteyttä pitkin mantereelta saaren puolelle.
1: Se helpottaa paikallista elämää ihan valtavasti, mutta on erittäin huono uutinen minulle, koska siis tunnustan nyt tässä, että vaikka sieltä Oulu-Kainuun seudulta olen kotoisin, en ole koskaan käynyt Hailuodossa. Ja siis en pääse kokemaan tätä lauttayhteysasiaa ollenkaan, koska tämä uutinen kertoo, että kun se tie valmistuu ja silta valmistuu, niin lauttayhteys saareen loppuu heti, kun tämä kiinteäyhteys aukeaa.
0: Sen jälkeen lähtee lautat seilaamaan muille vesille ja kumipyöräliikenne siirtyy sitten siihen. Mä uskon, että tämmöinen hankehan aina on aiheuttanut sekä niin kuin kannatusta että vastustusta, mutta varmasti mä veikkaan, että luotolaisten elämänlaatu ja myöskin turvallisuuden tunne kohenee, kun on kiinteä yhteys mantereeseen. Mutta kuten sanoit, turistille, esimerkiksi Oulusta, missä on paljon on käyty päiväressuilla Hailuodossa, niin kyllä se lauttamatka menneen tullen on ollut osa sitä kokemusta.
1: Niin, ja silloin kun sää on mainio ja näin, että sitten tietysti on aina erilaisia olosuhteita ja silloin se lauttamatka voi olla vähän erityinen kokemus, mutta paikallista elämää tämä helpottaa, kuten myös erilaisia tapahtumia. Liikenne sujuu paljon sutjakkaammin, kun ei tarvitse sitä isoa ihmismäärää lautalla kuljettaa. Mutta onhan tämä nyt yhden aikakauden loppu ihan selkeästi.
0: Sitä se on. Se on myös loppu sille keskustelulle, että pitäisikö se kiinteä yhteys rakentaa vai ei. Nyt sitä enää oikein peruttuakaan saa.
1: Samalla se on sitten uuden aikakauden alku, että voihan se ajatella myös näinkin. Toinen uutinen tämän päivän verkkosivulta kertoo matkailuyrityksestä, joka loistaa kyllä kansainvälisissä uutisissa lasi-igluineen, mutta kaksi lauttasen jäteongelma, se ei nyt vaan ole ratkeamassa, ei vieläkään. Nyt tätä yritystä uhkaa siis kertakaikkiaan uhkasakko, koska näitä jätteitä ei ole saatu tähän mennessäkään vielä poistettua. Siis tämä ei ole nyt ensimmäinen kerta, kun yritys on tästä tämän osalta uutisissa. Kolmisen vuotta sitten näistä jätekasoista oli viimeksi isommin puhetta.
0: Kyllä, ja siellä on jo jaettu ehdollisia vankeusrangaistuksia jäterikoksesta. Ja kun käy katsomassa näitä Yle Uutisten jutussa olevia valokuvia, niin kyllähän tuo vähän surullinen näky on. Tavallaan täysin sen kolikon kääntöpuolelle, tulkaa Lappiin kokemaan puhdasta koskematonta luontoa. Ja sitten on tuollainen niin kuin käytännössä laiton kaatopaikka, missä nyt on autorenkaista lähtien maalipurkkeihin ja kaapelikeloihin ja vaikka mihin. Kaikesta ehkä ironisinta on se, että yhdessä tässä kuvassa, tämä on otettu viime vuoden heinäkuussa, niin tässä keskellä kuvaa nököttää kuitenkin sitten tämmöinen roska-astia.
1: Mutta siihenkään ei ole osunut
0: valitettavasti yksikään näistä.
1: No nyt kaksilauttaiselle asetetaan 5000 euron uhkasakko, mikäli se ei laadi maaperätutkimuksesta suunnitelmaa. Ja sakko kasvaa 500 euroa jokaiselta alkavalta kuukaudelta, jolloin suunnitelmaa ei tehdä. Ja tietenkin siis näitä jätteitä asianmukaisesti siivota pois.
0: Lisää uutisia luvassa radiossa kello 7 tasan ja totta kai Yle sovelluksesta ja Yle verkkosivulta ihan milloin vaan.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

0: Jos ei osaa toista kansalliskieltämme tai ei osaa matematiikkaa, niin voi tehdä kuten Westerinen yhtyeinen. Tvo on kolme, on tuo laulu nimeltään. Paikallisia sumuja tehtiin tässä jo ihan kahden ihmisen havaintoina aamuyön tunteina, kun töihin saavuimme. Hyvää huomenta, meteorologi Henrikka Heikinen.
1: Hyvää huomenta.
0: Niin, onko se nyt, että mereltäkö sitä kosteutta nousee, koska me, jotka tuolta pikkusen sisämaasta päin tulimme, niin emme huomanneet sumua lähtiessämme, mutta sitten kun laskeuduttiin tänne Helsingin keskustaan, niin täällä leijailikin melko sumuinen ilmanala.
1: Kyllä, se on suurin tekijä tuo meri, mutta osittain myöskin sateet, kun tällä hetkellä kun katsoo tuota ilman kosteuskarttaa, niin pitkälti tämä rannikkoalue on hyvinkin lähellä 100% ja osittain myöskin sitten Etelä- ja Keski-Lapissa saadaan hyvinkin kosteita ilmaa.
2: Se olikin melkoisen yllättävä se kosteus siinä kun siihen sumuseinämään törmäsi. Näyttääkö se, että se pysyykin samanlaisena tuo sää tänään sen osalta?
1: No, sumut kyllä pääsee aina päivän aikana hälvenemään, mutta aika epävakainen päivä tulossa. Toisaalta etelässä nyt sitten auringon pitäisi tänään päästä paistamaan, niin täällä sitten se kosteus voisi jäädä sitten tähän aamuun.
0: Toinen, mikä tuossa panin noita yön havaintoja katsellessa merkille, että varsin lämmintä, vaikka se on tuolla vähän epävakaista ja vaihtelevaa, niin lämmin yö takana. Milläs kantilla on ollut kaikkein hikisimmät unet?
1: No, kaikista hikisintä näyttäisi olleen tuolla ihan tuolla Meri-Lapin lähistöllä Oulun suunnalla ehkä. Siellä on alimmatkin yön lämpötilat pysytelleet kyllä siellä 15 asteen yläpuolella. Ja osin myös Itä-Suomessa ollaan oltu samankaltaisissa lukemissa.
2: Moni miettii jo tuossa, että kun pysyy niin lämpimänä nuo yöt, että olisiko se jo sitä trooppista yötä, mutta se ei taida vielä se olla.
1: Ei, että trooppinen yö on sitten, kun se koko yön lämpötila pysyttelee siellä 20 asteen yläpuolella, niin sitten vasta sanotaan trooppiseksi yöksi, mutta kyllä nämä omastakin mielestä tuntuu melko lämpöisiltä, kun pitkän aikaa oli melko kylmiä öitä.
2: Eli siinä vaiheessa, kun on mennyt nukkumaan ja ollut 20 ja aamulla herännyt 20, niin ei ole välttämättä nukkunut läpi trooppisen
1: yön. Ei välttämättä, joo. Kannattaa katsoa silloin sitten yöhavaintoja, niin voi tietää.
2: Koska näistä väännetään aivan varmasti kahvipöydissä.
1: Kyllä.
0: No miltä se näyttää tulevat päivät, tulevat yöt?

0: mihin suuntaan lähtee sää kehittyä?
1: No nyt edelleen tämmöinen epävakainen vaihteleva sää jatkuu. Tänään tosiaan jälleen kerran uusia sateita tuonne maan keskivaiheelle painottuja ja mahdollisesti vähän runsaampia ukkosiakin. Ja kyllä noita sadekuuria riittää sitten muuallekin maahan, mutta tosiaan etelässä vähän poutasempaa. Mutta huomenna saadaan sitten taas vähän poutasempi tauko. Edelleen osittain Lapissa saadaan joitakin sade- ja ukkoskuuria, mutta suuressa osassa muuten poutainen päivä tulossa. Mutta lämpötilojen osalta nyt pitkälti näyttää, että loppuviikkoa kohdenkin pysytellään aika tasaisesti siellä 20 asteen tuntumassa. Että lämpimillä paikoilla noustaan vähän 20 yli, mutta sitten viileimmissä jäädään vähän 20 alapuolelle.
2: Tässä on pari semmoista tapahtumaa, jotka tietysti on sään kannalta kiinnostavia. Ensinnäkin Naantalissa kultarantakeskustelut, jotka toivottavasti saataisiin viettää niin kuin kutakuinkin siedettävässä säässä. Ja sitten Kaakon kulmalla Jukola viikonloppuna. Osaatko niistä sanoa jo jotain?
1: No viikonlopun osalta ollaan vielä vähän epävarmoissa ennusteissa. Lauantain osalta näyttäisi länteen ihan aurinkoiselta tällä hetkellä, mutta sitten taas idässä silloin mahdollisesti joitakin sateita ja sitten taas sunnuntaina näyttäisi laajemminkin maan etelä- ja keskiosassa vähän saavan sateita.
0: Niin, tuo Jukolan viesti varsinkin on semmoinen, ei se on säästä riippuvainen ole, mutta vähän semmoinen sääherkkä siinä mielessä, että se on noin 40 000 ihmistä, joista pääosa nukkuu teltoissa siinä alueen heti välittömässä läheisyydessä ja jotenkin iso osa porukkaa myös siellä metsässä yön läpi, että sato tai paisto, niin läpi se kuitenkin kai vedetään.
2: Kyllä, läpihan se vedetään.
1: Kyllä.
0: Kiitoksia Henrikka Heikkinen ja näistä tarkennellaan viikonlopun ja loppuviikon säitä sitten, kun se aika tästä lähenee, mutta nyt mukavaa työpäivä jatkuu.
1: Kiitos samoin.
3: Radio Suomen aamu.

0: Ave Maijanen ja Lähtisitkö. Laulu, jota kuunnellaan kyllä ympäri vuoden ja lauletaan, mutta kyllä se aika selkeästi kesälauluna kulkee.
1: Argentiina voittaa! Argentiina on ykkönen! Niin pitkään! Koko Argentiinan maa on tätä pyttyä janonnut, kaivannut, halunnut! Nyt se sen saa!
2: Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
3: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: johon nojata. Jenni Vartiainen ja joku johon nojata soi Radio Suomen aamussa.
1: Oulussa on ollut viime yö omaisuusrikosten yö, näin kertoo Oulun poliisi. Ja kertoo napanneensa verekseltään kiinni murtomiehiä Limingan tullista Kiimingistä ja Hiukkavaarasta.
0: Niin, oikein tämmöistä niin kuin vanhan liiton kilikalikeikkaa, niin kuin sanotaan, että murtaudutaan paikkoihin. No, kaksi näistä ensimmäisistä oli ihan aiheellisia kiinniottoja, mutta toisessa sitten turvauduttiin ehkä hieman erilaisempaan rangaistukseen. Hiukkavaarasta vartijoiden avustuksella nämä murtautujat kiikutettiin äitiensä toruttavaksi, ja poliisi käyttää heistä termiä haastehölmöilijät.
1: Meillä heti tälle päivälle tämmöinen uusi, mukava, uudis sana, ja pientä vinkkiä tässä nyt tulee ehkä myös näiden teon suorittaneiden iästä.
0: No sepä se, poliisi ei suoraan kerro, että olivatko nämä murtomiehiä, murtotyttöjä, mutta ikänsä puolesta todennäköisesti siis alaikäisiä, koska äidit saavat hoitaa torumisen. Kerrotaan toki, että asioita tullaan käsittelemään myöhemmin myös yhteistyössä sosiaalitoimen kanssa. Ja poliisi nyt muistuttaakin näin kesäloman alussa, muistuttaa ja varoittaa alaikäisten vanhempia siitä vanhasta kunnon mä menen kaverille yöksi -tempusta.
1: Mä en koskaan kuullut tästä tempusta. Näin piti tähän ikään asti elää tämmöistä kuulee, mutta et voiko sitä käyttää vielä aikuisiellä?
0: No, yleensä kyllä voi käyttää, olen kaverilla yötä ja toinen kaveri sanoo, että mä oon taas sillä kaverilla yötä ja sitten ollaan niin oikeasti tangomarkkinoilla.
1: Otsaprinki ja sitten päädytään tangomarkkinoille ja sitten torunta otetaan jostakin ihan muualta. Mutta erittäin hieno ilmaisu on tämä haastehölmöilijät kiikutettiin äitiensä toruttavaksi, koska siellä se todellinen rangaistus on.
0: Sitä saa pelätä. Erilaisten nettihaasteiden suorittamissa voi sattua vahinkoja ja väärinymmärryksiä ja muistutetaan. Tämä on myös tällainen luvatta, vaikka tyhjilläänkin olevaan rakennukseen tunkeutuminen, niin se on rikos.
1: Mietipä Matti, kun sulla on suodatinpusseja repusseja, sitten poliisi sanoo, että nyt me Matti soitetaan sua.
0: No sehän eniten aina pelottaa kouluun, poliisille ja vanhemmille. Ei sitä häpeä eikä sitä kukaan.

tahdon rakastella sinua, Tumppi Varonen siinä mikrofonin varressa, Pelle Miljoona kokoonpanossa. Kello on 7, aikamerkin jälkeen vuorossa, Yle Uutiset.

0: Yleisäämi iidet.
1: Pyörri iidet! Tun kultala Yleisäämi radio. Yleisäämi iidet, vuolkoa tos. Ja tuin täppin onne koskoho iidetist eli Kaisa-Maria Poikela alai käiso. Onneli louväät päivi käsi mäännu ja kyöli kalenter mielt kyöli liihat ja tuoppeet eli tälli. Sieppunomma päivi on lukko puh sieppunomma sit ja suomapen sepp. Ponommasi ulmoinomma päivi on ollut kopua seppoitse. Tiimeli täällä chitchom jo minut pajel ja mi alka teptaam peri yleisäämi ideet volkattaas Niilas Holmbergin ja Roope Mäenpäin ko ish lahte shaht.

Pyöriidet vala uutun kultala hylysäämi radio ylisäämi idet volkattas ja mun äiku mä tiiän aipas forkapali mustali shonga annosta sait mota outil tait uumi kultalep lase muusik taas alkan on nää koskoho idet alkan ja taat chovues pitää eli tarvanan Linus Johansen ja Sunna Utsi levätään rähtämään.

0: Yleensä mi.
1: Shonga önnöstä sai äiki. Tahlää vyörtim näällä ain ehit räi. Utsuvasti ja anarist päihui arve wauti ja äiki shonga. Peivi alemusliekas vuota lii outsenu palout sehiräijist kyhtlou neljit sehiräi. Ja luodis fiestar piekka. Ihan on tuvast päihui arve wauti ja äiki shonga. Peivi alemusliekas vuota lii chitjam nu palout sehiräijist kyhtlou kyhtit sehiräi. Ja luodis maatarnortti piekka. Kieta ruottasist alkast shongali pelipolvi ja fjärttu. Koskoho ehit peiviräjist maankai päihui arve uauti ja äiji shonga. Peivi alemusliekas vuota liivit nupalout sehiräjist köhtlout sehiräi ja luodis maatarnortti piekka. Vuodjust alkast shongali pelipolvi ja fjärttu. Koskoho päiviu outaskas arve uoti läämähduli, ehit päiviu päihui arva. Päivi alemusliekas vuota liitsitsem nupalo tsehirää, just kyhtlo kyhti tsehirää ja luodis maatarnorttii piekka. Rovin jaarkast, alkast shongali oli polvi ja fjärttu. Koskoho päiviu maankai päihui arva, mähdulält äijä shonga. Päivi alemusliekas vuota liinneli nupalo tsehirää, just outsi nupalo tsehirää ja luodis fiestar piekka, attakas nortta piekka. Oulust maankai päihui arva ja liäji shonga. Ehit päiviu arva sattelede önnu. Päivi alemusliekas vuota liivit nupalo tsehiräjist kyhtlo tsehiräi ja luodis maatarnortti piekka. Koulalle vala Helsikan shongali oli jalahas. Päivi alemusliekas vuota liinneli nupalo tsehiräjist autenupalo tsehiräi ja luodis maataviestar piekka. Ja varutta saa ja lahsäämän. Takkar shonga vörtim näl liain ehit räitäppin suomast ja säämist. Ja mait mii kuulap taan ylösämi ideet volkattas äikin. Mii kuulap aina suu nortalaskelak takkar mättät piirras ääsist. Aipas forka palii ja tallemi kuulla meittei ja uudda sänikirjeest mon lii se anaras kielan eteen umesäämi kielan. Mutta tästä mi kuulla eskin uudesi manga. Ja mon tuohon nortaloskiela mättä tässä pirrosan tam outhit valkeinen mana jallin mokta pitää manga.

0: Sami.
1: Aanar kieltä. Om Rostrajaha. Se he säämi mättää tässä kuautaas. Almosti teo historia vuosmuu. Jöjönäs nuuta ja puohäit ävus nortalaskiela. Älku uapui virmiskoulittas puottee ohost. Mi toimittajie Sara Keleväni sahittalai haahaparkee lempilehtinen. Pyörin lievus Sara.
2: No niin, aloitetaan vaikka Lempi Lehtinen hanketyöntekijänä Omurasta Raaji hankkeesta. Nyt tuli aivan mielettömän ihania uutisia teiltä, että olette julkaisemassa ensi viikon tiistaina julkaisette tämmöisen koltansaamen kielen oppimisympäristön nettiin yhdessä Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kanssa. Kerrotko vähän, että mistä tämä idea lähti liikkeelle?
3: No joo, tämä koulutuksen idea sekä myös koko meidän niinku hankkeen idea on lähtenyt niinku ihan alkujaan yhteisön tarpeesta, koltansaamen kielen yhteisön tarpeesta, näitä kielen oppimiseen liittyviä opetusmateriaaleja on hirveän vähän saatavilla ja niin kun opiskelumahdollisuudet on tosi rajalliset. Ja sitten kun ajattelee, että tämä yhteisö on, yhteisön jäseniä on myös Norjan puolella, niin norjan kielistä materiaalia ja opiskelumahdollisuuksia on vielä vähemmän, oikeastaan ei ollenkaan. Niin sitten tästä tarpeesta on syntynyt tämä meidän tämmöinen itsenäisesti toteutettava verkkokoulutus, minkä kuka tahansa pystyy ihan mistä tahansa suorittamaan omien aikataulujen mukaisesti.
2: Ja uuttahan tässä oli myöskin tiedotteen mukaan se, että materiaalit ovat myöskin norjaksi. Eli koltansaamen kieli on hyvin uhanalainen koko maailmassa, mutta Norjassa se on lähes kokonaan jo kadonnut, että sitä elvytystyötä ollaan kaivattu siellä jo tosi pitkään ja kolttasaamelaiset Norjassa ovat kaivanneet sitä omaa kielen oppimismahdollisuutta. Niin mitä tämä sinun mielestäsi merkitsee?
3: No tämähän merkitsee ihan hirveän paljon ja kun pilotointiinkin tätä norjan kielisillä osallistujilla, niin oli tosi paljon innostusta ja kiinnostusta tähän. Ja tosiaan joo, koko tämä niin kuin koulutusalusta ja kaikki ne materiaalit on saatavilla siellä norjan kielellä myös.
2: No minkälaista se on ollut toteuttaa tämmöistä oppimisalustaa? Koltansaamen kieltä on voinut erilaisilla kursseilla ihan yliopistotasolla, mutta myöskin aikuiskoulutuksen tasolla niin opiskella, mutta tämä on nyt sitten ensimmäinen tämmöinen ilmainen. 3 vuotta tulee olemaan saatavilla tuolla verkossa. Niin minkälaista se on ollut rakentaa tämmöistä oppimisympäristöä?
3: No, tämä on ollut uudenlaista ja mielenkiintoista, että just tämmöistä ei ole saatavilla. Toki kaikkia muita itsenäisesti toteutettavia verkkokoulutuksia on olemassa, mutta niin kuin saamen kielen koulutusta ei. Niin, tämä on ollut myös siitä hirveän mielenkiintoista, että tällä hankeympäristössä ollaan saatu kokeilla kaikkia uusia mahdollisuuksia ja just ollaan pyritty panostaa siihen, että olisi mahdollisimman helppokäyttöinen, että sun ei tarvitse olla mikään IT-velho, että sä pystyt suorittamaan tämän ja että ne sisällöt olisi mahdollisimman mielenkiintoisia. Me ollaan panostettu videomateriaaleihin ja sitten on kaikki erilaisia kuvia ja visualisointeja ja pelejä ja tehtäviä.
2: Onko mikä se on se tavoite yleisö, joka teillä on tähän kurssille?
3: No ihan ensimmäisenä tietysti koltansaamelainen yhteisö, että he ihan ensimmäisenä ne, jotka ei kieltä ole päässeet oppimaan, niin että he saisivat tästä semmoisen mahdollisimman matalan kynnyksen tilaisuuden tutustua siihen kieleen niin kuin itsenäisesti ja silleen paineettomasti. Ja sitten tämä ehkä mahdollisesti olisi myös sellainen, niin kuin, että tästä innostuu sitten opiskelemaan lisää ja saa vähän rohkeutta tämän avulla siihen.

0: Mutta sitten myöskin tämä on niinku ihan kaikille kielestä kiinnostuneille. Ja toivottaisiin myös, että just niinku, yhteisen ulkopuoliset ihmiset vois käydä tämän koulutuksen myös. Ja ihan vaan pelkästään sen takia, että vaikka sitten asiakaspalvelutilanteissa tarjotaan vaikka tervehtiä koltan saameksi tai ihan vaan, että ymmärtää enemmän. Niin toivotaan, että tämä tavoittaa mahdollisimman laajan yleisön.
1: Spässe Piennain, kiitos paljon Lempi Lehtinen. Olisiko sulla ollut jotakin lisättävää vielä, mitä en hoksannut kysyä? Tosiaan ensi viikon tiistaina julkaistaan tämä ensimmäinen suomen ja norjan kielinen oppimisympäristö, ja se on sitten ilmainen ihan kaikille, ketkä sitä haluaa käyttää. Niin.
0: No joo, sen verran, että tämä tulee sitten löytymään tosiaan. Kaikki tiedot, miten tähän pääsee liittymään, niin löytyy Saamelaisalueen koulutuskeskuksen koulutuskalenterista ja sitten myös meidän hankkeen Omurastrai-hankkeen sivuilta tuolta Inarin kunnan sivujen alta. Sieltä löytyy kaikki, ja tosiaan sun ei tarvitse kuulua mihinkään kouluun tai organisaatioon tai mihinkään, että sä voit ihan kuka tahansa voi sinne liittyä ja käydä sen koulutuksen itsenäisesti.
2: Ja nyt liittuu tai vuosimus nuorttalaskilla kurssaupalas vuoto. Mun oli mahdollis meit rähti tärukielan. Ja teko haahaparkia Lempilehtinen tästä ajatait, että otli äävus puohäit se he nuuta. Viermis koulittas mun puhteen ohostot almostuva ja tuon puhta rähtiin. Tai jo oppataan tästä kiiperi. Toimittajia tästä lai Sara Kelemen ja tuon vuolta luuhalla semi yleensä minne nettisiitoin tuohon li almostum artikkel taan ääsist. Jon Mikkel nommasi pitta Bernd Mikkel Haglundist ja Jon Köypist.

0: Yle Säämi. Säämi Jenna.
1: Tiime eli täällä jo kyöslo kuttopajel chitcham adai 4 minuut ketchin täppin eli uudase uudas toimatta ja kajalais mä puhuta teihin studion uudasit mien toimat. Tiede. Ja taas aloi ei tu saada taas vuos muu nuorttaloskella kurssa upalas vuodasta mon puhta tatli nuuta tatli avus puohäit ja taan puhta puhtee ohostot almostuva majaparkka kut nupaluvat peivi kesimäännu tuohon internetin ja tuon puhta kiiperi tälle tästä mättä tolla tai nuorttaloskielaa alkuua puit. Tätä oli viermiskouli tossa. Ja tästä lai ei tu saaha.
2: Yleensä mi.
1: Ja täällä mun aika musta oli tiedä, että aipas varka paljon uutasit ja toho uutasi manga musta oli tälle anaraskiela umesäämi kiela äshi meittei. Mistä liitakkaan kiela peivi onne orolemin. Elämä ja läävu vuottis tuolvumi uutasit.

0: Tämä ootasat pörre iitit. Anaraskelasjärvi ja Uumisamekelasjärvi tuora nähtäparkoneuvoprojektalla outanan tammuttujahte parkoneuvus outanpukte jos mahka pihtäsi. Tasla digitaalalla sätnekirji mannaamalla samionari. Ta hilja haippas samalanko Romsa universiteetta nähtä digisäänissä ne kirji. Samionarisla meiltä raavaa muotatja sääni rekta ja leauhouta merkka tihtii kuhkes opuustaava tai päälle kuhkes konsonanta. Projekta jodihteetji Fabrizio Prekkia rooli muistalla ahte täällä digisäne kirjiitä kuhkota merkkailaa sihteä me iljahlemosan tekniikkalatja veijolas.
1: Teknis autototila tuse mahtulas jo. Kalemi moi Paulinlan kiirattam, joo, lämme te tutkamaasi, mutta joo, totti lähtiä tuse mahtulas jo lasetti vähän. Me tuse arke uksit ja lähti tuuda uutta pierkas.
0: Sami on aripahta Almola Tsahki ja vahtuu Siimangi mustaa talleko projekta nohkea nappoja isku ekte tuha, kun ekte löi käfsi. Anaraskiela lassinta almustu vähmäittäi uumisamekilli. Otsio kieltaradettusla merran tahka vuiken käypäosa Lappi puuresvietjin kuovlu merradusas massi merrietje pissetti kiessäi otsioas roftuupohtseveso palvelusai. Sivvan kittemi taatjaatte äljäkaunan parki. Otsio kielta chujuhta vuiken käypäosasti tasaatte merraosa valmastallamis ja vaihkohtusai arvostallamis letje väilevas vuodat. Kieltamelas päätsii ähpäkilkasina, että leijo rohtuu pohtsevessa palvelu sai kaskaltuhtiin välttämähtuun. Rohtuu pohtsevessa toima tarkuutta outamerkka tihtii tänne, että pohtsetiv sharfina olomu rohtuu stiksumen outamerkka tihtii häviitä ja talko tämän. Suotekiili keltala tolahkan turisma fitnota kakslauttanen ruskavättisvuhti ja plääne addi aihta sahku. Jus fitnota hilja chorken luottaitis kelta addä sahku. Mannan käse tarkista rehsus kamnahtetja te luonttuusla ain oulu ruskat, säynä kiukää siis kiitta huksen ruskaitta. Kakslauttanen fitnota ruska fuolahtusas lemoshan vättisvuote jo kuhkea. Fitnota tälli Juhani Eiramotu me juvu jois, kun ekte tuhe ruova piiras rihkosis. Jojin, kun ekte tuhe kolman plohkäi, kun ekte tuhe käftsen plohkäi, fitnota tuoimaas polte Oulu ruskai tai koivo tai iannami. Ja tälle tje, ootasas studios Kaija Länsman.

0: kesää mi idet.
1: Tie kuuluu Slim Crazy ja Marssi. Pyriidet, tunkulta lähylässä miidet, volkattas ja tuin täppi näin tohon tiime käytsiräi. Lama mun kaisamari poikella adai käi soo. Onneli koskokko louvat peivi kesimään ja tiimeli tääl. Kyhtluu kulma minut väiju käytsi. Ja täällä Amistli Laure ja Mainas Pitta. Täältä oli aipas voras Pitta, ei tuu almostum monam ohhosti. Tällä monam nettipirkas Ashen.

0: yleensä mi.
1: Mainas laures loi taat aipas voros pitää. Anaroskiella servi parke Fabrizio Brecchiaroli liimielti projektist maast huksaje anaros ja ummesä mikiela liit netti pirkasit. Pirkas nomma li samioneri. Tuli nettis

0: itseäni kirjemmastelin mielti meitä saanii kukkuto mörha, moin ädde meit saanii tselkkim.
1: Udashin li toteete netti pierkkasin talle kosaha lianaras kielast te farusla meitte kukkuto mörha. Adai joo talle ko mottom konsonant li peli kukke teka diftong li vaani has teka konsonant otas tuume li utot kukke tai vaani has te talle takare haasi potte vuodas jo vainu jehmeittei digisani kirjasta tämän uutta pierkasista.
2: Mun te taiti illisi puhuttu, joo täällä itseäni netti digisani kirjit.
1: Joo, tonti kotot teknisauta totila tuse mahtulas joo. Kalemi moi Paulinlan kirjattam, joo la mette tutkamaasi, mutta joo totila tuse mahtulas joo lasetti välai. Me tuse alke uksit ja lähti uutta pierkas.
2: No koska puhuttu tämän projektin puhetta?
1: Joo, tätli Euroopan union projekt, teka ruttaten projekt, taikka Rintarek Aurora projekt, ja Euroopan union attel kutluovitta prosentit, ja tallella meitä paikalli ruttadei, ruota pelna tohla Västerbotten lääni ja Norrbotten lääni, ja Suoma pelna la no, anaraskiela servijäs, ja meitä läpi liitto. Joo, takla ruta teille.
2: Ja makkar summe ohtsista taas manat.
1: Ohtsis, joo, lai vahapäijel tsitsan 2000 eurot. Ja tot piisaa kulma ihan.
2: Tunnust liian vähän takkars makko pitäis loi chaitim näällä. Monen nutast lii parko rähti, huksi takkar aabos uudda.
1: Parko joo, oli jo ennu joo, romasaut anaraskiela taahuston, jatko anaraskiela sujette moppali, oli jo vaikat, joo, ennu vaikat upko hummesami kiela sujette moppa, te talle jo anaraskiela peelest liikalle ennu parko. Teknisaut meitte joo, kuittak moi, no teka Pauli jo oli kolkam huksida po infrastruktuuri jo jees ja tot lai aikas jo oli jo korra parko, mut infrastruktuur tahus jo te talle pierkasli jo se vuorne, kista lai talli vaan enab kielalas parko se tappin suomapeln ja mettei ruotapeln umme sami kielain.
2: Kuastaa tällen puhuta takkaan puhutusen, että tämä on puhuta, jos koteu olmos käytti?
1: No, mä en muista tälle, kun projekt noha, tai kuehti vekeetsin, mutta outil tomli meittei takkara testan muuttua, tai tietu ulmu jo tälle pesi testad pierkast on joko talle ko outil ko totli puhai kiautus mi alite visas mittide te pohmana olmana le ete pierkast tuoma pyöreistä tai kenski jo mileps miettämite vara askola matta teie ehteka jo anaraskiela servi stiura jesane kenski tohla tagare hulmuk ja puehti. Mä tulen talle testat pierkas, otin kotot almustuvo virkalaut ja talle totli puhai kiautusta. Joo, ja talle, että tät konferenssi varne juuvo meitte puhatte ive, mutta ruota pelna, mutta talle kolmat ja maailmus konferenssi, etteikä seminaari jo totli kueuti ive ketsyn, mutta jem tiedeli vaaleliutot tappinaanarista vai ruota pelna.
0: Tänä just mi kuulla plase aipas forka paljon kuulla meitä ei mättä ettei ei uinost. Tän suomkar riitos evan alj pitämänga.

0: Unaroskela Servi ja Interreg Aurora Project Parke. Orne ji pohait avustilalas vuodas sajosist monnam västu peivi. Tilalas vuodas chaitti makkar netti pirkas parke lää huksim. Makkar anon tot suopa sämikielan mättä, sämikielä mättätman. Mättä teie Marke Laaksonen ja Junnas Hansa Eine Iiris Adai Iiris Kangas. Mustaleva uaiviliitis maht pirkas hei vee sunnu parkon.
1: No mun aina suu enemmän tästä kalle litsi vihas tuora äykki. Et kope sai uaini takarit pierkasit mo tuodai atelle takarit olma outamerha, että tästä maht käytti kiellä ja puo häämi liji älkkeet kaunum näille tiennä, että tot litsi kalle tuora nupästus tos, et mii täällä. Tää on aikaisemmin pierkas liimi likiautusta.
2: Tulee ehkä jättää tämmöinen nettidigisään ihmissä. Outil, mä liutast mini, miilahnuut. Pyöri tai mahtunut aina tuon.
1: No, tietysti vihan monkin kieväämättä, että sä nuut, että ueppä koko ajan mun isään, niin te ihan tai toppen kauna. Ja toinen meitä ei täppin onnetaan tapahtusasta. Että vihan kuheislisto älkkeet pootiin outa artikkalist jo takarit vihan tavallit saa niitä. Mun hielä moskin toppen nettidiki saa niin kaunun näällä. Mutta että ohtaasi mii litsi tietysti tuevu mielestä liipu, ettei voitaisi puhetia minulla oli takkaar. Että toppen liji uainusest meitä ei häämi suomakielen. Että oi niitä on outa merha, ei tuossa nuutettaisi liji kielaopalasterma. Kun ei ueppe velti hän nää tiedä, että mii liikerundi taikka.
2: No äsken pluraalikuelmat, mii laittaa tuevasti.
1: Ei tunnut.
2: Napa Iiris.
3: No siihen mä juurtu tietustuu ja mun alkattam kielämättä, että tässä aina alkas tete uoppe ja veltihän nämäti ollakin. Te munien upa mustal nettidikisäni kirjeest siian alkast, no suoramus uosikal tietti tästä jo, mutta jem haali tom chaitti teitu ton tää hustko toppeen väiluhto kukkota merha mo lää hirmatte haali tom sujatten mättäät mist ja tietustuu taas tete mahtsääni ettoje, nuutko, ettei tot vaikuttoos ennu. Ettei jis lohata väliteks teusta, kos tielahto merha fääruste, sättä monna älkkeet puastut.
2: Jis liitsi takkaar sänikirjen lahtasen jemini ässit mait jehlahvalakasten kaunom nettidikisanikirjiin ja nuotain. Te mii liitsi takkaar.
3: No mun käypidichim tom tai idiomiit, kun totti tot ohta idiomiisä, niin kirjamiili hirmat mielakitti vas, mutta totti kaunuu kosten schledka häämistä, tot pen pöyti uutsata, nutko saa niin maiten, ette jis halita kaunat, mutta suotas vaasta, mutta ääsänte kolka luuhat upakirje lohheest looken, ette mun käypitam ja autsuutta muu, ette isto puhutatko taita pieniä fääruntaan nettipirkasan, että kun olet saanut tuon saniikin, että on ajatellitko meitä taita idiomiit mohlohtaisi tuon säännön?
1: Sehän mä juurtu mustuun. Ja mut on juutut, että maht käyttäi säänni. Is uedjutus outa teikka kyöti säänni, kukkos olisi juurkallus outa säännön. Toti mustalla ollakin kuitenkin, että maht on tuo tai puhtaa käyttäi. Te tuohon outa merha ja toi meeri kolkeksi lasettiin tjelkaset.
3: No ja otamerkkan, kun mistä liitot tettilum sänikirja suoma säämi. Sänikirja mun munnu atelan uoppeit. Tästä lääkäl kukkota merha fäärust, mutta tohha oli te kaunat säänni veikka suomakielan tehdä. Ja toppee vuos mutsan puolta talle touhata. Ja talle toh käytti tom. Ja tothan iheivii jöhisajan, että kalka vähän tietti tai nutko mohtos mavva järuhtainsa saa niin merha suumeet käytä hutouhat rähti te porkat kuas ja vieha tä väli sääni pohja kolkat sikal tietti tai järuit
2: tai tu itkos kirjeen ravvu tohka lätäkare mait käipit sani kirjiin meitte
3: naakale tot lii tietustuu korpusliilamast tärkiäytust ja tottuu lii pyöri pierkas, mutta ainhan lii hirmat häyski uainit on alkaa lii kiela kieltä. Mahto lää outil kieltä, kun manka ääsi lää lappuumin varra. mutko täkkä kielarikes vuota liivaara vähän lappum ko lää en nuu utta sarno kiehläämättä, että ollaan kiela ja tietustuuko tohsääni lää valjestoin tai iela nuut valjestien ksäni kirjeste tot liiväätis ja itu totto jurkailusahja tjiel kiimehetema mait ja maht keyttiin.
1: Ja tuossa ohta mielläkin tivlas on, vai kun outan pyöhtiä tai tahojirmioa siinä. Te, musta oli takkar pierkasest, että poeta chi chalitiinis uedju njolkist synonyymiit. Listo saa niin, mutta poeta chi käyttii ton tietusääni lasseen. Te tottuu ateli chi rikesvuota kielan ja tuossa chalimoni kiela käyttimon meitä. Ja te teen opsääni poeta chi kieltunet. Ja aina liitsi, että älkeä musta porkaa, että teikka rähtyy, teikka takkar sääni. Mutta et vala ivnä, lase ivniit.
3: Tai et taata, kun tohlaa vaikka mon ennu tekeri sen.
1: Vätsitä. No. Et kuitto kiellä käytti meni takkaan, että älkeen vuota liitos tuoda uusi. Et i pöyti käytti ennu äikin outa sääni utsaamman, että kuitto te halumus liitot, että kiellä liikiautusti ja iällä. Et ja mun pöyti orostettiin, koska siellä on raitukolla särnumin kiesin ja tälle vyörti vähän. Mun mieltä, että mä karsin on taas paljon nypeijä.
3: No ja mä tätä ei parkosti anaras kielämättä, että ei parkosta liin valaa nuut en nuutot materiaal parko mon kalka jes porkatte te iituse lah asto ike nautsa puo utsa pitää chiit vuoju. No mun mielestä vii hirmatte halas, että te käre tapahtusa seminaare lää ja tietustuu ainli eromas, että te käre pierkase lää puotimin ja tietustuu toivutsi, että kun lii utsa kielästä saaha, että eli tsi ei napta tälle täkkär ohtsas parkoite, tai puolta tsi ei tuu maht niin outasti toimalta outasta, että pierka siitä mohjolää, taikka mohlää shottamin.
1: Ja eromuspyöritouta teostakin pääsi taas, että oi niin, että maht ääsihlää outan, minä vähän jotelaut, ja uutta fiina pierka sehlää poeti, minä mian käyttäminen näille, että tothan kalle attel takkar iloli miele ja tuoivu.
3: No, amahan mun nuu parko uli älkkee tolle, kun meille pätsäämin elattas.
0: Näyt mustalain Marke Laaksonen ja Junnas Hansa Eine Iiris, tai Iiris Kangas. Suojeleva kohtuu mättää teie ja mättää te anoraskiela. Toimittajien taan ääsist loi Mikkala Morottoja.
4: Yleensä mi.
0: Ja täällä tiime, lii sulan vitta väijuu käytsi. Käytsi jälkihän, mistä älkä täppin kuullut pyöri iideet säämi, alai pyöri iidit säämi vuolkottaas ja mun välttäm NRK säämi läivä jäijät väärun ja mi täppin, tai muai tälle eilain täppin tiian savastalleen ja mustalen eres aasiin, kun mait leppeet jo kuullam. Teikä saatte läivä metsiämmää. Mutta iipa talle moite. Koska ho päivi jatkoo taas autas kuljaa ja tun laheitu moranam te pyöri idettunin ja lähastam radiotaan päivän. Mist jatkoo radiovolkatta sahtävä läyt teko arkapäiviin laavii. Mutta Jaakko Kaurilov, aabr, tuolvumi tohu poriidit säppiin.

åtta liv. Åkan upp, sukt åtta liv.

0: Ja viegulkoi norska välde, eikä ja Elin Oskal, mutta tal, kulluko suoma välde, Kaisuli?
1: Te kullu!
0: Te kullu, viimak!
1: Viimak!
0: Joo, ja no, tehän lei vähän äära alku, kun tämä ei milaave, mutta muuttu innamanna.
1: Moi, mä oon aipas pörästä, pin munin luhost podi isä teijä tei studion, kun vähän masa jängom tosko, ei kullumkin.
0: Joo, maiten. Joo, niin hän saat sieltä muhtin, että muhtuu nuolla. Ja päiväs paita olkoon ja muskaisen puheen mokta.
1: No,
0: no ja on te, mikä kvää avutitte, että ja

0: Kalmo stahtit Pride min sadda gissnahte dan bässä kulla hämpa dan bedja hui farka mutta dalgo teimo lei jo chiedja minuta bachel nei vihta minuta bachel chiedja ja vihta minuta bachel kaft si sama belde men ju chemmi valti alkuste ja nadagi bahta deiki ja muitali michide odosat.
1: Joo, pärre iidi folmuje pielis mi jalkahtaan ja äsin. Internationala Sámi Filma Instituutta Isville ja Välmangi Musio ja unna resurs ja kovtasis ottan kovtas. Ja mäimme fiina musseen noona Jietnan filmasorkis. Instituutta Porka moittai täällä oftas törrä aktiivrai kuin nuko Netflixan ja Disneyan. Riikkaa koska sos liikustuva millä moi almalas ruhta jollu dämesturron. Kohta tuo käftsem lois tahtapusjehta pokte bodi instituuttiin vihtamiljana runnu ja täällä kohta tuo käftä oli kuudas ja kulttuuri ja tässä arvodepartmentta jollu ja mikohta oli 3 miljoona runnu. Isvi ja tasakulli jenstudio tuttarstulli ja laikohan loon ja kohta tuo loiräis filmakohti ASS. Tätä. Tän viitnota ei käydyssä direktiivra ähti Nils Thomas Ytsi Ollis Lotsat. Tälferte instituutta direktiivraan annelailla ytsin Chile. Tälferte instituutta direktiivra annelailla ytsi Chileke tämän kulttuuridepartementiin. Kovalta asi lähtö almulla suuta ja laas oktavuota. Tämä on muista lännärkosäämi politiikkaus kommentaattor muuna Sulpakki.
2: Tähkä laas oktavuota ja hui karraa käypätushat la jorka vuotta. Ja tahanin lähe sattaja täältä tjähkin isfiään. Ja maittai eikkärät. Isfihan almulajut eikkäduvo. Koutakin jo suokkanis ja saametikkis. Ja maittai eikkärät. Tähkäkti eikkärällä täällä lokkanat ja sihälit saastit isfiän tämän laas oktavuoda ja muuta ei kielhallit.
1: Ja tien äsis satman lohka hääni tohko NRK säämin jahta siitui. Otse jo kieltä radhuslle merridan vaitali Lappi Puresvetsin kovlu merridasa. Mos merridet ja pissahi kessäi otse joa ruftupehtse viesu falaltai. Sivan kiittemi totjohte äillä kaunan porkii. Otse jo kieltä tjujuha vuiken käypädusas tasaahte merradussa valmastollamis ja vaihkuhusai arvostollamis letje väilevas vuodat. Kieltä meilas päätsi ähpi tjelkkasinohte leikko ruftupehtse. Puhetse viesu palvelu sai kaskaltuhtiin välttämättön. Ruhtu puhetse viesu taimat oiviltaan automerkatin tihte tonnohte puhetse tivsjärvi naulman ruhtustiksi mun automerkatin tehää viita he talkodämmin. Suomekili kieltä lää tolakkaan turismafi nota kakslauttanena ruska vättisvuhti ja plääne täällä on tihte ahte sahku. Jos viitnota ei tjorkiluottais kieltä on te sahku. Monnan kiesi tärkistä me oktavuotas kannahet johte luontus läht ain Oulu ruskat. Saunika kiivakis kiittahuksen ruskaide. Kiukais kiittahuksen ruskaide. Tielet joutasa, mulla on olen Risten Hansilkka Jaana.

0: Elinor ja du dusi die. Ja, antna sadagis vele mun eila maret eira gile norkopelden programma ja di her gia kaisa marie poikela gile somopelde ja vel gulle juste olenristen hansa jana gimuitali mitside odda sit. Ja, kaisali antne mihanka avvoritte koi tjallmustahtit Pride min sadagis. Ja, lavkon avuri Pride.
1: Joo, munhan tot kallam ja manki ja maan kait iivit. Mulla on meitteillä myös väärost ornimin Pride tehi anarkuaulun.
0: Manna tälle täällä se tunne avuri Pride.
1: No mun näin juurtam tuomme eteen. Ettei ulmui kooskast kalkaleita kartasi ärvuja Pride Libyri häämi toho vuoväv tait täsi arvu aasit ja pehtit outan tait koro ette puoha jäävalla tiede ete ulmu lää siem mä arvusi koska nis veikka tohon litsi makare.
0: Joo, ja tähän niillä puhka, että kes liikkuit, kun löykit arvotaukin leokainta ja kun tjallmustat Pride ja avuittan, mutta manne lää tuu mielestä nano täällä saatte, mitä tahtan.
1: Ei tu tontti, että kun puhutaan no. Hievällä musteita on meitä, ai niin, että tuohon lää meitä ei ulmu ja tuohon uudu lede rauhust.
0: Mun en huija ohta aivillista enää. Ja ikte kun mun alkin jutsit, että mikä tai huppmat, että on fatta bedras radios, mutta makkar saamigel saanit heive gäva itte dan okta uudas. Ja danne mun fejtinge ring muhtin i ki saita mahti dan vää puoliko mun nahte. Dan bäs kullatte manjil musiikka. Mutta alkos Madia Mortensson ja G. Manne.

0: Šeiva arvedauge on mus laie geija. Makka ei saani kaga geavait rehtimielde, kaga hoppa queer ja LHBTQ plus olmupida saamikilli. Vegard Björsmo leakta dain saamiskillams ainusis medias, jälle lams raabas dambida mål läät saami paitnikko maittai gulla seksuaala kirjai vuhti. Så som att jag åkta valdorollen TV-rättos och röska går så rollen näktigt partnig i raksmå i partnig. Så när jag inte mälde raka dem istan går det ers bajarsedden karasågs jag gav i ers vasa hos ej inspirationen. Ja, just det danne mon jutsin att det sannle rikta olmors gäst järjat. Makkar sani kaka röfti mielde gävit ko hupma pride fattai pidra saamigilli.
1: Munnen kullan saanit nuka seiva, arvedage olmors, geija, lespa, tjegus saapnas, spiehkas etsi seksualiteeta. Ja manga bella seksuella olmus samma sakka bella sätt olmuki liikkuu samma sakka bella ja hallut mutu no vegar makkar saani mun kakkan geava itan octables
2: oi wow naha tähän kuuluu te ota alla manga veiolla suoda manga jesku klan duoppa millä mun mielestä maita ei hui millä kiitos kun mun jakkan otte mun maailmistella lämmäsännästä tihtulas makkar Sen ei munan kyllä naatnan ja mä en munan kuullan mun piirra. Mutta mun on äädä, mä ei tiedä, että täällä on ollut oda sääni. Mä olen pohtanut täällä säämikille ja täällä tähän saada mä vähän tekee kiellä projekta. Mun saattanut se halli, niin ei on vielis. Mutta mun jakan, että mun on naatnan ollut tämän boonju sääni. Ja kanske siivä taas lähtee, vaikka muhtumita, että pohtamista tekee negativa associationer den sänen jag talar jag med att amasta i era land. Det är mån värst igen att det alla veckar sänen med alkostalle att nå gå det där ni sämi på en ju bilda sin att det där på dig var här den sämi prideas där det skulle kväckte då är vikten blöjs ja att mån medelst alla hejver mig jag vet jag kan annars dopa och att la ofta laka det Mille sisko bälde den definieren den makkar sääni mie hälidikievä hit. Ja mun mielestä, nää, tähän on lämmössä.

0: ja saamikilli. Ja kais oli makar saani tilavat suomapäälde saamiskää vai?
1: No vaita liittää tuohon lounastum tappeen enkalaskielestä, että no mun mielestä tuot queer lii enää mustaa kieltusta. Ja tälle tietustuu, että jes, tai että mon loven jespiä ja olsan jeste käyttä tai homo tai lesboi tai takarit. Mutta liittyy jopa mielenkiintiä suosia takar. Sami queer säännilisto.
0: Joo, saatko. Muhtin raakai tekee säännilisto. Mun kai liittyy tarpeeseen tänne ehtiä, mun nää kaikin kähtäli kaan makkai saani mun kaikin. No, aitnita on oktoosia mun järjen, min kiellä raadadis, ja taiheltiä mun järjen tahkujärmis, ja teko mun lohkin kiellä raadadi, mei tahkujärmille lohkan talogai, tie kalladus se fantaseer, meko tie ei kaunnu saami kiinni. No, ta lää vaatis kaunnu makkar saani kakka käävaiht mun mielestä.
1: Ei tuu, mut oro, että toh lääkal almuki, koska si isäni teko upamma ailmist. Musta oro, että toh lää tos jämmää sääneen.
0: Joo, ja nuko vegaari maittei logai. Tahan lää mankaa, voinkin mua saattaa chilkitaan maittei saamikilli. Nähtee, että kaunu on ollut saamikilta saani. Maittei tälle tuossa, että mii kää vaihtaa, iso ehtää on ollut min arkopäivis.
1: Noo, nutpa.
0: Joo. Mun nyt sen, nuko mun lohkenne oudaltaan vegaari sun sanonta oktadain saamiskille lämmäs raapastan pidä mulle lää saami partnin, kun maittei kuulla seksuaalinen kirjoivuhti. Muhtu sanna maittei läms Valdorollanden TV-raitus Orjeska, kus suus ei rolla näkti partnin kirjaksmua partnin. Ja sanna ei mieltä rahkademis, kun oli Espajassa den Karasogan jälkeen käyvähi Jets Vaasahus, että inspirationen. Ja tänne mun jutsinkin, että heive tämän oktavuudessa, että minä kuulla tämän laulun, minä sanon Charlie tässä ja tämä lää lohpatus.

0: saken sån att man är lesbisk, då är det en big deal att då är det nog mer sån som kanske dit i vär här ska. Nej. Att sån slämmors mobil det hoj all och jag ital. Ja, då jag åkte i lakan att då är fel och att hon inte närlät. Ja, då är väcker många. Jag går i era halvmobilra fast inte som väl slår tillbaka på det.
1: Fin i skolan.
0: Ja, men har ju lekolars.
1: Mä ei tällä märkä sen tuon jäätä tällä elämässä, mä puhutaan tuokin.
0: Vaan se on siivä, että mun on nää raapastan birra, että mun saatan halvastan birra. Mun ei jääkä mun lyhtsyn tämän varkan, jos se on ilmeen nummer sen elämässä.
1: Mä otan jääkä, että saat puoli ditt villi karasjoks. Mä otan jääkä, että saat sieltä halkit.
0: Mun jääkä, että kieltä ei tehdä, että tai läukan ainetaan, että tämä on niille no big deal sen kuin, mutta minun kuin tämä väkä on ollut enpä kuin tuon jaakat. Että kertoo, että tämä joskin okta on ollut minun, että tämä on okei, että tämä on lähtenä, niin mutta on lähtenä. Tämä on fyrt. Tai läukan ei pitch ja hallataan birra. Ja se mun jääkki, että tämä on ollut Pride birra tämän 1. juni. Ja mä kanske lyftsborg.
1: Ja tällä täällä sitten tunne ja ära nuora.
0: Joo, ära nuora i min mun tehtävä läpi ääret.
1: Lägo ära nuora maiton tout karasok. Lägo si samma rabas kodon.
0: Ja, tällä samma rabas. Mun det är att tällä melde den LHBT mot och det är låg och det är klosetet. Ja, mun gällde spinkteren den i påkade Lennu, okei, noin monia.
1: Ja kun enpä ollut mun lyhtsä lämmössä, enpä raapasta apu karsoksi, siis lyhtsä oinon on enpä.
0: Joo, mun kai jakan. Kanske jäkär Pride, parade, mutta se väkki. Mutta minä olin lähtenä ollut ollut, mutta apu, että tällä vähän päättis.
1: Päätellä, kun mä etkä älä maita näin, että tämän oktavuodessa.
0: Kanske että olen frettillä minä vähän enpä toleranta ja och det låter att då lär man ju den för att jag sånne jag i tusche. Ja, happy pride.
2: Ja, vi har gullet gått lag i jaksas Julie Smineski muhtali att det illa allo lämns nu alkilä rabas ponjon karasjogs. Jag som sa var att det gällde härliga chalmostattit den avodempi empo. Ja, kuulla mai gelda vastia tasa musiikka mannilla.

0: Det är Caroline Jekohmonen, ja, Duervo Baikki. Ja, Gaunion A Love Story, tällä humoristalas ja musiikkalas muitalus rahkisvuoda ja bääräs arbevirut botkimis. Ja taas muitalusas muitala maan vaatis tällä lähkipuotu ja pajasrat puotu dollu bääräsis ja vel ponju identiteetis. Ja ta päiväs Sami Nationala Teatria Bihta Ganiuun, ledal ehtuun hedda palkusup mai puolimus nuora itchajalmassa. Juhki jägi oftsinublo oftsilogi kaatsirais Lenorga Teatria Orkesteri Lihtu Geigin hedda palkusumi, mikä oudadit daidalas taasi ja kutniahtit erinomais daguit norka laudin. Ja Anne-Berit Antti Chaligoli Bihta, tämän joko Pride Octavuodessa lei pahtaläppi ja kuikta olmu jaapme madiagiaike. Bihta lää vaattis raksuodessa ja ponjo identiteetsa puodsuu päätösis pidra. Muhtu Antti tatsaatte iledushe saamistalle takkar haastalust.
1: Mun jähkalussa saamista haastelussa, mihän kalu aineita haastelussa, riikkai kaska saatsat, nationaala latsat, mutta maittain saamislailla haastelussa. Ja tietysti mun jätsän saami perspektiivassa, tämä mun haalirin vähän haastelit, oda merkkaditti tämän puolustusalukossa.

Dele elämää ja lukten sorma. Ja dalle teimo farka gauti norka päälle ja ofti sama päälle, mi märka saatte jaana pahta farka studioi muita lit odosit. Ja manja odosit päskullat, kos saamis aik löykit arvedaugi laukain avurit Pride manu, miledan manu, kes manu. Taas alkos gulat Oskal ja Saurimus.

0: Internationala Säämifilmainstituutta ja moni museo jii unna resursa kovta, siis soltan kovta ja maailma viitosas noona jienan filmasorkis riikkai, koska se olisi liikustuva, millä moi almalas ruhta ei ollut deamisturron. Kohti tuha käftsem lojis tahtapusjakta pokte podi instituutti vihta miljoona runnu. Täällä kohti tuha kohti oli kuudas lä kulttuuri ja tässä arvotepahtimatta ei ollut deamikohti oli 3 miljoona runnu. Isfieda saa kulli jienastudio, tuottarstudio, läht laikohan loinja ei kohti tuohon loiräis filmakohti ASS. Piinnota eikkädusja direktiivra ähti Nils Thomas Ytsi, Ollis Lodget. Täällä ferte instituutta direktiivraan annelailla utsiin chilekesuhta kievahjami ja loas oktavuodain kulttuurtepahtimanttiin. Ovteltu spelladaista ratikki aira silje jemdal chali jännarkossa mäin manga kassi olmuhuvui. Otsas on piute kulttuurministerin lupna Jeff Jeffrey Kuraholla ja Chorket Isfiruhta kievahjami. Tällä halmalla suuta ja tällä ferte veilas dokumenteera hoitte puossi jättävyksessä lähe Chorkati tohkon ja otte pilalla suuta lähe valton vuu. Ilja tarve, että tahtikki, että tämän ässisellä melti iätsä tähkät, että puhutaan nuumo kolka nuutsalle jemdaan. Laava lähtisään, hän alkoi saamme nähtä sitten se forkka kuulla pehki, että ääni maittain tämän saattaisi. Ikte on muihin norkariikka tärkistä, että olta korahallama. Norka kieltä heillä, että alkaa rahkanon tuste paras olmui loulossa nämi. Nämi pohta autan raportas. Ienas kieltä norkas eipä TDKlle olta porrasi siitä soi tarpasit, kun porrasi lohkulossana tjäjähä korahallan. Muutui lääkieltä ei planannut väilevät saat riikka tärkistä, että kaleirikset pedesinä millaista lähmaihtin vieraan.
1: Tällä hoitaja halasi tänne koko muun päätsin tämän mäiskuvassa. Mun kallistuksen liikkona ainoastaan kommunen vähän different.
0: Tietäi Timon, että puastajien täitä lakkaan tämän olomo fäillä. Mutta minun hauttis kuuli riikka tärkistä, että ei ole rikset pöydäsen totia. Ootteko kieltä häillä rahkanan tietäisellä vaikkuussa kiltiin ja tämän alamoi ja tirvas vuoda sörkäi. Ja käsi maannu ja praid maannu ja tämän maannus tjolmustohto juvu miettämään me poinju olmui manka vielä vuotta ja tässä arvo. Se määvi päihkiin ille hälehki läh poinju olmostan tiehtä käräs johkalas kuiftelä johksas jyljys miines. Tonne sumilas liivtsi tehalas se ahte olle servata liivtsi rohpasus ja kelta tjolmustohto sidan leukesiitan ja orve toukkain.
1: Tällä huiteen halasta. Mun päätsin tämän mäiskuvassa. Mun kallistuksen liikko on ainoastaan kommunen vähän different, kun hieroin mä näin. Ja mun tiihtelee olla okei, okay, vielä jo. So, mun kallistuksen jakanut just tämän Pride-leuka, just tämän vähkätuksen oktamannen voi ottaa olmastalle värte.
0: Niin, totta. Ja Julius Miines. Karasio Sääni, jota hän kitsellu lavkyttör muistelahti kieltä slätti siimierrytään tämän leuket.
2: Minä aiku pahtevaa, kun tjejän on blua päivä. Kaskavaa, kun leuki tässä olkupäin rädeviä se loja ehkä. Täällä on tehdä avuute, mitä on markering. Ja minä olen karasio slätti, manga päällä ja fatmastahti selvulat. Tämä on tehdä leuki ja minä ei tjanmustahti tämän.
0: Niin, että otti käräsi osa, niin oli heti tjellu lavkuttoru. On eroskilla servia uumissa, mekillä servistöörä nähtä porkon ja projektalle ja välpässä on pukti houtan smahkapihtäji. Tässä lähtiikin täällä säännekirjimon nommalle ja samionari. Tai illä aipassa ja malanko Romsa universiteetta nähtä tikisääni säännekirji. Samionaris lähmelte rava, motot sääni rekta ja lääko outa merkatihte kuksi opustava tai päälle kuksi konsonanta. Projekta jodi heti Fabrizio Preccia rooli muistella te täällä digisääni kirjeiden kuhkota mieskailos ja me iilä lämmäsän tekniikalla tveilas.
3: Teknis autototila tuse mahtulas jo. Kalemi moi Paulinlan irattam jo lämmette tutkamaasi, mutta jo totila tuse mahtulas.

0: jos ollaan sitten vielä nyt kun se alkaa uksit ja lähti tuoda uutta pierkas.
1: Samien nari olmohova almalatsvang musta kota tätä projekta nohkaa ja tämä voi viltaa tehdä kohti tuohon oli käftsis. On arvoskilla lasin samien nari almostuva moi taju missä me kieliin. Tiedät jo tässä mulla on olen Risten Hansilka Jaana.

0: Pyrriireet! Tiimeli Outsepajel, Outsesuomapeln ja Outsepajel käytsi taaja peln tunkultala Säämi Radio. Pyrriireet, säppi pyrriireet, säämi volkat tos. Tuin täppin lävä käiso ja eila ja tietostuu uutasit lää toimattam ja ain toimat Jaana Kynkäniemi. Maitsun mi kuulap taan tiime äiki, aina suu mi kuulap samioneri nommasi anaras ja umesämi kielä. Nettipierkasist mon mä tiedän almostumin. Mutta tästä niin kuulla lasetaan tiimeistä tietostuu shongatiaduit. Moi äikon tiian mustalit ja mait vala eila. Mait vala kuulla.
1: Joo, tää kuulla väl taas. Ahte, no tässä on sahka noika stahtaruudain mait kulttuurdepartementa jollude Sami Filmainstitutti ja Dalferte instituutta chilget ruhta gävi häppmi ja NRK Sami politiklas kommentator Mona Solbak tätoa ahte lagas och då lä valdo asindan asis. Ja de gula mai ahte ontne almohi vuostas oasidan ota maanai TV-raittus daga ies. Ja thus läge aina Kristina Antti niistä gi shadda programma ja dihedji ja thus som pahta mitsi de farka studios muitali vää empo mohtalle lämmas.

0: auga. Ja, Jarvikes, Lulisamis Vahkanis, Ishatamakage, Chalmustahtinda ja Lögen. Ja, Plashes, Milema Lulisamis Vahkan, Teppe, Gessa, Lauga, Manga, Sohkandas visti vahku kolmologin jäljirais. Ja manekartin ja skoonelle edsat chalmustahtin olles maanu chala. Arbortes dieppe gesset arvedaglega bajas gesmanu vastaspäivä ja lohkeat leogagaga libari rafis olles maanu päivit chala. Lobakkas de lohkas suohkan ahte Siinä määrittiin, että laukakaan läpäätkin olles käsimannu ja käsitään vastaskärte deima. Ja deima tässä suolatuvuidussa ohtaan päivämannil muuttudal tämän jäkille sihkarasta nähtä läpäätä säbutte nagui suolatitan. Ja deanus de la maitai lauka suolatuvun oudal muuttu suohkan direktöörä Jörgen Holt Jörgensen muistella, että tälle dihtyjuu ei fas. Ja tämä on löyge Oslo Pride-vahku kaskamutusmaanu. Happmeris deppevaldit tjallmustahtima duodas, ko suokan osti golpma arvedauge löyga muodia geige, ja gesmanu vatspäivirais lähtä libaran suokkandalu olkopälde, ja gofti äärasais. Ja Happmeris lää jahkasas Pride tjallmustahtin, ja manimus jagit dele nuoreira di eskistiguren ja joodihandan naulemmi. Kaivonas deppe ille jahkimis gäsiu makkarge arvedauge leuga radedalo olkopenne danne go suohkan leuga suohkan leuge dusche konkreta lagidämmin silohkit. Ja posankus deppe gäsiu arvedauge leuga bajas bohtavaks ja gagalibari manulakas bärjelahki. Onjargas deppe libarit gäsmanu oftsat kita gaftenuplapäivi ja Godgenus silohkitasi gesse leuka bajas deima muhtu diadildan NRK ähti. Siis sille makka yke tjelga planada saate tjadda go leukinda ja tjallmustahtin suohkana välistan jagi. Ja siihki sami alla skola ja päivas teater leukin. Ja gaisuli tjadakon lego suoma välde saamis leukime tammanu.
1: No ja aina sun nuut on nuko tieppin taajapel, mutta otsiu vasta anarist liitaan taan mä nupa just vuos muu tove. Kohtuin kieltäin loi merituin monam chohchuu, ette ete kesi mä nu loopast ja aina sun anarist kyhät lovat käytset peivi, kun tot liitut arvetäykin liputten peivi virkaläytte. Aina sun tai peivi tot lippu manapajas ja talle meitteijis lii takare päihä lii pride. Tää pähtus ehte meittei taipei viu. Kieltä äiku piejottom lippupajas. Tää aina suutta karin peiviin liippuätimin. Mutta suoli kylästi ja enotuvasti ielahvala. Ja aina suu kaunam internet pehteet eli gii.
0: Ähtä Sjadda det spänta manjel mille datsan dan radius lägga en på gildatke lög och ge Eva bäsa ainitte dan manus.
1: Notpa.
0: Tal mi gulda lite vimme sari ja bäivelotti.

0: johka raikki lo pajas jovolanko lo kirtana la lo te kopäivä lottas kunlo lo.
1: Ja dalde de sedda sahka Norge staateruden mait kulturdepartementa jolluda. Ja goudegenus la internationala sami filma instituutta Isvi, mille manimus jagit studion onna resursa gautsis mailmi viittusas nano jenain filmasorkis. Ja riikkai kaskasas lihkustuomit gädjil lemai almulas ruhta jolludemi studion. Gåkte då gatsen och bloggs institua att jag vihta miljoner rono jullu dovut ja dal danjagi kultur ja dasse alvo departementa jullu dämmi läjo storun gåkte logi golpma miljoni. Dal fejte institutet att kylget kulturdepartementen gåsa ja må lägävan dig rodej. Ja jag gick då gåktlogis drajis dela 9 miljoner ronor maxion filmagåttaj med äkala bullet var ju vieso mas isvi la laigulatjan. Annar kosami politikalars kommentator Mona Solbak datcha att valdo asidas leda lagas oktavodakolle sahka almulas ruudaikkea vähemmis.
2: No saan laabu 4 miljoonaa malla mannan direktöörä ähti fiinodakki filmagohtai. Ja tätä filmagohti, han lei riftimeltäkään filma puhta väitsi fiinodat. Mutta mange ko isvi laikuhiskuudi pulihjävri. Teillä tämä filmagohti, teillä on suoramus sisäpuhtu siis lää tätä pulihjävri laanjai laikutemme. Ja Nils Thomas Hutsi fastidage min ashis att jos i lifcho isfi dai lanya in der lifcho vara si birigen lika samma boris ja vara väl poeret ko dallan lifcho sis lama sham veilo swata turisma duen main lieta he iera det son kalle iloa att dalla att sin filmagodi täutsin la dusche isfi duekken. Mutta tässä tauskeita valtokaajalta hän lie aamulla suota ruuta ja laa suota. Mihän liitatte tässä tjäihin, että aamulla suota ruuta kievahi laas oktavuolta ei kaska. Ja pitkästä kaajalta mietkai, että läurekta ja manlakkai laa isfi tämän miennudan. Koda laa huikaadra njolkadossa, kun laa tehkä laas oktavuola, että man laakka ikalaka sihkarasti, että tuoda ei äljätä laas oktavuola, ma päinet. Man laakka on kieva, että ei ruuta ja man laakka ruuta johtu lie. Ja tämä on kiertsätäkin man laakka isvi lie kielä hallan täi. Ja me tiedettiin, että isvi ladauske liikustuvan erinomais puhdissa sillä saamen filmaa puhtavämmässä. Ja nähdä saakka, että sillä lämmössä on busehtä voittin mankka jai. Ja siis on huistuadra aikumus, että ei ole skuului aikuisesti suoruuden lämpö, ja että ei välti patsilasas tämän saami filma ruuhta tämä olläsit. Ja ne hänellä min media ei paro, kun että ei kiehtsäri, että muuta ruuhta johtulia, ja maanlaakka ei muuta sihkarasti pahtäikkikä. Mitä pastut? Tämä on mai kulttuurdepartementa täällä tahtsä. Siinä on ne siikohtot isvi trähkimi tämän vaikka. Lie, kun siinä ei toutantaan, että maittai isvillä, maittai västän palveluissa ja filmakuodissa. Olkopeltan laikusijatta tuossa. Ja tämän tihti maitei häälie kuulahallat isfinatem tai ja adjutan chilkehusa tahladat tat stuoramus ja tah lokkalat si odjo tihtit tan laas oktavuoda filmakuodi tan laiko pulehjävre lainaj ja direktöra ektuj. Tämä on

0: tiedä, du illa on muhtin ja jäikin. Tätä on tiitä, mutta te uske tähkään laas okta vuodei la hui hui karra käipätus hatala tjorka vuotta. Ja tannin lähe saattaa ja täältä tjohkin isfiän. Ja maittai eikkärät isfihan almulajut eikkäduvo kuoltakin jo suokkanis ja saametikkis. Ja maittai eikkärät, tähkäkti eikkärällä täällä lokkana te siihälit saastit isfiän tän tai laas oktavuoda ja mo tai kierhallit. Ja maittei Steve Rabielis lohka tuur saaraate siihan siikuitkin maittei min ässi vuode ol oin hatte tahla juoma ja ohpat. Ja lös ne aini maittei ohpet. Ja tahtan laa nuo, että isfihan laa olla siihen almulas huomastämis. Ja nuuhan laa tiihtun juolkatus taasa. Tällä iärä kotona privaatta finnotat. Mutta isfi la anmulas aasahusta naamassa tällä anmulas eikädät ja vel oadju ollislajtstat jo anmulas vuoda ruudahi. Kaikki lui 3 miljoonaa tuossa kulttuurdepartamangasta ja ei vielä saametikki maitte miljoonaa lassin.
1: Täältä on sverte internationaalan säämifilmainstitutusta Chilekin tämän ruhtakia vahemmin kulttuurdepartementtiin ja muita ei eikä viittä. Mutta lääväs erävaihkuussa tuosta.
0: No tämän ätteen makkaan vaihkuussa täällä. Täällä mii tjuuken tämän asia. Ja tämä vertteus mii tjuovoliha, että makkaan vaihkuussa tässä. Ja mannlaakkaan maittaa säämetikki ja aiku. Aiku tai aasahuus ei ehtyä, mä ei käydä. Kun saamme tinkihan ei käydä, älä tuoda uusi käftsi yöskuut ehkä saamme aasahuus. Ja tämä onhan ilja makkarkin ehkä räidu onne, mustiyret tai aasahuus. Ja nuu lohka ja saamme tinkin rääntiin pölpäntik joomaa, että tämän riittuu siinä tahtset käärve pahtiakkeen. Eikä vuoda tiedähus, mikä oli teillä vähkin sitten kuulahallat tai aasa usein maisi eikärit. Ja hiedä tähkään pielellä suoda ja laas okta vuoda ei kielahallan kola ruudas saakka ja asti palvelussa ja noin. Te mulla on alle sihkara tätä pielellä suota ja laas okta vuoda, että tassatta hui kuottajista eikä vuoda tietähuusessa.
1: Mun lää tehallos täkkäräisiin muistali ja tänä siis muistali.
0: Mi tiedä, että saami asuhuusat, saami servota ajju alle ollu ruuda. Tällä patsil käftsi 2 miljoonaa, mi manna pere saami tinkäi. Min rolla median lie tjuovu maannetta ruutat, maasamannet ja tahtaa olla muu ja duu ruuta, väärä ruuta. Mä ihan mäksä vieru Norkas tähti ja saamelajan mä ei vara vielä vuorita, että kallekin puhet häyhkin ja tuota ei tjorka vuoda maittai kievohuvuta ruutat. Ja Danilla huiteehälässä, että mii saami media tjuovu tai ruutai. Engelskillillä on vihlok follow the money journalistikka. Me alkoi tuovuutta ei ruuta ja kehti. Mä oon lakkai tuoda itat kievohuvuja ja kaatsadit talle, kun laa kaatsadan vielä. Ja tien lakkai meiltä vaikkua hämmenä, että min servota mä joutan.
2: NRK Sami poliitikilas kommentaattorin huomai olenristen Hansika Jaana. Manja ga asi almuhui, tällä pohtan autoduspelludaga stradigi airasis Silje Jämdalas e-posta Masa Challa ahte bilda kulturministera Lubna Jaferi Guarahalla ja Tjorgt Isvi Ruhta Gävähämi. Da lä almulas ruuda ja dalle fert veolas dokumentaret att buasietuset lä tjorga ditt dahkun. Ja ära laigu hatti lä tjovutammin kuulust lä dal tassi ja ahte bella suoda lä valdun vuhti. Ile tuorvai ahte lägtan asi lä mielde eja dahki tahte bua lä numakalga challa jämdal. Ja Ämpalan asis sahte lohkt NRK Sami nähtäsitys.

0: Anaraskiela servi parke Fabrizio Preccia roli. Liimielti projektist must huksa ja anaras ja ummeesäämi kiela liit netti pirkasit. Pirkas nomma li samioneri. Totli nettisäni kirje must liimielti meit saani kukkotoh mörha moin ätte meit saani selkkim.
1: Uddashin li totete netti pierkkasin talle kosaha li anaraskielast te farusla mette kukkotah merhah. Adai, joo, talle ko mottom konsonant li peli kukke teka diftong li vanihash, teka konsonant otas tuume li utot kukke tai vanihash, te talle takare haasih, potte vuodas jo vainu jehmettei digisani kirjasta tan udda pierkkasist.
2: Mun te tait illisi puhtam, joo täällä itsani nettidigisani kirjeet.
1: Joo, tondi kotot teknis auto totila tuse mahtula, joo. Kalemi moi Paulinlan irattam, joo la mette tutkamaasi, mutta joo totila tuse mahtula, joo lasetti välai. Me tuse alke uksit ja lähti tuuda uutta pierkas.
2: No kost puh rutto tän tämän projektin li puhtam?
1: Joo, tatli Euroopunion projekt, teka ruttaden projekt, takka Interreg Aurora projekt, ja Euroopunion attel kutlo vitta prosentid, ja tallella meitte paihali ruttadei, ruota pelna tohla Västerbotten lani, ja Norrbotten lani, ja Suoma pelna, la, no anaraskiela servi jes, ja meitte läpi litto, joo, tahla ruttadei.
2: Ja makkar summe ohtsis taas manat.
1: Ohtsis, joo, lai vahapajel chitchan 2000 eurot. Ja tot piisaa kulma ihan.
2: Tunnust liian vähän takkars makko pitäis loi chaitim näällä. Monennutast lii parko rähti, huksi takkar aabos ulta.
1: Parko joo, li vali jo ennu joo, romashaut anaraskiela taahustondjetko anaraskiela sujette moppali vali jo vaikat, joo, ennu vaikat upko ummesami kiela sujette moppa, te talle joo anaraskiela peeles liikale ennu parko. Teknisaut meitte joo, kuittak moi, no teka Pauli joo li kolkam huksida poh infrastruktuuri joo jees ja totla ei aikas joo vali joo korra parko, mut infrastruktuur tahus joo te talle pierkas li joo se vuorne, kestä tai talliva enab kielalas parko se tappin suomapeln ja mettei ruotapeln umme sami kieläin.
2: Kuastaa tälleen puhuta takkaan ruotuusen, että tämä on jos koteu olmos käytti?
1: No, mä en muista tälle, kun projekt noha, tai kuevti vekeetsin, mutta outil tomli meittei takkara testan muuttoa, tai tietu ulmu jo tälle pesi testata pierkaston, joko tälle, kun outil kototli puhai kiautus, niin alite visas mittit, että pohmana olmana ete pierkas tuoma pyöreistä tai kenski joo, milleps miettämme te vara skola matta teie, teka joo anaraskiela servi stiura jesane kenski tohla tagare hulmu kia puehti mä tulau talle testat pierkas otil kotot almustuvo virkalaut ja talle totli puhai pohaiki autosta. Joo, ja tälle, että tät konferenssi varne juuvo meitte puhatte ive, mutta ruota pelna, mutta tälle kolmat ja majemus konferenssi, teka seminaari jo totli kueut ive ketsyn, mutta jem tiedeli valaliutot tappinaanarist vai ruota pelna.
0: Niin, että musta oli anaraskella serviparke Fabrizio Preccia oli samioneri nettipirkassist. Ja mon li anaras ja umesäämi kielan puhet himin. Mikulla plase vala meittei mättä teje uainustaan ääsist aipas forkapalitam agnete solid nommasi pitä manga.

0: Anaroskella Servi ja Interreg Aurora Project Parke. Uarneji puohait ävus tilallas vuotas sajosist monnan västu peivi. Tilallas vuotas choittii makkar nettipierkas parke lää huksim. Makkar anantot suopa sämikielan mättäätman. Mättäättäjie Marke Laaksonen ja Junnäs Haansa Eine Iiris Adai Iiris Kangas mustalava täällä. Uaivil diitis maht pierkas heivee sunnu paarkon.
1: No mun aina suu enemmän tästä kale litsi vihas tuora äykki. Et kopeisai uaini takarit pierkasit mohtuu tai atele takarit olma outamerha, että tästä maht käyttii kiellä ja puohää mihli jii älkkä, että kaunum näille tiennä, että tot litsi kale stuoran rupästus tos, että mii täällä. Tää on aikaisas pierkas liimiili kieltusta.
2: Tulee ehkä jotain tämän nettidikisään ihmissä outil. Mä liutast miinii, mii lahnuut pyöri tai mahtunut aina tuon.
1: No, tietysti vihan monkin kieväämättä, että sä nuut, että ueppä koko ajan mun isään, niin te ihan tai toppen kauna. Ja toinen meitä ei täppin onnetaan tapahtusasta. Että vihan kuheislisto älkkeet pootiin outa artikkalist jo takarit vihan tavallit saa niitä. Mun hiela maskin toppen nettidiki saa niin kaunun näällä. Mutta että ohtaasi mii litsi tietysti tuevu meiltä liipu, ettei voitaisiin puhetia, millä oli takkar. Että toppen liiji uainuisesti meitä ei häämi suomakielen. Että oi niitä on outa merha, ei tuossa nuutettaisiin liiji kielaopalasterma. Kun ei ueppi vielä tehdä nää tiedä, että mii liikerundi tai ikka.
2: No, äsken pluraali kuelmat, mitä laittaa tuevasti.
1: Ei tunnut.
2: Nopa Iiris.
3: No, siihen mä hiurtu tietustuu ja mun alkattam kielämättä, että tässä aina alkas tete uoppe ja veltihän nämäti ollakin. Te munien upa mustal nettidikisäni kirjeest siian alkast. No, stuoramus uosikal tietti tästä jo, mutta jem haali tom chaitti teitu ton tää hustko toppeen väiluhto kukkota merha mo lää hirmatte haali tom sujatten mättäät mist ja tietustuu taas tete maht sääni toi nuutko, ettei tot vaikuttoos ennu. Ettei jis lohata väliteks teusta, kos tielahto merha vääruste sättä monna älkkeet puastut.
2: Jis liitsi takkar sänikirjen lahtase jemini ässit mait jehlahvala kosten kaunom nettidikisanikirjin ja noitain. Te mii liitsi takkar.
3: No mun käypidichim tom tait idiomiit, kun tottii tot ohta idiomiissa, niin kirjamiili hirmat mielakittii vas, mutta totti kaunuu kosten sledka häämiste, tot pen ipy pöyti uutsata, nutko saa niin maiten, ette jis halita kaunat, mutta suotas vaasta, mutta ääsänte kolka luuhat upakirje lohheest looken, ette mun käypitam ja lam ja autsuutta muu, ette isto puoltoitsii tait piejät fääruntaan nettipierkasan, ettei kun oot sä mottom saniikin, että on tota telitsii meitä tait idiomiit mohlohtaseh ton säännän.
1: Sehän mä juurtu mustuun, että ja mut on jutut, että maht käyttei sääni. Is uedjutus outa teikka kyöti sääni, kukkosas jurkalus outa säännön. Toti mustal ollakin kuittoktaasti, että maht on tuo tai puehtää käyttei. Te toh outa merha ja toi meeri kolkitsii lasettiin tjelkaset.
3: No, ja otamerkkan, kun mistä liitot tettilum sänikirja suoma säämi. Sänikirja mun munnu atelan uoppeit. Tästä lääkäl kukkota merha fäärust, mutta tohha oli te kaunat säänni veikka suomakielan tehdä. Ja toppee vuos mutsan puolta talle touhata. Ja talle toh käytti tom. Ja tothan iheivii jöhi sajaan, että kalka vähän tietti tai nutko mohtos mavva järuhtain saa niin merha suumeet käytä hutoha rähti te porkat kuas ja vieha tävä lihsän sääni puohja kolkat shikal tietti tai järuit.
2: No tai tuon itkos kirjeen ravu tohkalla lätäkare mait käypit sani kirjiin meittei.
3: No kale tot lii tietustuu korpusliilamas tärkiäytust ja tottuu lii pyöri pierkas, mutta ainhan lii hirmat häyski uainit on alkaa lii kiela kieltä. Mahto lää outil kieltä, kun manka ääsi lää lappuumin varra. Nuutko täkkää kielärikes vuota liivaara vähän lappum, ko lää en nuu unta sarno kiehläämättä, että ollaan kiela ja tietysti tuuko tohsääni lää valjestoin. Tai iela nuut valjestien ykseni kirjeste tot liväätis ja itu totto jurkailusahja tjiel kiimehetema mait ja maht keyttiin.
1: Ja tuossa ohta mielläkin tivlas on, vai kun outan pyöhtiä tai tahojirmiaa siinä. Te, musta oli takkar pierkasesti, että puhutti siinä chalitiinissa uudu njolkist synonyymiit. Listo saa niin, mutta puhutti siinä käyttiin

0: on tietusääni Lasseen, te tottuu Adelici rikesvuota kielon ja tos Chalimoni kielon käyttämään meitä. Ja te en ole sääni puhutaan kieltunut. Ja aina liittyy, että älkeä musta porkaa, että eikä rähtyä, eikä takkaa sääni, mutta et, vala ivnä, lase ivnit.
1: Tai että tohlaa vaikka mon ennu tekeri sen.
0: Siitä. Nyt kun et ole kielä käyttämään, niin takkaa, että älkeä vuota liitosta tuon rauhasi. Että ei pöyti käyttäjä ennu äikin outa sääni utsaamman, että kun et ole tehdä liitot, että kielo liikeutusta ja iällä, että ja mun pöyti orostettiin, koska siellä raitukolla mun särnumikiesi, niin tälle vyörti vähän mun mieltä, että mä karsin on taas paljon jypeä.
1: No ja mä tätei parkost lii anaras kielä, mä tätei parkost lii vala nuut ennuutat materiaal parko mun kalka jes porkatte te iituse lah asto ike nautsa puoh utsa pitää siitä vuojuuta. No mun mielestä vii hirmatte halas, että te käresi tapahtuisa seminaare lää. Ja tietustuu ainli eromas, että te käresi pierkase lää puotimin. Ja tietustuu toivutsi, että kun lii utsa kielast saaha, että liitsi ei napta talle täkkär ohtsas parko, että tait puoltatsi ei tuu maht niin outasti toimalta outasta, että pierkasiit mohjo lää, taikka moh lää shottamin.
0: Ja eromas pyörit ovat teostukin pääsii taas, että oi niin, että maht ääsihlää outan min vielä jotelaat ja uutta fiina pierkasehlää puetimin mian käyttämäälle. Tothan kalle attel takkar iloli miele ja tuoivu.
1: No, amahan mun nuu parkouli älkeep talleko miille pätsämin elättäsä.
2: Niin, että Mustalin Marke Laaksonen ja Junnäs Hansa, Eine Iiris tai Iiris Kangas suojeleva kohtu mättää teie ja eromisaut anaraskilla mättää teie. Ja tämän ääsist loi toimat teien Mikkal Morottaja. Täällä musiik Liv Natalia Nymo ja Ego.

0: Täällä eli jäikki shongannusta sait musta liidi ja mun alkaa tämmös suoma peln vyörti näl ain ehit eräi. Äi mut tiedä tulee käy tuu mielt. Utsjuvasti anarist päihujarve uauti ja äi shonga. Ehit päivi uauti sätti leide jopa korrase. Ja luotis piekka mon suntemuttuus tol. Jäno tuu vast alkast shongali pelipolvi ja fjart. Koska ehit päiviräjist päihujarve uauti ja äijä shonga. Ehit päivi uauti sätille de korrase ja luodis maatar nortti piekka. Kieta ruottosist alkast shongali pelipolvi ja fjarttu. Koska ehit päiviräjist maankai päihujarve uauti ja äijä shonga. Ehit päivi uauti sätille de korrase luodis maatar nortti piekka. Vua just alkast shongali enemmustaa fjärttu outeskas muota ja muotako arve uoti lämää tuli. Ja koska ehit päivju päihui arva, luodis matar nortti piekka. Rovnjarkast maankai päihui arva ja luodis nortta piekkavalla Oulust, koska päivju maankai päihui arva ja lii äijä shonga. Ehit päivju arve sättälede önnu ja luodis matar nortti piekka. Liekas vuoto lii anarist täällä chicham nupelo tsekkit. Tsevet jäyrist i oinu utsuvast käytsi nupelo ja pele tsekkit. Njorkemist chicham nupelo. Jäno tuvast kyehtlou lii jo täällä. Kilpis jäyrist käytsi nupelo vuo just kyehtlou ja vala rovinjarkast outse nupelo. Napai taajapeln.
1: Joo, ja norkapelde, det alkan Östlanta, Stippele, Adjelulle, Heikma, Rittus, Kaskoega, Tjauka, Pjöka, Fjärto ja Päivala, Manjelkaska Päivä, Arve och Ahtit. Ja saittava on Bajandalki. Trendelagas, Pjökkuspaikin, Kaskohaga, Nortalulle, Tjauka, Pjöka, ja Rittus, Riddu, Palvat ja Arvi. Nulantas, nortada ja nortada veheipma, biekkuspaikin, tjauga biega, vähän balvat ja fiertu, saita muhtin arvoaivutit ja saita bajandalki. Romsas, norte heipma, rittus nortada ve tjauga biega, vähän balvat ja fiertu ja manjilkaskapäivä, saita arvi. Finnmarkus, nortada ja molsosurti heipma ja rittus norta tjauga biega ja vähän balvat ja fjärstu ja svaita arvi ja bajandalki päivimiel. Ja mun jahkan kai suli mun gärtsang temperatur manje lada sako tal misvarka teilään po aiki vahtsa nautske.
0: Nutpa, tälle ennek 4 sekuntit must äikiyte. Mun musta olemme, että kannat pissoa kultaliiden radio. Täppin kullo jelli arkiva nurttalaskiela elle arkata ja talle ehit päivyy täväläs volkattas. Mun ajatan pohjait takka kolle kultalam ja eilamaret tunjien pyörii loppuvolkattas ja pöri loppupäivi pohjait.
1: Joo, luki ihtu ja tunja maikais oli ja et mi jo atkit tässä okta teimu välle norkkapelde nahte. Olki ihtu suomai, kolli mielde sadagi sontne maittei, tal on kulla luodi outal odosat.

0: Yle Sääm Jelli Arkkiiv.
1: Terv Jelli Arkkiivast. Tän vuoromi kuua, kun Erkki Lumisalmi lii väljäämä Lappi Chap Time Code vuosilisen. Se on mustal suu toim ja Chap Time Code pir. Nyppimainisest Kati Claudia Fofonov mustal, kun se on lii vuotjäämä viettiäjä suu olta projekta. Toim tei, Leeli Rantala, ja täit mainisit, millä kuuan vuosmusvuoro talvmannu kuusaat ja kahdella siisaat päivä tuot Oshues Oslo vitte.
2: Tervetuloa Andrista. Erkki Lumisalmi linaamtumus taide toimikaat saapratokraan järjestä. Se on koulutan oras pukisäm ommit nyt siellä edustet uuden raitsia lielämässä varjosta aanar sämmälas dinäät liittos misämmälä vuorra. Moka määs synne kolle haitatta mähtö, oma vette ja arvelet suuarra, ku tietsi vietsi tuotsee topen taide toimikaattista. Dinäit, Erkki Lumisalmi.
3: No muusta kõigitat, sen parlament voi piissar, sen soitin mynne musti lämmin jonne äiti, smiettät katoit. Näistä. Se on juuri tuon saari, kun aina semmoinen liilämmösöht, ja liilämmösi, toivosämmin liilämmösi. Tässä on saarista lössi, joka miisämminkin kiinni lestästä sopparniin niitkin tästä toimikoodista. Mulla oli sörgys miettätän ja nyt mun loppim tiedän, kelsta. Tästä joutuu maankin verran illettämään sobrin.
2: No, jääkö tuon järras, liekö tämän oras on, mutta jääkään tuon mieltä tuon?
3: Illä jääkään tämän aanar kohdasta, niin otsi joku kohdaskaan lähtö jääkään. Tuo peli ja pirre tämän Lapin lääni Kemistä, Rovinjärkästä, Tervolasta, Sallasta nyt oudosta. Sitä jo kuntasta lii kiinni, mutta ei tietysti pukin, mutta otan mulla sobar niitsille toppen.
2: No, mä otan ton laktopen.
3: Toppen vaan tökkäi sobar niitsi. Nehän muu se jyrte välja tos jaosta, mutta mä oon silkkimistä musta nyt jo on nytkin Rovaniemi, kun vielä tietysti semmoinen koko päivä ja siinä on rähtynyt mänkävyörä jopa maana pöjinde. Eli vaikka täpänä viljit nokkaan sobrit.
2: No mä ehkä aina ommu tynne veitte ilmitelläpä kõõssä, että ei tää tietysti viehtsit puhuta, kun teistä oben aina vismus sobrin jo mainisen, että moka määstä oben kolle niinku haitatti hit.
3: No tästä sarna nyt sitä miiti vaiht välttäti puhuko maahan lämmitästä niin kuin miisäämin kulttuuräis, puhukee kulttuuräis, tietty työ, musiikki, kirje tämmös, tai nyt autos. Tämä on se puhuk säämä, todder säämi, daanar säämi, puhukkoille täys, sitä kolme vaihti vältet miijit lebe takrovan nimi. Kohtset on vielä tuota karjalainekot hoitteita äsit.
2: Mutta tietysti kun tuolla kalte lupasi siellä niin kuin täypin jaostaa säämiannamista, niin tietystähän voitte sen kohtset, jos maitte ne haaleen nukaan kokkialla outeli, niin maitte uudet säämlepä nukamaa sitten.
3: Nyt ei liian. Tästä oli syökötöstä. Mä en kuvaan jäljellä kuin tietämistä. Kost vaitsi tai viehti vuoditte. Tuo oli joht nakkama koht oud ja vait ootsad. Tietyllässä pukit ootsamaiset ei aina vaitsit, mutta nyt kun sarna lähtit sille, että yritet vait.
2: No tietysti, että se tärkeä tönstö, näet kun itse vuoro naamittista liittyy tässämmäs, aanar sämmäs, aanli misämmäs. Sitten mä en kuora vaikka nyt tiedät, että mä otan peipoimmiä tika uatskaan maanneet, että on tiedä selvitä, että misämkulttuurista maitne.
3: Niin nyt leijys, tässä tiikti, että jaosta nyt siltiel. Teillä jos leemi jisäämi äässä, pukisäämi äästä, teillä välttä aina tästä, tämä on sobra, kun on kohti nyt kun tiedät, että ei tässä, teillä nyt siltiel äässä taudi. Teillä suu raukka tuohon sobra töntsistä, tuot vait siitä selvitetä, josta kastele mielitä tässä.
2: No mä ajattelin, jotta katson omiin mainstet, niin kuin missä mihin josta tiedätte, josta on kuulokkaassa.
3: Kyllä, mutta tiedätkäs mä oon. Ja missä ne säämi siitä sabbarti, tuot lisää siihen nakkaamaan, koska vait se

0: tästä näin tein äsit mainstedia. Niin, se säämi siitä sopari johti nokkaan, koska niin tein äsit voit mainstedia. Olmiti webstet, josta koska näin tästä kyllä nokkaan toimikod, koska voit ootsad. Tein kulttuuräsi pir tiettätyöhälle oot ja tanssikatrilli, tanssikatrilli. Sniimi, kun sniimi oli ennen hoksimista, sniimi, mänkävirä oli ootsa, mutta ei tiedä, että ehkä vaitsi, mutta te olette lesöht nokkaamassa. Kun mä joudan kuitenkin se vettä järjestä neljämmästi Ivalostakin ja lämmöntä, kyllä tässä aina säämit väin. Illäpäällä meidän säämiin puhuu. Tiedätkö vaan tämän lapinläänistä jalsta, tämän anarkoittaisesta jalsta ja utsiokasta. Tämä puu kolme vaihe, että sillä leissämmeläis, lättäläis, läpi rössiläistä puu vaihte otsat tästä taidetoimikoittaa tästä vietti vuoden.
1: Niin näet mainitsi taidetoimikoittaa saapparaasi pirra ja Erkki Lumisalmi. Näetkö Erkki Koulu en koum ehkä Lapin läänit taidetoimikotta, vihtimoinen jätlistä pitän ehkä tietsi vietsit topen se. Dimi saami pienhän topen leijä ootsan vatsee, leset ohtu vatsee, kutumutahat märtsit, se oli Claudia Fofanov, kuihtelät, jilsas, kirjit, jarlattem diet säämäs. Di tuoko puput vanga kulvet, kun se on jis selvät. Nyt äsli tötsitä tuonne. Lakan valjon koume, kahan tuolla valjon tässä Ravnjärv taidetoimikautta. Niitä mä tulee uusimisuora on saappar. No mä ajattelin tuon Winnistan, tiedätkö, juhetse maaltopen.
0: Tämä Lapinlaini taidetoimikautta, mä olin saapparissa tästä Tälvmanna, tai Oddijimannasta. Täällä on valje saakatyllijiä, väärä saakatyllijiä tämän työjaosta. Tätä nyt sopar, lasa tätä nakkam vossamas sopar, koska juhti, tai viehti tiedätkö. Tästähän liian se tähkäs läänin taiteilija, liian vossavuora. Tällä ei syökö kultelet siihen, siihen lähti nakkam ässä tautti, koska lähti tästä sopparin.
1: No kun se jätys maitkaan misäämi diet. Ja leijuu tok missään pidim jännäi, vaatsam tietsi vietsit.
0: Mii saamme jäljelmäsi on niin vietsi vuodet pidim Claudia Fofanovan leai. Ja tästä kyllä voi olla jöhtiä, että tämä niitä pielestä voi olla maankin vietsi tietsit sitä. Vaikka leidätä tästä leikohtsam, nyt kun neljäm tanssiporukka, tästiin listasta köstämistä, vaikka leidät, että olet pohti mönga tästä. No sä tästä liian jäänap takaa kirjit, kirjitämme virstöös, suaitas tanssista nyt ootossa. Kyllä tästä oli, että olet läkellä kerttu vuolabla ja syökö viettien tästä, se on silti se. Vapstet sijit, kun taidettu toimikot niitse. Juuri on sitä säämin halijijastakin, pukin säämin tietty toimikot, kun juhti tietty sitä. Ja eli jo huoletkaan uudet tätä tietty sitä tästä, kun minä voisin mainstadion, odotelko uudet. Claudia Fofanoffille ja Aune Kuuolle teitä viettä vuoden.
1: Joo, no tuon tarvitsee tietää sitä näistä. Vain että moni Ussarhan saamelaisneuvoston juhitikokolle Ruotsa taatsi laatte da Ruotsiannama. Ja sitten Sami parlamentti se ohtokat, se juokti. Tämä ei tarvitse.
0: Tämä ei tarvitse, siis tämän saamin leijasta ja tarvitsisi tehdä. Lassa Pukinhan Olmin kohki jalsta tästä Lapin läänistä liian voikot voit ohtsat teitä.

0: vitsetteitä vihti vuodit.
1: No tuohon oli syökö tuon pelistä tuulia valjaan tuohon mielitte, missä sen. Ja mutokilja missä hän nyt lii äärni uatsi, että nokan päätsi tietit.
0: Nyt ei leila, kun tästäkin nyt on, niin vihti vuodin oot siitä. Tästä kun tietysti tästä pommajin, että tiedätkö vaan vatsi, että jäljääkö Jonni. Jonnista. Oot siitä, kelle Jonni lasaa. Tiedätkö jäljääkö nyt Jonni?
1: No mä ajattelin tuon mutokinnit tämän sabbar maalutoben. Liehän me stämästopin mieltä, niin kuin Jaakko Gaudlofan lelämässä stoptien, mutta kun tuon aki stäipen tänoren.
0: No, tuothan oli Jonni Koolla tein Pirre Lapin läänistä mokkaam leede, taka nyt silttiel sieppide. Tästä oli pyörä kuullutkin, jos tästä hän kyllä oli hyötynytkö sarna tästä. Väin järjestelmällä sama sieppide. Tästä lapilainen taidet toimikot töjien okkaama. Päättiin nyt sitä. Juji ei ja jää vaatse samma olemasta, että ei nyt silti ole. Mä annapa juhti kanssa vaatse uudet, että jää uudet nyt sitä. Tuot vaatse päälle. Sitä nakkaamaan periaate töjien toppen. Nyt kun jos säämin leis nyt se, te teillä vaitsi jäänä vaitsi, että se kiitä, että säämin, kun tämän jälkeen Jonni otsi.
1: Tuli, että missä musiikkihomma oli jännä, kun otin jäämä miettä. Lapin kanssa loosta, sitten lähti eri tuomo pukidi ja jäkliä toko taiditoimiko aattista. Eli tuolle sitten seokkaamista, että ortodoksinen musiikki ja löyty ja takaa. Mutta niin kuin varje saaminen ja pukin liittyen, toki CD-levylle rajun puktok siihen joikudi muokkaattas. No mä ehkä, mistä on seuse näkämuotset?
0: Niin, nyt ikä olisi, kun olisi jäänä lihtse leudijä. Teillä oli vaihtunut töjä. Ohto levy liikki. Laisa lesi, josta oli jäänä soittisen, mutta musta on tiedät, vashan kirjat. Sinikkain, tai leudit, niin siinä voi vaihtaa iltiätkin leudit. Tuot lesiä.
1: Mutta minun tarvitsee tuon, että niin minustakin liian jännä tuon radiosta, kun liian uutta leudia mä sään. Tokhan kannattaa se pihjaa, että se.
0: No teitähän vaihtakin radiosta lesiä nauha, että tästä vaan biisi norsi pyöräpä leudit ja laulit, niin kyllä tästä soittisi mokkamni. CD.
1: Mutta meistä tuotin niin liettäkää parasapsään kokoja leuttia. Miehän takaa niin ja sään varmaan mahtukaan teemat nyt parasta leuttit ja siltit. Mutta parasapsään takaa puittia ja manga puklappia.
0: Joo, tuot oli tuot. Sitä nyt ei leikistä. Leutisiä jala jo on. Sitä jos vaan kiinni, mä olen välisi. Mä sitä on tietty.
1: No sen mä tuli tätä ortodoksi sääm musiikki. Tothan se kääntäisi nokamteisi se biisit, vatsiet, teettiläpä mähtne. Tot oli jännä helppo puhua, vatsi domoa kuutlet niin kasettina ja puknokmit.
0: Jokohan se erikä lauli Mattia se vuosien. Ja kenhän me Mattia, mutta Jonni kolme oli työjät. Kun vaan vatsin odde laulijät. Teillä ne syö.
1: No valta nähdä, mutta just kojan. Toivottavasti kun kohdun kohtaan liian tämän taidetoimikaattista mieltä, niin missä mit vopskaan?
0: No jee, joo, no sitten taudia. Ja jee, taud, se tuntuu säämit kännyt pyörästä. Jee, niin mihin säämit tiettävässä. Tätä fihtiähän on tuosta jalasta järjensöödinti mohti vaihtanut tiettetkään.
1: No, joltakaa tuon matmissa nokamäästä silttitystä. Jaa, se mut mistä toptista, että minä täyden täyden säämi jännämästä.
0: Me vaihtan siitä sarnat miipä tästä. Järjestäs liimattu tämän pelän noorahtu tämän Robin Jarjasta. Sopperin.
1: Niin näet mainitsi Erkki Lumisalmi. Tän taiditoimikaa tietysti vietsi Pirra. Na Claudia Fofanov Aflistas mainostu mokam. Tiiri värttä sun liivätsäm tämän tietysti kutunut tähät märtsit. Se oli se Outel Rajen Patsio lauli, noka Tjerida Kaset. Di on epätäs jarlat lät

0: Mä tunnistu just täit tiiritä kiartu, että et saamas.
1: No mun tuhtien täit tiiritä, että oli sama niin kuin appa liian metemiä. Ja sitten tätä oli pärnä tiiri, tätä nyppiä ja liian nyt oot sen pärnä tiiri. Ja kielipesäkin tarpeeksi tiiri, jos tosi jatkaiva.
0: No kun tietysti mä oon tätä jarruatmasta liian pukjarruat, että vaan lähdetään auttaa?
1: No kai mulla mä auttaankin on, tämän sama niin kuin appa. Ja sä tät kirjakiisa sitten imontti eli likos on vaan what some wow taas on kyllä kustien wow otavasta koissat. Mutta Sauli oli vissiin koissa.
0: No tänään nyt järjestä, että kun asti oli pirstoas, jota katon pihjata, että semmä pirstoa sitten taas vai pirstoa, että kun tuon nyt sitä sämpäänä pirste.
1: Kautta tietenkin semmä pirstoas puhetta. Tuosta oli hälpäp ja tuosta oli jos joku pirstaus. Tuon nyppin järjestä ja paljon kansi.
0: No sä oot tätä semmä, kun tämä kirje, niin tätä olis?
1: Saat. Kato, sä oot aivan semmä olis.
0: No siitä, että kustantaa tätä teatta ja pukkaava?
1: No kirjekiisa kustantaa, mutta Sauli tietenkin lattojis tätä. Jos me vetsäpä otava kirjapainoja mieltä rajoittajat. Vai latoa täypä sitten huoprajata kotava. Mun nimi tietää, kun ei nyt epäselvä asia.
0: Mm. Että tietysti liitys vetsäpä tuon värtistä tuon lakkaa jarvalaatak täyttä.
1: No ja jos mun jarvan taneji, niin mun jarvata järjestäkin kirjit. Ja puhetti ehkä oli tarkoitusta mun tämän pikkuprinssi, uhtsprinssi kääntiämään.
0: No, tiedä kikasti jäniä tai tiedä teette?
1: Mun kalin tie. Mutta tätä samaa niin huopalia, kalli arvo, että mänk tille. Tai oli nuorem tap Siberiasta ja Valjaam. Ja sitten se oli tap Pärnäkirin vautta Kirsti Siraste.
0: No, Claudia, ton säämäs tielin, kun ton jarvilla, että kun liittyy säämätilmasiina? Kun tuon tjeritä poimia.
1: No musta tavallinen masina postasi. Tota ei naama illa vaan nimi. Mun viitsan täppitän. Ja sitten mun aivan tavallinen suomalainen masina. Kun musta jäällä tietty vastat on tietokone. Ja sitten tuota Saulihan lattoa toit. Sitten ja Pekka Sammalahti tärkeä ortografia.
0: No tuntuu, että haattit ja pukkaavan liekuttaisit hän jäällä tämän masinasta nokkaan vai liekun?
1: No mun kiesi piiä.
0: No totka oli jonno hammu.
1: Niin. Yhtiä rivi on erikseen.
0: Piiä. No tuolla klokko, missä tai kirjit tiedästä sööda.
1: Joo.
0: No liekun nokan säännistä puk siltaa tiedästä jarkalla, että tiedätkö mä itse tärkeä?
1: No tämä oli ainakaan otus, ainakaan mielimäkläs, kun okaamme ja purunria, tai mä en käännä niin vuoksi, kun tämä oli siitille, mun kai limta, että käännä, okaamme oli milläs värvas vai milläs, mutta en harro okaamme.
0: No tuohon vai, toki sulkuihin pitit sitä värvas?
1: Niin kun... Joo, ei, tästä oli tämän, tästä ei sanastu tuon vuoksi. Vatsun saani väärässä.
0: No tuosta kuhtiaisi siellä lakukaanaan ilmestävän makkaan.
1: Joo, jäällä.
0: No maistat lämmit.
1: No tietysti ja niin mun tie. Vast juot vissiin lilla.
0: Me lakat on aina vatsam järjestäistä ootpäällä tietysti. Koska?
1: No lihän musta illa vaan vaumus. Tätä oli Svenjel pauksin. Mulla on järjitämättä. Tätä illa sami vaumus. Tämä on väärässä mun vatsum ohtsua kihtu, vatsum Jenny ja Antti Vihurirahastosta 20 000. Tätä illa vaan vaumus.
0: No tuolla kautteelle raajem lohkom kasetti, niin semmo oli kerjitystä, että vatsi on laulli. Käytkö sulla käyt sulla raajem vai
1: käytkö? Joo, käytkö. Ja kasetti oli 89.
0: No tämä suettystä oli se tietty vietti.
1: No mun vaihtsun opetusministeriö tai kasetit maussi. Ja sitten tämän kärja pie Lapin sivistysseura, Lapinlänin taidetoimikunta, Inarin kulttuurilautakunta ja Koltta-asian kannatusyhdys.
0: Tämän Pasion laulit.
1: Joo.
0: Joo. Mä tästä liikutin.

0: nokam to kalle nokam sitä sille wemmo mu mainstamasti lakton jisse tästä niinku keksiä.
1: No to kalle aivan muutin saa niin mulla on just keksiä omia niin lisännyt sitten.
0: Joo, tähän oli mun mielestä oikein sieltä.
1: Joo. Ihan tota oli niinku tätä satuli kerita, mutta maatarajimainas oli aivan nauhain kerita. Mä ajattelin jo umumaista.
0: Mutta tuolla niinku jis.
1: Joo. Kaltak mä otan niinku sinä ja Fedorov mainasta nyt, että nyt tarkkasta tosilla paljon, niin mii voi sitten nauha.
0: No mä olisin tuon aika muuta, että vätsämistä tuon lakaukkaan semmoisen niinku tjerit, että missä on minähän otsan, takka itäälle tjeris tjikaan nyt tästä tjeriä tsäämäs.
1: No sinikka, mä olin lakku aina sinikka tjeris, kun rajasit lääs. Mutta joo, kai mun tästä kun mun jäjän mainitsit kerita, niin tästä koskasta taito jarkuottum haastat, kirjit.
0: No lähkot on jo nuornista näkämään sieltä, tämmöistä tuon ajan säämässä jo arvelehtelepä.
1: No mun kolleen tapp Helsingissä, kun mun oli niin tiettämistä mun mahtumista kerita yleensä ollenkaan.
0: No, tästä on kyllä järjittämässä maita. No,
1: tästä ei samani siskoista, samani vuopasta. Mä ehkä miettiä liian sottaa. Mun ei lähtenä tämän harjoittamaan vuokkat, mutta mun siunaa on jo vuokka. Jaustu johtaisi Sahalin vuorin pohtirna, mutta morisi maissan. Tätä lai surmada sepra piet, da soosi mada kuips. Ikä tästä tämä, kun ohtiin jonnu salmu kaska käy. Läsa salmilla ei surmeda tiem vuot. Ko pohtas lai pai neljät portat pukmii suokkasous sahti pukijilli. Tot pori kuopsit pustseita tiikrit. Läsa pukin pärmästön miuvasta lai oumu vuot. Jässi jäi kisuotti tussen vatsat pohter jökin. Inni mii juovu pasta soud. Ta vaak kielpäivit on kroopresta mäde päähtest. Tonti et oumu karve miustes vuorit. Mikä tuo vuori on? Vuorit kutsen. Ootuara voi kuitoa mahtaa smäkkoa metsiä vuorit must. Jor muskihärkäjahti. Kun Joosi miettisestä huomasti, se on liegist maitne peltje. Kun se on moni outua, se on surkni. Peltjillä on omas porri pohter salm. Metsi jäi uinista itiänä piasasi karkku. Pohter aali vienat käys jäi koosseessa suoni, se on näyttävästä jouksista. Se on niin halaa muuta, että mieltä tuorta, kun tiesi sitä inimi joku virsi pohter. Mietsi jäi joku rovi kaska pohter salm, kot piukni tästä taas kirti säätsen. Pohter suurtni jäämen mattu. Pohter svartni jäämme mattu säämistä laitun jäämme. Metsi jäi ramuesi. Hirmai moriris naisan lai jäämä. Se on nori kirsest muurita riisit sitä vältetään kroop sieu mieltä. Koumpeida koumiin puoli pohter kroop. Tätät lai kuunnen. Tämä mangla kvasi pai siuk. Metsi jäi taavti toisella tyrsleitän pukin viehkines mattu. Taappa kaattam tuu sappata seuse. Se on olvai. Da alji tsehkat pohter seu miehkines. Kroota seu vutnida. Vammuasin kertli jon parvo miehkrit ja surruit. Takku suikki ta porre metsiäi. Takku suikku ja da porre metsiäi nyt, sitä on lai sorg vuopis torran.

0: Takk pohtar siellä sotta miettiä ja suoru muettiä miit vautäppisiä. Tämä oli ainoa mainos.
1: Joo. No Claudia, tämän samani siskot, tästä ei tuoti väänköstäkään mainos.
0: Joo, Talia. Tästä ei jeli mainos, oumin, tai anna mainosim, näsan mainos, viigi mainos, suovan oumma. Samani per näitä vuotta ja naimisiin.
1: Näitä vuotta.
0: Näitä vuotta, mutta näitä vuotta.
1: No tähän oli tuoti siellä moste, että te olivat mistä saamin.
0: Joo, tämä oli ainu ja hanti ja tämä oli johti eskimosa tuki.
1: No Claudia, tietysti mä ehtoin muuten maassa täyden ivausti alusti.
0: Mä oon maassa muusti pienä ja tästä reitti pienne kotsutat ja täyden kirjasto ja musta oli taurus. Ja jäänmässä mä haluan kyllä, että me tohtu pienuinan.
1: Tuon täältä kiennän lohkot, kun tuon isä tätä
0: kieltä. Joo, tässä Inari-Lappi rajat kritiikit tätä kielävää puhetta. Tästä nyt oot sen palstotilasta mun en tiedä, että sähtiä takaa.
1: No moka mä olisin joltakin tästä.
0: Kirjan arvostelut.
1: No lähkö tuon sevettiöstiellä?
0: Mun lähkö näljeistä ja äiti, kun mulla on sevettiöstiellä.
1: No tietysti tuon jäsen silti tuonut heineltä säämässä siltaa, kyllä sen mainistet.
0: No mun kanssa siltaa, mutta kun mun lähkö mänkeisestä mainistan, sä meni kein.
1: Mutta on kisines mainistet.
0: No verttäin. Ohto mainos.
1: Ja niin kuin tästä nokam säänikeri ihan liitystä.
0: Niin. Joo. Tätä sammalahti Mosnikov.
1: No tästä kun tuon loukakki on näitä jiri, tämän loukakki, kato on säämikiri tuon kirjastus, lain takaa koskaan.
0: Kaal, mun aina mun makkulia ilmestys, kaal mun täytyy olla.
1: Mutta ihan tak nyt jäänä lahkukaan.
0: Jätäkö lahku. Mulla on vartan suuttan silikkaa semenuja jiristä kostettu jaukka.
1: Näit mainitsi Claudia Fofanov, stomok mit jiritson li jarlahtimen. Tittääs me stepetän varapuitte säämääs sirnettel teit pukit kuutleit.
2: Niitä, niitä, kalla surmassa kiitä, tosul kärät pejuäivä, maasa teie jäppä, volja guulija, lazarmetrielka, ta lazarmetrielka, lazarmetrieltli, ut Не большой горбатый, а не большой горбатый, кала югусыща. Не да, не да, не да, кала сурмасыкида, да шулка репетьвайва, мазия повольдя, лазарметриалка, мазия повольдя, да лазарметриалка. Не да толен водет, кала сумсутанет, та шулка рептитанет.
3: Emun tukalle uhti aikun, mutta kolette,

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Kenian presidentti William Ruto on parhaillaan 2-päiväisellä vierailulla Suomessa puolisonsa kanssa. Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja Ruto keskustelevat muun muassa kaupasta ja kansainvälisistä suhteista. Pohjoismaisen Afrikka-instituutin professori Liisa Laakso arvelee, että Suomi hakee vierailulla myös tukea YK-kampanjansa. Suomi pyrkii YK:n turvallisuusneuvoston vaihtuvaksi jäseneksi kaudelle 2029-2030.
1: No, Suomella on varmasti intressejä kehittää kauppasuhteita koko mantereen kanssa, mutta nyt tällä vastikään aloitetulla kampanjalla turvaneuvoston jäsenyydeksi, niin toki Afrikka on merkittävä. Siellä on 54 ääntä YK:ssa ja Suomi hienosti aloittaa kampanjansa nyt tiivistämällä suhteita Keniaan.
0: Näin Liisa Laakso. Teollisuusyritysten uusien tilausten arvo ja liikevaihto ovat kasvussa. Tilastokeskuksen mukaan teollisuuden uusien tilausten arvo oli huhtikuussa 13,6% vuoden takaista suurempi. Myös teollisuuden liikevaihto on kasvanut huhtikuussa 6,7% vuoden takaisista lukemista. Liikevaihto kasvoi eniten kaivostoiminnan ja louhinnan toimialalla. Valtion omista

0: Vaan sijoitusyhtiö Solidiumin hallituksen puheenjohtaja Jouko Karvinen on ilmoittanut eroavansa yhtiön hallituksesta. Karvinen on kertonut eroavansa henkilökohtaisista syistä. Karvinen on työskennellyt Solidiumin hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2022 lähtien. Solidiumin hallituksen puheenjohtajaksi on nimitetty Jannika Fagerholm.
1: 11:02 on kello ja koko Suomen radiota kuuntelet täällä Pauliina Puurila ja Jauhesin Janne sun seurana.
2: Mukavaa keskiviikkoa.
3: Koko Suomen radio.
2: Joissain maisemissa sielu lepää. Tunnistatko, Janne, tällaisen kuvauksen jo heti?
1: No, välittömästi pääsen kiinni, mistä puhutaan.
2: Sehän voi olla hyvin erilainen kaikille ja onkin varmasti. Joillain se on joku oikein semmoinen maalauksellinen tämmöinen maalaismaisema.
1: Ja onhan siellä ihan sanakin sielun maisema.
2: No sekin vielä, kyllä. Toisella se on joku Tyynijärven pinta, ehkä turkoosia merta tai mitä ikinä. Mutta joka tapauksessa sitä on ja maisemaa on se sitten vaikka tässä meidänkin edessämme mikä tahansa. Mutta mitä sitten, kun se semmoinen maisema muuttuu, johon on tottunut ja jonka näkee tietyn tyyppisenä? Tuttuun maisemaan voi nousta tuulivoimalla tai vaikkapa aurinkovoimalla. Siitä puhutaan ihan kohta yhdessä aurinkovoimaloiden vaikutusta maisemaan tutkineen Hannu Linkolan kanssa.

0: Voi olla, että tällainen musiikillinen maisemakin viehättää montaa suomalaista siinä oman osuutensa. Tähän toi Paula Koivuniemi, kun kuuntelen Tomppaa. Nyt puhutaan tuulivoimasta ja aurinkovoimasta. Tuulivoiman suosio laskee ja aurinkovoimaloita puolestaan nousee. Turun yliopiston lehtori Hannu Linkola on tutkinut erityisesti aurinkovoimaloiden maaseutuvaikutuksia. Lähdetään Linkolan kanssa nyt ihan ensi alkuun siitä, että mikä on maiseman merkitys?
1: Kaikki me ollaan koko ajan jossakin. Meitä ympäröi maisema ja ehkä voi jopa ajatella, että maisema on jollain tavalla meidän sisällä. Maisema on semmoinen kategoria, jonka kautta me ollaan tietyllä tavalla kiinni tässä maailmassa. Maisema voi tuntua hirveän henkilökohtaiselta, vaikka se olisi jotain ulkoista ja kaukaista, ja vastaavasti ulkoisen maiseman muutokset on semmoisia, jotka voi vaikuttaa hyvin paljon sitten ihan ihmisten identiteettiin ja siihen, että tuntuuko joku paikka omalta. Tai ei, että kyllä se on tämmöinen hirveän olennainen maailmassa olemisen kategoria.
2: Me puhumme tänään maalaismaisemasta ja sen muuttumisesta, kun sinne peltojen paikalle suunnitellaankin aurinkovoimalapuistoja. Hannu Linkola, onko maalaismaisemalle, tai sanotaanko nyt tietysti tiedämme tämän kulttuurimaiseman ja ehkä sen määritelmän, mutta onko maalaismaisemalle joku virallinen määritelmä olemassa?
1: Ei välttämättä semmoista täysin vakiintunutta, että kulttuurimaisema, siitä tosiaan puhutaan, mutta sekin on kaikkia maisemaa, missä ylipäänsä on, tai mihin ylipäänsä ihminen on painanut jälkeensä. Käytännössä kaikki maisema, missä ihmiset on tai mihin ihmiset muodostaa suhteen. Se on jollain tavalla kulttuurimaisemaa, kulttuurista maisemaa, maaseutumaisemaa. Sitä on jonkun verran ikään kuin määritelty ympäristöhallinnosta käsin, eli on tämmöiset valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet, jotka pitkälti on valittu kulttuurihistoriallisin, aluehistoriallisin perustein, ja niissä nimenomaan on pidetty tärkeänä sitä, että on tämmöinen pitkäaikainen alkutuotannon leima, mutta sekin on edelleen vain yksi tulkinta siitä, että mitä maaseutumaisema voisi mahdollisesti olla.
2: Hannu Linkola, olet tutkinut maisemaa ja nyt puhutaan maalaismaisemasta. Ja maalaismaisemahan tietysti maaseudun rakennemuutoksen aikana kokenut todella suuria muutoksia. Niin kuin tuossa jo edellä mainitsitkin, niin siinä on tullut isoja tuotantolaitoksia. Eläimiä ei välttämättä enää näy laitumilla. Viljelylajit ovat muuttuneet. Siellä saattaa olla viiniköynnöksiä ja maissin tähkiä. Miten nämä aurinkovoimalat, jotka ovat myöskin tulleet suomalaiseen maisemaan, niin miten ne muuttavat sitä maisemakäsitystä?
1: Tämä prosessi on vielä kesken, että tämähän on aika uusi elementti. Siitä voimus lähestyä kahdella tavalla, että toisaalta tämmöinen maaseutumaisema ihan sellaisena kuin kuvasit sen äsken, että sehän on tuotantomaisemaa, joka on eri aikakausien erilaiset tuotantoteknologiat, erilaiset tarpeet, on tuottanut erilaisia maisemia. Ja jos otetaan tämmöinen ikään kuin kaikki käy näkökulma, niin voidaan ajatella, että aurinkovoimalla, että se on niin kuin yksi tuotantomaiseman lisätaso. Mutta kyllä se samaan aikaan on tämmöinen esimerkiksi esteettinen elementti, mihin ihmiset ei ole välttämättä Suomessa millään tavalla tottunut. Ja sitä kautta se voi olla aika herkkä. Tässä nimenomaan tämmöisessä teollisessa mittakaavassa nehän on vasta oikeastaan aurinkovoimalla tulossa. Eli sitten keskustelua ei ole oikein vielä ehditty käydä, että mitä ne tarkoittaa maiseman näkökulmasta, mitä ne tarkoittaa ihmisten maisemakokemuksen näkökulmasta, koska niitä ei ole oikeastaan vielä ollut. Tutkijana lähestyn oikeastaan tätä prosessia suurella mielenkiinnolla.
2: Maiseman takia ollaan valmiita matkustamaan vaikka toiselle puolelle maailmaa. Ja sen mukaan myöskin sitten mietitään, että miten päin talo rakennetaan, että mikä maisema näkyy mistäkin ikkunasta. Mutta mikä maiseman arvo on?
1: Tietysti mittareita on hirveän monta ja kyllä mä taas lähden sieltä henkilökohtaiselta tasolta, että mun mielestä maisema erässä määrin, että se on parhaimmillaan semmoista jonkunlaista kuulumista. Jos ihminen viihtyy jossain maisemassa, jos hänellä on hyvä olla siinä, niin silloin siitä maisemasta tulee tavalla tai toisella oma. Se on osa henkilökohtaista identiteettiä ja silloin sillä on ihan tämmöinen hyvinvointiarvo. Sitten toki esimerkiksi tämä, mihin viittasin, valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet, niin niissä maisemalla nähdään ennen kaikkea kulttuurihistoriallinen arvo. Katsotaan, ne kertoo esimerkiksi maatalouden historiasta, alueellisesta historiasta niin paljon, että on haluttu valita joitain tiettyjä alueita ja vaalia sitä maisemakuvaa siellä, jotta tämmöiset historialliset kerrostumat säilyy. Joku voi nähdä maiseman vaikka tuottoarvojen kautta tai nähdä, että aurinkovoima siellä maisemassa, että se tuokin sille lisäarvoa, että se kertoo siitä, että yhteiskunta on allekirjoittanut tiettyjä vihreän siirtymän periaatteita. Tuotetaan puhdasta energiaa, sanoudutaan irti fossiilisesta energiasta ja maiseman muutos on sitä kautta positiivinen.
2: Niin, eli pellot ei pelkästään viljelyskäyttöön, vaan ihan toisenlaiseen käyttöön.
1: Niin, toki sitten onko ne enää sen jälkeen peltoja, mutta että tavallaan se niin kuin maaseudun aukea tila. Että yhtä lailla jotkut voi nähdä sen tilan itsessään siellä resurssina, joka voidaan sitten vaikka vuokrata tämmöiseen aurinkovoimatoimintaan.
0: Jatketaan kohta Salon Kurajoella. Kuunnellaan Bruno Marsia väliin.

0: Varsinainen ilon tuoja tässä Bruno Mars ja I Just Might, kello vartin yli 11. Salon Kurajoella jatketaan. Sinne suunnitellaan aurinkovoimaloita pelloille. Kurajoella ei vastusteta aurinkovoimaa, mutta aurinkopaneeleille toivotaan paikkaa jostain muualta. Perttelissä viljelijä Petteri Rättö on nyt Tarja Hiltusen jututettavana.
1: Tähän Perttelin Kurajoen kylään on suunniteltu kaksi kaistaletta, joihin tulisi 140 hehtaarin alueelle 170 000 aurinkopaneelia. Eli tarkoittaa sitä, että tämä alue tästä Perttelistä, niin, joka on osa Saloa, niin se jakaantuisi kolmeen osaan. Kuinka kauan sä oot katsellut näitä maisemia?
2: Mä oon tämän 60 vuotta asunut tässä samalla tilalla ja nähnyt tavallaan tämän kylän kehityksen ja sillä tavalla, että kuinka vahva pelto- ja maanviljelysalue tämä on ollut.
1: Mikä oli sinun ensimmäinen ajatus, kun kuulit, että tänne alueelle tuon ihan näköetäisyydelle suunnitellaan aurinkovoimalaa?
2: Kyllä se just ensimmäinen vaikutelma siinä oli, että tämä on joku tietynlainen tulevaisuuden suunnitelma, mikä vaan nostaa keskustelua.

keskustelu, että ei me ajateltu mitenkään, että tätä voisi tavallaan toteutua, että oltiin siinä ajatuksella, että ensinnäkin se, että peltoalueita ei tulla käyttämään energiatuotantoon, kun se on tavallaan jo määritelty, että peltoalueiden käyttöä

0: kannalta, että se ottaa niin valtavan laajasti sitten alkaa näkymään. Varmaan jo sen takia ne rakenteet nousee tästä peltopinta-alasta ylöspäin. Nähdään, että korkeuseroja ei ole, niin sellainen 3 metrin rakennelma, niin just tästä terassilta niin kun nähdään, niin tässä kun voi nyt kuvitella, kun nähdään näitä makasiineja ja kaikki, että meillä tulee sellainen yhtämittainen aita sitten eteen, että sinne taakse sitten ei enää näe.
1: Käytit sanaa teollisuusalue. Tuntuuko se todella siltä, että asuu sitten teollisuusalueen laidalla, kun nyt eletään keskellä maalaismaisemaa?
0: Jos olisi rakennelmia, mitkä tulisi tähän paikalliseen tarpeeseen tai sillä tavalla, niin voisi käsittää, että se muuttaisi tätä ajatusta sillä tavalla, että se tulisi jollakin tavalla tuotantoon ja edistäisi tätä kylää, niin voisi miettiä sitä kautta. Mutta nyt kun tämä nähdään niin ulkopuolisena rakennelmana ja kooltaa sitten tätä suuruusluokkaa, mitä se on, niin ei mulla löydetty oikein niin mitään sellaista seikkaa, että me nähtäisiin sen mitenkään mahdollista toteuttaa täällä. Mä otin itse aika vastaan sellainen varauksellisesti tai vähintään varauksellisesti, ja sitten nämä muut henkilöt kylällä, niin voi sanoa, että se on ollut valtava se vaikutus, miten se on vaikuttanut kyläläisiin, että se on ollut hyvin raskas syksy ja talvi tämä ajatus.
1: Sinun tilasi jää nyt siihen keskelle. Näitähän on tarkoitus maisemoida. Oletko kuullut, että Skarta Energy, joka tätä nyt suunnittelee, että minkälainen se maisemointi olisi?
0: Me ei ole tavallaan nähty nyt varsinaisia luonnoksia. Sehän on sitä, että tehdään näkemäesteitä, ettei se alue sitten tänne näkyisi. Et kyllä niin kuin itsekin sen tietävät, että maisemointi on hyvin hankalaa silloin, kun aletaan tekemään näin isoja alueita, eli puhutaan 1,5–2 kilometriä pitkiä aitoja, vaikka nyt olisi tehty kasvillisuudellakin, niin ne on hyvin poikkeavia, eihän nekään sitten kuulu, että jos nyt tehdään 2 kilometriä kuusiaitaa, niin sekin on luonnoton.
1: Maalaismaisemahan muuttuu ja sitä se on tehnyt viimeisten vuosikymmenten aikana. On pellot kesannolle, on hakkuita ollut, on tullut isoja tuotantorakennuksia. Miten vertaisit tämmöisen aurinkopaneelien tulon maiseman muuttamista, se mitä on aikaisemmin, miten maalaismaisema on muuttunut?
0: Hyvin luonnottomalta se tuntuu, että jos mietitään, että sitä energiaa aletaan tuottaa aurinkopaneeleilla, niin meillähän olisi tavallaan alueita käyttää siihen, että miksi me aloitetaan niin kuin just siitä, mikä on kaiken epäsopivinta. Että itsekin tässä ilmailuharrastena niin tiedän tämän alueen sillä tavalla, että täällä on peltoalueita kyllä, mitä voitaisiin käyttää niin, että ne ei näkyisi mihinkään ja ei välttämättä.
1: Niin, eli et kuitenkaan vastusta aurinkoenergiaa?
0: Ei, kyllä tämä on aika varmaan yleinen mielipide meillä se, että ei me olla muutosta vastaan, etteikö energiamuodot muutu, mutta se sijoittaminen tässä on se asia, missä nyt ollaan yksimielisiä. Usein nähdään tämä maalaismaisema, että tämä on maanviljelijän lähtöstä tämä ajatus, mutta tämä meidänkin kylä, niin täällä on aktiiviviljelijöitä tietty määrä ja tilakoot on suurentuneet, mutta hyvin paljon on muista ammattiryhmistä ja muuttaneet ihmisiä tänne asumaan ja aina kun kysyy, että miksi on tänne muuttanut, niin ainahan on tullut maisema perässä tänne, että se on niin kuin vetänyt tänne ihmisiä. Täällä ei ole tavallaan yhtään autiotalo eikä mitään sellaista, jopa uusiakin taloja on rakennettu ja aina on ollut lähtökohtana se, että maisema on vetänyt tänne. Että täällä ei varsinaisesti ei ole palveluja, ei ole kouluja, ei ole kauppoja, mutta maisemaa täällä on ja tämä on harvaan asuttu peltoalue, niin täällä on tämä maiseman merkitys sillä tavalla hyvin tärkeä, että meillä säilyy tämmöinen näköyhteys aina joka taloon ja tämä on vanhempiakin ihmisiä, jotka asuu kylällä, niin meillä on tietynlaista semmoista turvaa, kun me nähdään sitten aina, että valot syttyy ja sammuu illalla ja aamulla sellainen, kun heidän rytmi on, niin me seurataan sillä tavalla koko aika, että täällä kylällä on kaikki hyviä, mitä täällä hommat etenee kenelläkin. Tämä on sellainen turvakysymys myöskin tämä, että meillä säilyy tämä maisemallisuus ja yhteisöllisyys. Että se jotenkin, se tulee sellaista ja pystyy aina ihan niin kuin avaamaankaan sitä, mistä on kysymys, kun säilyy se näköyhteys. Sä tiedät vähän, mitä toiset tekee ja missä liikutaan ja nähdään, miten peltotyöt etenee ja moni muukin asia etenee. Että siellä on ihan sellainenkin merkitys.
2: Tarja Hiltunen oli toimittajana edellä.
3: Nuoriahan koko ajan syyllistetään ja haukutaan ihan kaikesta. Ne ei osaa mitään, ne ei tahdo mitään, ne ei pysty mihinkään, ne on tottunut hyvään niin kuin muka olisivat ja näin edelleen. Niin mun mielestä tämä kaikki aikuisten paskapuhe nuorten suuntaan johtuu siitä, että kadehtii sitä aikaa, mikä niillä on edessään. Ne haluaa koko ajan sanoa, että helppoa sun on, kun sä oot 16, kato mua, mä oon 60, sääli sinä minua.

0: Ja se on kaikki kateutta.
1: Olen käyttäytynyt Karina näin.
0: Se on kaikki kateutta. Me pitäisi mennä itteemme tässä, että kuinka, miten me voidaan näin epäoikeudenmukaisesti kadehtia ihmisiä asiasta, jolla niillä itsellä ei ole minkäänlaista osaa eikä arpaa.
2: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30. Yle Radio Suomi.
3: Valitsemaanne numeroon ei juuri nyt saada yhteyttä.

0: Robin Pakkalen ja Tuut soi täällä koko Suomen radiossa.
1: Kello on 11.26. Meillä on ihan kohta luvassa uutisia läheltäsi. Sitä ennen musiikkia Bill Withersilta.
0: Lovely day. Ja sehän tämä keskiviikko on.
1: No niinpä. Toivottavasti myös sulla.

0: Uutiset Lapista toimittaa Emilia Saukkonen. Hyvää puolta päivää. Lapin hyvinvointialue voi jatkaa toimintaansa itsenäisenä. Näin toteaa valtion asettama arviointiryhmä tänään julkaisemassaan loppuraportissa. Arviointiryhmä asetettiin pohtimaan keinoja saada Laphan talous tasapainoon. Sen toimikausi on nyt päättymässä. Arviointiryhmä toteaa loppuraportissaan, että Laphalla ei ole tarvetta asettaa aluejakoselvittelijää. Arviointiryhmä esittää kuitenkin laajasti erilaisia toimenpiteitä, joilla esimerkiksi parannetaan Laphan toiminnan arviointia. Myös säästölinjan tulee jatkua. Lapin kauppakamarin toimitusjohtaja vaihtuu. Nykyinen toimitusjohtaja Liisa Ansala on ilmoittanut jättävänsä tehtävänsä. Hän on johtanut Lapin kauppakamaria heinäkuusta 2021 lähtien. Ansala kertoo kokevansa, että hänen työnsä kauppakamarissa on nyt tehty. Tarkempaa syytä lähtöönsä hän ei kerro. Jatkosuunnitelmia hänellä ei vielä ole, mutta paluuta politiikkaan hän ei suunnittele. Ansala jatkaa työssään vielä syyskuun puolivälin saakka. Uusi toimitusjohtaja laitetaan hakuun elokuussa. Urheiluseurat, yhdistykset ja järjestöt ovat elintärkeitä seutukaupunkien elinvoimalle, osoittaa tänään julkaistu selvitys. Kemi on ollut mukana 5 muun kaupungin kanssa alueensa keskuskaupunkien yhdistys- ja järjestötoimintaan keskittyvässä tutkimuksessa. Esimerkiksi urheiluseurat tukevat alueen ihmisten hyvinvointia, ehkäisevät syrjäytymistä ja auttavat maahanmuuttajia kotoutumaan. Toiminnan suurimpana haasteena on pula vapaaehtoisista, koska perinteinen talkootyö ei enää riitä. Lisää uutisia löydät osoitteesta yle.fi/Lappi. Seuraavat alueelliset radiouutiset kello 14.30.
1: Uutisten päätyttyä kello 11.32 täällä studiossa Janne Jauhiainen ja Pauliina Puurila.
2: Koko Suomen radio.
3: Koko Suomen radiossa haetaan selvyyttä seuraavaksi siihen, että millä tavoin tämmöinen haastava kesätyötilanne näkyy yhteiskunnassa.

0: Näin Sanni meille lauleskeli, me ei olla enää me. Vaikka viime aikoina taloudesta ja työllisyydestä on kuulunut myönteisiäkin uutisia, niin yksi sellainen ihmisjoukko on tämän kesän ajan työmarkkinoilla edelleen aika ahtaalla, nimittäin opiskelijat. Meidän toimittajamme Lenni Lehtonen perehtyy siihen, onko haastavalla kesätyötilanteella jonkinlaisia seurauksia opiskelijoille tai onko siihen jollain tavalla ehkä sitten jopa varauduttu. No jos niitä kesätöitä ei löydy, niin jatketaanko sitten kesän opintojen parissa? Metropolian ammattikorkeakoulun oppimisjohtaja Heidi Rontua haastattelee seuraavaksi Lenni Lehtonen.
1: Onko opiskelijoiden hankala kesätyötilanne näkynyt teidän korkeakoulun kesäopintoihin ilmoittautuneiden määrässä?
2: Meillä on aika paljon on selkeästi opiskelijoita, opiskelee kesäopintoja. Ja niin mä uskaltaisin ehkä arvioida, mutta tuntuu, että meillä on vähintäänkin yhtä paljon kuin viime kesänä ja mahdollisesti voi olla enemmänkin tänä kesänä opiskelijoita. Meillä on esimerkiksi meidän alempaan, eli tähän AMK-tutkintoon, niin siellä on nyt opiskelijoita, jotka ovat siis hyväksyttyjä, joko jo aloittaneet tai aloittamassa kesäopintoja, niin hieman alle 2000 opiskelijaa opiskelee meillä Metropoliassa. Ja sitten ylempään, eli maisteritutkintoon, niin meillä on kesäopiskelijoita semmoinen reilu 600 opiskelijaa. Eli yhteensä semmoinen niin kuin opiskelijoita kesäopinnoissa, niin reilu 2500. Että kyllä toi niin kuin sillä tavalla itsellekin vaikuttaa, että on ihan merkittävä määrä. Ja todennäköisesti kertoo siitä, että opiskelijoilla on niin kuin hankaluuksia löytää kesätöitä.
1: Kuinka paljon teillä on tätä kesäopintotarjontaa ja onko sitä mahdollisesti tälle vuodelle esimerkiksi ennakoivasti lisätty?
2: No sen mä uskallan sanoa, että on lisätty. Ja aivan erityisesti me ollaan lisätty sinne alempaan tutkintoon sitä tarjontaa. Ja siellä meillä on yhteensä noin 60 toteutusta on laitettu tarjolle ja ne on tosiaan kaikkiin on tullut opiskelijoita ja erityisen paljon on nyt sitten tullut, tai meillä on ollut tarjollakin erityisen paljon englanninkielisiä toteutuksia. Valtaosa itse asiassa näistä 60 on englanninkielisiä toteutuksia ja niihin ne on tosiaan täyttynyt erittäin hyvin. Mutta nyt mä haluan sitten sieltä vaan vielä tuoda esille, että meillä ei pelkästään siis meidän kansainväliset opiskelijat näitä englanninkielisiä, vaan meillä on käytännössä lähes kaikissa tutkinnoissa myöskin suomenkielisillä opiskelijoille on, ei siis pelkästään englannin kielen opintoja, vaan myöskin ihan niitä oman alan opintoja englanniksi myös tarjolla. Ja siinä on ajatuksena se, että integroidusti oppii myöskin sitä niin kuin työelämässä tarvittavaa englannin kieltä samalla kun opiskelee sitä, että siellä varmasti meillä opiskelee sekä suomenkielisiä että englanninkielisiä näissä meidän toteutuksissa.
1: Onko siinä ollut jotain erityistä niin kuin alakohtaisuutta havaittavissa, että onko jonkun niin kuin tämmöisen alan tai jonkun tietyn tutkinnon kurssit kiinnostanut vai onko se jakauma enemmän semmoinen tasainen?
2: No ei ihan voi sanoa tasainen, että meillä niin kuin sosiaali- ja terveysalalla on paljon kesällä tarjontaa ja se tulee niin kuin juontuu ehkä, ei välttämättä niinkään siitä kesätyöhaasteesta, sekin toki on haaste, koska nyt on ollut näillä hyvinvointialueilla näitä YT-neuvotteluita ja muuten heillä on vähän hankala se rekrytilanne. Mä oon ymmärtänyt myöskin kesätyöntekijöiden suhteen. Mutta niin siellä sosiaali- ja terveysalan tutkinnoissa meillä on enemmän senkin takia tarjotaan kesällä niitä opiskelumahdollisuuksia, koska opiskelija saattaa harjoittelut venyä. Meillä on niin tässä näissä sosiaali- ja terveysalan pakollisissa harjoitteluissa, monessa tutkinnossa useampia pakollisia harjoitteluita, niin meillä on aikamoinen pullonkaula tällä hetkellä. Eivät hyvinvointialueet eivätkä kaupungit pysty ottaa vastaan ollenkaan siinä määrin kuin mitä tarvittaisiin näitä harjoittelupaikkoja. Meillä on varmaankin noita opintoja erityisesti edistää meille, tai meitä löytyy opiskelijoita liiketaloudesta. Ja sitten insinööriopiskelija. Insinööriopiskelijoilla saattaa olla myöskin se, että on voinut olla juurikin hankala saada niitä kesätyöpaikkoja. Toki tämä voi myöskin olla se liiketaloudessa, että se voi niin kuin näyttäytyä niin kuin sitten juurikin niin, että okei, mä en saanutkaan mitään, tai en saanut ainakaan sellaista, niin kuin mikä ehkä olisi enemmän sitä oman alan kesätyöpaikkaa, niin päätänkin nyt edistää opintoja.
1: Oletteko te jotenkin siellä koulun puolesta tätä tuonut opiskelijoille sit kevään aikana ilmi, että hei, että nyt olisi kesällä kursseja auki ja meillä on niin kuin, että voitte olla myös
2: kyllä,
1: täällä?
2: Kyllä, ollaan ehdottomasti. Me puhutaan opiskelijoille annettavasta lupauksesta, joka tarkoittaa siis sitä, että me pyritään kaikin eri tavoin niin kuin edistämään, tekemään sen opiskelijan niin kuin opintopolku helpoksi, sujuvaksi ja että hänelle ei tulisi liikaa ryppyjä sinne, niin yksi tapa myöskin reagoida siihen on se, että myös seurataan tietysti, mikä on se tilanne korkeakoulun ulkopuolella, ja jos näyttää, ja kun nyt näyttää siltä, että ei ole kaikille sitten löydy sitä niin kuin toimivaa kesätyöpaikkaa, niin kyllä me ehdottomasti korkeakouluna sitten saman tien reagoidaan, ja siitä myöskin viestitään.
0: Edellä kuultiin toimittaja Leni Lehtosen haastattelussa Metropolia ammattikorkeakoulun oppimisjohtaja Heidi Rontua. Metropolia siis ainakin kesän kurssitarjontaa on kasvatettu ja opiskelijoiden kesätyöttömyyteen on varauduttu. Ja tämä koulun viesti opiskelijoille on ollut selkeästi se, että vaikka ne kesätyöt olisi jäänyt saamatta, niin sen kesän aikana voi sitten opiskella kohti tulevaa. Ja mun mielestä tämmöistä viestiä on opiskelijoille tässä ajassa ihan tärkeäkin lähettää, että tämmöisen kesäkuukauden tai ainakin osan siitä, niin voi käyttää hyödyksi ikään kuin tulevaisuutta silmällä pitää.
3: Sitten taas toisaalta täältä perspektiivistä, kun katsoo elämää, niin ajattelee, että semmoisenkin viestin voisi laittaa, että älä tee mitään, nauti. Niitä aikoja ei enää hirveästi välttämättä tule ennen eläkeikää, että voi vaan kesän jotenkin

0: pakoilla tai hengailla kavereiden kanssa yötä myöten.
1: Nyt mä kuulen sytyn Paulina tuosta. Tämä on rakkauden kesä 2026 ja jokainen niin kesä voi olla viimeinen. Mutta tämä on muuten seuraava kappale, mikä kuullaan. Jatketaan toki tämän jälkeen vielä tämän aiheen ääressä. Niin tämä on mulle semmoista hyvän mielen musiikkia. Tämä on just sitä kesän musiikkia.
0: Tom Jones.

0: Opiskelijoiden kesätyöttömyyteen on Metropolia ammattikorkeakoulussa varauduttu kasvattamalla kesäkurssien määrää. Opiskelijoiden kesätyöttömyys voi kuitenkin näkyä yhteiskunnassa muillakin tavoilla, kuten etuuksiin ja näin päin pois. Toimittajamme Lenni Lehtonen kysyy niistä. No mistäpä muualtakaan kuin itse Kelalta. Kelan tutkija Tuija Korpelaa jututtaa Lenni Lehtonen.
1: Varsinkin tässä kevään mittaan on puhuttu siitä, että opiskelijoiden kesätyötilanne tulee nyt alkaneen kesän aikana olemaan hankala, niin onko näkynyt jotain merkkejä jo siitä, että tämä työttömyys näkyisi vaikka Kelalla näiden etuuksien

0: Taajissa.
1: No ei ole vielä. On tosiaan ihan kesäkuun alku ja tilastot yleensä. Tällä hetkellä meillä on vaikka nyt huhtikuuta tilastoja, että sitten kohta saadaan toukokuun tietoja. Nuoria yleensä tulee kesäisin paljon toimeentulotuen piiriin ja nimenomaan vaikka nyt tuossa korona-aikoina niin nähtiin, että se, että jos oli tiukka tai hankala kesätyötilanne, niin sitten siellä oli nuoria enemmän. Mutta sitten heti kun kesätyötilanne parani parin seuraavan vuoden aikana, niin sitten olikin paljon vähemmän nuoria. Kyse on ehkä semmoinen ryhmä, joka aika herkästi reagoi just siihen tämmöisiin työllisyystilanteisiin, koska ei ole vielä niin vakiintunutta asemaa.
0: No tästä päästäänkin siihen, että onko tämän kesän ja tämän sun edeltävän vastauksen perusteella oletettavissa, että näitä nuoria, joko vaikka korkeakouluopiskelijoita tai sieltä toiselta asteet valmistuneita, niin onko tulevan kesän ajalle oletus, että tämä etuuksien saajaryhmä jotenkin esimerkiksi kasvaisi?
1: No joo, periaatteessa voi, niin kuin on todennäköistä aiemman kehityksen perusteella voidaan arvioida, että näin käy.
0: Sitten tietenkin herää kysymys, että minkä takia tämmöisen opiskelijadatan hankkiminen ja myös julkaiseminen, vaikka juurikin toimeentulotuen saajina, niin minkä takia se on olennaista ja miksi se on tärkeää ehkä?
1: No ehkä se ylipäänsä niin kuin tilastoidaan tietoa toimeentulotuen saajista aika, tai niin kuin paljon tulee tietoa ja sitten tavallaan mitä tarkemmin me pystytään näkemään, että minkälaisessa elämäntilanteessa siellä ollaan, niin sitten ehkä just nähdään niitä muun sosiaaliturvajärjestelmän puutteita, koska toimeentulotuki on viimesijainen turva, niin sitten se, että jos siellä on paljon opiskelijoita, niin sitten voidaan ehkä vaikka suhteuttaa nyt sitten kaikkien opiskelijoiden määrään, että kuinka suuri osa siellä nyt on sitten niitä, joille se tuki ei riitä ja onko se niin kuin, no se on sitten ehkä poliittinen tai jossain ministeriötasolla tehtävä päätös, että onko se nyt sitten paljon ja halutaanko siihen puuttua vielä enemmän. Pitkäkestoiset vaikutukset sillä, että minkä tyyppisiin tilanteisiin nuoren päätyy ja minkälaista apua niissä tilanteissa saa, niin ehkä se on semmoinen, se nyt ehkä pitää vielä nuorista sanoa, että useimmiten se toimeentulotuen saaminen on nuorille lyhytaikaista, eli se on semmoisia niin kuin välivaiheita, just vaikka kesän yli.
0: Mikä tässä tilastoinnissa nyt oli muuttunut. Ja siellähän sitä opiskelijadataa nyt sitten oli, kenellä oli näitä kehotuksia lähetetty.
1: Joo, se liittyy just siihen, että jos sitten opiskelee eikä saa opintotukea, ja yleensä se, että se opintotuki on, kun se on rajallinen määrä, mitä sitä voi saada, rajallinen määrä kuukausia, ja ne tukikuukaudet onkin kulunut jo loppuun, mutta ei ole vielä valmistunut. Niin sitten, jos ei ole mitään muita tulonlähteitä, niin voi olla, että sitten siellä on sitten joukko, jotka on päätyneet turvaamaan toimeentulonsa opiskeluiden ajalta toimeentulotuella. Ja tämä on nyt ehkä sitten semmoinen ryhmä, jota meillä on nyt sitten siis tosiaan nyt ensimmäistä kertaa on sitä tietoa siitä niin kuin porukasta, jotka opiskelee nimenomaan ikään kuin pääasiallisesti sillä toimeentulotuella, eli heillä ei ole muita etuuksia, niin tästä on nyt sitten, ja heitä on sen takia ohjattu työllisyyspalveluihin, niin tästä ryhmästä meillä on siis nyt ensimmäistä kertaa tietoa, kun meillä ylipäänsä kertyy sitä tietoa tästä ohjaamisesta, eli näistä kehotuksista.
2: Kelan tutkija Tuija Korpela haastatteli sinä edellä toimittaja Lenni Lehtonen.
3: Seuraavaksi kilistellään kyyneleitä Rodeon tahtiin.

0: Wow, Yle 100 vuotta.
1: Det måste ju firas.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuo on Anna-puu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Tää on yksi radion symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
4: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
3: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
5: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yle ja Veikkaus-areenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
6: Hetken kuluttua luvassa kello 12 uutisia, sen jälkeen vuoron saa Jyrki Hakanen ja Paikka Auringossa. Muun muassa Pave Maijasta ja Karolaa musiikkitarjonnassa.
7: Sitä ennen vielä Anna Hanski tarjoilee meille kotiviiniä, että on kyllä semmoinen kappale, mikä sopii kesään maan mainilla tavalla.
6: Janne Jauhiainen, Pauliina Puurila kiittelee tässä vaiheessa ja huomenna koko Suomen radio taas 9:00 eteenpäin. Moi moi!
7: Moi moi!

0: Tässä Yle Uutiset kello 12 ja Jan Fredriksson, hyvää puolta päivää. Ukraina on iskenyt yöllä ohjusten osia valmistavaan tutkimus- ja tuotantolaitokseen Cheboksarissa Chuvassian tasavallassa. Ukrainan sotilastiedustelun mukaan venäläinen tuotantolaitos valmistaa muun muassa Iskander-ohjusten osia. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoi, että Ukraina iski laitokseen omalla Flamingon risteilyohjuksellaan. Kohde sijaitsee noin 1000 kilometrin päässä Ukrainan rajalta. Ukraina on käyttänyt Flamingo-ohjuksia harvakseltaan. Ukraina on iskenyt myös öljynjalostamoon Samaran alueella. Venäjä rakentaa suurta varuskuntaa Petroskoihin lähelle Suomen rajaa. Varuskuntaan tulee Ylen tietojen mukaan 1000 sotilaita. Sotilasasiantuntija Marko Eklund arvioi, että oheisjoukkoineen määrä voi nousta jopa 15 000. Muutos on valtava, sillä aiemmin koko Karjalan tasavallassa on ollut lähinnä vain kalustovarikko, tutka-asemia ja Petroskoon lentokentällä hävittäjäkoneita. Ulkopoliittisen instituutin tutkija Jyri Lavikainen arvioi, että Venäjän varustautuminen Karjalan tasavallassa on osa joukkojen lisäystä koko pitkällä NATO-maiden vastaisella rajalla.
1: Tietysti voidaan ajatella, että Venäjä voisi poliittisella tasolla ehkä lähettää jotain viestejä. Ja se yleinen tarina, mitä siellä kuullaan, on se, että Suomen turvallisuus nyt tästä dramaattisesti heikkenee ja Suomi teki sen itse johtuen siitä, että se liittyy NATOon ja Venäjä oli pakotettu tällaiseen toimenpiteisiin. Mutta siinä tietysti jätetään ottamatta huomioon kokonaan se kokonaiskuva, joka on myös se, että NATOkin varautuu tässä koko ajan. Ja että Suomella nyt on aika monta liittolaista, jotka tekevät sitä samaa työtä myös.
0: Venäjän uudesta varuskunnasta kerrotaan lisää yle.fi-verkkosivulla. Eduskuntapuolueet ovat sopineet, että valtion omaisuustulojen laajamittaista käyttöä investointien rahoitukseen rajoitetaan. Parlamentaarisen työryhmän yhteisymmärrysasiakirjassa todetaan, että liiallisen alijäämän menettely ja EU:n finanssipoliittiset säännöt rajoittavat myyntejä. Jatkossa lisäinvestoinnit on rahoitettava valtion tuloja lisäämällä tai menoja leikkaamalla. Vasemmistoliitto jätti päätökseen eriävän mielipiteen, sillä puolue ei ole sitoutunut velkajarruun.

0: Teollisuusyritysten uusien tilausten arvo ja liikevaihto ovat kasvussa. Tilastokeskuksen mukaan teollisuuden uusien tilausten arvo oli huhtikuussa 13,6% vuoden takaista suurempi. Myös teollisuuden liikevaihto on kasvanut huhtikuussa 6,7% vuoden takaisista lukemista. Liikevaihto kasvoi eniten kaivostoiminnan ja louhinnan toimialalla. Puutuoteyhtiö Metsävoodin muutosneuvottelut ovat päättyneet. Muutosneuvotteluiden seurauksena 72 ihmistä irtisanotaan tai heidän työtehtävänsä muuttuvat. Metsä Groupiin kuuluva Metsävood aloitti toukokuussa muutosneuvottelut, jotka koskivat henkilöstöä Suomessa ja Virossa. Neuvotteluiden myötä kaikkiaan 100 työtehtävää vähenee. Yhtiö perusteli muutosneuvotteluja sillä, että liiketoiminta-alueen tulos on painunut tappiolliseksi. Ammattiin on alkuvuoden aikana valmistunut lähes 38 000 opiskelijaa, suosituimpien alojen pysyessä vuodesta toiseen samoina. Metsäala on yksi suosiotaan kasvattavista koulutuksista. Tämän kevään yhteishaussa alan perustutkintoa haki opiskelemaan ennätysmäärä ensisijaisia hakijoita. Ilmiötä selittää hyvä työllisyystilanne ja oppilaitosten näkyvä markkinointi. Yksi uusista ammattilaisista on 18-vuotias Kasper Moisio. Hän suoritti metsäalan perustutkinnon Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopistossa Saarijärvellä.
1: Kyllä mä luultavasti koko elämän tuun jossain määrin tekemään näitä hommia.
2: Mikä sua tässä motivoi tässä työssä?
1: Kyllä se varmaan se, että tykkää näistä töistä. Saa olla metässä.
2: Mitäs neuvoja antaisit semmoisille peruskoulunsa päättäville nuorille, jotka miettii tälle alalle lähtemistä? Kenelle tämä sopii?
1: No jos vaan kiinnostaa ja tykkää touhuta koneiden kanssa ja on semmoinen oma-aloitteinen, viihtyy itsekseen hyvin, niin ei kai siinä alalle vaan.
0: Eija Linna haastatteli. Yle on julkaissut verkkosivuillaan valmistuneiden koneen, josta löytyvät alkuvuoden aikana valmistuneiden nimet. Säännösten mukaan suurimmassa osassa maata tulee sadetta tai sadekuuria, paikoin voi myös ukkostaa. Sää muuttuu poutaiseksi maan etelä- ja keskiosassa päivän mittaan. Päivälämpötila on 17-23 astetta. Ja vielä tuulivaroitus maa-alueelle. Pohjanmaan maakunnassa lounaistuuli on voimakasta.
3: Ja sitten vuoroon urheiluradio. Toimittajana on Bettina Törnvall. Yleisurheilun GP-sarja käynnistyy tänään illasta Lahdessa. Yksi illan mielenkiintoisimmista lajeista on miesten keihäs, jossa on mukana muun muassa hallitseva maailmanmestari Keshorn Walcott. Suomalaisheittäjistä katseet kohdistuvat 19-vuotiaaseen Topi Parviaiseen, joka leiskautti heti kauden avauskisassa kauden kärkituloksen 81-91.
4: No aika paljon ja olen videolta katsonut aika monta kertaa se heito, että kyllä se tietysti kun se oli kesän tavoite heittää 80 ja sitten tuli ekassa kisassa, niin on se vähän semmoinen, että saa kyllä hengähtää sen jälkeen.
5: Miksi heitto oli niin hyvä?
4: No teknisesti osui kohilleen ja sitten oli semmoinen oikeanlainen raivo siinä heitossa.
5: Minkälaista painetta nyt on tulossa tänne, hyvällä tavalla painetta tulossa tähän Lahden kisoihin? Tosiaan Keshorn Walcott, olympiavoittaja, maailmanmestari mukana, Oliver Helander, Emil Porvari ja Topi Parviainen muun muassa.
4: No kyllä se tuo painetta, että pääsee heittämään niin oikeasti kun kovien heittäjien kanssa, että Suomen kärkiheittäjä ja sitten on käytössä maailman kärkiheittäjä, niin on se niin kuin hieno juttu, että tietysti suurimmat paineet tulee kyllä ihan itseltä.
3: Ja Parviaista jututti Joel Holma. GP-kisoja voi seurata kello 18 alkaen TV2:lta. Ja jalkapallon MM-kilpailut käynnistyvät huomenna Pohjois-Amerikassa. Kesän jalkapallon juhlassa rikotaan ennätyksiä niin kentällä kuin sen ulkopuolellakin. Ja kisojen järjestäjä on enemmän kuin koskaan aiemmin, samoin myös joukkueita. Ottelumäärä on noussut yli 100 ja kisoja pelataan peräti 5 viikon ajan. Kokosimme Ylen verkkosivuille ja sovellukseen 23 numeroa, jotka kertovat lähtökohdat kaikkien aikojen suurimpiin jalkapallon MM-kisoihin. Ja Urheiluradio palaa ääneen kello 16 uutisten jälkeen.

0: Tänään paikka auringossa kuullaan hänestä, joka laulaa kuin Olavi Virta. Ja kuullaan, kun Olavi Virta laulaa. Sekä että. Tänään soi myös 100 kitaraa kesäyössä. Ja kuullaan, kun keho puhuu salsaa. Että eiköhän lähetä kattoo, mitä saadaan aikaiseksi.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Jyrki Hakanen.

Benito Di Paulan säveltämään sanoittama kappale alun perin siis käännösmusiikkia Brasiliasta Veksi Salmen suomenkielisillä sanoilla tanssi hiekalla. Hehkuvaa, hohkaavaa musiikkia tähän kärkeen Karulan. Hieno tulkinta tanssi hiekalla ja sanoi jo, että keho puhuu tänään salsaa. Siitä saadaan esimerkki seuraavaksi.

0: varpaisiin vipinä ja laittoisin Antti Ahopeltoja kappale Keho puhuu salsaa.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Ja kohta sitten kesäyössä soi peräti 100 kitaraa yhden iskelmän muassa tuolta vuodelta 2001. On kyseinen kappale, joka lähtee kohta soimaan. Mutta nyt kuunnellaan päivän uutuuskappale ja siitä vastaa Pirtti Joki.
2: Kesäterveiset sulle lähettää Pirtti Joki. Me ollaan yhtye, joka on aloittanut toimintansa tämän vuoden alussa. Ja ollaan juuri saatu julkaistua meidän ihka ensimmäinen oma biisi, joka kantaa nimeä Hulluuden nimiin. Meihin voi törmätä livenä ensisijaisesti lavatansseissa. Mulla, eli Pirtti Joen Jonnalla, oli haave perustaa tanssimusiikin orkesteri jo monta vuotta. Mä osallistuin viime kesänä Seinäjoen tangomarkkinoille ja pääsin laulamaan siellä jopa ihan finaalissa. Tuon kisamenestyksen jälkeen olikin aika selvää, että jos tämä tanssimusiikin haave edelleen kutkuttelee, niin sen toteutusaika on nyt. Pirtti Joki -yhtyeessä minä laulan, soittelen harmonikkaa ja vähän kiippareita. Kanssani siellä musisoi Saija Hostikka kontrabasson ja sähköbasson varressa. Kitaratontilla on Ilkka Kivimäki ja rummuissa Jussi Lahtinen. Hulluuden nimiin on reipasta lattari-iskelmää, menee jalan alle takuulla ja sopii itse asiassa myös kesään jotenkin aika hyvin. Mä oon kirjoittanut sen yhdessä Eija Hinkkalan ja Samuli Turusen kanssa. Joten menköön tämä kesä Hulluuden nimiin. Hauskoja kuunteluhetkiä.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Elettiin vuotta 2000. Vaskikellot soi siihen tapaan, että sillä kappaleella voitettiin syksyn sävel kilpailu. Nyt ei soiteta vaskikelloja myöhemmin kesällä. Toki paikka auringossa, mulla on itse asiassa heinäkuun yhdessä ohjelmassa tulossa kyllä vaskikellojakin. Mutta nyt soi 100 kitaraa seuraavassa kappaleessa.

2001 vuodelta tämä Antti Huovilan esittämä 100 kitaraa kappale, Jori Sivosen säveltämä ja sovittama ja Veksi Salmen sanoittama laulu. Ja vuotta aiemmin siis Huovilalta se Vaskikellot kappale julkaistiin. Ja 2000-luvun alkupuolella ollaan myös seuraavassa, nimittäin Taikakuu yhtye tunnelmoi Olavi Virran musiikilla, siis sikäli, että laulavat kuin, tai laulussa mainitaan, että kuin Olavi Virta. Tämä on Kalvi Puontin säveltämä ja sanoittama kappale ja kuin Olavi Virta laulun jälkeen sitten itse kuningas vauhtiin, mutta ensin Taikakuu.

0: Legenda, joka teki meillä Suomessa tunnetuksi niin Argentiinan kuin Euroopan tangoklassikot tulisuudelmasta mustasukkaisuuteen. Olevi Virran 600 levystä tangoja oli kolmannes. Niin myös tämä edellä soinut upea vuoden 1955 levytys. Alun perin saksalaisen säveltäjän ja kapellimestarin Josef Rixnerin tekemästä Flower Himmel-kappaleesta, mukana Harmony Sisters, sovittajana George D. Kocinski tuossa kappaleessa ja suomenkieliset sanat Sinitaivaaseen loihti, Lauri Jauhiainen. Olavi Virtahan koki kaikista suurimman menestyskautensa nimenomaan 50-luvulla, mutta hittejä syntyi vielä 60-luvun alun uuden tangokuumeen myötä. Ja Olahan seurasi tarkoin myös yleisön maan muutoksia. 50-luvun loppua kohti hän levytti enemmänkin käännösiskelmiä, lattareita, kantaria tai lanne-vanne-laulun tapaisia hupinumeroitakin kuin tangoja. Olavi Virta ja Harmony Sisters siis edellä ja Sini taivas.
1: Onko se Kylian Babben johdolla Ranska vai juhliiko Argentiina jälleen jalkapallon maailmanmestaruutta? Onko sittenkin jalkapallon kotiinpaluun aika ja on vihdoin Englannin vuoro nostaa pyttyä? Entä yllättävätkö Norjan viikingit ja miten Brasilia ja Neymar pysyvät kyydissä? Edessä on reilu kuukausi jalkapallon juhlaa ja tämän viikon urheiluillassa kisat käydään läpi juurta jaksain, kun studion saapuvat Ylen jalkapalloselostaja Matti Härkönen ja asiantuntija Paulus Arajuuri. Urheiluilta torstaina kello 18 alkaen Radio Suomessa. Jalkapallon juhlaa.
0: Nostalgisen iskelmän juhlaa puolestaan paikka auringossa. Keskiviikon lähetys meneillään. Jyrki täällä. Morjesta, laitonta, moraalitonta ja lihottavaa, jotain semmoista. Ainakin yhden laulun mukaan vielä luvassa tähän lähetykseen. Mutta seuraavaksi ääneen kuitenkin Meiju Suvas. Mitä näki puut? Se on tämä kappale.

villimieskin sieltä tuli ja mitä kaikkea tarrakintereille ja onnen syrjäteille siinä hurauteltiin Kaija Lustilan Mikä mies -kappaleessa. Ja seuraavaksi Suurena miehenä -niminen kappale. Sanat Jukka Virtanen, 2008 ilmestynyt levy, jossa Jukka Virtasen sanoituksia. Täällä on muun muassa Maalaismaisema Pauli Hanhiniemen tulkitsemana. Paleface esittää Perspirantti Antin, Mikko Kivinen tulkitsee Paulin Taikakaulimen, Timo Rautiainen täräyttää pornolaulun tällä Sanat Jukka Virtanen -albumilla. Mutta nyt kuunnellaan Pave Maijasen versio Virtasen sanoituksesta ja Jaakko Salon sävellyksestä. Hienoa sanataidetta siitä, kuinka poika varttuu mieheksi. Tässä Suurena miehenä ja versiosta vastaa siis Pave Maijanen.

0: pääasiallista. Pave Maijanen ja suorana miehenä Jukka Virtasen nokkelan sanailun jälkeen sitten toinen kynäniekka, nimittäin Veikko Lavi. Paikka auringossa loppuun tänään jotain laitonta, moraalitonta ja lihottavaa.
1: Paikka auringossa parasta päiväkahviseuraa Jyrki Hakanen.

0: Radio Suomi on jälleen mukana maailman suurimmassa viestisuunnistustapahtumassa Jukolan viestissä. Venlojen viesti alkaa Kotkassa lauantaina iltapäivällä kello 13.30. Jukola Jussit kirmaavat puolestaan metsään kello 23. Radio Suomi välittää taikayön tunnelmat aina voittajien maaliintuloon asti.
1: Kello on 12.45, vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Suurimmassa osassa maata tulee sadetta tai sadekuuroja, paikoin myös ukkosta. Maan etelä- ja keskiosassa sää selkenee ja poutaantuu lounaasta alkaen. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Puoli pilvistä tai pilvistä ja ajoittain sadetta tai sadekuuroja, alueen pohjoisosassa myös ukkosta. Päivän kuluessa lounaasta alkaen selkenevää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 17-22 astetta, yön alin 7-13 astetta. Enimmäkseen kohtalaista lounaistuulta, joka on lännessä puuskaista. Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, alueen pohjoisosassa myös ukkosta. Illalla etelästä alkaen jatkuvampaa sadetta. Yöllä lounaasta alkaen selkenevää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on tänään 18-23, huomenna 14-20 astetta. Yön alin lämpötila 8-12 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja idän välistä tuulta. Tuulivaroitus maa-alueelle. Pohjanmaan maakunnassa lounaistuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Turun yliopiston siitepölytiedote. Koivun kukinta jatkuu Lapissa. Heinät kukkivat maan eteläosista Etelä-Lappiin ulottuvalla alueella. Koivun siitepölymäärät ovat vähäisiä Lapissa. Heinien siitepölymäärät vaihtelevat vähäisistä kohtalaisiin maan etelä- ja keskiosissa. Muualla kukinta-alueella määrät ovat enimmäkseen vähäisiä. Kuusi ja mänty kukkivat koko maassa. Runsaana esiintymä havupuiden siitepöly näkyy keltaisena kerroksena pinnoilla, mutta aiheuttaa allergiaoireita vain harvoille. Sade laskee ilman siitepölymääriä. Ennuste kertoo, että koivun kukinta päättyy Etelä-Lapissa ja jatkuu Keski- ja Pohjois-Lapissa. Heinien kukinta jatkuu maan eteläosista Etelä-Lappiin ulottuvalla alueella. Koivun siitepölymäärät jäävät Lapissa vähäisiksi. Heinien siitepölymäärät ovat enimmäkseen kohtalaisia maan eteläosissa, vaihtelevat vähäisistä kohtalaisiin maan keskiosissa ja ovat vähäisiä Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa sekä Etelä-Lapissa. Sade laskee ilman siitepölymääriä. Säätiedotus merenkulkijoille alkaa kovan tuulen varoituksella Selkämeren pohjoisosa ja Merenkurkku, etelä- ja lounaan välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautuksia veneilijöille Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa, lounaistuulta 12 metriä sekunnissa.

0: meri. Etelän ja lounaan välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Laaja matalapaine ulottuu Norjan mereltä Suomeen. Illalla ja yöllä Baltiaan vahvistuu korkeapaine. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, lännen ja lounaan välistä tuulta 8-12 metriä sekunnissa. Illasta alkaen edelleen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 4-8 metriä sekunnissa, aamupäivällä kaakon puolesta tuulta 2-5 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, etelä- ja lounaan välistä tuulta 8-12 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen edelleen heikkenevää tuulta, iltayöllä 6-9, keskipäivällä 2-5 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, etelä- ja lounaan välistä tuulta 8-13 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen edelleen heikkenevää tuulta, illalla 5-9, aamupäivällä 2-5 metriä sekunnissa. Illalla paikoin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen heikkenevää etelä- ja lounaan välistä tuulta aluksi 8-12, aamuyöstä alkaen 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, etelä- ja lounaan välistä tuulta 9-13 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen edelleen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, etelä- ja lounaan välistä tuulta 9-14 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen edelleen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 6-10, aamupäivällä 3-7 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen voimistuvaa etelä- ja lounaan välistä tuulta aluksi 5-8, illasta alkaen 9-13, aamuyöllä ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen heikkenevää tuulta 7-11 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa, lännen ja lounaan välistä tuulta 4-7 metriä sekunnissa, illasta alkaen heikkenevää tuulta, aamupäivällä 1-3 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Havainnut rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 14 astetta, tuuli lännen ja lounaan väliltä 10 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyys 26 kilometriä. Kotkarankki 14, länsilounas 7, pilvistä 25. Orrengrund 15, länsilounas 7, pilvistä 19. Emäsalo 15, länsilounas 12. Kalbodagrund 13, lounas 10. Itätoukki 13, lounas 12. Harmaja 14, lounas 11, selkeää 20. Mäkiluoto 15, lounas 11. Bogaskär 15, länsilounas 12, selkeää 30. Hanko Tulliniemi 15, lounas 8. Russarö 15, lounas 10. Venö 14, lounas 11. Utö 15, lounas 10, selkeää 26. Rajakari 14, länsilounas 7. Fagerholm 14, etelälounas 10. Vilsanti 16, lounas 6, 50 kilometriä näkyvyyttä. Gotska Sandön 16, etelälounas 6, näkyvyys 37 kilometriä. Kumlinge 14, etelä-lounas 9, selkeää yli 20. Nyhamn 13, etelä-lounas 10, selkeää 20. Märket 13, etelä-lounas 9. Isokari 14, etelä-lounas 8, puoli pilvistä 20. Kylmä Pihlaja 14, etelä-lounas 11, melkein selkeä 20. Tahkoluoto 13, etelä-lounas 10, selkeä 27. Selgrund 14, etelä 12, selkeää 34. Bredshäret 13, etelä-lounas 9. Strömmingsbodan 12, etelä 10, Valassaaret 14, etelä 2, 3. Kallan 14, lounas 8, Tankkar 16, lounas 8, Pilvistä 48. Ulkokalla 16, itä-kaakko 6. Nahkiainen 18, kaakko 6. Raahe 21, itä-kaakko 6, Pilvistä 20. Oulu-Vihreäsaari 20, itä 6, yli 20. Marjaniemi 20, itä-kaakko 4, melkein Pilvistä yli 20. Kemi 1, 15, itä-koillinen 9. Ja Ajoksessa lämpötila 19 astetta, tuuli idästä 4 metriä sekunnissa ja näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 8 senttimetriä, Oulu miinus 10, Raahe miinus 3, Pietarsaari plus 1, Vaasa plus 3, Kaskinen plus 4, Mäntyluoto plus 1, Rauma miinus 0, Turku plus 0, Föklö miinus 7, Hanko miinus 2, Helsinki plus 6, Porvoo plus 7 ja Hamina plus 9 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 1,6 metriä.
1: MM-kisa historiassahan on tähän mennessä ollut ainoastaan yksi yli 40-vuotias kenttäpelaaja. Hän on legendaarinen Roger Milla Kamerunin maasta. Nyt voi olla useita. Edin Tšeko 40 nimettiin. Kustavarry.
2: Härkä.
1: Luka Modric.
3: Tää koppi on kultaa. Mä oon irti koko kesän.
4: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.
0: Radio Suomessa 4 minuutin kuluttua Yle Uutisten paikka ja Essi Markkula, Radio Suomi lähelläsi. Ohjelmaosuudessa jatkaa seuraavat 3 tuntia. Keskiviikkoiseen tapaan sitten kysymys vai vastaus 16.09 ohjelmistossa. Ja tuon lähetyksen toimittaa tänään Anna Keränen. Ja Luonto Suomen Hauki-ilta kello 18 jälkeen. Anniina Mattila tässä. Kappale Tulet vielä muistamaan. Paikka auringossa jatkuu huomenna. Moi!

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Eduskuntapuolueet ovat sopineet, että valtion omaisuustulojen laajamittaista käyttöä investointien rahoitukseen rajoitetaan. Parlamentaarisen työryhmän yhteisymmärrysasiakirjassa todetaan, että liiallisen alijäämän menettely ja EU:n finanssipoliittiset säännöt rajoittavat myyntejä. Jatkossa lisäinvestoinnit on rahoitettava valtion tuloja lisäämällä tai menoja leikkaamalla. Vasemmistoliitto jätti päätökseen eriävän mielipiteen, sillä puolue ei ole sitoutunut velkajarruun. Vantaan kaupunki aikoo poistaa riskirakenteiset kaappisängyt päiväkodeistaan. Kaupungin tekemässä selvityksessä osassa sängyistä todettiin vakavia turvallisuusriskejä. Turvallisuusriskin sisältävät kaappisängyt korvataan turvallisilla sänkymalleilla. Vantaan kaupunki teki selvityksen kaappisänkyjen turvallisuudesta Kelokuusen päiväkodissa maaliskuun lopulla sattuneen onnettomuuden seurauksena. Onnettomuudessa päiväkodin lapsi jäi puristuksiin kaappisängyn ja seinän väliin ja kuoli saamiinsa vammoihin. Ja vielä ulkomailta. Hongkongin tornitalojen tuhoisasta tulipalosta on nostettu syytteitä 7 ihmiselle ja 2 yritykselle. Marraskuinen tulipalo Taipon kaupungin osassa vaati 168 ihmisen hengen. Palo sai alkunsa tupakan tumpista. Viranomaisten mukaan käynnissä olleella korjaustyömaalla oli puutteita palokestävyysvaatimusten noudattamisessa.
1: Kello 13 Yle Uutiset, siinä toimitti Heidi Himmelä. Tästä käynnistyy Radio Suomi lähelläsi. Oikein hyvää keskiviikkoa. Markkulan Essi täällä sun seurannasi. Kello 16 saakka mennään tätä lähetystä. Ja tässä aina välillä piipahdellaan sitten siellä alueilla, maakunnissa, kuulemassa polttavia puheenaiheita ja uutisia siitä läheltä. Nyt kuullaan kuitenkin Mikko 16 ja Aurora on biisin nimi. Hyvää keskiviikkoa.

0: Radio Suomi lähelläsi. Essi Markkula.
1: Kello on 7 minuuttia yli 1, eli kello 13. Tänään puhutaan muun muassa lennoista. Finnair on kertonut tai ilmoittanut aloittavansa lennot Turusta ja Tampereelta, kun ne on aiemmin sieltä lopetettu. Ja nyt sitten takaisin halutaan näille reiteille. Tästä puhetta vähän myöhemmin. Lisäksi tietenkin tänään koko maailma suurin piirtein puhuu paavista ja Espanjan vierailusta. Paavi pitää tänä keskiviikkona siis juhlamessun Barcelonassa Sagrada Familia -kirkossa, jota esimerkiksi Ylen Aamussa kertoi Maija Salmi Espanjasta toimittaja, että sitä on rakennettu kuin Iisakin kirkkoa, paitsi että vielä vähän pidempään, että semmoiset 140 vuotta ja ylikin. Eikä se vieläkään itse asiassa ihan valmis ole. Jonkinlaisia yksityiskohtia siellä vielä hiotaan. Tulee mieleen tossakin, että kun jos ikinä jotakin kirjoitat tai maalaat tai teet jotakin luovaa työtä, ja sitten aina tuntuu, että vielä se voisi vähän niin kuin parannella ja vielä vähän viilata, ja jossain kohtaa on sitten hyvä vaan niin kuin nostaa kädet pystyy ja sanoa, että nyt se on valmis, menköön. En tiedä, missä vaiheessa se tapahtuu sitten tämän kirkon osalta. Tuoretta musiikkia illalta, jokaisen hymyn takana.

Ilta jokaisen hymyn takana. Sitten surustellaan kesän lyhyydellä. Somarene Kort.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Minä olen Kati Siponmaa ja tarkoitus on puhua siitä, minkälainen merkitys seutukaupunkien seuroilla ja järjestöillä on tässä meidän yhteiskunnassamme. Ja seutukaupungilla, niin sillä tarkoitetaan tämmöistä talousalueen keskusta, jollaisia voi olla kyllä useampiakin, kuten täällä Kemi-Tornio-seudulla, mutta Kemi on nyt valittu mukaan 5 muun seutukaupungin kanssa lähempään tarkasteluun. Siellä onkin nyt puhelimessa vanhempi tutkija Atte Penttilä. Olet kollegasi kanssa tässä tehnyt tämmöistä selvitystyötä liittyen siihen, että minkälaista merkitystä seuroilla on. Niin ihan semmoinen peruskysymys, että miksi tämmöistä selvitystä lähdettiin tekemään?
2: No kyllä se lähtökohta on siinä, että me tiedetään, että useissa seutukaupungeissa ja muutenkin tietyillä alueilla niin on muuttotappiota, on huomattu, että väestö vähenee, on etsitty sille syitä ja sitten myös ratkaisuja. Ja me haluttiin olla osa ikään kuin sellaista tietyllä lailla positiivista kuvaa luomassa just tästä järjestöseura- ja yhdistyskentästä, että mitä se voi tuoda sen seutukaupungin elinvoimalle, mutta myös niin kuin yhteisöllisyyden ja sellaiselle, mitä ei välttämättä näy minkään niin kuin mittareiden välityksellä.
1: Mikä sieltä niin kuin nousi tuosta kaikesta materiaalista, että mikä se on se semmoinen, mikä tuntuu olevan tosiaankin kaikissa kaupungeissa tämän päivän asia ja kaikkien huulilla oleva asia liittyen seuroihin ja järjestötoimintaan?
2: No kyllä se on semmoinen kaksipuolinen asia, että toisaalta on semmoinen huoli just sen takia, että väestö on vähenemässä ja sitä kautta myös ehkä harrastajat saattaa olla tai järjestöihin kiinnittyneet henkilöt saattaa olla vähentymässä tai niin poispäin, mutta samalla se on selkeästi nähtävissä se voima ja se yhteisöllisyys, mikä näistä erinäisistä järjestöistä ja yhdistyksistä seuroista niin kuin kumpuaa siellä seutukaupungeissa, että niistä koetaan sellaista niin kuin ylpeyttä ja just yhtenäisyyttä ja semmoista, joka sitten tavallaan luo sellaisen sosiaalisen verkoston, jonka varaan voidaan turvautua niin kuin monissa eri asioissa, ei pelkästään sen seuran tai järjestön toiminnassa, mutta vaikka esimerkiksi niin kuin mainittaan tässä selvityksessä, niin tällaisen niin kuin kriisin ajan huolehtimisesta ja kaikesta semmoisesta. On huomattu, että järjestöillä on tietynlaiset viestintäkanavat ja jonkunnäköiset hierarkiat, missä on jonkunnäköinen johtohahmo ja sellainen, että pystytään kasaamaan porukkaa nopeasti auttamaan. Esimerkiksi ruoka-apua on jaettu koronan aikana ja tämmöistä, että kyllä sieltä löytyy potentiaalia ja voimaa.
1: No nyt kun tämmöinen kattava selvitys on tehty, niin mitä tästä sitten seuraa?
2: Me toivotaan, että tästä seuraa ensimmäisenä se, että järjestöjen, seurojen ja yhdistysten toiminta ikään kuin saa sille arvostetun aseman,

0: ton myyttisen pedon kunniaa. Mitä sä haluaisit tietää vesiemme jännästä krokotiilista? Hauki-ilta Radio Suomessa keskiviikkona 6:00.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Tilanne ohikuittaus Lohjalle. Tie 1 välillä Helsinki-Turku-Lohja. Tarkempi paikka välillä Orosmäen-tunneli, Lehmihaan-tunneli. Siellä oli aiemmin toinen ajorata suljettuna liikenteeltä, mutta tilanne nyt sen osalta ohi. Jenni Vartiainen ja ihmisten edessä soi seuraavana kello pian 20 yli 1.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Kati Siponmaa täällä Sauvosaaren takakentällä Kemissä ja siellä parhaillaan taustalla puna-asuiset paikallisen seuran B-juniorit lämmittelevät ja kyllä sinne näyttää pikkuhiljaa sitten saapuvan myöskin vastustajia ja sitten tätä tuomarihenkilökuntaa kentälle myöskin valmistautumaan. Täällä tänään pelataan. Tässä on paikalla junioripäällikkö Kimmo Hyöppinen. Kuinka aktiivisesti Kepsi pelaa?
2: Kepsillä on ikäkausijoukkoita aina sieltä 7-vuotiaasta asti näihin aikuisiin. Joka päivä on pelejä melkein täällä Kemissä, että jollakin joukkueella tai jossakin päin. Todella paljon on pelejä.
1: Kemi on yksi tämmöinen seutukunta,

0: joka on ollut mukana tämmöisessä valtakunnallisessa selvitystyössä, jossa on tutkittu sitä, että minkälainen merkitys sillä on, että on tämmöisiä järjestöjä ja sitten esimerkiksi just urheiluseuroja paikkakunnalla, jotka sitten siellä hyvinkin niin kuin pitävät sitä sykettä yllä. Näkisin kyllä, että tämä perinteinen Kemin palloseura, eli KEPSi lyhyemmin sanottuna, niin tämä on kyllä merkittävä tekijä tässä seutukunnalla.
1: No joo, jos ajattelee, että KEPSissä on rekisteröityjä pelaajia yli 700 kappaletta ja siinä on toista sataa toimihenkilöä ja sitten kaikki muut, niin kyllähän se koskettaa aika montaa ja valtaosalla kemiläisistä on jonkinlainen side tai historia KEPSin kanssa, että se on todella vahva ja iso yhteisö.
0: Nämä reippaat nuoret ovat tuolla alkamassa just pelaamaan, mutta sitten siellä toiset reippaat nuoret valmistautuvat myyntihommiin, eli teillä on kesätyöntekijöitäkin aika merkittävä määrä.
1: Joo, meillä on tosiaan palkataan tänäkin vuonna yli 30 paikallista nuorta KEPSin kesätöihin, näihin tapahtumiin ja ohjaamaan futiskouluja kaverina ja kesäkioski, mikä meillä tulee tuohon Mansikkanokalle. Hieno juttu, kun me palkataan niitä nuoria, niin se raha, mikä heille tulee, niin se jää myös tälle alueelle.
0: Niin, minkälainen liikuttaja tämä tässä on, että ei nämä pelkästään kemiläisiä tosiaankaan ole nämäkään juniorit tässä?
1: Joo, tämä on Keminmaasta ja Torniosta ja meillä futiskoulu alkaa, niin sinne ympäri meri Lappia tulee nuoria tai lapsia osallistumaan sinne. Ja myös joukkueessa pelaa ympäri meri Lappia pelaajia.
0: Sä oot Kimmo Hyöppinen junioripäällikkönä tässä seurassa, niin sä oot päässyt näkemään tässä sen verran aikaa ollut jo toiminnassa mukana, että muutamia semmoisiakin tapauksia, jotka on tuolla edennyt sitten pallonpotkijasta vähän vakavammin otettavaksikin jalkapalloharrastajaksi.
1: Joo, kyllä. On tullut seurattua KEPSin futiskouluun ilmoittautunut tyttö, mikä on noussut nuorten maajoukkueeseen asti, että sinne pikkutyttönä tuli silloin 5-vuotiaana ja sitten se matka on jatkunut niin kuin tosi monilla, niin kuin tässäkin kentällä, kun katsoo näitä poikia, niin ne on aloittanut silloin sieltä futiskoulussa. Ne on saanut sen ensipuraasun ja se ensipuraasun, kun saa ja se on hyvä, niin se kantaa loppuelämän rakkaus siihen jalkapalloon ja liikkumiseen ja tämmöiseen.

0: David Bowie, Let's Dance. Kello 1:30, Markkulan Essi täällä. Oikein hyvää keskiviikkoa tänään keskiviikkona. Ainakin koko Barcelona juhlii. Ja kyllä varmasti ympäri maailman on saapunut ihmisiä Barcelonaan, pyhinvaeltajia ja turisteja ja muita. Nimittäin paavi pitää tänään keskiviikkona siis juhlamessun Barcelonan Sagrada Familia -kirkossa, joka nyt sitten on, no en sano, että valmistunut 140 tai yli 140 vuoden jälkeen, koska ilmeisesti Espanjan toimittaja Maija Salmi sanoi ainakin Ylen Aamussa, että kyllä siellä vielä on kaikenlaista hiottavaa ja muuta sellaista, mutta suhteellisen valmistuneeseen kirkkoon sitten saavutaan tänään ja paavi siunaa sitten siellä myös tämän Jeesuksen tornin, joka tekee tästä Sagrada Familiasta maailman korkeimman kirkon. Ja Ylen Aamussakin näytettiin sitten esimerkiksi paavin saapumista Barcelonaan, kylläkin jo aikaa sitten sinne saapunut, ei suinkaan tänään, ja ensimmäistä kertaa siis 15 vuoteen. Ja jotenkin aina toi paavimobiili, eli tämä auto, millä sitten paavia kuljetetaan tai millä hän sitten liikkuu paikasta toiseen näissä paikoissa, niin se jotenkin pistää silmään siinä, kun miettii niin kuin tätä katolista kirkkoa ja kuinka paljon siihen liittyy semmoisia perinteisiä asioita, joita ei ole tarpeen tai syytäkään tai eikä halutakaan päivittää tai uudistaa, mutta sitten kun paavi porhaltaa paikalle tuollaisella uuden karheella, no vähän golfkärryn näköisellä mersulla, mutta joka tapauksessa, niin kyllä se jotenkin silmään pistää ja sitä hetken aikaa niin kuin miettii, että ehkä joku niin kuin hevoskärry tai muu jotenkin sopisi siihen tunnelmaan vähän paremmin, kun hän sieltä sitten kurkottelee ja siunailee vauvoja ja mitä kaikkea. Mutta toki siihen liittyy paljon myös turvallisuusasioita ja esimerkiksi sitä varten paavimobiilissa on kaikki luodinkestävät lasit ja muut sellaiset. Mutta jotenkin, että monia asioita ei päivitetä, mutta kyllä uuden karhean mese pitää löytyä.
1: Summertime, kesän lapsi, baarabaada basty, pitkä kuuma kesä, kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu, mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän. Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijoita palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9-12. Lähetyksen juontaa minä, eli Tasalaspura.
0: Espanjasta vielä sen verran, että alkuviikosta Suomen ulkoministeriöhän varoitti Espanjaan matkustavia helteistä ja maastopaloista ja sen sellaisista, mutta ainakin tänään, mitä katsoin Barcelonan säätä, niin näyttää aika samanmoiselta kuin monessa paikassa Suomessa.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Ja Kati Siponmaa on täällä Kaakamossa. Tässä Ruokasen perheen pihamaalla ja nyt ollaankin semmoisessa oikein niin kuin taitoluisteluperheessä, kun tässä jollakin tavalla kaikki teidän perheenjäsenet on kytkeytynyt tähän hommaan mukaan. Aloitetaan nuoremmasta polvesta. Fanni Ruokanen ja Iida Ruokanen, siskokset. Fanni, sinä vanhempana oot nyt siirtynyt jo sinne valmennuspuolelle. Kerro vähän, minkälainen taitoluistelutausta sulla on.
2: No, mä oon aloittanut Kemissä luistelun 7-vuotiaana ja sitten luistelin sinne 15-vuotiaaseen asti täällä. Sitten kun tuntui, että pitää käydä vähän isompia vesiä kokeilemassa, niin luistelin Oulussa SM-junnuissa 4 vuotta ja sitten on palaillut takaisin tänne päin.
1: Joo. Ja Iida, sä oot vielä tässä nyt sitten Merilapin taitoluistelijoissa siellä harrastajapuolella. Kerro vähän omasta taustasta.
3: Isosisko ja isosiskon kaverithan ne innotti sitten aloittamaan, että siellä on 4-vuotiaasta asti sitten käynyt.
1: 4-vuotiaasta? Oliko sulla silloin jo ihan semmoiset oikeat niin kuin taitoluistimet jalassa?
3: No, semmoiset aika oikeat.
1: Mitkä on aika oikeat?
3: No, ei aivan semmoiset niin kuin nykyään, mutta ei aivan Prisman luistimetkaan.
1: Okei. Miltä se alkoi se laji tuntua silloin heti alkuunsa? Tuntuiko se omalta?
3: Joo, se oli semmoista kivaa, että ei ollut vaikeata ja näin.
1: Joo. Kerro sä, Fanni, että miten sä sitten päädyit siirtymään tuonne valmennuspuolelle sieltä taitoluistelu niin kuin harrastajapuolelta?
2: No sitten, kun oli sellainen olo, että kyllä tämä oma kilpaura alkaa olla tässä ja halusi kuitenkin olla jotenkin vielä kytköksissä lajiin, niin sitten se tuntui aika niin kuin jotenkin loogiselta niin siirtyä tuonne eri hommiin, mutta pääsi kuitenkin vielä pysymään lajissa mukaan.
1: Mitä se valmentaminen on tähän harrastukseen niin kuin sulla tuonut, että onko se niin kuin totaalisesti eri kulma siihen?
2: Musta tuntuu, että se, kun omasta urasta on niin vähän aikaa, niin ehkä osaa samaistua näihin urheilijoihin niin kuin tosi hyvin ja löytää sitten paljon tämmöisiä vaikka kompromisseja eri tilanteissa, että tuntuu, että siitä on ollut ainakin tosi paljon hyötyä.
1: Ollaan tosiaan täällä Kaakamossa ja se teidän kotipesä eli se kotihalli on Kemissä. Onko se välillä ollut haasteellista harrastamisen kannalta, Fanni?
2: No, eipä oikeastaan. Että ei meille kaakamolaisille ole oikein, että Kemi ja Torni on yhtä kaukana, niin se on sitten, että ihan minne vaan kulkee, kun koulussakin on käyty tuolla

0: Torniossa kaupungissa, niin se on sitten sama matka Kemiin, niin eipä oikeastaan ole ollut silleen haasteita.
1: Minkälainen on niin kuin mahdollisuus täältä on ponkasta kuinkakin huipulle taitoluistelussa, mitä mietit Fanni siitä?
0: Totta kaihan on aina mahdollista ja se just, että ehkä se on ensiaskel, että lähtee edes tuonne Ouluun asti jotkut yrittäen, kun niitäkään ei ole aikaisemmin ollut. Ja nyt just yksi luistelija on lähtenyt Tampereelle luisteleen, että pikkuhiljaa mekin täältä levittäydytään, että mahdollisuudethan on vaikka mihin.

Liikennetiedote, tie 102 eli kehä 2 Espoo, tarkempi paikka välillä Länsiväylän liittymä, Kokinkylän liittymä. Länsiväylän liittymä suunnasta Kokinkylän liittymä suuntaan pohjoiseen päin. Siellä on rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä ja ajokaista suljettuna liikenteeltä. Tie 102 eli kehä 2 Espoo välillä Länsiväylän liittymä, Kokinkylän liittymä suuntaan pohjoiseen. Rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä ja ajokaista suljettuna liikenteeltä. Kaksi on kello. Markkulan Essi täällä sun seurannasi kello 16 saakka. Mennään Radio Suomen lähelläsi lähetystä. Nyt sitten, kun tässä on näistä kesäbiiseistä ollut puhetta useampanakin päivänä, niin tää on yksi hyvä ehdokas. Teho Sekoittimen Maailma on sun.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Ja Tornion Kaakamosta jatkaa Kati Siponmaa. Tässä nyt ollaan Ruokasen keittiössä ja ollaan kyllä niin kuin todella taitoluisteluperheen luona. Tuossa aikaisemmin oli tämän perheen aktiiviset tytöt mun juttukaverina, mutta nyt on sitten se erittäin tärkeä huoltojoukkopuoli tässä tuota pöydän ympärillä. Eli isä Tero Ruokanen ja äiti Erja Ruokanen, ja teillä on molemmilla roolit tässä Merilapin taitoluistelijoissa, eli isä Tero on puheenjohtajan roolissa, ja vaikka Erja meinasit, että sulla on monia rooleja tässä, niin kerrotaan, että sä oot muun muassa joukkuejohtaja. Onko se, Erja, vähän niin, että lapset kun alkaa oikein tavoitteellisesti harrastaa, niin kyllä se vähän tahtoo koko perheen viedä mennessä?
2: No joo, kyllähän se justiinsa näin on, että meillä vanhin lapsi on poika, joka aloitti jalkapallon ja sinne lähti sitten tyttökin, mutta sitten tyttö huomasi, että ehkä joku muu harrastus ja sitten lähti vielä nuorempikin tyttö sinne ja näin, että kyllähän se on, että lapset on vienyt vanhemmat matkassa.
1: No tässä nyt julkaistiin tämmöinen tuore raportti, pitää ihan luntata tältä paperista, että sen nimi oli Elinvoimaa yhteisöistä. Seutukaupunkien järjestöt, yhdistykset ja urheiluseurat osallisuuden ja yhteisöllisyyden rakentajina. Eli tässä on 6 seutukaupunkia ympäri Suomen ollut tässä tutkimuksessa mukana, ja Kemi otettiin sitten yhdeksi tämmöiseksi pohjoiseksi seutukaupungiksi tähän mukaan. Mitä Tero Ruokanen ajattelet, että näistä taitoluistelijoista, että minkälainen rooli sillä on tässä yhteiskunnassa?
3: No kyllähän se on merkittävä rooli. Urheiluseurat ja yhdistykset, ne luo sinne paikallisille ihmisille mahdollisuuden harrastaa, mahdollisuuden toteuttaa niitä omia kiinnostuksen kohteita. Ja meillä on tosi hyvä tilanne meillä paikallisesti täällä, että me ollaan saatu tämmöinen varsin spesifi laji tänne pyörimään, että meillä on valmennusta ja meillä on harrastajia. Meillä on tosi hyvin kasvanut harrastajamäärä täällä alueella ja me ollaan pärjätty kilpailussa, ja tämä niin kuin tuo koko perheelle sitten, että niin kuin mekin tässä ollaan koko perheen voimin, niin kyllähän tämmöinen yhdistystoiminta ja seuratoiminta, niin se luo mahdollisuuksia lapsille, myös aikuisia osallistaa sitten. Kyllä me näkisin, että kyllä tällä on merkitystä tällaiselle seutukunnalle, että meillä on aktiivisia yhdistyksiä ja harrastustoimintaa, harrastusmahdollisuuksia.
1: Erja Ruokanen, te tosiaan seurana liikutatte, voisi sanoa, että ihan lapsista aikuisiin.
2: No kyllä, ihan todella liikutetaan lapsista aikuisiin, että niin meillä täällä paikallisesti luistelijat ovat niin kuin ihan sanotaan sieltä 3-vuotiaasta sinne aikuisuuden kynnykselle ainakin, ja sitten meillä on vielä Oulussa toimii tämmöinen etäjoukkue, jossa on ihan aikuisia luistelijoita, mutta kyllähän me myös kootaan niitä vanhempia yhteen, että sillä lailla tämä myös vanhempien harrastus on, vaikka eivät olisi siellä luistimilla.
1: Eli melkoinen aukko olisi, jos tätä seuraa olisi?
2: No kyllä sanoisin, että melkoinen aukko olisi, että niin tuota, meillä on kyllä hyvin merkittävä määrä harrastajia.
4: Kolmentoista minuutin päästä vuoro on sitten kello 14 Yle Uutiset. Ennen sitä puhutaan vielä lennoista. Tänään on nimittäin Finnair kertonut, että niin se on kuulkaa, että sinivalkoisin siivi pääsee pian taas Tampereelta ja Turustakin lentämään. Ja kun sanon pian, niin en tarkoita, että vielä tänä kesänä, mutta lokakuussa. Tästä kohta lisää.
0: Radio Suomi lähelläsi. Essi Markkula.

latinopoppari Ricky Martin Livilla Vida Loca. Pakko oli tarkistaa, että mitähän herralle kuuluu tänä päivänä, niin kiitos kysymästä, niin ilmeisesti keikkakalenteri näyttää ainakin kesäkuussa aika täydeltä. Sitten lentojen maailmaan. Finnair on tänään kertonut, että nyt sitten aikoo palauttaa Tampereen ja Turun kentät lentoverkostoonsa. Ja tämä on tapahtumassa nyt sitten ensi lokakuussa. Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että nämä lennot sitten palvelee erityisesti asiakkaita, jotka matkustaa Helsingistä eteenpäin. Eli varmasti nyt, toki varmasti vapaa-ajan matkustajiakin, mutta varmaan ensisijaisesti tässä vähän tämmöistä business, elinkeinoelämän ihmisiä tavoitellaan. Ja Finnair ei ole siis lentänyt Tampereelle ja Turkuun vuoden 2023 jälkeen, eli tässä ollaan nyt sitten kolmisen vuotta näitä lentoja odoteltu. Ainakin niin kuin Tampereen päässä näitä on ilmeisesti odoteltu, kun kuuta nousevaa, ja miksipäs ei sitten Turussakin. Sitä en tiedä tarkemmin taustaa, että miksi nämä alun perin on sitten päätetty lopettaa. Voisi kuvitella, että siinä kuitenkin on ollut joku tämmöinen, että ei ole ollut kannattavaa näitä lentoja järjestää, koska no yleensä ainakin siinä on jokin tällainen taustalla, miksipä muuten ne lopetettaisiin, jos siellä hurjasti lentäjiä tai matkustajia siis matkustajia kävisi näillä reiteillä. Mutta voihan siinä olla tietenkin, että siellä on jollain vaan mennyt sukset ristiin tai muuta. Yhtiö kertoo käyneensä siis jatkuvaa keskustelua tänä aikana alueiden kanssa mahdollisuuksista tarjota tällaisia sujuvia yhteyksiä sitten maailmalle Turusta ja Tampereeltakin. Ja lokakuusta lähtien Finski nyt sitten sekä Tampereelle että Turkuun lentää tällaisen yhden päivittäisen yöpyvän lennon, jolla sitten Helsinkiin illalla saapuvat matkustajat pääsee maakuntiin ja koneet sitten palaa aamulla Helsinkiin, mikä mahdollistaa sen, että asiakkaat ehtii sitten Finnairin aamulla lähteviin Euroopan lentoihin. Yöpyvien lentojen lisäksi Finnair lentää sitten Turusta ja Tampereelta Helsinkiin iltapäivisin sillä lailla, että Oulusta Helsinkiin lentävä lento, se pysähtyy sitten välissä Tampereella. Ja sitten Tukholmasta Helsinkiin lentävä lento pysähtyy Turussa ja jatkaa siitä sitten Helsinkiin. Mielenkiintoisia uutisia. Nähdään nyt sitten, että miten nämä ottavat niin sanotusti tulta alleen. Että toimiiko homma näin. Ainakin ihan mielenkiintoista, että Oulusta Helsinkiin lentävä lento pysähtyy sitten Tampereella välissä. Ja sillä lailla kyllähän tämä mahdollisuuksia luo, mutta hintalappuhan sillä lailla aina kiinnostaa näissä asioissa, että onko nämä nyt sellaisia sitten, mihin on ihan tavallisella talliaisella varaa näihin lentoihin, vai onko nämä sitten todella enemmän niin kuin sinne bisneselämän ihmisille ja yhtiöille ja yritysten heidän niin kuin alallensa enemmän. TikTokin Tuuliksi taivaanrantaan soi vielä tässä ennen kello 14 Yle Uutisia.

0: säämi, ellei arkata.
1: Mii uaino luantust avvel kuaulus kesimään alkas kyehti tuhhat. Kerttu Paltoja, Anja Avesta, lävää toimittajia Anja Kaarrettin ketsimen kiiltä luantu. Ja tälle kuulop meitä ei varkka rukkoos, totli Anteroni vaan rukkoos ja ihe tuhat ootse syöte ohtselou. Mutu vistik tohon luantun.
2: Mille täppi metsiskultalmin, tai metsi jienait ja muin täppin Anja, Vest Aikio ja Paltto Kerttu. Mait, mii luutti totti Anja laulutun tahtakkaan vätsee Lotte-kirje.
3: Ja vähjusta, Miku. Tähän riepsat siitä. Tällä okta tävällä mun slotti täppi. Säämis.
2: Jää.
3: Tällä no. Jöhkeä saa edes miestä.
2: No toti oinnuu koste, mutta kullo. Tuli kiikkää. Kuulopa, että ei aina hautun kostot kullo. Vai no? Nä Kerttu, tunte ihtu albumin munnu Ani jäinte tohon Juhan Riitton, Avel Juhan Riitton, mutta et mi pääsenkin.
4: No, täystä Avel Juhan Riittonhan piässä koko vain, mutta täällä millä on minun noin tuo täppin kirtenmaasin.
2: Kirten kieti
4: keijis. Täppin tavapenne kieti keijis, mutta poli tulve outlo, että minun pääsenkin on tulve riittonen.
2: Nää luottelee raastaa ja tsetsi loote Anja Oinihtie, kun pootin, vei kuulli. Vei.
3: No mun oinen oftami kiirti ja täällä kuullu tos nartal.
2: Jää, tuuptanu mun ton.
3: Tuuptakko ton ton? No ei mun kalteen tuuptakko ton.
2: Tuuptahu tun Kerttu ton snartal.
4: No ei mun mielestä ole snartal kaverta juohas tuuptaa, nu tuupta tunne kuin aina.
2: Mutta totta, tsepis loote, mä olin virkis tjärkku tästä.
3: Ei, jakal täällä. Täällä on takkar ruskeslavamassa tuon takkar fiskeslavan tässä kallus, takkar fiskes.
2: No mitä pluuttit leimasta, että vilkistöllä?
3: Kala tjöveki.
2: Jää, tontunla hopattaa muini.
3: Joo.
2: Liikkuu vettä, jota ei kiitu, jotta ei luentus.
4: Joo, käystuu. Ja itse taas parkonu, täällähän musta parkovat kiessä nuvoin, mutta itse taas parkonu vältsin Chichemman ja Lotte Fischartin ja tälle ihan ulmuvalla monnan ton äikän parkon kuin mun moon, niin tällä ei hirmat somaa kulttulee luuti jienait.
2: No Anja, mun muistan kuitenkin motomin, kun mä iho juutin te kolkai täite faalli, niin kuin mohto leijimä, että mä kulttalain. Mutta tulee Georgia.
3: Ei, ja tuosta skolfit. Tulee saunias.
2: Joo,
3: skolfille ja viime kulttalin muhtumin.
2: Joo, ole kieva kuullan kukkamin.
3: Liemun kuullon jo mänki täppiä. Joo. Tai he toppe ei mun täppä avvilisla kuullon, kun mun liemus täppä, mutta toppe teatno kättis, teatno lehis.
2: Mahtoi mä annaa totta mainas, kun jehti turastuuhan leitaat helturasta. Ja totli mahti nyt jos tälle illä myrsee, teikka kantas kippärti, tälle tohi illä huppa keessi, äikin. Ja juu näyt.
4: No joo, oli nyt, mutta iokka lain teiva. Tälle kuitenkin nuoraa pantekalta sattui.
2: Et illamaskin.
4: Sattui, et illamaskin. Ja en mun osko tossa.
2: No mahtun Anja. Lahutun kuullan tämän
3: tekemään. Lien mun kuullan, mutta tämän läpi mun on mänkiä kuullan, mä ettei nuotte jo sillä. Kuos hello, Mia leitä häikki.
2: No tää.

0: mitä leidät turasta? Hell turasta.
1: Ja hell turasta varrella kessi kekte.
2: No tietää ja pyöre.
0: Mutta miihän lepjonu puerra sehte, amahan tätä eänu teiva.
2: Olmo sillä kässin pyöris. Pyörkuvatsu pyöräs maailma kiesi ja mielai.
0: Jää, tuun valosko, että jos... No mä leipatust kantaskin pärä turastuu.
2: Juurta nyt li...
0: No mä oonpa Anja tuun.
1: Ahte leijomus.
0: Nää.
1: Ei muskalla.
0: Ne tuntuu on täystusta tälle kyettikeessiin. Tälle kun keessi liitä, tälle puhutaan oppeet George. Ja myrjääikin. Leveä tunnus monna ei huappus keessi.
1: Joo. Niin on keessi nyt kun ennen hukko täällä vi?
2: No ei ainakaan monna keessi, kun George oli kukke. Mutta kirjateosta, että tälle kun olmasti nuorat, ja tällehän päivä yli kukke.
1: Mut, liu?
2: Lii, tuot lii tuota. Ja keessillä ei mei kukke. Mutta täällä kun olmasti räväsmän, että täällä ihe ylinnut hirmatuani.
0: No mä tänne, kun mä elän vähän nuoraa pehtä.
1: Mä oon järjekin.
0: No, eti liu, tuu mieläs keessi liikäs kukke.
1: Mentokuhke.
0: No.
1: No ei, jakka mentokuhkella.
0: No täällä on kuhkettu mielessä kuin keessi.
1: No täällä on vähän kuhkit. No. Ei jos on täällä ehkä vähän kuhkit.
0: No, luota kuitenkin tämä kuttamän oppajien äävus ja kuttamän oppajien tälle kalkalle tähän täällä virjekkeen. Lävi vettä tai mun toi tai chattoit sijoittaa tai. Pata ja sitten kukkäit porkkana.
1: Immunkalleve.
0: Mäpä tuon.
2: Joo. Sipulit, mansikkait, salattiloostait, tiillit, persikko.
0: Kierkane.
2: Kierkane, joo. Tiillit, kierkane, tuotsi puure ja saatte tuon malesko puure.
0: No te potti chuoska.
1: Nää, kyllä manka chuoska.
0: Nää, mä oon täällä tähän jenga chuoska.
1: Nää, tähän ei ole lemmentä tävällä chuoska.
0: Täällä tässä tuore. Tuore chuoska. No, nuutta helki puettiin. Puettiin tälle, mutta keessiuhan meitä ei arvoa ja tunne kerttu mainasista, että liikkuu arvees. Mitä on tässä takkaan pyörin? Mun kuitenkin äijissä jongas Poolan.
2: No Poolan munne. Mutta keessi arveli järjestävän, mutta Josh arveli ekkar fiina arve. Ei korrasa kolka arve, on no fiina, että tällä oli.
0: Mä et tun porka tälle.
2: Mun lähen virki olkoos vätsi. Ja tälle orot luentu häissu eres näl, tjoutsa näl. En tiedä, mun on tjoutsa olemas.
0: No mäpä Anja arve. Arve olemus.
1: Ahtelin.
0: Mahu, naa.
1: No ei mun sähtä, että mun on arve olemus, mutta mun liikkon ahtelaa nuo mankalava. Mun liikkon ahtelaa muhtu mun arve. Tästä mun liikkon paajan tälkis viekka ollut. Jos Jesu atsona kostnu sisti tai he piljäs.
0: Jää, yeah, viepoola.
1: No ei mun sistilävä paola.
0: Mutta olkon poola?
1: No joo, olkon kalli. Mun liikon kiehtsä haltaa sai. Jää,
0: yeah, nuut mille perestäkään. No mun jennut hirmat ennu arvees liikkuu. Mutta kallahan tästä tuli pyöri, eti sjaato sjaatte. Mä ei täiku vettä tänkeesi porkeen.
1: Tänkeesi, no mun on varra täppä. Ei mun teitä maailman aikon porkeen. Kämpäs, lanne chan kämpäs uosi.
0: Topen.
1: Kun munin lähtee enkä se olleen parkkustamaan.
0: Nää tullahaa. Täällä voi oppeetta kanssa ennen mun jemmäti. Että kun suomakielinen vuorottelu vapaa.
1: Joo. Mun lemmoshan jai alkus. Ja chakcha manan parkuivas.
0: No mä et tunn kertoa.
2: Mun ei tiedä vaan kyhtipäivillä parkoja tälle alkaa luemmu. Ja mistä kun mun vuokan eli ravinarkas kauppukas ja tälle mun kesän täkkärä vosmu, tuli vosmus täkkärä anaraskielään toimme täkkärä suomakielä, että hän toimintaleiri. Mä kangastamme Ritvain kesseen ton kosta tai killapirval pärnä ja toi vänhepä fääros ja toupen äijä jäyri rittos. Tai heltu vai toi

0: liipattu kämppä. Mä kartoin
1: liitä tohon manna vette.
0: Tohon manna kesi.
1: Monku heistä leirä tässä?
0: No, kulmapeivi.
1: Jää.
0: Mut täkkärhän ei aina lein lahlamasvala.
1: Joo.
0: Näys tuoda leirä.
1: Joo. Ettei tiedä, mutta tuottaa, että niin lähtisikö kulmapeivi tuo luemus?
0: No ei lähtisikö, mutta täällä mun en tiedä innik. Lain haljeta, mutta vieläkin oli kauppukki tälle muu mielessä.
1: Ja rävinjarkasalkat.
0: Rävinjarkasalkat ja täällä Kessujalla on Oulussa.
1: Ja Nuutain Outaskylä.
0: Ja Outaskylä, ja tällähän puhutaan Mörjäikin ja Parkovälkä. Ja...
1: Nää.
0: Ja tälle mun välkän eli Parkomäätistä Skotlantista. Joo,
1: tulla noskuuhäis, jos miettää.
0: Nää.
1: Ja Anja tottuisi vuengas, kastus Parkovälkä.
2: Chakchat. Chakchaman alkus.
1: Joo, et tuli tää keesi. Keesi aipas, et mä et aina itetis hoksäät.
2: No joo, vähän tiekko kuului.
1: No, niin, mutta ei tekkään homma, te hitterus homma. Jos kiinni tuossa koitat, että kannattu tekkään vuorotteluvapaa.
2: No, attakalla, no mun koittu liikkovälti muuttuminen aippasti enää nuo kuhki, cake free ja parkkus. No, mun mielestä tällä poerre, jos peree ruudalla, että ei ole.
1: No, tästä niitä on pelkkinut hirmat ennen
2: no,
1: uutsoa.
2: Kalta huhtsu tämän hommas, kalta olla nuppia osa-aikaa. Homma tasi juhtsu on ollut, mutta tässä vertailla mä ei parkkus.
1: Joo, mutta tuossa liitä vuorottelun vapaa, että ei tarpeeksi liitä parkkuus.
2: Ei ole tarpeeksi, mutta tässä on aitsukers maava puhtavuus.
1: Joo. Mutta täällä taas Lotte ehkä ollut laulu. Ja... Avveljuvassa ei hirmat korra tulve tunnu täällä jää. Monnan tulveen vuodella. Te ei avvelis täällä mais innik nuut tulve, kun mait polli.
0: Joo, ei monen. Mutta liu 4 metriä mahtoisilta manna aaja. Tolle ei tullut vaan kalaiska mun jyhipäin vielä ketsmintun.
1: Mahtoisilta keuva, jos tuot leijikin killaitot?
0: No tällä oot leipäijänä tuohon kiettän ja siljon. Ja...
1: Tuu päikänä?
0: No.
1: No Anja päikkeli nyt ollakasas, kun tuossa oli kuälmät kerttis, että tuosta illan tiedä kärpää alla.
2: No ei, illankaan.
1: Mutta veli kerti leipyehtii, mutta otta niitä opettu niin koskaan. Mieli takkar tuoiva maittu ei tuo juuvetteet. Mieli si takkar sievaa sit mitä on pättekee sit paitsi tapahtui.
2: Jää, yeah. No. Ei musta ole takkar no hirmasta. No ahtella puerre mielellä ja liikkulas.
1: No liu kertus mihin.
0: Jemman tiedä. Ei illa mihin. Tervosvuotta, kun se äilyä talli pyörä.
1: Ja pesan kauppukan. No etteros, keesi tunnui kuohtuit. Ja... Tuo ei mun mielestä päästä päiväis ennuu ja meitä ei arva, kun tuo ei liikkuu vette arvees.
2: Mä no, ajan tälläkin.
1: Näin, justi, mutta äijä sjonga vaan ennuu.
0: Tätäkka.
3: Ja täällä kuulla vuorokka rukkouspuuta Anteroni vaan ja ihe tuhat ootse syöte ohtselou.
4: Näyt saarnu herra, mun atelam tiiden uuta väimu ja uuta jiekka mun atelam tii siisa. Mii ruhotalla outast. Uo vältäles nuupohännaa immeel. Tunla atlam kievhis palvalijeit olma osko. Et pyöhtit kometer tuu, eetsi, alke ja pasejiekko, ainoa tuota immeerin. Varjaltuu kristakote tään oskoost ja pialuuston puohpaast. Jeesus Kristus mi hiera peht, kote tuin ja pasejiekoin haltas nuvohannaa vuodast nuvohannaa vuoton. Aamen. Kristakote stuarraamus juhlii äikin uatsup omottollor immel stuora tavoit psalma veisiidijein. Hierra, tuu ärmu uulot olmiit, tuu tuota vuot polvai räi. Tuu vanhuskes vuot liiteko immel vääre, tuu tuamu nuutko stuora kiengal vuot, ulmuja elleetun iseta hierra. Mon tiivras lii tuu ärmu immel. Ulmu perna otse tuu suojai syöje. Sii kalane tuu viste valjest. Tun atela sii juuhor tuu suloles vuoda virteest. Tasko tuu kuulon lii ellim kältee, tuu tsuovat vuodast mii uainip, tsuovat vuoda. Mii ipertep ja vyölikäv tuptastep, et pase immel lii syöllikasast. Sun lii kuitti klopetam lede altaa mii, Jeesus Kristus peht, koteli koska alma virkestes muttim kyövti uaivi, vuaittam jäämmim ja puohseungat vuoda välti. Jeesus kuul poodi ohti immel ohtavuoda otse Nikodemus. Fariseu sai juahust lai almaikian nommalai Nikodemus. Sun lai meite juutali haltasim almai. Sun poodi iho Jeesus kuul ja edai sunin. Rappi, mii tiettip et tunla imelist puottam mättätien, tastko ii kihheen pyöti porkar, tait merhoit, mait tun porka, jes ii immela suin. Jeesus västiti sunin, tuodai mun edam tunin, kote ii shoda urdasist paien, ii pyöti uainir immel vältikote. Nikodemus edai sunin, maht puahta olmos puaresen shottar, ii sun pyöti oppeet monnor ennis kohtun ja shottar. Jeesus västiti, tuodai mun edam tunin, jes ii kiini shoda tjäsist ja diekkast, ii sun pyöti puattir immel vältikootan siisa. Mi uajist li shottam li uaji, ja mi jiekkast li shottam li jiekko. Ele omottal, et mun ettim tunin, ti fertivetter shottar uudasist paien. Piekka poso kostot tattu, ja tun kuulahton tom suuvan, mut jehtiede kostot puata ja kuustot mana, nuut li juahäs koteli jiekkast shottam. Nikodemus västiti ja edai sunin, mahtaat puahta shottar. Jeesus västiti sunin, tunla Israel mättätiä ja jehtiede tait. Tuodai mun edam tunin, mi sarnup mait mii tiettip ja tuodastep mait mii lep uainam ja ti epped välti vasta mii tuodastas. Jes ti epped osko komun sarnum tiian ennamliin mahti osko tsiit jes mun sarnum tiian almaliin. I lahkihen padanan padas alman erep sun kote almeest poodi vuolus, ulmu alke kote li almeest. Ja nuutko Mooses padeti kyövti ävdin enamist, nuut kalka ulmu alke padetur, et juahäst kote osko sonin litsi nuvohanna ellim. Suuton langanam ulmu miella, ii vaje ipertir immer syöllikas vuorait. Jopa kristalas olmos uaina ja totka älkkest immel uainimättömiit parkoit, ulmui parkoi ja mitoi modosassan. Hoskova tavven laasarnum läitin mottom veeriopast, kulma äälni atei kulma kyynärä imelist. Is mottom jurtatsi, et stuora immel vaikutitsi tuse ulmu mittost. Kulma äälni, kulma kyynärä, kukkodahan, atei tuse oskoväin. Uali tehäläs lii kale uutsor, immel väljejum ulmuit, suu ärpi uasi ja vältiko te ennä.

istuereessa vuodastas. Ärmutot lii et uadsup altaneer almeja enam hiera suu alkees Jeesus Kristus peht. Mi rähis pestee mättäät jets mi räkkäsäyt näyt. Mun lam tuota viinimuora ja muu eetsili viinimu ämmir ketsee. Juahä uavsi must kote iisottad heedalm sun tjuappa mettal ja juahä uavsi kote sottat heedalm sun putteest ettot sottadici enap heedalm. Ti lepper puttase ton sänet et mait mun lam tiijan sarnum. Tjuapsul must te mun tjuapsum tist. Nuutko uaksi ii pyövti sottader heedalm alneestas, jestot ii tjuapso viinimuorast, nuut epper tiikin, jesti epper tjuapso must. Mun lam viinimuora tii lepper uavsi, kote tjuapso must ja kost mun tjuapsum, tot sottat ennu heedalm, taasko muuttaa, tii epper pyöti maiden porkal. Jes kiinni it suapso must, te sun lekkistuvo mettalnuutko uaksi ja toh koske ja toh tjakkoje ohtan ja toh lekkistuve tuulon ja toh pyöli. Jes tii suapso vetter must ja muu säne suapso tist, te äänur maittii tattu vetter ja ti uadsuvetter tom. Toko muu etsi kirkestuvo, et ti sottatvetter ennu heedalm ja sottavetter muu mättaatas pärnin. Nuutko etsili rähistam muu, te meidei mun lom rähistam tii, tsuapsur muu rähisvuodast. Torvottemes oskovas luasi, veik ii ibertitsiikin immel puo syöllikas vuodait, uatsu kuittik patarer ton elle ja ellen tahe tuota viinimuora torvon. Tuse Jeesus noomast mistli ärmules attakasan atelim, suu tivras vuorast soovat ja lonastas, nuut onnä peivi uuv. Kiittem tiet väimustan tääl ja nuuvo hännaa. Ootom immel rikesvuota ja viisesvuota ja tiedu jengelvuota. Muon tutkamättume laa suu tuamu ja ippertmättume suu luota. Tasko kiili tuuptam hiera mielo. Tai kiili lamas suu neuvoo. Tai kiili vistik atelam sonin maitni, mi kolkatsi taas sadan atelul. Taasko sustee ja suu peht ja sonien lii puo, sonien kunne nuuva hännaa. Alme ja ennam luoja, syöllikas mi tjolmiin tutkamattom majesteet, tuu mi kiittep ja alestep tast et lah vältam tuohasat mii väiväs suttokasait ja atlan miiden sanat ja sakramenttiitat, et mii oltasist sodatsiim tjääsist ja diekast. Atte diekat nanodir säne mii väimuin, nuut et tieva osko vises vuodast, vuosta valtatsiim alkaat mii pesten ja uainatsiim tuu oomas tuodit. Atte evankeliumat saava levvaner puo maailman, tjokkii ja ohtat puo almukkiit, outta pase ohtsi servikootan. Tonin eetsi alke ja pase jiekka liävos kiitos ja kunne nuuvo hännaa. Herra siunetitsi tuu ja varjalitsi tuu. Hiera tjuovotitsi muodus tunin ja litsi tunin ärmules. Hiera jurkolitsi muodus tuu pealan ja adelitsi tunin raavhu. Eeti ja alkee ja pasee jieka nooman.

Maria, alkaa kuulla toppena kala tegalla. Kala tegalla tehti puhka, joppele. Pollina nokalla, ja sahtaa raukka tolmaimi toppele vaan tädämme.

0: Yleensä mi.
1: Yleensä mi, spörpiä ivi ja otsiova studiossa ja onnelia koska vohkuu käsi manu looja päivi ja tiimulla ei to potsella skolama, muhtin sekunta potsella skolama. Ja onnella vuehten miistä kärpiä lenkka päivi. No pohjaan kuului, ei to justa tuo julkimen justa tää vähä outalas vihtam loiminu tässä ja ikti keskelle pojan täällä kiviakalaan ja orvestola ja no mu vuotse ikti kärlis närkäs moottorisihkelen vuole kentä pääkäs ja satelliitta kattaas käätsän kosta polva liikaa mutta täältä ollaan justa pähtemän tässä mun rohtuu pojapella ja nu vuotsään tähän kisimmäs vähän orvestolla ja pojan juuskin hirma haltaansa hoinut se ja mä oon mun vuoden tämän verran faalta, että pääsen eri polvaivuilta, mutta olet sen oppi polvaa, että pöörtiimme muu ja pöytä koska puhuta. Ja tähänkin orvi nuu loossa, että kun ja mun juurta sen invisual rektuka jorki, että sähtä pöörti, killon pöörti, kun sitä nohka, että sähtä hei noa. Tämä on muiden juske. Pohjalla nuvussa, mä saan pohjalla käyn näin vuotsen, että orvi ja Orvi jopäikin ja pojan täälläkin kuullut julkimen, mutta mun ei puhdas, justkin tuossa, mutta voidaan hipuahtaa. Ja täältähän lie yleensä mi tiedä saattaa, mi pistää viitä ratsei. Ja odasi kuulla pian neljäikkiä ja pian viideikkiä. Ja tämän saattaa nuopu hierää ja tiedä saattaa kuultale manopoivelta mangea Yle Areenas. Ja tuimme häitsinille ja muunnilla pieski. Ja kuulla taas alkoisvassa. Anna suolo, käse itse.

Tere, Anna Suolo ja käse Iitsa. Ja tää fosten kullo kiehka kuhkeamen ja kiehka alla kuitkella kärlottiin tohille vel hilkommiin ja tämän huomasan illuun huomasan tankolla kullo. Ja ehkä stoppe kuhkeamen ja mutta muhtiin Iera Lotti sähtellä vähän kähpänä täppä. Mä en tää minkä kuoplosna. Mun teille ei kaipa nohka. Mun teille sihkarelle ja minun lotti iljakalpuahtan vel. No muhtiin mä lohkehoitteen. Spalfu hei sahten tien lakkai oino, sama lakkai kuin Outalo, te uske varla oinu ehkä koosnu, mutta mulla on munkin huomaa että en tien olla sahten, ne on valjisko, mai mulla on härjäänä tälle kaisnu Outal, ja mai tää tjärre kalla vaan on täppä, ja tota lemmassa muhtiin jo, ja nohto olemalla vähän vaillataan, nohto on tjärre, kalla kuitenkin, takia chapalotti, ja hirmaa tsehpiä kiiltiin tällä Suomea kiehtsäikkoa kiiltäisiä. Ja tähän yleisäämiin jahtasiitus lukka okta oraas, että loottiin mieliin laskan tavviin. Ja sivan liian tälkäreutaan mättiin lottislaa ja pohti ainta tovveleppu. Ja loottiin pessemalla kähpänä Suomessa 6% mongimus kyhtelut joi eikä. Mutta oli estuella kuulolais erohusat ja Lotti nääli läkähpanain jöhkesois maatta ja koska Suomas muistelit Helsingin ja universiteetas. Ja lohka vel ohte iena kieva hiemmille ja korlasot mättiinko tovviin. Ja tovviin liian maittai äänet Suotsalan kuovluut. Ja Lotti mieli laskan tovviin muistelaa. Iena smättis laajai menestuvamis, ain tovve leppos, semmäs mankkaa tovi, etsäs loddes laaja manne maangos. Ohto tien laan, liitie oodaast ja laal tievuskee mankkaasta huomaisen tämän semmä äsjiä, että no tähän äänestön just ohto lodde, nähiä sonia täällä tutkis, on leveluusta tihti kiihkeolla, että loottiin ja kiehtsäähän. Jantalle kiittää halkokäsä sitten mohtotapä oinua. Ja, mutta tämä äälestä on justa keska mannaan vuokossa. Ja se on arveli, että la, muhtiin loittiin lakkeärmi ilä oinan tämän käsä. Että se on la, vähän kiihkes ollaan. Ja suusta olette tehtolle ja loittiin. Mä se on vuodeltaan jyökkäkäsä päättämässä. Ja loittiin oktalla lakkeärmi ilä täällä mannaan käsä. Se on oinin just se okti. Ja tämän käsä se on ilä vielä häppätänyt äinihtän. Otta tienot. Lentuu reytää ja tämän ideiden muuttiin erää lottiit sotsiaita sä vasten. Mona ja teidän. Mutta kuulla taas Ingebirgit Marian Triumph ja Kari Margaret Triumph.

0: Tacke mun ja kaffestalla ja ne vetan ofta päikkis.
1: I mun ahto.
0: No manne mahkas päivää.
1: I mun täällä saat.
0: No maipa mahkas parkkat.
1: No mun kuultahan Säme-radio.
0: Maan, Säme-radio.
2: No, te kuulemme, että on Säämen radio kultala tolli josta vuodekin koosai. Ja lok tässä vielä nuppia, että ainahan se on tässä aina tänne ylä Säämin jahtasiituussa, että otsi ovat huolluus päätse kiittää lovihes kuellemieris. Ja otsi ovat huolluu kaunne sotnepäivä olkoriikalla tse piljas mento olluu kuuli. Ja huolluu pisteihin jäljä tsekkialas olomaa ja siis, että se potser kuekti tse kuhtaloi kolma kilo ääne kuolli maili lovelespukti ja puolesta challan sahku äsis. Ja mun tän äsii piirillä mun käynen tuoppe Norka Pöltä TV Kvekte sinne jahta siittyen leviittiin hoodas tän äsis. No, tos sahku mun tälle tse odsona iljan kal men euro enkä mento uhtsään. Tälle Kvekte lohtu uhän euro podi sahku. Ja no, puolesta jäppiheuttajat ja la Tien lääkkäär organiseeruvan tiet jaukkumi februa lovihtes lovitoa kuuli rääjäpotsil ja vuutehain oltoskuuli. Ahti tahti meini tahti tai tuelläärista puolest ahti tahti ahti ja fästi ja nokkäär naa ahti tahti laadvihka tiellä manka pierla sille on mankolle le jo johke vai köfte johke parla mus atte jos te usi jo peike parla mutta la vieka ollu tietoske kuolli ja that han lat puhka ei tähän tai ilma saano aipa selkaan että mon ollu ajju pukti no mun kerran oural kättä no te

No, dopo sei tipi ultime merda che ti sette monolo il po' di scuole e ci pochi insomma per lei, ma io sta lì anche niente ja. La mongia la cura di aver fatto canto la chiacciata monolulla monolo quelli le affarus ja muhtina muhtime hän mun kuule okta jälle nuppi sitten mä voin tolle just valmais porle mun ei puhtei na toi on niin jakka tiuske mitä lää ja just kuoli se rahka mun norka pel porle mun ei toi febriä no tos ilja mitä tos hän ei jakka tiuske mitä rätsää kaal ja farka pelihan mistä oltaessa tiimulle täällä vihtam loppuotsilas kolma ja tuon kultalla hylsää miitti järva saattaa ja tuo mä hetsillä munilla pieski tohko viida ratsai. Ja viida minun kätsin suuli ihan missä odassa. Mutta taas se kuulla, että tuottaa ja muu ääkät.

12 tuottar lavlo idee. Ja tuon täällekin ihan liemas täältä tovin otsi hoonar, kun olisi vähän niin, että leikka täällekin mutta orvestolla työlle tälle ja pojankin kullo opäike. Ne on kertsontunut täällekin karttaus, no kertsontunut.

tacka lägga tälläkki ja otta tjuhka kepirki holokuun. Ne on tällaiset just tehallas anke tjuhkaita oltsa se. Ja tuon taas kuulla täällä saranjak ja mjärla ja mikä tjot on tälläkki tiedä tuossa vähän lohkalemposta. Mångeles odasin många kanske njäljesula i vähäkkä tälke ennustus maalla lohpian nuo ihtäsi, ihtäkkä latsäi oppa suumi ja täällä on kuitenkin miettää suoma vihka liekkaas paitsa tuossa mädde matta suoma sillä nää liekkaas kun mistä petovin ja siellä on norkkapäältä, että Finnmarkulla leggas on päihki kun oppii matta norkkaas. No otan kalti just mikitä heivetaat. Mutta tää kuulla täällä saranjak ja mjärran.

Ja tämän koski luokka vielä ofta uudessa, vaan ne olisi uudessa yhdessä minä ajattasin työn. Että komissaaras Kenke palkkasumi ruudaisi saamen kulttuurapuoliin. Sämmillä oli tuotta vuotta ja Suomen komissiumna komissaara Hannele Pokka aikuiskenke heitsäs vuosi.

Tiedu on must ohtimas tähtä palkkasumi ruudain saamekulttuurapuoliin. Ja saamella tsei tuota vuoden ja suoraan komissiumina komissaara palkkasumi, että se voi saada tiedu on must ohtima stahta palkkasumi. Ja tiedu on must ohtima stahta palkkasumi. Ja riikka oli must toivottavasti servoilusmerkkasumis. Palkkasumi arvulla suuli 3 000 euroa ja tämän juolit vaitsui koskaan. Ja Hannele Pokkalohka ies ottees kenken tämän saamen kulttuuriin. Kulttuura suorkislia täällä muudujen vättis. Varrata smavasu mie vehää vähkettä ja muuslia mielas kootas kenken, mutta en muisteltaan outelkolian oitsan siis fästäusa. Nää muistella Hannele Pokka. Ja täällä mistä forkapeli on tässä tästä heimolla näille minun väille. Pelnjälle ja kultalla vielä ofta pihtää tässä outaltaan. Ja jätki tiusaddai tämän mangea viitaratse. Tämän mangea pohti odessa ja nuppi odessa la vielä pel viireike. Mutta taas kuulla täällä aarla ja palva jätsiit.

0: puerrepäivi. Ruoshanan ja viitti ta militära torja päihkiitta virihkait ja paltia rihkait rääjä alti. Ashichilka NRK viittis chilka teemis. Satellihta kovait vuotul outamerkka tihte pehtsäni hukseit saaji tsetse nuppelottu hässöltähi. Mattejaki ketses sähtellä tsyöti vihta nuppelottu hässöltähä kerkkusin rääjä alte. Ashi toutit arvalihtahte ruoissa rahkana sohta NATOvesta. Norkka militära johkuit kommenteerijätki jähkä, että Ruotsalla kerkkuus konflikti, kuik tehkiitta kolme jaaki Ukraina soitiin nohkama manga. Ruotsa siihtää aikumusait fallehit. Aanaraskilla serviä, upmisamekilla servis tuoran jähtäreitä projekta, la outan antamuttu jähtäreittu soutan pukte, jos mahka pihtäjit. Tässä digitaalis sätnekirji mannaamalla Sami on Ari. Tällä ilät aipas semmalla kannako erään nähtä säätnekirjit. Sami on aris lämieltä raavakat muotat ja säänitrikta ja lako outamerkka tihtee kuhkes opustava tai hiepäällä kuhkes konsonantta. Projekta joti hetki Fabrizio Prekki ja Rooli Muihtala, ahte täällä tikisät ne kirjitte kuhkota merkkait laasihäppmi hiilä lämmäsän tekniikkala ja veijolas.
1: Teknis autototila tuse mahtulas jo. Kalemi moi Paulinlan kiirattam jo olemme te tutkamaasi, mutta jo totila tuse mahtulas jo laasette vähän. Me tuse alke puksit ja lähti tuota uutta pierkas.
0: Sami on ripahtaa almalla tsekkiä vahussi mangi musta tällä kotat projektan rohka. Nappoja kiskuekte tuha kuekte loki käftsi. Aana raskelalassin Sami on ari almustu vamaittai upmisämekilli. Tänä siis äänet yle Sami nähtäsittus ja yle ootasin kvartaväille vihta. Ja muitteli velahtee UV-indeksa lätälmaittai taavimus Suomessa tää siis njäljä. Tälke tiehtäkä lääkätus muihtuhaa, ahte läfäs äiki suttia tietses päiväksis. Suon järtemiskänne haa, etses suttiehko uveta sillä paittil kolma. Uve suon järtepmi sähtä lihkipöltimalassin taakahissialla vahäkit, heijos mahtit immuniteetta ja poras mahtit lihki. Tässä sähtämättäi laasihi riska lihke poras täyti. Lihki läpuremus suttiet piktasin, päiväsvoitasin ja suivani siirtasuvamin. Ja tälle yle ootasas säämis ootasi toimahii piipe aikio.

Kaisa Palttola luidi ja Mierla Rihkas. Ja Mierla Rihkahan laalti uskee, nadie peki taatsa äässä tappa Mierla käyttiönä. Mulla niesma jaassan tappena Mierla sen asemme mankajoi Lofoten sullus. Ja kalt pori uohpii sen tiet, tiet kulttuura moi vehäri, et Mierla olemme ja kaasamme hunna kiiläisestä, että joku alasti äitsi ja mankalaan. Ja rääkki olemme kuoli, kuolesta äitsiä tänne, kuolestaan piirrahan tohälle iänäistä olemme. Ja tälle unna kiiläis, koska me jaasaimme. Ja tälle jäl pohdi uohpiisen tie, ja nämä mielellä käytte saasamme vielä, että pohdi jäl uohpiisen tie mielellä ja miitiesla. Ja kauanko mun toi häälystä, että puhelles kuolesta äitsiä, mielellä olemme ikään loipäivä johtan tappena. Kammon haahtaverten lokte sillä seidon hiekkaistoppia tai stormaen. Katsokin oktapuolissa äidissä, se oli väille optsilo joidolle, mutta kall muodoin ja kielain on ja tällään mankalan tälkki väinä. Ja tälkeen ennosta saattaa häljän tällä tanäikeen ja mämme ruusta ja häljän tällä GPS ja satelliittahtien lakkaan. Otta mieroltele, että pai fahkapuodio tälkki ja ihan tehtäni kiinni. Mähtään ärviehtolle. Nuo on tietää storma, mi puhuttaa Tovviin. Tovviin puhuttaa mättäjäs kuuli farttaan. Ne tietää tälle jokkeja tälle vaille vaikat ennostet. No tarokiili olla polaarilautryk. Mun teille mie olla sämäkiili tai suomakiili. Mutta lakkeer mi puhuttaa peä. Tonhan ei. Lakkeer. Ton ei vaille tutkikkevä teitä mien shotta. Tota pai fahka mieras. Potsäänä ja takia korla tälläkin ja voi käydä Pekka, korla Pekkan tokko Vietnamiin ja puhuttaa teivää Vietnamiin tokko nadat vähän nuo monata faamuu siemmäs. Muutto tiellä ja vois tien tiestä liian ton ääne täällä. Muutto tuon tiimulle täällä kuekteloi miinut väille njälje ja ton kultalat ylösäämii tervasattaa ja toimme hetsiin tässä munnilla pieski. Ja tämän saattaisi kuulla tämä vähäikäkähtsen tänne olta säännekirjaa tai digitaalilla säännekirjaa ja on mustuva tässä muhtimen leuta kuitenkin loi tietää voi muu tuolla nuo onärskiillä kielä erinomais digitaalis säännekirjiin. Mä ei muistella maita ei uoppataan ohtelijauta A, kuhkes A vai, tai vokaala ohtelijauta, kuhkes vokaala vai äänäkäs vokaala ja konsonanta ohtelijauta ja korla konsonanta vai ohtelijauta K vai K. Mä oon tällä säännellä chatan lahkekirjien ja ja tietään laatialla käypien mankkaat optiajtsiikke ja mankkaa hieräke. Näin antale huoptiajtsiikke huopat onar sämekielä skublain. Ja tiedän näissä Mikulla ja rahalla mamaitain on Marke Laaksonen ja Iiris Kangas. Suohen leva huoptiajtsiin tieppe. Ja, mutta puolesta muistan kuulla tämän Fabrizio Berkiaroli, niin te ei ole totsen korrekta. Haluan munkin tarpeeksi, että se on säännökirja vihkiriässä. Tämä muodien lohka. Mutta te ihan kuulla mongeles. Se on tietysti Fabrizio ja Octavien kielään tämän projekta joodihan tässä. Mutta tässä kuulla täällä Jon Sammol. Elo.

Joo, saamoltie. Laabloi vai juoi kai. Mutta tuonne, just kiinnui tervenna. Amma jok puhkailla jo kuullaan, että pähtä vohkasla otsiavasta kär. Konferenssa vohku, oppa vohku, melkein voi sarka ja pistää kiittää vohku lohpi ja tallehan la vohku lohpasta on Mitsamar vohku lohpasta otsiakka siellä konsertta ja tuolu tieppe ja näytäthän älkeen puhette vuosarkalla vuosta kamnea mi kolma tolla vuosta muidshan ja tien on jatkaisu opa vohku otte olma pohte hoino kalvi vihka laakkai otsiava kiilis puhette vohkas ja antaa ehkä mukaan tämän nuoraa holoma ja säämekäftä pohjallista liutsov sihkare tuo kiilis ja tässä on lemmas vähän saakkalle ei muhtiin ahteille ole itsellään päiske, mutta Kaisa Tapiola loido ohte tämä on jäädähallamassa keskahalte itsellään päikillä puhkaita kauno olihan tämä kiili piirrasessa tuo kieli olkopeltellä hotella, mutta nyrkään kuului tiellä okta ja maita tohko kärsjärka kuului tiellä okta ja maita ei mankaa hierää tohko unna campingpäski, mä en lahu yhtä täppä myöhkenä. Ote itseään päiskä kaunuet. Ja no mutta tällä pähtä vuokkos älkää tie ja täälläkin kehtsänä olka sillä aipa kohtolas puolella täälläkin hotimento pahka ja toki jokas Suomessa välle pahka. Ja no sähtä muhtimet jos kaikkane muhtiin or chatsa chalmet oppe vuulus orveste vähä, mutta no tohti jos tohtal vel toninassi. Mutta on tämän hovtus kuulu ja naftsa huvan ja viltaas.

0: Nää, te kuulemme Viltas ja Naftsahuvan. Tää nupi jännämi muskalkajan tästä ohi aita aikon puolikin täällä johtui aito nuo mulliksen hääliä. Nomalasti keskää teen, nää täällä tohto poltasi pojas. Te ohotte tän säännekirji. Onar Sämesjärvi Porki ja projekta Huauda Fabricio Brek. Kia rooli muistella ote täällä digitaalisessa säännekirjaa. Tän isä tänne losit tasaan man kuhkesalta vokala ja puustaavat ja tämä hiljan tekniikkaalassa veolassa. Tällä nyt on isi ferti, että se rahkaa aipa oota vuodu oladan ja aipa alkuus aipa oota se. Ja se on mikulla täällä Fabricio muistella ies.
1: Teknis autototila. Tuse mahtulas jo kalemi moi Paulinlan kiirattam jo la mette tutkamaasi mutta jo totila ja tuse mahtulas jo la sette vähän me tuse alke tukset ja lähti tuota uutta pierkas

0: Täällä kuulemme Uljaan ja Saui Cool Band. Ja Eskimon aikon pitkä johtuiden Franci Fabrizio Breccia rooli Järahallan, mossa muistella tänne onar sämekielä tänne sänikirtsi oda. Tämä on raakkaampiilla, mutta vuolikin jo paasto jäänä doppeko, on musta myös vähän vettis, mutta ne pistot on jäänä tuossa takkapuolta kohta mun häliään. Ottaa malti tekniikkaan muhtimen tuäimään on olmamiella. Ja olmamiellahan me teet muodostu äimään, mutta me pitsät on täällä kullot.
1: Uddashin li toteete netti pierkkasin talle kosaha liian raskielast te faarusla meitte kukkotah merhah adai joo talle ko mottom konsonant li peli kukke teka diftong li vaanihas teka konsonant otas tuumeli utot pit kukke tai vaanihas te talle takare haasih poatte vuodas jo vainu jeh meittei digisani kirjasta tämän uutta pierkasista.
2: Monta taiteellisi puhuttu, joo täällä itseäni netti digisani kirjeet.
1: Joo, tuntii kotot teknisautu totila tuse mahtulas joo. Kalemi moi Paulinlan kirjattam, joo lämme te tutkamaasi, mutta joo totila tuse mahtulas joo lasetti välai. Me tuse aike uksit ja lähti uutta pierkas.
2: No koska puhuttu tämän projektin puhuttu?
1: Joo, tätli Euroopan union projekt, teka ruttaden projekt, takka Interreg Aurora projekt, ja Euroopan union attella kutlo vitta prosentid, ja tallella meitte paihali ruttadei, ruota pelna tohla Västerbotten lani ja Norrbotten lani, ja Suoma pelna la no, anaraskiela servijes, ja meitte läpi litto. Joo, takla ruta teie.
2: Ja makkar summe ohtsis taas vanat.
1: Ohtsis, joo, lai vahapajel tsitsan 2000 eurot. Ja tot piisaa kulma ihan.
2: Tunnust liian vähän takkars makko pitäis loi chaittim näällä. Monen nutast lii parko rähtit huksit takkar aabos ulta.
1: Parko joo, li vali jo ennu joo, romashaut anaraskiela taahuston, jatko anaraskiela sujette moppali vali jo vaikat, joo, ennu vaikat upko ummesami kiela sujette moppa, te talle jo anaraskiela peeles liikale ennu parko. Teknisaut meitte joko kuittak moi, no teka Pauli jo oli kolkam huksida po infrastruktuuri jo jees ja totla ja aikas jo oli jo korra parko, mut infrastruktuur tahus jo te talle pierkasli jo seu ornikista tai talli vaan enab kielalas parko se tappin suomapeln ja mettei ruotapeln umme sami kielain.
2: Kuastaa tälleen puhuta takkarpuotusen, että tämä on puhuta, jos koteu olmoos käytti?
1: No, mä en muista tälle, kun projekt noha, tai kuevutii vekeetsin, mutta outil tomli meittei takkara testan muuttua, tai tietu ulmu jo tälle pesi testad pierkast on joko talle ko outil ko totli puhai kiautus mi alide visas mitti dete pohmana olmana le ete pierkast tuoma pyöreistä tai kenski jo mileps miettä mitte vara skola matta teie teka jo anaraskiela servi stiura jesane kenski tohla tagare hulmu kia puehti mä tulau talle testat pierkas oti kotot almustuvo virkalaut ja talle totri pohai kiautust joo ja talle ete tat konferenssi varne juvo meitte puatte ive mutta ruota peln mutta talle kolmat ja majemus konferenssi teka seminar jo totli kueuti ive ketsin mutta jem tiedeli vaalali utot tappinaanarist vai ruota peln.
0: Niin kuulemme, että on ollut sännekirjaa piirillä, että on muistuvat jo ikäisen suuli. Ja tietään puhutaan, että vaikka FGLS tekee porkokalvu, on muita kiekkiä vasta sämekielä ja häliä vahva sämekielä. Ja vertikaan noumut taas on Pekka Sammalahti sännekirjaa. No, tiedä päiväkirjiä ja kirjikirjiä, että tällä musko ollaan piehkalakka, kun tällä on Kuoplassahan toppe. Tien ja tämän sääni. Ja tässä sääni, sääni tjokkis org. Toppe halla sääni, tällä patsilas vihtalo tuuhaa sääni, vai letsö on jopa tsetsalo tuuhaa, kuhtalo tuuhaa, munin muistana. Vihtalo tuuhaa sääni, jolla jo viehka ollut. Ja mulla muuttimen vähän hirmahtuvan, kun pian otsan toppe mannu sääni ja juuri tässä on tähkälvarin kauno, mutta nuupa kauno ja toppe kauno välttä soja tänne takia raavaa, kun tiedettiin on säänisko, josta kauno sääni, niin onko lukkia merkka, infomerkka tässä kauno välttä raappasa vielä nuppilassa lassa tosmossa takia soja tän häämi ja muodon sojattu vuoden sääni kosa ei kuulu ja Oelle hirma FK-läskal tiet nuo säämekiel vahpami ja maitei tjällimi ja pohjärei. Toitai on huomaisen tohkekin, että mähtä tjällit hirma puures ja häälle hietni kiellaan säämekiela. Kalsi ja mänki tässä torvasti tiesarien Pekka Sammanlahti säännekirja. Ehkä lemmas välistöillä kulttuuritohkuudia ja ja tällä puheella tänä ikinä, että telefonassa kehtsästä, että itse pystyn manka säännekirjoja opetkin reipuskurppu, faaruus ja tojallekin pläädet ja vahpakirjoja ja se muodon on kasoja, että kun on aina telefonassa täällä viisot ei. Otetaan no äikin monna outuskuului. Ja tämän sama äsjiis, mä täällä kuulemme, että me kuulemme vähän mongeles vielä loosidien äsjiis. Tappala mä ette uopteitsi. Marke Laaksonen muistella moi vähän etsäsuennua ja etsäsväsäusta tämän äsjipiirillä ja moi tämä Iiris Kangas kuulla sujejiena ties vähän. Mutta tuon pohtaa tässä vähän mongelista. Tässä voisi kuulla Blimei DJ Ailo.

Tieli blimei ja DJ Ailo. Ja tuonne The Samioneri, Samioneri te hoitte säännikirjimman. Täällä on musta ohtimen leskolle, jota pähtee joita. No keskään onär kiela, onär kiela jät. Ja täällä onkin nuo uoptiaid siihkeä. La saavan puhdes pohtiin tien, että joita sanotaan olla säännikirjissä. Ja mutta ei ole kirjiä vai digitaalista säämistä, mutta tuossa uopattuva maittaa, että muodot toitsoida sääni. Muodon kalka lohka jiennossa ja tietyllä tietysti hirmaa tehallaista tiedotte. No mako antaa toitaa la die tehallaista kielä uopamme säämi kielä, kun hei mä tevä säämi kielä nu puhdessa, että on uopat muodot kalka toitsoida sääni. Vähän saama nuo muun tälle Kolitsen Amerikin färille mennä mun luikkeen finnän kirjanraajuus veitsemän. Mä näin kirjaksi takkärimmasta kasehta faarvusta, että kuulan pelotte muodot toitsatote. Muodot kolka toitsat ei sääni. Ja tosta ei kalli hirmaa huolu äyhki. Ja mun vanjan, että tää hoita tää samionööri, tässä puhtalla kalli äyhki oulu. Mutta taas sä kuulla täällä Ellen Vuola ja käs se mä näin.

0: Natiele Jienas Ellen Vuola. Se on lauluja Rasko Käsemäänäs. Ja tämä hoida säännikirje Samjona Riikola. Puhtemme malla porkamme täällä vaan masinna, koska siinä puhtemme, joita on mustuva. Täällä on jahta säännikirje muodioimme meiltä ja nuo täytiin jalanna. Tuolla saavan maita juoptajat siipuudes puhtiin ja on ääressus. Marke Laaksonen sonkin ja uoppataan jäänikellaan on ääressäämme kielena. Se on mai vertaiden ja saa vaatetaan sitten maita ei outa merkattu, että muodon sääni ponjaha ja sojaha. Sojaha erälaan tähpää usein.
1: No mun aina suu enemmän tästä kalle lichiin vihas tuoreen äykki. Että kopeessa ei uainii takarit pierkasit mohtuu tai atelle takarit olma outa merha, että tästä maht käyttii kiellä ja puohää mihliji älkkeet kaunum näille tiennä, että totlitsi kalle stuoran rupästus tuossa, että mii täällä. Tää on aika saas pierkas liimiilikieltusta.
2: Tulee ehkä jätän tämän nettidikisään ihmissä outil. Mä oon liutast miinii, mii lahnuut pyöri tai mahtunut aina tuon.
1: No, tietysti vihan monkin kieväämättä, että saast nuut, että uepeko kojat mun isään, niitä ihan tai toppen kauna. Ja toinen meitä ei täppin onnetaan tapahtusasta. Että vihä kuheslisto älkkeet pohtii outa artikkalista jo takarit vihä tavallit saa niitä. Mä hien lomaskin tappen nettidiki saa niin kaunun näällä. Mutta että ohtaa se mii litsi tietysti tuevu meiltä liipu, ettei voitaisi puhetia minulla ei takkar. Että toppen liji uainusest meitä ei häämi suomakielen. Että oi niitä on outa merha. Ei tuossa nuutettaisi liitsi kielaopalasterma, kun ei UEP-velti hän näe tiedä, että mii liikerundi tai ikka.
2: No, äsken pluraalikuelmat, mitä laittaa toivosti.
1: Ei tunnut.
2: No, Iiris.
3: No, siellä mä hiurtu tietustuu ja mun alkattam kielamättä, että tässä aina alkas tete UEP ja velti hän näe määti ollakin. Te munien upa mustal nettidikisäni kirjeestä. Siian alkast, no stuora mun suosikaa tietti tästä jo, mutta jem haali tom chaitti teitu ton tähust, kun toppee väiluhto kukkota merha mo lää hirmatte haali tom sujattem mättäät mist ja tietustuu taste te maht sääni ettoje nutko ette tot väikuttoos ennu ette jislu hätä välite teksteusta mukosti ja lahto merha fääruste sättä monna älkkeet puastut.
2: Jos nyt siitä kar säni kirjan lahta se jemini ässit mait jehla valakasten kaunom netti digisani kirjin ja notain te miili siitä kar.
3: No mun käy piti chimtom tai idiomiit, kun totti tot ohta idiomiisäni kirjamiili hirmat miela kittivas, mutta totti kaunuu kosten schledka häämistä, tot pen i pöyti uutsal, notko saa niin maiten, ette jis halita kaunat, mutta suotas vaasta, mutta ääsänte kolka luuhat upakirje lohheest loken, te mun käy pitämielam ja autsuutta muu, ette jisto puoltotsi tait piejät fääruntaan nettipirkasan, ette kun oot säämottom saniikin, että on tota telitsi meitä, että idiomiit mohlohtaset on säännän.
1: Sehän mä juurtu mustuun, että ja muuta juutat, että maht käyttei sääni. Is uedjutus outa teikka kyöti sääni kukkosas jurkalus outa säännön. Toti mustal ollakin kuittoktaas, että maht on tuo tai puehtää käyttei. Te tuo outa merha ja toi meeri kolkotsi lasettiin tjelkaset.
3: No ja ota merkkaan, kun mistä liitot tettilum sänikirja suoma säämi. Sänikirja mun munnu atelan uoppeit. Tästä lääkäl kukkota merha fäärust, mutta tohha oli te kaunat säänni veikka suomakielan tehdä. Ja toppee vuos mutsan puolta talle touhata. Ja talle toh käytti tom. Ja tothan iheivii jöhisajan, ette kalka vähän tietti tai nutko mohtos mavva järuhtainsa. Saa niin merha suumeet käytä hutoohat rähtiitä porkat kuas ja viehätä välissään sääni pohja kolkat siikaltiettiit tai järuit.
2: Tai tuon itkos kirjeen ravvu tohkalla olla takare mait käypit sani kirjeen meitte.
3: No kalle tietysti tuu korpuslillamasta tärkiäytust ja tottuu lii pyöri pierkas, mutta ainahan lii hirmat häyski uainittom alkaa lii kieläkkiäytö. Mahto lää outil kieläkkiäytö, kun manka hääsi lää lappuumin varra. Mutta täkkä kielärikes vuota lii varra vähän lappuum, kun lää ennu unta sarno kieläämättä, että lam kielä ja tietustuu, kun tohsää niin lää valjestoin. Tai iela nuut valjestien ksäni kirjeste tot liväätis ja ei tutotto jurkalusahja chiel kiimehetema mait ja maht keyttiet.
1: Ja tuo sohta mielläkin tivlas on vai ko outan pyöhti tai tahojirmioasiin. Te musta oli takkar pierkasest, että poeta chi chalitiinis uedju njolkist synonyymiit. Listo saa niin, mutta poeta chi käyttii ton tietusääni lasseen. Te tottuu ateli chi rikesvuota kielon ja tos chalimoni kielon käyttimon meitte. Ja te teen opsääni poeta chi kieltun. Et ja ain li chi tot älkkee mus porkaa, et teikka rähtyy, teikka takkar sääni. Mutta et vala ivnä, lase ivniit.
3: Tai että otakko tohlaa vaikka mon ennuu tekeri
1: sen. Vätsiltä. No. Et kuitto kielä käytti meni takkaan, että älkeä vuota liitosta tuoda uusi. Et ei pöyti käytti ennuu äikin outa sääni utsaamman. Et kuitto te halumus liitot, että kielä liikiautusta ja iällä. Et ja mun pöyti orostettiin, koska siellä on raitukolla särnumi kiesi. Ja tälle vyörti vähän mun mieltä, että mä karsin on taas paljon tyypejä.
3: No ja mä tätä ei parkosti anaras kielämättä, että ei parkosti liin valaa nuut ennuutot materiaalpark

0: Komonka alkaa jees porkat, te iituse mah asto, eikä nautsa puhutsa pitää siitä vuojuta. No mun mielestä vii hirmat tehalas, että te kärjestä pähtusä seminaare lää, ja tietysti ainli eromas, että te kärjestä pierkase lää puotimin, ja tietysti toivut siitä, että oli utsa kielast saaha, että liitsi ei napta tälle täkkär ohtsas parkoite, tai puoltatsi ei tuu maht niin outasti toimalta outasta, että pierka siitä mohjolää, taikka mohlää shottamin.
1: Ja eromuspyöritolta tietysti teostakin pääsii taas, että oi niin, että maht ääsihlää outanmin vähän jotelait, ja uutta fiina pierkasehlää puetimin mian käyttäminälle, että otthan kalle attelutakkar iloli miele ja tuoivu.
0: No, amahan mun nuu parkouli jälkeen tälle, kun meille pätsää minne elättäisi.
2: Niin ja muistelee itseä Marke Laaksonen ja Iiris Kangas. Ja tuemme hän siitä ja näsiislein Mikko on morottaja. Ja tietän laakal tietyskee tehdä äsi kiela vahpas säme kiela jantali. Ja tänäkin hän ääne ja ääne holmolla perustuvan vahpas säme kiela. Muuttu tuon taas kuulla täällä Inga Mäijä Blind, Farlui.

Ingemar är blind, lady. Ja, då ni ska sova pirla väl med det så ni där. Mig ska den digitalas färmesa ni kirchi namalasia samionary. Samionary, tack och kalaka. I samionary. Inte det må. Nej, kuitake. Då då ni då på att sikare. Valle tarpaistossa F-käälostiekko. Tuo kuitkella tahoitteen muodon uopattuvu taatsatan sääni ja tämän meillä tämä eske kuulee mennä kalkkaisiin päätettien lakka, että tuossa moi täi uopattuvu vehätte muodon kalkka sojat ja muodon kalkka taatsatan sääni ja tällä on kukkes O vai kukkes A ja ainakas A ja kukkes A. Kun tuo kuitenkin challo täy ja tuossa okta puustaava tässä, mutta tuossa taatsatan vuonnahtu vuoton VH vai I. Na, tiepaatella, kun oli hirma F-käälöstiä, ja mun katsotaan nuo mun äskeluokki, että luokten kalli haata tiedä, kiinni nuon säännökirtsi ja raaka nuo samanlahti pehkää, ja mä ankaan hierää, että on outalla, porkan Oulu porkkuiden sämekielä outi, ja että sämekielä säiluita, challo, rekta, ja muutut ja tiedä, ja täällä kyllä oppii nuo teidän universiteetassa, ja mankai soijien lakossa ja sämekielä vuopat kaittuisen. Lakaa luelle tehdä parkuun ja ohpe. Tälle tohki sämekieläkin häässeet se häässeet oppe kuhkeleppos etsä se ruoftuu kuovluus nuo sämekielä mä näet. Vaikka mä ehkä hienikielä sämekielä, mutta pesä studeere ja lohkaa aina outos kuuluita niitä pokteja. Tokalla hirma mausulos ja mun on an arvustien parkkukal. Ajattelin, että kuitenkin on uopatuvu hallaa, tiedän nuo kolkatootsat. Mun Amerikasta on muhtimen lechen vähän kuhki heikemmässä joitappeja. Tie ei vain tälle ofta olemaan tappeja. Se piirläisestä jokta on mehän poi fiina. Tästä läpi muhtimen tälle fiina häälystämään. Tämä muhtimen patkatta, että suusta okta folki skivire ja folki vaan skihper. Kyllä on säämäläs. Hän liittyy, että ei vai muu, että heivä on, mutta on kyllä heivä. No, tämä pohdi on halma ja oli vahvan säämäkielä. Tämä oli lohkan ies säämäkielä. Tämä olisi ilman kiinni uopatan tuon. Mutta muista oli vähän itse asiassa historiaa. No, sun säämäkielä on mukaan niitä uskalla äidän, kun muhtiin sääni tieppätäppä mainuu. Kun se oli vahvan tämän tienon nuo lohkat. No amerikkalaisista oli jankaskielellä lohkan on säämä. Se oli säämäkielä kiltsiin lohkan ja muhtin paras ääpässä kaunan ja tienon lohkan. Ja viekka puun jo eutsiillä kalhaalle, mutta mun kalli näiden maitia. Mutta jankaskieli muisteli muun ja vähän historiallat. Ja sumattar väänelmällä puhutaan täppää. Tovi rihkain, leijo suomassa vai norkkaasta on imuiste. Ja su äitsä lahallan per sämekielä. Mutta tos iljattel ton stuore nummir ton aika raakauvan. Tos lei yks, että kohan tälle ihan allan. Ja joo. Ja ei olemattel tos perusta. Mutta ton mange on su äitsä jäämiä. Hän eikä vähän kai aipas, että moni sijai hän vurken su muihtelussa. Kun se on muihtelut se sämekin liitai. Etsä sova historiaa ja tää. Mutta moona ja nuoraa puolavuotelle vangissa pohtii, että älkää vähän moivaa tai tietoa ja uopat olla vähän sämekielä, että on niillä teitä muun äällestä tai vangissa pohtii tiilinä. Täältähän tähpää tuolla jo tuoksutse oftsilla neljä vai vihi tai muista tärkeillä, vai jo kuhta teissulais. Ahtetaan kuitenkin kielä vahvan, tällä on vähän hirma tehalas, tällä on myös muun ja tällä on kärjellinen näike projekta. Mutta mistä forka pelee oddasat tässä oddas pel viida oddasat ja toi tuimata mikitä on air studio pelte piipe aikio. Mutta ton outel kuulla taas vel ofta suonga Johan Saare junior ja group Ailen ja osan tie Johan Saara jauhku. Na mihän kuulla mielä.

Ja te kullat Yle otasit säämis alkunohta, muhtun sivas iitäl vilkän johtui. Ruotsin anne ja viittiitä militeera torja päihkii tavvirihkait ja palttia rihkait räjä alti. Äsi tjelkää NRK viittis tjelkka teemis. Satelliitta kovait vuotul outamerkka tihtee pehtsäni huksei saaji tjeetsen uppilottuu hässyältähi. Matti ja kikätses sähtellät Tjöti vihtanuppelottuu hässöltähä kerkkusin rääjää alte. Äsi toutit arvalit ahte ruoissa rahkana suahtaat NATOvista. Norka militeera johkuit kommenteerejätki jähkä ahte ruoissa kerkkus konflikti, kuik tekiitä kolmejaki Ukraina suäti nohkama manga. Anna Raskilla Servia, Upmisamekilla Servis tuoraa nehtareitoprojekta. Lää Outanan tammuttui ahte reittus Outanpukte, jos mahka pihtäätsit. Tässä digitaalalla sätnekirjiman naamalla Sami on Neri. Tätä lähipäs samallakaan koeerää nehtä sätnekirjit. Sami on Neris lämieltä raavaka muotat ja sääni trekta ja läko outamerkka tihte kuhkes opustava tai jäpeälle kuhkes konsonanta. Projekta johti hetki Fabrizio Brecchier oli muistala, että täällä tikisät ne kirjitte kuhkota merkkait laasihäppi ilä lämäsen tekniikkalle chat veijolas. Seminaari pohtaa almalle tsehkeä vahussi mangimusta tälle kohta projekta nohka nappojaakis kuekte tuha kuekte logi käftsi. Anaraskilla lassin seminaari almustuva maittai uppmi sämekilli. Tänä sisään, että yle sämi nähtä sittus ja yle otasin kvarta väille vihta. Studentta mahtsahuvon pohtaliit vieruhemes lasattaan sakastalan ja fuolla sosiaala medias. Studentta Jan Wahlberg maatsa hiivuossarkka hehtäis paikkel tsietsätuuhä pahtala. Ruutaitson aikuiskenke Ukraina ja ASL-tutkamussi. Vierohaltahusamilta privahta olmos kalkämäksi vieruumaittai pahtalit maatsahemis otsuivun tietnäsis, vaikka ruutait skenkesiike puirretaakolla svuhti. Wahlberg lohka ahte äsillä lämäsän sutietus ja pahtalit tsekkima alkuun räjes. Ja täällekin pelviitä yle otasassa, missä otasit toimahii piipe aikio.

Felgen Orkester leidee ja nii leapjäri. Ja aikon taas lohka hunna oodessa vuotta mieleen on ylösäämin jahta siittujen ja tala on pökkär äikä kuutiles. Äsi muudu jäädä keskeä luotniidämme ja taas tjallon lohte äitä sahkuin just turismaviinnoda i tjorke ruskaitis tänke jae. Ja se oli kiili keltalla tolkan turismafiinnoi kaksi lauttanen ruska vättis puhti ja plääniä hoddi aihta sahku. Juus fiinnoa hilja tjorken luottaides kelta ottaa sahku. Monnaan kesä tärkistän reissuus kamnahetsohte luontuuslia aina ollut ruska säyne kiukäässä skiittaa huksen ruskaita. Ja kaksi lauttanen fiinnoa ruska fuolahusas lemmasan vättis vuoda jo kuhkea. Fiinnoa tuolle Juhani Eirma. Me juuri jois kvektetua kvektelua ja rouva piiras riikosis. Ja joi kvektetua kolmamlot ja kärtsämlot. Fiinnolla toimimaa spolte Oulu ruskai tai he koivo tai ietnami. Na, tiellä mun päätsin vähän smehtaa, että mä tieskin seistas juuri kuhkes penne, kun ietnami koivo tai tähkeen polte. Mä oon ollut sen ties seste, mutta kuitenkin Eistö hässii, mihin mulla on tässä vähän ainakaan smehta. Ja tämän hässii sen kanssa smehtaan outelki. Nomala siitä luontuu nuoskiä. Ja mihän näin niin kovain. Liä Monte Everestistä oppilla on kiellä vitokko korkon toi mangista pahtsen välillä störrä tunkkeja. Täällä kun mehta olla suuntaan toppe. Ja kalli täppi, mihin kuuluu joka käätti on ja tettäri on outel äiki on ja Oulu ruskai. Mutta tämä on verran illuun muistella, illuun on huomaisen tämän, että täällä ollaan joodan toppena. Kalli vielä härve aina, tuettareski ja kalli ei aina, että kiinnunut se pälkästään tuohon minun päiväruskaan, josta pohdaan minun pisana ja käyvä vuosia niistä ei pohdaan. Kalli olma välte tai faaruja tulevat eilet, leitsel turistat tai päihkeällä, että tjorkaikalla eilet. Pohdin just se mieli tää kiddaa tuolle sen joka kättessä. Kalli muistan, että kalli kiddaa läpi, että se mankalaa näissä toppe tinkkaa toppe kolka joova faaruus vuuloskuului. Ja mutta tänä ikä eljä saattaa olla myös jotain palkkoa. Tuolla on myös vähän viisaa, mutta tuolla huomaisen konkreettalla, että saattaa mua lentuu killetosko nuoskiida. Mutta taas kuulla täällä, kun ei uutokin ainoa, jätti aina kättä nuoraat. Siinä mä oon nämä spaappa tsekkiä.

No, niin kuulemme, kun lunta, että se monemme köytökäynyissä paapatsekset. Muutto on, amma jo vuihtetoppe, terran. Muutto on taas mitä, kun ketste vähän, me ollaan tälläkin tässä vertimästä luomuspäiviä. Ja alkaa te otsiovas ja oonääres, oonelaa paikkui orveuofti ja maittai pojään. Pojan tälläkin ja mongelepos sähtää viekka poljeske orveste, tieppä täppä. Ja maittai ihkuu ja ihtinides la orvi, tiedusorvi ja temperatuurilokkeen ohtsemot ja köftelöi kolmakoskas ja ihtäisi traskuu pinnäs. Ja no taas vaihkui orvevuofti ja pojan tälki ja temperatuurat tsechamlot ja köftelöi köftekoskas ja ihtiin temperatuura ohtsi ja jäljemlot koskas. Kiertarvehtas kilpistjärves mankaisoin orvevuofti ja tappamai pojan tälki ja temperatuurat kuudamlot ja köftelöi ohta koskas. Ja ihtäisi traskuu suuli käftsi ja kolmamlot koskas ja temperatuurat loppe. Ja syödekiiris, vertimäs ihtäisi, toppelamoi alkosuotne orvestolle, orve, ja temperatuuro käyvätsemme ja kreftoloi kolmakoskas, ja ihtin jäljämme ja käyvätsemme koskas. Ja rövenjärkkas, mankaisoin orve, ja ehkä sähtää orve vähän voljit. Ja temperatuurolla viidämme ja kreftolo koskas, ja ihtäisi toppeleikkana vähäsi. Ja Oulu, mankaisoin orvi ja veola maittai pojan tälki. Ja ihtiin väikin sähtää viekka voljiske orvi. Ja temperatuuren jäljemlot ja käyvätsemlot koskas. Ja ihtiin vel suulida samalaan. Ja Tampere, nahto piljakartoni imosja orvi muutto. Temperatuuren käyvätsemlot kraada suuli ja ihtiin maittai samaverte. Ja Helsees, manka töllätte tieppätäppä orvevuofti ja temperatuura neljämlot ja käyvätsämlot koskas ja ihtiin suuli samaverte. Jekuoplasta taas vel, me ollaan temperatuurilla täällä maa, täällä, justa täällä, toppe tänään, sholteski tai helsei. Tänään lie plus kvektelui okta, otsiovas kvektelui okta graada ja kärjesnärkas. Mulla on vältään kärjestelmä faari täältä äsken, tapporilla vähän järjellään alueen ohtsivas. Kärjestelmä skvektelun jälje, oon ääres skvektelun jälje, kilpisjärves ohtsemlohkei, hehtää skvekteloi kvekte, syödekielä skvekteloi okta, rävinjärka ohtsemlot, Oulu kuhtamlot, Tampere kuhtamlot ja Helset kuhtamlot. Nuo huomaiset tappe. Matta Suomaasko, velikin Oulusto, Mattias kuuli, tappella vähän tjaskas liemas. Tää liemas jo, mun mielestä on opa kiesi liemas. Stuoda musta se nuo tjaskas tappe mättiä. Tappe miis liemas säämiis leggas on tälki, kun tieppe mättiin. Ja se on maahan tohti Norkapelti tjallet, NRKE tjallet ja Finnmarkus ja Liekkas ja Orvi ja Fönes tälki tappe. Ja tjöskstärki tappe maattanorkas. Mutta tässä kuulla täällä irton ja pääset arvan.

Pääsette arvon, laulud ja irton. No mun kuitenkin toi ja vielä, että pääsette arvon. Mutta on no, eske odasi, jonka kuulemme tienotte. To NRK-la porkan takia viittiis tjelkäämme, mos tjelkää rohohte. Röshan onne ja viittiitä militärtuarja päihkiippe. Tabi riihka ja Baltia riihka ja rääjää lohka. Ja satelikko kovai vuoru, ootamerkka tihtii, pehtsäämi huksia. Soi, tjätsämlo tuuha suoltai ja muatte joi käätsen sahtalla jo tjuli vihtamlo tuuha suoltai loppe. Ja no äsja toudi harvalle, että Ruotsalla on rahkana, me vähän on NATO vuestaide, mutta Ruotsalla on tietysti ees siitä, että on otte siis sille mankalaan aikuumus tiesana. Jähkäät on tietysti jähkää, mutta no, tiellä puhutaan vähän muhtiilla on juurtain, mutta tota ilja täällä kuitenkin vuosien täällä mihki edes ton ihmashot. Mutta tiimu älkällä täällä, jota on vielä että tiimulla ohtsi väille vihta. Ja täältä on liemas ylösäämi tiervo saattama, jota on kultalat ja toimähän jinn liian muun tässä nilla pieski. Liemas on jo kolme räis kiittää täällä tuossa viidän raatsai. Ja viidäikehän tämän kanalasta jatkaisuvaa. Radio Suomi ja yleensä meillä puhutaan itse Tjechaike radios kultalan lakkai ja tierva saattaa semmoinen lakkai ihtiin kolme eikä nuo jyöhkäpäivä. Ja kiesi ihan jatkaisuvalla mun mielestä lemmas välillä Hirma Chappa kiesi ja mukalla nauttaisin tämän kiesiis täällä. Mutta taas kuulla Heli Noskal ja Blime. Ja Paafkanassa.

Ja niin, mistä vuorovus sitten angelit ja silti keeres, mä en vaan sanoa lohkoon, mutta tuon outan mukaan itse saavan kultaleen siitä pöre lohpa ehkä päivää ja tuon täällä on kiesi, no avjuon kannaapta se tämän kiesiis täällä ja kiesihan mun äiki monna joudani ja kiesi päivää sitä käynyt tämän naapta se tässä ja välti kuuluu kiesa ja toppe olkoon ke silju sähtää tjok tuolla nuohti jaupa telefonki jätäs kiesaitus ja kultale ja jos mihki ei joina kähtsä vihke iänä pia poinu äikä pottau kähtsä toppehan äläkää liikaa just miige mankalaan tiivri ja puo ja no mun lämmin muhtimen tai tai chuovu toppella mankalaan tiivri ja tie kotka mutta toppe fevriasta niillä aalo hahpuu kosan olla mä annamme porkamen aalo mainuna. Mun on nu suhta somaa chuovu ja lotti tiuspuo ja lentu ja täältä kolla kuitenkin liekkaas leikka tälki mistä orvaana tälle kiitolla kun kässä siisan aimuuna tällä käydä friska ja puhtes aimuja takalla takkeat aimu takalla puoliita mun jaakan tarpasio veinä no kuitenkin miellä sähtää vähän puoletään, mutta taas sä kuulla tämän lohpivel angelit. Ja puolelle jälleen kärvan ja puolelle ähkä jatkaa.

0: Tässä Yle Uutiset kello 17 ja Jan Fredriksson, hyvää iltapäivää. Venäjä rakentaa suurta varuskuntaa Petroskoihin lähelle Suomen rajaa. Satelliittikuvien perusteella Petroskoin kupeeseen on jo rakennettu kasarmeja. Rakenteilla olevaan varuskuntaan ja lähialueille voi tulla 15 000 sotilasta oheisjoukkoineen. Muutos olisi valtava, mutta yksiköiden perustaminen on pitkä ja kallis urakka, arvioi sotilasasiantuntija Marko Eklund. Tähän mennessä Karjalan alueella ei ole juuri ollut maataistelujoukkoja.
1: Jos me katsotaan maataistelujoukkoja Jäämereltä vaikka tuohon Pietarin ympäristöalueelle, niin aikaisemmin niitä oli ehkä jotain 25 000 miestä. Ja nyt näiden uusien joukkojen perustamisen ja vanhojen joukkojen kasvattamisen jälkeen, niin se määrä voi olla jopa 60 000–70 000 miestä. Eli muutos on, en tiedä mikä oikea sana, mutta se on todella iso.
0: Ulkopoliittisen instituutin tutkijan Jyri Lavikaisen mukaan kyse on odotetusta vastavedosta Suomen NATO-jäsenyydelle.
2: Tietysti voidaan ajatella, että Venäjä voisi poliittisella tasolla ehkä lähettää jotain viestejä. Ja se yleinen tarina, mitä siellä kuullaan, on se, että Suomen turvallisuus nyt tästä dramaattisesti heikkenee ja Suomi teki sen itse johtuen siitä, että se liittyy NATOon ja Venäjä oli pakotettu tällaiseen toimenpiteisiin. Mutta siinä tietysti tietetään ottamatta huomioon kokonaan se kokonaiskuva, joka on myös se, että NATOkin varautuu tässä koko ajan. Ja että Suomella nyt on aika monta liittolaista, jotka tekevät sitä samaa työtä myös.
0: Venäjän uudesta varuskunnasta kerrotaan laajemmin Ylen verkkosivuilla. Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta on erimielinen muun muassa ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon ydinasekirjauksesta. Oppositiopuolueista SDP, Vihreät ja Vasemmistoliitto jättivät valiokunnan mietintöön vastalauseet. Vasemmistoliitto toivoi vastalauseessaan lisäksi, että ulkoasiainvaliokunta olisi ottanut rohkeammin kantaa Yhdysvaltojen muuttuneeseen politiikkaan. Vihreät toivoi myös vastalauseessaan, että Suomen pitää edetä Palestiinan tunnustamisessa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump harkitsee uusia iskuja Iraniin. Presidentin mukaan Iranilla on mennyt liian kauan aikaa rauhansopimuksen neuvottelemisessa Yhdysvaltojen kanssa. Seuraavaksi Iran joutuu maksamaan, Trump kirjoittaa sosiaalisen median tilillään. Hän myös sanoi, että sopimus Yhdysvaltojen kanssa olisi ollut loistava Iranille. Yhdysvallat iski yöllä Iraniin vastauksena siihen, että Iran pudotti maanantaina yhdysvaltalaisen taisteluhelikopterin. Iran vastasi Yhdysvaltojen iskuihin hyökkäämällä Yhdysvaltojen tukikohtiin Lähi-idässä. Maailmankuulu taloustieteen professori Rai Chetty ehdottaa Suomeen valtakunnallisia kokeita ja nykyistä parempaa tiedon keräämistä koulujärjestelmästä. Harvardin huippuprofessorin mukaan nykytiedoilla on mahdotonta tietää, miksi Suomen PISA-tulokset ovat romahtaneet. Chetty kehottaa, että Suomessa kannattaisi kerätä systemaattista tietoa opettajista.
3: For example, I showed a study showing the causal effects of teachers at young ages, being able to look at that in Finland, understand where the teachers are strongest and where does it need to be improved.
0: Se, että tiedetään, missä opetus on hyvää ja missä se kaipaa kehittämistä, on äärimmäisen arvokasta tietoa koulutuspoliittisessa päätöksenteossa, Chetty summaa. Professori on yllättynyt Suomen oppimistulosten jyrkästä laskusta, sillä hän käytti itse Suomea mallimaana toimivasta koulujärjestelmästä. Professorin näkemyksistä Suomen koulutuspolitiikasta voi lukea laajemmin yle.fi-sivulta. Vantaan kaupunki aikoo poistaa riskirakenteiset kaappisängyt päiväkodeistaan. Kaupungin tekemässä selvityksessä osassa sängyistä todettiin vakavia turvallisuusriskejä. Riskin sisältävät kaappisängyt korvataan turvallisilla sänkymalleilla. Vantaan kaupunki teki selvityksen kaappisänkyjen turvallisuudesta kello 6 päiväkodissa maaliskuun lopulla sattuneen onnettomuuden seurauksena. Onnettomuudessa päiväkodin lapsi jäi puristuksiin kaappisängyn ja seinän väliin ja kuoli saamiinsa vammoihin. Ilmatieteen laitos kertoo, että sää selkenee iltaa kohden ja aamulla sateita tulee enää pohjoisimmassa Lapissa. Muualla maassa on huomenna poutaista. Yölämpötila on 7–14 astetta. Huomenna päivällä lämpötila on enimmäkseen 13–22 astetta. Ja vielä varoituksia. Merellä tuuli on navakkaa. Myös Pohjanmaalla on iltaan asti voimassa kovan tuulen varoitus.
4: Ja nyt toviksi urheiluasioiden pariin toimittajana Jouko Vuolle. Yleisurheilun kotimainen GP-sarja jatkuu tänään Lahdessa. Joonas Rinne juoksi Paavo Nurmen kisoissa lähelle 1500 metrin Suomen ennätystä viime viikolla. Nyt Lahdessa on edessä sama matka ilmeisen sopivalla hetkellä.
5: Se on se 6 päivää viikko just semmoinen sopiva, että siinä ehtii hyvinkin palautua tuommoisesta kovemmastakin kisasta, että fiilis on nimenomaan semmoinen hyvävoimainen ja valmis siihen, että oikein niin kuin odottaa, että pääsee kisaamaan.
6: Miten tuommoisen kisan jälkeen, niin ootko tehnyt semmoista, ootko tehnyt yhtään kovaa treeniä, vai onko semmoista, että sä oot tehnyt kevyttä lenkkiä ja vähän jotain teräviä vetoja? Minkälaista se

0: aika tässä ollut.
1: Joo, se on aina vähän semmoinen oma palapelinsä, että mitä siinä niissä päivissä sitten saadaan, ja se just vaihtelee sitten siinä. Se on hauska katsoa nyt sitten niitä vanhoja harjoituspäiväkirjoja silleen, että okei, tossa on ollut just tommoinen samanlainen viikon mitta, että mitäs sieltä nyt sitten, toimiko se hyvin ja näin, että kovia treenejä ei siinä nyt keretty tekemään, että se on palautumista, tulee vauhtikestävyystreeniä silleen, että sillä vähän niin kuin vaan hapettaa sitä kroppaa, ja sitten toki niin kuin sellainen avaustreeni, missä sitten haetaan radalla sitten tehoa jalkoihin, että otetaan vähän sitä kilpailuvauhtia sitten siihen askeleeseen. Juuri tuossa kuulin itse asiassa, että sieltä on kyllä kovaa vauhtia tilattu, että itse olisin tilannut pienen verran rauhallisempaa vauhtia, mutta se on näin, että sitten kun sieltä kovemmalla ennätyksellä tilataan kovempaa vauhtia, niin sitten sillä mennään ja ei muuta kuin vaan lähdetään sinne taistelemaan mukaan, että toivotaan, että saadaan semmoinen ehjä kisa sitä koko porukalle.
2: Pohdiskeli Joonas Rinne, jota haastatteli Joel Holma, ja Lahden kisoissa naisten moukari ja miesten keihäs ovat lisäksi muun muassa sellaisia lajeja, joissa odotetaan kovia tuloksia, ja kilpailujahan voi seurata TV2:lta kello 18 alkaen. Ja toki tänään muutama ottelu pesäpalloa naisten puolella, pöytyä, kirittärit, mailattaret, pesäkarhut, ja miesten superpesiksessä yksi ottelu tänään ohjelmassa Alajärven ankkurit Kempeleen Kiri. Me palaamme 9.21 uutisten jälkeen.
3: Jouko Vuolle toimitti Urheiluradion. Kello on nyt 7:17.
4: Kysymys vai vastaus? Fiksujen ihmisten ohjelma.
3: Näin on näreet. Te fiksut siellä soitatte ja kysytte ja vastaatte. Ja me sitten täällä tuottaja Keinosen kanssa otamme teidän puheluita vastaan numerossa 0203 17600, ja aikamoinen pyöreä puu keskustelu tässä on käyty. Otetaan täältä yksi viesti poikkeuksellisesti WhatsAppista. Täällä Jari kirjoittaa, että tämä oli nyt vähän hassu spektaakkeli, koska Helismaan tekstin asiayhteys on ihan selvä. Kalakukossa huastellaan, syödään eväitä, lyödään korttia ja pyöreä puu vaihtaa kättä. Ihan turhaa sotkea muuta kuin matkustamon tapahtumia tähän. Onko sulla vastaus johonkin jo tänään esitettyyn kysymykseen tai haluatko kysyä jotain? Nyt 020317600.

0: Aikakone ja odottaja itse joskus kuulin, tai minusta kuulostaa edelleenkin välillä, että siinä lauletaan, että miksi karhuun juoksit niin varoen, eikä suinkaan karkuun. Tämä ohjelma on kysymys vai vastaus, viisaiden ihmisten ohjelma tai fiksujen ihmisten ohjelma. Ja otetaan seuraavaksi mukaan lähetykseen Eija. Eija löytyy täältä. Tervehdys Eija, onko sulla kysymys vai vastaus?
1: Joo, terve. Joo, no mulla on tavallaan niin kuin vastaus, mutta vähän oikaisu niin kuin kysymykseenkin, eli tähän lentävä kalakukkohommeliin sillä tavalla, että ei siinä puhuta, että pyöreä puu vaihtoi kättä. Eihän semmoista ole olemassakaan tai voi olla, mutta järkeen käy se, että siinä sanotaan, että pyöreä kuukin jo vaihtoi kättä siinä vaiheessa, kun tämä lentävä kalakukko, eli tämä yöjuna, joka on Helsingissä lähtenyt, tulee Kuopioon, koska lentävä kalakukkohan oli yöjuna ja silloin on ollut varmaan kuutamo yö, ainakin Helismaan mielessä. Helismaahan tykkäs kuusta, hänen monissa lauluissaan esiintyy kuu ja kuuhan. Tietenkin kun se kiertää maata, niin jos se on alkuillasta, mä en tiedä mihin aikaan se lentävä kalakukko on lähtenyt niin kuin Helsingistä, niin kuuhan ehtii kuitenkin yöaikana, että jos se on vaikka 10 tai 9 illalla lähtenyt ja saapuu 7-8 paikkeilla tai milloin saapuukaan Kuopio, niin kuuhan ehtii jo aikamoisen kierroksen kiertää, eli se on toisella puolella junaa, niin sanotusti, eli se on vaihtanut puolta, eli vaihtanut kättä.
0: Niin, eli että siinä matka taittuu.
1: Joo,
0: ja kuu ehtii.
1: Puusta, ei puusta. No, ja täysi kuuhan on savoksi pyöreä kuu. Ulkona tai taivaalla on pyöreä kuu, sanoo savolainen silloin, kun on täysi kuu. Ja todellakin tarkistin netistä ne sanat, niin siellä yhdet sanat on kirjoitettu, että pyöreä puu. Mutta kun mä oon kakarasta asti kuunnellut, olen 70, niin tätä laulua, mitä on radiossa soitettu silloin, kun mä olin lapsi, niin sitä soitettiin aika paljonkin. Mm. Niin kyllä mä oon aina kuullut sen, että pyöreä kuu, niin Esa Pakarinen tai eikö hän ole se alkuperäinen esittäjä, niin pyöreästä kuusta hän laulaa.
0: Täytyypä kuunnella tämä lentävä kalakukko ihan tässä.
1: Joo,
0: niin nopeasti.
1: Joo, on kirjoitettuna, joku on kirjoittanut ne nettiin, että pyöreä puu.
0: Joo.
1: Se on pyöreä puu, voisin vaikka vannoa niin kuin näin suomalaisen iskelmän ystävänä ja kuulijana tai kuuntelijana ja tämmöisenä ja yleissivistyneenä ja fiksuna ihmisenä, niin kuin teidän ohjelma on. Että ihme, että kukaan varttuneempi muu ihminen ei niin kuin oikaissut tätä, kun sinne kuulemma teillä paljon tuli niin kuin tähän liittyviä, että puhutaan pyöreästä puusta. Ja se on tikkuvi.

0: viinapulloja. Sinänsä niin kuin jos kyse olisi pyöreästä puusta, niin voisi ollakin, mutta se on pyöreä kuu, voisin panna pääni pantiksi, mutta valitettavasti nyt ei ainakaan Reino Helismaalta eikä oikein keneltäkään näiltä, niin kuin sanoin, Veksi Salmi ja Juha Vainio ja kaikki tämmöiset, jotka tämän varmaan niin kuin pystyisi heti sanomaan suoraan, niin he valitettavasti eivät ole sanomassa, että nyt teidän täytyy luottaa minuun. Ja kun tästä just oli puhetta muutama vuosi sitten itseäni, 8 vuotta vanhempi veli kysyi multa, että tiedätkö Eija, että mitä toi pyöreä kuuvaihto kättä tuossa lentävässä kalakukossa tarkoittaa. Että pyöreä kuu vaihtaa kättä. Mä sanoin, no en oikein. Niin hän selosti mulle tämän. Ja äsken tosiaan, kun kuulin tämän vähän, että pyöreä puu, niin ihan häneltä tarkistin, että radiossa puhutaan tämmöistä, että eikös meillä ollut muutama vuosi sitten puhetta, että tämä on pyöreä kuu. Ja hän sitten vielä mulle sen niin kuin selosti tarkemmin. Nyt en muista, että kummalta puolelta, kummalle puolelle vaikuttaako siinä kuun kierrossa vuodenajat tai muut, että jos juna lähtee illalla Helsingistä, niin kummalla puolella kuu on, ja kun se aamulla tulee Kuopioon, niin kummalla puolella kuu on, mutta eri puolilla
1: kyllä.
0: todellakin silloin on.
1: Hei,
0: koska kuu on ehtinyt tehdä kierroksen.
1: Se on kiertänyt ja se on vaihtanut sitten puolta. Kiitos Eija tästä soitosta ja tästä eriävästä näkemyksestä. Katsotaan, tuleeko nyt tästä paljonkin protestia vai onko ihmisiä, jotka on samaa mieltä. Minä kiitän sinua ja toivottelen oikein kivaa keskiviikkoa.
0: Joo, kiva. Olisi kiva kyllä, että jostain saisi ihan varmankin vastaan.
1: No niin olisi. Se olisi mahtavaa. Hyvä, kiitos sulle.
0: Joo, mutta mä olen niin kuin 100-prosenttisesti pyöreän kuun kannalla. Kiva, kiitos.
1: Moikka. Se oli siis Eija, jolla oli täysin eriävä vastaus, että pyöreästä kuustahan siinä lauletaan. No itse olen yrittänyt googlettaa näitä sanoja. Ja kyllä täältä on tullut useammasta lähteestä, että siellä lukee se pyöreä puu. Mutta koska nämä tekstit on tänne ladattu, kuka ne on ladannut? No, olisikohan seuraavalla soittajalla jo eri aihe mielessään kuin tämä pyöreä puu tai kuu? Otetaan Keijo mukaan lähetykseen. Terve Keijo.
2: Tervehdys.
1: Onko sulla, Keijo, kysymys vai vastaus?
2: Vastaus on.
1: Mahtavaa. Mihin kysymykseen?
2: Siihen, kun eräs rouva siellä kysyi tästä valtion velkaantumisesta ja mistä tätä rahaa niin kuin valtio ottaa.
1: Niin. No kerrohan meille, Keijo.
2: No lyhyesti tietysti tämä aika monimutkainen asia, mutta pääpiirteettä. Siis kaikkihan alkaa siitä, että kun on vaalit, niin puolueet luppaavat, että äänestäkää meitä, niin me toteutetaan ja näitä asioita. No sitten kun vaalit on ollut, niin eipä olekaan rahaa. Eli nyt täytyy valtion lainata näitä lupauksia täyttääksi. Ja valtio tekee sen sillä tavalla, että antaa velkakirjaa näille Suomen näihin pankkien, keskuspankille, niin kuin Nordea ja osuuspankilla oli joskus OK, niin nyt se on muuttunut. No eihän pankeilla ole rahaa tähän. Pankit tekevät sillä tavalla, että myyvät velkakirjat edelleen Euroopan keskuspankille, ennen se oli Suomen keskuspankki, mutta siis EKPlle. Ja EK kirjoittaa pankeille sekin, mutta siinä on se, että EKP kirjoittaa tililtä, jonka saldo on nolla. Ja näin hokkus pokkus, kun sekin saavat pankit, niin on syntynyt rahaa. Mm. Ja no nyt sitten valtiolle annetaan ne rahat, valtio antaa velkakirjat, ja valtio käyttää se sitten näihin julkisiin menoihin ja kaikenlaisiin ja virkamiesten palkkoihin ja ennen kaikkea nykyaikana ikäintäni sotaa. Ja nyt kuulostaa tämä hyvältä, mutta tässä on se, että tulee valtava inflaatio. Mm. Siis tästä johtuu valtava inflaatio. Ja sitten ei tässä hyvä, sitten valtio kerää veroina tämän velan maksuina muuta ihmisiltä ja sitten maksetaan EKPlle, koska siellä on velkakirjat. EKPlle maksetaan sitten näitä takaisin ja sitä en tiedä, kelle niin sillä menee, koska hyvin vaikea selvittää, että kuka EKP omistaa, samoin USA:n Fedin, Mutta jos joku haluaa tästä enemmän tietää, niin minä olen joskus katsonut YouTube-videon Mike Maloneen tekemä.

0: koska ei näistä veloista niin kuin käytännössä päästä eroon. Mm.
1: Ja tässä oli just se,
0: se
1: EKP siellä oli se, joka sitten sitä niin sanotusti loi, että kun tässä Anja pohdiskeli silloin sitä, että mistä se niin kuin tulee, ja hän oli se, että missä on semmoinen, että onko joku maa, joka on niin rikas, että se tulee sieltä, niin ei, vaan että se on nimenomaan, että se on nimenomaan sieltä sitten.
0: Malonen selvitti nimenomaan tätä Fedi-asiaa, että se Fedi, mikä sitä nolla saltoisesta tililtä antaa sen, sekin se pitäisi mitätöjä, koska siellä ei ole rahaa, vaan se näkyy sitten inflaationa ja veroina meillä. Hmm.
1: Hei, mites sulla, onko jotakin tämmöistä taloustieteen opintoa vai ihan muuten vaan?
0: No merkonomikoulutus ja sitten tietysti kiinnostaa hänen tuommoiset, että minäkin, siis tämä valtion velka niin se on hirvittävä, niin ei pysty käsittämään. Muuten kun minä olen kyllä joskus laskenut 500 euron seteliä, kun pannoo päikkään ja vierekkään, niin Utsjoelta hankkoon tuli semmoinen 4 metriä leveä setelitie. Niin se on siis aivan käsittämätön se vielä.
1: Tälle tilanteelle en nyt aplodeeraa, mutta annan sulle, Keijo, täältä aplodit. Mukava, kun osallistuit ohjelmaan. Kiitos.
0: Joo, ja kiitos. Katsokaa se Malonen video, niin siinä näkee vielä enemmän.
1: Täytyypä.
0: Hän nyt parempi selittää.
1: Täytyypä käydä Mike Malone. Kiitos tästä vinkistä. Oikein mukavat keskiviikon jatkot. Kauheasti meillä soittajia vielä linjoilla ja aika vähän ohjelma-aikaa. Katsotaan, kuinka monta me nyt saadaan täältä mukaan. Seuraava soittaja meillä on täällä Juha. Terve Juha, onko sulla kysymys vai vastaus?
2: Terve. Kysymys.
1: Ole hyvä.
2: Kun se koskee tätä ilmastonmuutosta, mikä on nyt tapetilla jatkuvasti. Eli mikä on siis, kiinnostaa, että mikä on niin kuin ihmisen prosentuaalinen osuus ilmastonmuutoksesta? Että oletetaan tilanne, että ihmistä ei olisi ollenkaan niin kuin maapallolla. Mm. Niin miten silloin ilmastolle käy? Eikö se muutus silloin ollenkaan? Että nyt kun ihminen on tässä, niin ihmistä syytetään kaikesta näistä ilmastonmuutoksista. Niin mulla on niin kuin hirveän huono omatunto tullut tämän takia. Et nyt mua vain kiinnostaa se, että mikä on ihmisen osuus. Ja mulle riittää ihan 10, siis prosentuaalinen osuus. Ja mulle riittää 10% tarkkuus. Ei tarvitse olla mitään prosenttikymmenyksiä eikä mitään.
1: Eli kysymys on siis, että mikä on ihmisen prosentuaalinen osuus ilmastonmuutokseen. Jos meitä ei olisi, niin
2: kyllä.
1: Sitten joo, että mikä...
2: Niin, mikä miten, sitten olisi se osa, tai miten se miten sitten ilmastonmuutos. Siis tämä mua huolestuttaa, kun ihmisiä syyllistetään koko ajan tässä kaikella tavalla. Niin mikä on mun prosentuaalinen osuus tässä
1: ilmastonmuutoksessa?
2: Tai ihmiskunnan.
1: Kyllä, kokonaisuudessa. Otetaan yksittäistä. Yksittäisen talloja.
2: Niin, tämmöinen.
1: Hyvä.
2: Se on yksinkertainen kysymys.
1: No niin, kiitos Juha. Otetaan seuraava soittaja vielä, niin saadaan ehditään vielä se. Kiitos sinulle kysymyksestä. Ja meiltä löytyy täältä viimeinen soittaja tänään. Hän on Miiu. Terve Miiu. Onko sulla kysymys vai vastaus?
3: No kyllä mulla on kiva vastaus taas.
1: No anna tulla. Mihin kysymykseen?
3: Kuule. Siihen junajuttuun.
1: Vielä junajuttua. Ole hyvä.
3: Mulle se junajuttu on aina ollut selvä, kun Suomessahan on kautta aikaa kaikkia kieltoja ja estoja ja semmoisia, että asioista ei koskaan puhuta niiden oikealla nimellä. Siihen se viittasi se viinapullojuttu ja muuta. Mutta kyllä siinä nyt ilman muuta on aina mun mielessäni käsitelty rahaa. Eli siellä uhka pelataan, kortti pelataan jotain, sököö tai jotain, ja se pyöree puu, vaihtaa kättä, eli ne kolikot, koska ihan niissä junareissuissa nyt millään seteleillä pelata. Eli kyllä se nyt tämä pyöreä puu, se on ihan selvästi rahaa, jota käytetään vähän niin kuin uhkapelissä tai tämmöisessä rahapelissä.
1: Jahaa, no niin, että lentävässä kalakukossa huostellaan ja...
3: Niin kun siellä lyötiin korttia.
1: Kyllä, kyllä. Jutut.
3: Eli kyllä siellä lyötiin, niin se, että se pyöreä puukin, niin jopa osa niistä porukoista on hämärämpiä, jotka sitten pelasivat siitä rahasta siellä vähän syrjemmässä, että vaihtui se raha sitten omistajaa kädestä käteen ja kolikon.
1: Ja se oli sitten pyöreä puu.
3: Peleissä oli varaa sitten pelata, että näin mä olen aina kuullut. Mäkin on pian 60, että kyllä se on loogisinta, että se on rahaa.
1: Miiu, kiitos vielä tästä vaihtoehtoisesta näkökulmasta tähän asiaan. Toivottelen sullekin oikein mukava

0: keskiviikon jatkot.
1: Joo, sitä samaa teille. Kiitos.
0: Hyvää, moikka. No niin, nyt on pyöreät puut otettu moneen kertaan käsittelyyn ja pyöräksi kuuksikin sen välillä vaihtui. Kysymys vai vastaus jälleen ensi viikolla. Tämän jälkeen Radio Suomessa pyöreä pöytä. Olavi Uusivirta ja rakastan teitä kaikkia. Minun puolestani oikein kivat keskiviikon jatkot.

0: Pyöreä pöytä.
1: Pyöreä pöytä on täällä taas valppaana keskustelemaan maailman tärkeimmistä asioista, kuten ihan mistä tahansa. Pyöreässä pöydässä on tänään, kuten koko kesäkuun ajan, puheenjohtajana Pekka Seppänen, eli minä, joka tuuraan Ruben Stilleriä. Pyöreän pöydän ääressä keskustelijoina ovat tänään puolestaan Maija Vilkkumaa, Mika Pantsar ja Taru Tujunen. Tervetuloa ja hyvää loppuiltapäivää teille.
2: Kiitos.
1: Ja kaikille kuuntelijoillemme myös tietysti. Ensiksi on vuorossa perinteinen alkukysymys. Politiikan tärkein puheenaihe kuluneen viikon aikana on ollut se, että pääministeri Petteri Orpo kutsui kesäasunnolleen vieraiksi naispuolisia influenssereita, eli somevaikuttajia. Kommentoijien mielestä se oli väärin kutsuttu, tai oikein kutsuttu, riippuu siitä kuka kommentoi. Alkukysymys.

0: Kysymys kuuluukin näin. Minkä porukan itse kutsuisit kesämökille, jos olisit pääministeri? Maija.
1: Sehän mä usein menen siitä ohi. Sehän on ihana paikka. Siis pitää kesäbileitä siitä. Menee vaan uimaan siihen Humalahteen, josta kohta ehkä menee ihana pyörätie myöskin. Mä kutsuisin mun kavereita, mutta mä pitäisin sellaisen niinku huolen, että... Tai mä huomaan, että mä kaipaan. Tämä varmaan liittyy siihen, että mä olen vanha. Että mua rasittaa eniten toi, että ne kaikki... Että siitä kutsumisesta toisin kuin Kekkosen aikaan, jolloin siellä vaan niin kuin tehtiin salaisia diilejä, mikä oli mielenkiintoista ja hieman maagistakin. Niin nyt ne on niin kuin sellaisia mainostilaisuuksia, jos sit sometetaan. Niin mä laittaisin somekiellon.
0: Sitten mutta kavereita kutsuisin.
1: Kavereita ja joo.
0: Siitä saat sitten kuulla myöhemmin.
1: Kyllä.
0: Mika.
2: Mä kutsuisin sellaisia ihmisiä, joita mä en tunne, joiden mielipiteistä mä en tiedä yhtään mitään tai osaamista yhtään mitään. Eli yrittäjiä, nuoria tutkijoita, jotka tietää jostain asiasta enemmän kuin minä, tai startup-yrittäjiä, joilla on jotakin uteliaisuutta, joka ajaa niitä eteenpäin. Ja välttäisin kutsumassa itseni kaltaisia kaiken tietäjiä.
0: Tuohan kuulostaa ihan Urho Kekkosen Tamminiemen lasten kutsuilta.
2: Kyllä, juuri näin.
0: Karu.
3: No mä kutsuisin naapurit. Sen takia, että ihmisen on hyvä olla hyvissä väleissä naapureittensa kanssa. Se on niin kuin tunnetusti hyvä asia. Siellä me vähän rillattaisiin siellä, niin kuin siellä kesärannassa otettaisiin vähän kuppia ja juteltaisiin mukavia. Ja kuuntelisin siinä sitten pääministerinä, että mitä naapureilla on ollut viime aikoina mielessä. Ja löysin semmoista yhteisöllistä tunnelmaa siihen kesärannankin huudeille, että terveisiä vaan naapureille.
0: Naapuri tarkoittaa nyt ilmeisesti lähinaapureita, eikä esimerkiksi itänaapureita.
3: Se tarkoittaa tässä yhteydessä nimenomaan lähinaapureita. En kutsuisi, en itä- enkä länsinaapureita.
0: Hyvä. No niin, nyt tiedätte sitten, ketä äänestää ensi vaaleissa. Kenestä haluatte pääministerin? Meillä on tapana, että jokainen kolmesta keskustelijasta tuo pöytään oman keskustelun aiheensa. Ensimmäisen aiheen tuo pöytään Maija.
1: Joo, mä törmäsin tämmöiseen Iltalehden uutiseen, jonka mukaan Töölön yhteiskoulu eli TYKin rehtori vei jo toista vuotta peräkkäin kielsi elämänkatsomustiedon stipendin jakamisen koulussaan, joka siis vapaa-ajattelijoiden liitto jakaa moniin muihinkin kouluihin ja kukaan kuulemma muu ei ole sitä aikaisemmin kieltänyt. Hän ei, tämä kyseinen rehtori ei suostu kommentoimaan millään tavalla päätöstä, mutta se vaikuttaa ideologiselta. Mä ajattelin, että tästä tulee varmaan hirveä skandaali, ei tullut mitään, ketään ei vaikuta kiinnostavan. Ja tästä mulle tuli sitten taas mieleen, kun tätä vertaa tähän valtavaan suvivirsihuutoon, jota on nyt joudutaan joka ikinen kevät käymään, että onko tässä kyse lopulta jostain sellaista, tai mistä kaikesta tässä on kysymys, kun yhteiskuntatieteilijät hän puhuu niin sanotusta näkymättömistä normista, eli enemmistön käytäntö tuntuu neutraalilta niille, jotka kuuluu enemmistöön, mutta vähemmistön näkökulmasta, eli tässä mun analogiassa, niin niistä, jotka ovat uskonnottomia ja siellä ET:ssä, niin tämä näyttää täytyy syrjintänä. Eli esimerkiksi se, että usein puhutaan, että muut menee joulukirkkoon ja siellä on kaikkea niin kuin jotenkin todella tunnelmallista ja sitten eteläiset ei tee mitään tai kattelee puhelimiaan tai jotain semmoista niin kuin smurfielokuvaa luokassa, niin se tuntuu, että sitten tavallaan kerrotaan, että toiset elää oikein ja toiset eivät elä. Ja tämä musta tuntuu, että on tämän joka keväisen huudon takana semmoinen tunne, että niin kuin uskonnottomat ei ole samalla lailla ja lapset ja nuoret ei ole samalla lailla arvossa koulumaailmassa. Nythän esimerkiksi Helsingissä kirkkoon kuuluu 44,9% väestöstä, Suomen tasolla 61, eli Suomen tasolla se onkin enemmistö, mutta Helsingin tasolla ei niin. Mua kiinnostaa, että oletteko te sitä mieltä, että me ollaan jossain vaiheessa pääsemässä pois tästä, saako joulukirkkoa järjestää tai saako suvivirttä laulaa keskustelusta ja kohti sellaista, että millaisia yhteisiä juhlakulttuureja voisi olla moniuskontoisessa ja osin uskonnottomassa Suomessa tulevaisuudessa? Ja minkä takia tämmöinen pieni uskonnollinen vähemmistö saa määritellä meidän viralliset juhlakulttuurit?
2: No, Suomessahan ollaan, tai jotkut ihmiset on hirveän huolissaan tämmöistä kulttuurien omimisesta, niin jos kerran nämä luterilaiset on vähemmistönä, niin nythän sitten valtakulttuuri on ominut tämän suvivirren itselleen, ja en mä pidä sitä kauhean pahana. Musta se on ihan, se on signaali jostain keväästä ja muusta semmoista, mutta tämä normaali ja epänormaali, niin sehän on oikeasti aika vaikea kenenkään ainakaan itseni sanoa mitään siitä, koska mä itse kuulun varmaan erilaisiin valtaväestöihin ja vaikea niin kuin edes asettautua näiden ihmisten rooliin, mutta mun mielestä tämä ratkaisu on se, että lopetetaan valtiokirkko ja siirrytään kaikille yhteiseen johonkin elämänkatsomusopetukseen, niin kuin opetusministeriö ehdottanut.
3: Kannatan siis tätä yhteistä uskonnon opetusta myöskin, mihin oletan, että mikä tuossa äsken viittasi, että mikä olisi erittäin paljon viisaampi ratkaisu kuin siis tämä nykyinen olemassa oleva malli, jonka sinänsä ymmärrän, että mistä se tulee. No tuohon Maijan kysymykseen, niin mähän en ajattele siis niin, että suvivirsi olisi, kun se haaste ehkä just syntyy siitä, että suvivirsi ei ole niin kuin tässä hetkessä synnytetty asia, vaan sehän on syntynyt silloin, kun siis tämä uskonnollisuuskysymys on ollut nimenomaan enemmistön
1: asia. Mutta mä en halukaan puhua nyt missään mielestä suvivirsi.
3: Joo, mä ymmärrän sen, mutta se mun mielestä kuvaa tavallaan siis sitä, niin, aivan, että miten vaikeaa meidän on ikään kuin institutionaalisesti tehdä sellaisia muutoksia silloin, kun toimintaympäristö muuttuu, eikö niin? Mm. Koska niillä on niin jotenkin kulttuurihistoriallisesti niin kuin tosi, tosi pitkä häntä. Mutta mä ajattelen myös samalla tavalla, että se keskustelu, mikä liittyy tuohon suvivirteen, tulee juuri tuosta niin kuin muutokseen liittyvästä niin kuin vaikeudesta ja hankaluudesta. Et me ei tiedetä, miten siihen asiaan pitäisi jotenkin enää suhtautua. Mulla oli joskus ennen yksi työkaveri, joka aina sanoi silleen, että sitä vettä melotaan, mitä kanootin alla onneksi, niin tämä on just semmoinen tilanne, että mehän ei oikein niin kuin melota sitä vettä, mitä kanootin alla de facto on. Et siinä on yhteiskunnallisen muutoksen niin kuin kivuliaisuudesta mun mielestä kaiken kaikkiaan niin kuin kysymys.
1: Kun mä mietin, että tämä tällainen niin kuin rehtori, joka vaan päättää ja hänelle ei niin kuin voida mitään, joka vaan päättää, että tätä yhtä, se, oikeasti tietenkin kysymyksessä on jonkun ysiluokkalaisen varmaankin muutaman kympin stipendi, mutta se, että se on niin kuin symbolinen, mun mielestä vielä paljon suvivirta niin kuin symbolisempi jotenkin osoitus siitä, että on olemassa tällainen ikään kuin täysin hyväksytty valtakulttuuri, jonka keskiössä kuitenkin on nämä lapset, jotka yrittää elää siellä ja jotenkin tasa-arvoisesti elämää ja se monella tavalla, että ET-täkin on opetettu jo mitä 35 vuotta, mutta silti tämä, ja silloin kun siis mä henkilökohtaisesti siinä mielessä tämä liittyy minuun, että mä en ole koskaan kuulunut kirkkoon itse, kävin kyllä ala-asteella uskonnon tunnilla ihan iloisena, ei siinä mitään. Menin yläasteella sitten ET:hen, kun se alkoi ja silloin siellä oli meidän poikien liikunnan opettaja piti eteen tunteja. He oli ihan hyvä esimitä. Mutta että kyllä se on siitä tietenkin parantunut. Nyt on oikeastikin siis koulutukseltaan eteen opettajia. Mutta että nimenomaan tämä, että se on, niin kuin tunnistatteko te tämän, että se on semmoinen tavallaan, että on, yhteiskunta on päättänyt, että no niin, no ne, jotka ei ole uskonnossa, ne voi jäädä pois. Ja sitten olemassa tämmöinen niin kuin ET, että tämä riittää ikään kuin. Mutta että ne on silti ihan eri. Ne on täysin niin kuin eri asemassa sellaisena, että millä tavalla ne, millaisena niin kuin arvoin ne arvot näytetään esimerkiksi koulumaailmassa.
0: Ovatko siis lapset eriarvoisessa asemassa? Eivät ole yhdenvertaisia.
1: Kyllä, siitä nimenomaan tästä on kysymys.
3: Niin siis musta toi on sille, tunnistan mistä puhut ja samaan aikaan en tunnista mistä puhut. Että jos mä niinku tavallaan ajattelen niitä pisteitä, missä se jotenkin ilmiintyy, että sä viittasit siihen, että muut menee joulukirkkoon ja muut jää puhelimelle, niin mun kokemukseni siitä meidän nuoriso-osalta on, että noin ei tapahtunut, vaan itse asiassa muut menee joulukirkkoon ja eteläiset tai muun uskontokuntien edustajat sai tehdä jotain kivaa järjestettyä, opastettua ohjelmaa niin kuin vanhassa kaupungissa Porvoossa, joka herätti kiukkua kirkkoon kuuluvien opiskelijoiden keskuudessa, kun ne kaikki olisi mennä sinne ET-ohjelmaan, ja sitten sitä säädettiin. Että tavallaan mä ajattelen, että se on niin kuin pistemäistä. Mä ajattelen, että toi keskustelu kertoo, toi keskustelu suvivirran ääreltä kertoo sen, että onhan meillä tässä joku semmoinen niin kuin näkymätön normikysymys, mutta mä ajattelen, että sen toteutuminen jotenkin reaalielämässä on niin kuin pistemäistä, että jossain se varmaan on noin, ja sitten on paikkoja, jossa se absoluuttisesti ei ole noin.
1: Esimerkiksi sellaiset koulut, jossa
3: esimerkiksi
1: on rehtori.
3: Niin. Esimerkiksi tuossa koulussa se on olemassa, mutta niin kuin mä sanon, että mä en tunnista sitä omasta lähipiiristäni ollenkaan, koska niin kuin tavallaan olen käynyt keskustelun niin kuin täysin päinvastaisesta.
2: Onhan koulussa paljon pahempaa pakkosyöttöä, esimerkiksi ruokaa pakotettiin lapsena syömään koulussa, tai ruotsin tunneille oli pakko mennä, ja ei mulle tämmöisenä ateistina taas uskonnon tunnit ollut koskaan mikään ongelma, mutta tämä on hyvin henkilökohtainen kanta, että Ja mä oon ihan varma, että seuraava hallitus tulee luopuun tästä, tämmöisestä uskonopetusta tulee muuttumaan. Että siellä ei ole kristilliset seuraavassa hallitussa taatusti.
1: Mä luulen, musta on kans hyvä idea tämä yhteinen uskonto. Sitten yksi esimerkki tästä, joka tavallaan ei ole enää sit kouluun liittyen, vaan yleisesti yhteiskunnassa on tietysti tämä rippukouluverkosto, joka pystyy ottamaan

0: jokainen, joka haluaa rippikouluun, sinne pääsee. Sen sijaan taas Prometheus-leirit, jotka järjestetään sitten taas tällaisella niin kuin järjestöjen, kansalaisjärjestöt järjestää niitä vapaaehtoistoimintana, niin joka vuosi satoja lapsia jää tästä niin kuin aika tärkeästä aikuistumisriitistä. Ja sitten tähän tulee vaan nopeasti, sit huomaa just tämmöisen ikään kuin, miten sitä ei huomaa, jos itse on niin kuin eri puolella sitä, koska sitten voi tulla, että no menisi sitten riparille, mutta että mitä jos se on ikään kuin, tai kävisi sitten siellä uskonnon tunnella, menisi sitten sinne joulukirkkoon, jos kert haluaa jotain niin kuin sellaista mieleenpainuvaa ja mahtavaa, mutta että jos se ei ole sun niin kuin kulttuurista tavallaan pakosta jäät ulkopuolelle.
1: Toisaalta mä ajattelen niin, että kyllä politiikan tehtävä on tehdä arvovalintoja, että tässä en niin kuin puhun nyt siitä, että ajatteleeko mä, että tämä on oikein tai väärin, mutta että onhan tämä arvovalinta, jossa me on päätetty se, että kirkolla on verotusoikeus. Eikö niin? Ja silloinhan se on niin kuin kannanotto suhteessa siihen, että me halutaan, että kirkko on läsnä ja sen niin kuin näitä elementtejä tuodaan tähän. Ja sitten enemmistön pitäisi haluta toista.
2: Pyörää pöytä.
3: Joulu ei ole vieläkään peruutettu toisin sanoen, mutta täällä odotetaan kovasti, että sekin päivä vielä nähdään. Mutta mistä me keskustelemme, Mika, seuraavaksi?
4: No viime viikolla kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra kovasti pyyteli anteeksi yhtä lausuntoa, joka hän antoi. Mun mielestä näytti semmoista vähän niin kuin ahdistelutilanteessa, että oli vaan pakko antaa lausunto. Ja siinä hän totesi, että miehet on tämmöisiä teknokraattisia ja naiset sitten tekee vähän jotain muuta tunteella, empatialla päätöksiä. Ja sitten tästä tuli aikamoinen kohu ja Kopra on sitten pyydellyt kauheasti anteeksi sitä. Ja musta tämä niinku ajatus siitä, mitä hän niinku sanoi, että on olemassa tämmöisiä Excel-niiloja, joita kokoomuksenlaiset miehet on, ja sitten olemassa äiti Marttoja, jota taas naiset on, niin ei se musta leimaa mitenkään niinku naisia kovin pahasti, että heillä on enemmän tämmöinen demokratia on pinnalla ehkä, ja toisella on sitten tämmöinen teknokratia, asiantuntijateknokratia, ja siinä mielessä niin mun mielestä Kopra voi olla ihan oikeassa, että hän tukee tämmöistä naisten demokratiaa ja miesten kritisoi tätä teknokratiaa. Mutta mun kysymys on, että tavallaan tämä teknokraatithan on, niin kuin, nehän on matemaatikkoja, niin kuin Excel-niilot. Ja oikeastaan kysyisin teiltä, että minkälaista semmoinen yhteiskunnallinen, hyödyllinen matematiikan opetus, jossa tämmöiset Excel-niilotkin oppisi vähän jotenkin laajentamaan maailmankuvaa. Niin onko teillä jotain ajatuksia, kun äsken keskusteltiin uskonnon opetuksesta, ja nyt voisi jutella vähän matematiikan opetuksesta. Mä oon suuri matematiikan opetuksen fani, mutta mä en ymmärrä sitä, että kaikki niin kuin lopulta palautetaan ylioppilaskokeeseen, pitkän matematiikan ylioppilaskokeeseen, vaan matematiikka on musiikki, on matematiikkaa. Monet asiat on paljon enemmän matematiikkaa kuin se ylioppilaskoe, jossa minä itse vuonna 75 olin. Mitä te ajattelette matematiikasta? Mitä se voisi olla?
1: No tässä oli nyt niin monta kysymystä, mutta että jostain kolmasta lähtisi liikenteeseen, niin mä ajattelen siis niin, että politiikan kontekstissa matematiikka on siis vain ja ainoastaan väline. Sehän on väline tehdä niin kuin arvovalintoja, eikö vaan. Enkä mä tiedä sitten, että kertooko se matikka siitä ihmisestä itsessään yhtään mitään vai kertooko ikään kuin se valinta, jossa sitä matematiikkaa työkaluna käytetään, niin kertooko se sitten niin kuin ihmisestä tai puolueesta tai hallituksesta sitten enemmänkin jotakin. Et musta se kiinnostava niinku keskustelu tuossa Kopran kommentissa on ehkä niinku tavallaan just se, että jos me matikkaa pohditaan, niin mitä se matikka sitten kaiken kaikkiaan niinku palvelee. Mutta tämä on ehkä tämmöisessä politiikan kontekstissa oleva asia. Jos me ajatellaan, että onko olemassa jotain miesten matikkaa tai jotain naisten matikkaa, niin ei ole kyllä mun mielestä olemassa, niin kuin, mun mielestä matematiikka itsessään ei ole mitenkään sukupuolittunutta, että eiköhän sen kanssa pärjäile niin miehet kuin naisetkin.
0: Joo, mun sisko on itse asiassa tekniikan tohtori ja Aalto-yliopiston apulaisprofessori ollut aina mielettömän niin kuin kova matemaattisesti ja tekee jotain, en ihan ymmärrä mitä hän tekee, mutta jollain tavalla hän laskee siellä erilaisia optimointiasioita, mutta hänen kauttaan juuri tiedänkin, että ei siellä kyllä hirveästi niitä naisia ole, että on se niin kuin hyvin semmoinen niin kuin miesvaltainen ala, jossa aina välillä joutuu just sen takia, että siellä ei ole totuttu naisiin tai nuoriin naisiin tai mitenkään, niin siellä joutuu ihmeellisiin tilanteisiin. Niin sen takia mua jotenkin vähän säälitti toi kopra, kun se joutui hirveästi. Se tuntui musta vähän, että siinä oli niin kuin liian helppo kaikkien tarttua siihen, ryhtyä elämöimään. Mä luulen, että jos kuka tahansa olisi ollut siinä samassa tilanteessa, hän olisi ollut semmoinen hassu

0: setä, joka sanoo niin kuin sukuillallisilla tonni kaikki on silleen, no niin, on, onhan se, niin, niin, joo, joo, joo, miehet on eikö se niillä. Että niin kuin tavallaan, että ehkä se hänen virheensä oli tietysti se, että ruvetaan puhua, että se olisi joku semmoinen lähtökohtaisesti naiset ja miehet tällainen. Mutta sehän on totta, että ne matemaattiset alat on miesvaltaisia ja se on mielenkiintoista, että miksi näin on.
1: Varsinkin kun siis me tiedetään se, että kun me katsotaan kouluun, niin tytöthän pärjää matemaattisissa luonnontieteellisissä aineissa paremmin kuin pojat pärjää. Ja sehän itse asiassa ei ole mikään hirveä uusi ilmiö, koska tätä kyseistä niin kuin aihetta varten, kun sitten piti vähän ruveta ihmettelemään tätä matematiikkaa ja naisia ja miehiä ja muuta, niin itse asiassa 1800-luvulla jo oltiin tilanteessa, että maailman parhaat matemaatikot itse asiassa oli naisia eikä miehiä. Et meillä olisi kyllä jonkun verran aikaa, tiettäkö, niin kuin ikään kuin oppia tajuamaan ja tietämään niin. Se, että naiset on matematiikassa tosi hyviä. Mutta kiinnostavaa on se, että naiset ei kuitenkaan päädy matemaattisille aloille.
2: Mutta matematiikka kyllä, jos ajattelee ihan koulun matematiikkaa, niin itse asiassa se, mitä se opettaa, on pitkäjännitteistä ja harjoittelua ja tavallaan niin kuin pitkälle vietyä semmoista niin kuin sitoutumista johonkin. Et mulla ainakin koulussa niin kuin se tärkein oppi matikassa oli se, että joka päivä tein läksyt. Muita läksyjä en yleensä tehnyt, mutta matikassa tein. Ja sen kautta mä sitten olin ihan kohtuullisen hyvä matikassa. Mutta et voisiko ajatella, että nämä Excel-niilot on niitä, jotka voi vaan heittää tuosta vaan jotain lukuja. Nyt hirveä into, että Suomen kasvaa 0,9%, kun äsken itkettiin, että se on vain 0,2%. Niin se on sitä lapsellista matematiikkaa. Se on Excel-niilojen matematiikkaa, joka ainakin muottaa pää.
3: No matematiikka on varmaan vähän eri asia kuin numerot ja niillä valehtelu, mutta siis Mikan ja minun ja ehkä jonkun muunkin ajoista matematiikka mun havaintojen mukana on koulussa hiukan muuttunut, koska muistan itse aikoinaan, niin se oli semmoista hyvin pitkä matematiikka, se oli sitä mekaanista suorittamista, ratkaise tämä. Nyt ainakin kun katsoin tämän kevään pitkän matematiikan tehtäviä, siellä oli paljon soveltavia tehtäviä, muistaakseni Skotlannin lipun valkoisen pinnan pinta-alaa piti laskea. Ei ennen vanhaa ollut mitään tämmöistä konkretiaa ja niin kuin käytännön läheisyyttä. Et mä luulen, en tiedä onko tämä nyt lähes, kun matematiikasta on tehty järkevämpää, niin se on innostanut tyttöjä. En nyt tiedä onko tässä selitys, mutta ainakin se vaikuttaa paljon motivoivammalta opiskella sitä, kun se liittyy maailmaan eikä tähän ihmisten keksimään numeromaailmaan.
2: Ja kynä ja paperi olisi aika kiva edelleenkin käyttää ja kyllä kertotaulukin on aika hyödyllinen, että kyllä siinä perusopeissa.
0: Nehän ei käytä kynää ja paperia.
2: Niin, ja se on mun mielestä ihan järkyttävää.
3: Millä tavalla järkyttävää?
2: No on se nyt ihan
3: mekin käytimme.
2: Niin,
1: oli kunnollista.
2: Niin, ja se on se ajattelu, että sä niin kuin koneen kanssa, se kone on niin kuin ihan eri asia kuin se, että sä vähän niin kuin piirrät ja sitä laitat jonkun numeron käsillä. Se on vähän niin kuin kirjoittaminen, niin se on aivan eri asia. Mä luulen, että se pohtimiseen, se paperin käyttö, mutta voi olla, että mä vaan en ymmärrä sitä, että tietokoneella olisi niin hyvä ratkaista näitä asioita.
0: Mä oon samaa mieltä kyllä nimenomaan, että en ymmärrä, miten ne pystyy olemaan siellä ilman paperia ja kynää. Mä itse tykkäsin myöskin matematiikasta tosi paljon koulussa ja mä oon aina ajatellut, että sen yhtenä niin kuin oppiaineena sen yksi merkitys on se, että se niin kuin jäsentää ajattelua, joka mulla on aina ollut sille aika kaoottista. Siis ihan jo sellaisena, että se on semmoista niin kuin ikään kuin vähän niin kuin mielen voimistelua ikään kuin. Että sitten kun tuossa tosi paljon teet, lasket matematiikan laskuja, niin ensinnäkään sitä ei tarvitse mitenkään erityisesti yrittää muistella mitään. Sen kun vaan laskee, niin sitten sitä oppii ja sitten se niin kuin mieli järjestyy. Ja mä oon aina ajatellut, että se on se perimmäinen syy, minkä takia matematiikkaa opetetaan ylipäätään koulussa, tällainen aivojen voimisteleminen.
2: Musta Jukka Kopra nyt kun pyyteli anteeksi, niin hän on ihan oikeassa, että nyt ihan liikaa mietitään, lasketaan ja puhutaan rahasummista ja miljardeista, niin mun mielestä se on oikeastaan hieno asia, että hän otti esiin, että kyllä se demokraattisessa yhteiskunnassa on empatiaa ja välittämistä ja muista, niin mun mielestä hänen anteeksi pyyntönsä oli oikein hieno. Helppo olla samaa mieltä hänen kanssaan. Yhdysvalloissa oli aikoinaan sellainen kuin teknokratialiike, joka tarkoitti sitä, että asiantuntijat ratkaisee kaiken. Ja nythän Trumpinkin hallinnossa vähän on tämmöinen, että asiantuntijat hallitsee kaiken. Ja semmoinen liikateknokratia, niin musta se on vastenmielistä, koska demokratia kaipaa myös arvovalintoja ja teknokratiassa niitä ei tehdä.
3: Mutta matematiikka on kaunista, koska se on ihmisen keksimä.
4: Pyörää pöytä.
3: Taru, palautatko meidät nyt maan pinnalle omalla aiheellasi?
1: Puhutaan turvallisuudesta. Mä törmäsin Ylellä sellaiseen juttuun, missä kerrottiin, että Suomi on maailman 9. turvallisin maa. Islanti on turvallisempi tai turvallisin ja sitten myös

0: Uudessa-Seelannissa ja Sveitsissä ja Sloveniasta löytyy enemmän turvaa kuin Suomesta. Ja tämä on nyt siis objektiivinen fakta, koska tämän Global Peace, tätä tutkimusta tekee tämmöinen taho kuin Global Peace Index, joka pistää maita järjestykseen sillä perusteella, että kuka niistä on turvallinen ja kuka ei. No, samaan aikaan on tietysti huomattava se, että kun Suomen sijoitus täällä oli nyt noussut tässä kyseisessä tutkimuksessa, niin maailmanlaajuinen rauha on sitten heikentynyt 12 vuotta putkeen. Valtioiden välisten aktiivisten konfliktien määrä on noussut 61, joka by the way on korkein luku sitten toisen maailmansodan. Yhdysvaltojen turvallisuussijoitus oli romahtunut, se on siellä Iranin vieressä sijoittunut tällä hetkellä. Ja kai maailman turvattomin maa tämän kyseisen indeksin perusteella on Venäjä. Eli jotenkin meillä on tälleen oudolla tavalla kaksi eri turvallisuuden todellisuutta rinnakkain. Ja tämä tilastojen turvallisuus, Suomi siis on turvallinen, Pohjoismaat on turvallisia, aika pääsääntöisesti myöskin länsimaiset demokratiat on turvallisia. Ja sitten on tämä maailman turvallisuus, joka on sitten ilmeisesti nyt sitten heikompi kuin toisen maailmansodan jälkeen kertaakaan. Tämä sai mut pohtimaan sitten, kun mä tätä ihmettelin, tätä outoa jotenkin dikotomiaa, mikä tässä on, että mistä me siis oikeastaan puhutaan, kun me puhutaan siis turvallisuudesta, mitä teidän mielestä turvallisuus on, mistä se teidän mielestä syntyy, syntyykö esimerkiksi siitä militarisoitumisesta, mihin tämä viittaa, tämä kyseinen indeksi, ja koetteko te itse olonne tässä maailmassa tässä hetkessä turvalliseksi?
1: Siis mä koen, mä oon aina kokenut oloni tosi turvalliseksi. Ja se, kun sain tietää tämän aiheen, niin rupesin sitä miettimäänkin, että mihin kaikkeen se vaikuttaa. No siihen muun muassa, että vaikka mä olisin erittäin epäturvallisessa maassa, eli Yhdysvalloissa, niin joskus ollut siellä, kuljin yksin siis yöllä metrolla yhteen semmoisen jazz blues klubiin Harlemiin, ja sitten jotkut tutut oli sillä, että olet hullu. Ja olen sillä, että enhän ole, että kaikkihan oli mulle tosi ystävällisiä siellä. Ja sitten metroasemilla he sanovat, että ne on sulle ystävällisiä, koska se on niin outoa, että sä olet siellä nuorena naisena. Silloin olin vielä nuori, niin että että ei, älä mene sinne. Mutta musta se tuntuu ihan järjettömältä. Mä oon koskaan pelännyt Kaisaniemen puistossa, enkä missään. Se on niinku tämmöinen, minkä Suomessa kasvaminen on varmasti tuonut. Ja myöskin se on vaikuttanut siihen, että mä en esimerkiksi, mulla ei ole kotivaraa, mä en niinku hamstraa vessapaperia. Mä, kun tuli droonivaroitus, mä olin sillä, että jaaha, minä lähden ulos. Ja, että, se, että näistä kaikista. Mutta sen takia myös mun on vaikea kestää tätä niin kuin, militarisoituvaa puhetta ja sitä, miten niin kuin, ikään kuin semmoisen turvallisuuden nimissä vähennetään ihmisten oikeuksia. Ja se varmasti kaikki, ja vapauksia, ja tämä kaikki varmasti liittyy siihen, että mulla ei ole sellaista turvattomuuden tunnetta itselleni.
2: Joo, mä sanoisin ihan samoin sanoin itsestäni, kun sä kerroit tuossa, että olen New Yorkissa öisin kävellyt ja mun turva on se, että mulla on nopeat jalat. Että se on niin kuin se, että turvattomuuden tunne on silloin, kun itselleen niin kuin resursseja, niin se voi syntyä silloin niin kuin turvattomuus. Se ei pysty liikkumaan nopeasti ja kulkee jossain pimeässä tai muuta, mutta mä luulen, että säkin olit siinä vaiheessa nopea juoksija, että
1: niin,
2: aina pääsee
1: metrosta
2: pakoon.
1: Ei pääse.
2: Mutta musta se on hyvä, että turvallisuuspolitiikassa laajennetaan tämä turvallisuuskäsitettä niin kuin tämmöisiin asioihin. Kyllä suomalaisen yhteiskunnan tämä luottamus toisimme näkyy siinä, että meillä ei ole suljettuja asuinalueita niin kuin melkein kaikkialla muualla maailmassa, jotka on aidattuja. Meillä on nyt oli kuvia Naantalista, jossa presidenttipari kansan keskuudessa kulki, siellä oli siellä turvamiehikin. Niin tämä on suomalaisen yhteiskunnan vahvuus, että me kaikki voidaan kulkea vapaasti, mutta ei se varmaan kaikilla ihmisillä on olemassa tilanteita, joissa koetaan turvattomuutta. Mutta ehdottomasti niistä suurista militaarirahoista niin pitää osa laittaa esimerkiksi kansanterveyteen ja tämmöisiä asioita, jotka vahvistaa suomalaisen yhteiskunnan toisiimme luottamusta. Ja mä oon todella kauhuissani niistä miljardeista, joita nyt ajatellaan laitettavan näihin, tai puolustusvoimat haluaa erilaisiin koneisiin ja laitteisiin. Aivan hullua.
1: Ja sellainenhan niin kuin on, mä en tiedä missä kohtaa se nyt sitten menee se piste, mutta musta on ihan selkeästi sellainen, että on sellainen kohta olemassa, jossa niin kuin varautuminen ei lisää turvallisuuden tunnetta, vaan vähentää sitä.
0: Niin. No mä tietysti, ei vaikea olla yhtään teidän kanssa eri mieltä siitä, että jos mä ajattelen subjektiivisesti turvallisuutta, niin sehän on juuri näin, että on ihan tosi helppo tuntea olonsa turvalliseksi, kun on niin kuin saanut elää jotenkin Suomessa, missä kaikki sitten kuitenkin toimii ja tämä on ollut vähän semmoinen lintukoto ja muuta. Ja ajattelen, että se tuottaa siis subjektiivista turvallisuutta se, että meillä on olemassa ikään kuin rakenteet, jotka niin kuin antaa sulle sen lupauksen, että täällä on kaikki hyvin ja jos joku vähän kompuroi, niin sitten sit susta kuitenkin otetaan niin kuin koppia. Sitten se saa mut kyllä niin kuin kysymään sen, että tehdäänkö me sen tiimoilta myöskin joskus typeriä asioita. Tiedättekö, että olisiko se voinut olla typerä asia kulkea keskellä yötä siellä New Yorkissa ja mäkin joudun nyt tulemaan tähän samaan jonoon ja sanoa, että mäkin olen tehnyt sen, eikö niin? Ja saanut siitä palautetta, että ai, mutta sehän olikin tyhmä asia. Ja jälkikäteen miettinyt, että musta ei tuntunut turvattomalta, mutta saattaa olla, että se oli siis typerä asia, eikö niin? Että onko siinä jopa semmoista jotain semmoista sokeaa optimismia tai
1: kyllä,
0: hölmöyttä,
1: varmasti on.
0: Kun ei edes osaa niin oikein pelätä juuri yhtään mitään. No jos joku saa mut tuntemaan turvattomuutta, niin itse asiassa mua ei saa tuntemaan turvattomuutta nyt siis kaikella rakkaudella. Se, että maailmassa soditaan enemmän, eikö niin, mutta kyllä mä huomaan, että jos mua joku huolestuttaa, niin kyllä mä huolestuttaa se, että jos meille suomalaisessa yhteiskunnassa käy esimerkiksi se, että keskinäinen luottamus lähtee rapautumaan. Että mehän ollaan edelleenkin korkean luottamuksen yhteiskunta, mutta me tiedetään monista mittareista, että se on tulossa alaspäin ja se herättää musta huolestuneisuutta, koska se tuo mukanaan juuri ton, minkä Mika mainitsi, että yhtäkkiä sulla on jotain asuinalueita, mihin joku ei enää uskallakaan mennä ja muuta. Ja sitten kun se kollektiivinen turvallisuuden tunne rupeaa häviämään siinä matkan varrella, niin sitten mun mielestä ollaan jonkun niin kuin huonon asian siis äärellä. Mutta että on tosi vaikea ajatella, että turvallisuus olisi vaan niin kuin yksi asia. Että se on sitä niin kuin subjektiivista turvallisuutta tai se voi olla niin kuin absoluuttisesti objektiivistakin tai rakenteellista turvallisuuden tunnetta. Mutta voi se sitten olla niin kuin aidosti jotain sellaistakin, että pelkää tulevaisuutta tai
1: ja on se, kyllä se, siis kyllähän se hyvinvointivaltio on niin kuin monella tavalla liittyy, koska tuossa just kun puhuit siitä, että me tiedetään kaikki täällä, että on joku verkko, joka nappaa kiinni, niin se vaikuttaa ehdottomasti siihen. Ja sitten heti, kun mä rupean
0: miettimään. Tai että meillä on oikeusvaltio. Että sua kohdellaan niin kuin fair.
1: En nimenomaan. Niin. Silloin aina, kun uskoo siihen. Sitten aina, kun tulee tollaisia erilaisia niin kuin Jesse Markkinin vauva niin kuin tarinoita, niin sitten tulee sellainen olo, että apua, eletäänkö me sittenkään oikeusvaltiossa? Ja siitä tulee se turvattomuuden tunne. Ja nyt esimerkiksi, jos mä mietin vaikka vanhustenhuoltoa, tai sitä, mitä on itsekin välillä nähnyt semmoisen glimpsin siitä, että yhtäkkiä vaikka vanhus, ei, että hänet onkin niin kuin ikään kuin melkein huumattu, kun lääkitty niin sekavaksi ja niin kuin ikään kuin rauhalliseksi, niin se aiheuttaa, ja sitä tapahtuu koko ajan Suomessa, ja se aiheuttaa musta semmoista hiipivää turvattomuuden tunnetta.
2: Niin, sitten on tietysti se, että jos me niin kuin ajatellaan turvallisuusinvestointeja, esimerkiksi sotilaskohteita, niin mitä enemmän itärajalle tehdään kaikkea, niin sitä enemmän Venäjä myös rupeaa tekemään kaikkea, että siinä on tämmöinen.
3: Pyörää pöytä.
4: Täällä turvallisessa tilassa voi sanoa ihan mitä tahansa ja niinhän me sanottiinkin. En tiedä muuttuuko maailma yhtään turvallisemmaksi vai paremmaksi, mutta kyllä kai tällainen keskustelu erimielistenkin kanssa lisää sitä peräänkuulutettua luottamusyhteiskuntaa. Kiitos kaikille kuulijoille. Toivotamme hyvää keskiviikon jatkoa.
3: Pyöreä pöytä.
5: Tässä vielä uutiset ja Jan Fredriksson. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump harkitsee uusia iskuja Iraniin. Presidentin mukaan Iranilla on mennyt liian kauan aikaa rauhansopimuksen neuvottelemisessa Yhdysvaltojen kanssa. Seuraavaksi Iran joutuu maksamaan, Trump kirjoittaa sosiaalisen median tilillään. Hän uhkasi Fox Newsin haastattelussa puolestaan iskevänsä Iranin voimalaitoksiin ja siltoihin. Yhdysvallat iski yöllä Iraniin vastauksena siihen, että Iran pudotti maanantaina yhdysvaltalaisen taisteluhelikopterin. Iran vastasi Yhdysvaltojen iskuihin puolestaan hyökkäämällä Yhdysvaltojen tukikohtiin Lähi-idässä. Yhdysvaltain inflaatio kiihtyi 4,2% viime kuussa, kun energian hinnan nousu heijastui maailman suurimpaan talouteen. Kyseessä on korkein lukema yli 3 vuoteen. Yhdysvaltojen ja Israelin helmikuun lopulla käynnistämä sota Irania vastaan on nostanut energian hinnat jyrkkään nousuun. Toukokuussa energian hinnat nousivat Yhdysvalloissa 23,5% vuoden takaiseen verrattuna. Bensiinin hinta nousi yli 40%. Inflaatioluvut aiheuttavat huolta välivaaleihin valmistautuville republikaaneille. Eduskunnan ulkoasianvaliokunta on erimielinen muun muassa ulko- ja

0: turvallisuuspoliittisen selonteon ydinasekirjauksesta. Oppositiopuolueista SDP, Vihreät ja Vasemmistoliitto jättivät valiokunnan mietintöön vastalauseet. Vasemmistoliitto toivoi vastalauseessaan lisäksi, että ulkoasiainvaliokunta olisi ottanut rohkeammin kantaa Yhdysvaltojen muuttuneeseen politiikkaan. Vihreät toivoi myös vastalauseessaan, että Suomen pitää edetä Palestiinan tunnustamisessa. Ulkoministeriön valtiosihteeriksi on nousemassa kansainvälisen kaupan osaston päällikkö Tuomas Tapio, kertoo Helsingin Sanomat. Valtiosihteerin tehtävä avautui, kun sitä hoitanut Jukka Salovaara nimitettiin EU:n suurlähettiläksi Britanniaan. Valtiosihteeri on ulkoministeriön korkein virkamies.
1: Kello 18 Yle Uutiset toimitti Jan Fredriksson. Radio Suomen Luontoilta palkittiin maanantaina tiedon julkistamisen valtion palkinnolla. Luontoilta lähetetään Radio Suomessa kerran kuukaudessa ja seuraavan kerran viikon kuluttua ensi viikon keskiviikkona. Muutoin näin keskiviikkoilloissa lähetetään Luonto Suomen teemailtoja, mitä erilaisimmista ja mielenkiintoisimmista aiheista. Ja tänään Luonto Suomen teemaillan aiheena on hauki.

0: Lähes kaikenlaista haukeen liittyvää voi soittaa meille tai laittaa viestitse soittamalla 020317600. Olkaa ajoissa liikkeellä, tosin koko ilta myös on aikaa. WhatsApp toimii Radio Suomen WhatsApp-numero käytössänne illan ajan 0404 1455666. Hauki Luonto Suomen teemaillan aiheena. Hyvää iltaa, minun nimeni on Markus Turunen ja lähetystä on tekemässä myös kollegani Hanna-Mari Vallila. Moi.
1: Heipä hei. Ihanaa olla tämmöisen hauki-aiheen äärellä. Mä oon äsken tosi innoissani ja odotan kovin paljon, että minkälaisia kysymyksiä
0: sulla on hauki.
1: Saadaan.
0: Haukimekko.
1: Totta kai joo. Totta, sinne ei nyt näy kuuntelijoille, mutta laitoin tietenkin haukimekon päälle. Multa löytyy paljon kalavaatteita.
0: Ei ole tehty siis hauesta, vaan siinä on hauen kuvia.
1: Kyllä, kuvattava. Kyllä. Hauen joo. Kuvia mekossa. No niin.
0: Hauki on muuten myös varmaan aika semmoinen usein, tai ei nyt usein, mutta mä luulen, että meidän kalalajeista ehkä semmoinen eniten lauluissa mainittu. Tulee muutamiakin mieleen.
1: Voisi olla, joo, kyllä mullekin heti tulee ainakin no. Ultrapraan hauki mieleen.
0: Mutta. Joo, ja sitten taitaa arpalla olla myös.
1: Niin on, se on muuten totta. Oh, mm. Joo, kyllä.
0: Monenlaista. Tänä iltana paljon lisää.
1: Joo, ehdottomasti. Joo. Ja meille tosiaan kannattaa soittaa ja laittaa kysymyksiä tulemaan, kun on ihan todella upeat asiantuntijat täällä matkassa meillä täällä studiossa. Eli meillä on erikoistutkija Mikko Olin Luonnonvarakeskuksesta, niin mikä on sun upein joku haukimuisto?
2: No tässä koitin kovasti pohdiskella, mutta ensimmäinen mikä tuli mieleen on tämmöinen, että kun tehtiin tämmöistä pitkäaikaista hauen kalastustutkimusta Evon Metsäjärvillä ja siellä merkittiin ja takaisin pyydettiin haukia, niin kävi sellainen tapaus, että kun oltiin haukia vapavälinein pyytämässä, niin tämmöisessä rankkasateessa saatiin iso hauki veneen viereen ja koitettiin sitä haavia, mutta hän ei halunnutkaan haaviin uida, vaan hyppäsi suoraan veneeseen siitä. Semmoinen 70 senttinä hauki ja lätkytteli siinä sitten aikansa. Että se ainakin jäi mieleen ja tuli nyt tässä yhtäkkiä, kun kysyttiin, niin mieleen.
0: Ei tullut kuitenkaan syliin.
2: Ei ihan syliin tullut, mutta saatiin siitä sitten tiedot talteen ja päästettiin takaisin kasvamaan.
0: Mitä tietoja siitä otetaan talteen?
2: Siinä tutkimuksessa sitä otettiin pituus, paino, suomuja ikänäytteeksi ja tarkastettiin sukupuoli ja koska ne oli yksilöllisesti merkittyjä haukia, niin myös se, että kuinka, mikä oli merkki ja kuinka paljon ne oli kasvanut viime pyynnistä.
1: Eli toisin sanoen voimme päätellä, että haukea tutkitaan Suomessa ja saadaan varmaan nyt moniin haukikysymyksiin vastauksia myös.
2: Joo, tämä tutkimus tosin on jo loppunut, mutta kyllä haukea tutkitaan.
1: Joo. Ja sitten meillä on myös Kalastajan kanavan tuottaja Anne-Maarit Seppling täällä meidän kanssa. Mikä hauessa on sun mielestä kaikkein hienointa?
3: No oiskohan se semmoinen ikiaikainen valtaisa peto parhaimmillaan. Ja siis kyllä mä sanon, että hauki on tosi kaunis kala tavallaan. Että siinä on todella paljon erilaisia niin kuin vivahteita. Pelkästään siinä hauen nahassa, niin kyllä se on upean näköinen kala.
1: Se on ja se on jotenkin niin hienon petomainen. Siitä tulee vähän semmoinen vaaran tuntu, kun sen näkee. Ehdottomasti. Mm.
0: Ja kesä, mökkiläiset, kalavedet noin yleensä.
1: Kyllä.
0: Ja hauki yhdistelmänä.
1: Kyllä, sitä kohti tässä. Nyt päästään jo fiilikseen. Hauen kalastusta, tai sitten voi vaan tarkkailla niitä haukia.
2: Niin, hauki on ehkä yksi niistä kaloista, joita voi niin kuin tarkkailla ilman, että niitä kalastaa, koska se on usein rantavedessä ja pinnassa, että sitä voi tarkkailla siinä, vaikka kotilaiturilta.
1: Aivan. Mä voisin ihan alkuun käydä vielä läpi sitä, että mikä merkitys sillä hauella on tuolla meidän vesistöissämme, että se kuitenkin löytyy lähestulkoon koko Suomesta.
2: Niin, hauki on isoksi kasvava huippupeto, joka on niin kuin ravintoverkon huipulla ja todellakin semmoinen petokala, että lähes niin kuin elämänsä alusta saa syö toisia kaloja. Ja voi yleensä syödä niin kuin särkikaloja ravinnokseen ja jopa niin kuin sitten säädellä särkikalojen niin kuin kannan kokoa ja runsautta järvissä. Ja sitä kautta sitten taas vaikutukset etenee ravintoverkossa niin, että ne mitä taas särkikalat käyttää ravinnokseen, eli eläinplanktonin pääsee runsastumaan ja syömään sitten taas leviä pois järvestä. Että tämmöisiä vaikutuksia voi hauella olla.
1: Eli voi ihan siihen veden kirkkauteen ja koko vesistön hyvinvointiin vaikuttaa.
2: Kyllä se siihen asti voi vaikuttaa.
1: Aika mieletöntä. Ja sä, Anne-Maarit, just kalastat paljon haukea, niin sekin varmaan otat sitten huomioon siinä kalastuksessa tätä hauen tärkeää merkitystä vesistöissä.
3: Joo, kyllä se on ihan olennaisesti huomioitu. Me käytännössä lähdetään siitä, että jos ruuaksi otetaan haukea, niin se on niin sanotusti välikoon kaloja, että semmoista ehkä 2 kilosta, 2,5 kilosta korkeintaan. Ja sitten sitä suuremmat melkein takaisin ja sitten ihan ne puikulat menee myös takaisin, että ellei sitten tosiaan vahingoitu kala. Että jos kala vahingoittuu pyyntitapahtumassa, niin silloin se otetaan ruuaksi, oli mikä tahansa.
1: Minkä takia niitä isoja yksilöitä sitten lasketaan sinne takaisin?
3: No kyllä se on tämä biologinen syy, mitä Mikko tuossa vähän viittasi jo, että sieltä niinku särkikalakantoja rohmii. Ei kai itse asiassa lahnalle ole, isolle lahnalle edes toista petoa, mikä pystyy sen syömään kuin hauki.
2: Mikko? Joo, kyllä se näin on, että hauen kita on sen verran iso, että sinne jo keskikokoinenkin lahna vielä mahtuu. Että se on nyt oikeastaan ainut peto, mikä niinku semmoista isoakin lahnaa pystyy syömään. Ja tässä samaisessa tutkimuksessa, missä se hauki hyppäsi meidän veneeseen, niin tutkittiin myös niin kuin emokoon vaikutusta mädin laatuun ja poikasten laatuun. Ja saatiin selville se, että mitä isompi hauki emo on kyseessä, niin sen isompia mätijyviä se munii ja sen laadukkaampia poikasia siitä niistä mätijyvistä kuoriutuu. Että koolla on merkitystä tässä tapauksessa.
0: Hämmästyttävää. Joo, mielenkiintoista. 0401455666 on Radio Suomen WhatsApp-numero. Sinne haukiaiheisia kysymyksiä, kommentteja, ihmettelyä, miksei myös tarinoita. 0401455666. Illan aikana tulee sen verran paljon WhatsApp-viestejä, että kun luen niitä saapumisjärjestyksessä, niin koettakaa saada asia siihen yhteen viestiin. Jos nimittäin lisäätte siihen, kirjoitatte uuden viestin, niin ponnahtaa sinne viimeisenä tulevien joukkoon, niin sen lukeminen siirtyy. Ihan vain noin käytännön huomiona. Mirjam ottaa soittojanne vastaan haukiaiheisiin liittyen 020317600.
1: Joo, meille tulikin tänne sähköpostiin tuli tämmöinen ihan tosi kiinnostava kysymys, jonka mä voisin teille nyt lukea täältä. Mikko Hyväri on lähettänyt tämmöisen kysymyksen aiheella haukikaverit, että olen jo useamman vuoden kesäsavolaisena seurannut rantamme särkien ja kesähauen yhteiseloa. Kesän alussa särkiporukka ottaa rannan haltuun. Viikon kahden kuluttua saapuu hauki, joka kesä uusi tulokas. Hauet ovat yleensä 50-60 senttimetrin mittaisia ja viettävät yleensä koko kesän särkien ilona. Osa hauista on ollut hämmästyttävän kesyjä ja jokainen heistä on myös nimetty. Ja nyt olisi 2 kysymystä näihin haukikavereihin liittyen, että miten hauki voi kesän aikana tulla niin kesyksi, että se ei väistä ihmistä, vaan on antanut ihmisen jopa silittää ja rapsutella sitä?
2: Tämä on mielenkiintoinen kysymys, mutta kalathan kyllä oppii ennen pitkää, että jos ihminen ei niille muodosta uhkaa, niin kyllä varmaan ennen pitkää siihen niin kuin tottuu siihen ihmiseen. Että, ja varsinkin jos niitä on ehkä jopa ruokittu tästä laiturilta, heitetty jotain kalanperkeitä tai muita siihen, mihin hauki kyllä kun se siinä vedessä liikkuu, niin saattaa iskeä, niin voi olla, että ne tulee hakeutua sitten tämmöiseen paikkaan, mistä on aikaisemminkin saanut ruokaa ja missä ei ole niin kuin sellaista uhkaa niille ilmaantunut. Että kalat on oppivia eläimiä ja tässä tapauksessa voi olla kyse tämmöisestä oppimisesta.
1: Aivan. Ja sitten oli vielä toinen kysymys, että se liittyy tähän hauen reviiriin, että tänä kesänä haukia pöllähtikin 2 kertaa. Hieman pitempi ja hoikempi Petteri ja lyhyempi ja pulleampi Riikka. He päivystävät milloin jonossa, milloin nenät vastakkain särkien seassa. eikö reviirikiista ole ilmeinen, kun kaksi melkein samankokoista haukea jahtaavat samaa saalista?
2: No näin voisi tietysti kuvitella, mutta jos ruokaa on noinkin paljon, kun tässä tapauksessa ilmeisesti on, niin silloin hauilla ei välttämättä sitten tule tämmöistä tarvetta puolustaa sitä reviiriä, vaan ruokaa riittää molemmille.
3: Joo, ja itse asiassa mä oon ainakin saanut ihan samaan kohtaan heittämällä kaislikosta, niin juuri samankokoista haukea 4 kappaletta 4 peräkkäisellä heitolla. Eli ne ilmeisesti silloin, jos ne on samaa kokoluokkaa, niin saattaa viihtyäkin samoilla huudeilla niin sanotusti.
1: Sen verran isoja, ettei kumpikaan mahdu kummankaan suuhun, tai samankokoisia.
2: Niin, ja sitten hauilla on vielä tämmöinen, niin kuin, miten se nyt kleptoparatisismi suomeksi käännetään, mutta tämmöinen, niin kuin, että ne tykkää varastaa toisiltaan saaliita. Eli jos naapurihauki käy kiinni johonkin kalaan, ja siitä erittyy sitten näitä aineita, että, ja toinen hauki saattaa nähdäkin, että siinä nyt syödään kalaa. Ja siinä hauella mennään aina jonkun aikaa, kun se kääntää sen saaliin suussa ja lähtee sitten nielemään, niin siinä vaiheessa voi ollakin hyvä tilaisuus napata se saalis naapurilta. Että tämmöistä niin kuin saalin varastamista on todettu hauilla.
1: Onpa kiinnostavaa.
0: 020317600 on puhelinnumero Luonto Suomen haukiaiheeseen teemailtaan. Ja meillä on linjalla Mika. Mika soittaa Helsingistä. Terve.
4: Joo, tervehdys sinne teille kaikille ja morjes Maarit sullekin.
3: Moi.
4: Anne-Maari, moikka. Hei Mikko, mulla on sulle kysymys liittyen näihin tutkimuksiin, koska mulla ei ole sattunut Suomessa millään tavalla silmille tämmöistä niin kuin oikein yleispätevää tutkimusta, missä on paljon tehty, että miten paljon hauki kasvaa ja lähinnä myöskin tuossa, kun puhuttiin äsken näistä vapauttamisesta, niin pystyykö kala periyttämään, että jos on esimerkiksi pitkä yksilö tai roteva yksilö, niin pystyykö tämmöinen naaras periyttämään jälkeläisensä? Vai oletetaanko, että kaikki hauet kasvaa aina maksimissaan niin kuin 1,35 metriä pitkäksi, jos ne elää, ja 20 kiloisiksi? Onko pystytty tutkimaan niin kuin samaa yksilöä, että onko sen pituuskasvu loppunut? Ja silti se niin kuin ottaa painoa lisää esimerkiksi.
2: Joo, hyvä kysymys. Kyllä hauen kasvu on tutkittu aika paljon, ja siinä on todella paljon vaihtelua niin kuin etupäässä riippuen siitä, että kuinka paljon niin kuin hauella on ravintoresursseja. Että hyvissä olosuhteissa hauki tietysti kasvaa nopeasti, ja sitten tämmöisissä esimerkiksi Evon pienissä metsäjärvissä se kasvu voi olla aikamoista kitkuttamista, ja sitä ei välttämättä isolla yksilöllä tapahdu ollenkaan. Mä en ole varma, onko niin kuin tutkittu, että onko se hauen niin kuin kasvunopeus periytyvää. Aika monella kalalajilla se on, ja voisi hyvin olettaa, että se hauellakin on. Eli jos niin kuin isot hauki

0: mammat pääsee lisääntymään, niin niiden jälkeläisetkin todennäköisesti on nopeakasvuisempia kuin sitten pienten haukimammojen jälkeläiset.
1: No Saaristomerellä tietysti siellä on useampikin alueet, missä sanotaan, mä pystyn omilta alueelta niin kuin ihan tietämään suurin piirtein, että mihin mennään, niin sieltä löytyy lyhyitä ja paksuja painavia kaloja ja jostain paikassa sitten huomattavan pitkiä yksilöitä. Ja ehkä niin kuin suhteessa kevyempi. Et puhutaan nyt, jos puhutaan nyt vaikka 10 cm kalasta, niin painaa se sitten jossain paikassa niin 12 plussa ja jossain paikassa 9,5. Ja ne on niin kuin naaraat kuitenkin. Sitten urokset tietysti erikseen, mutta niiden kanssa. Mutta tämä on niin kuin erikoinen homma, että onko ne niin kuin, onko joku genetiikka kyseisessä paikassa, missä on joku naaras, mikä on perittänyt tätä lyhyttä ja rotevaa, tai sitten jossain paikassa niin kuin pitkää ja vähän oikeampaakaan. Se on erikoinen juttu, ja tämä minua kiinnostaa. Kun Hollannissa pääsin nimittäin suurahvenia laittamaan semmoiseen tutkimukseen, missä niin kuin yli 45-senttisiä ahvenia laitettiin sinne, ja mielenkiinnolla odotan sieltä tuloksia, että miten ne sanoo, koska ne kalat ei välttämättä kasva enää pituutta siellä.
0: Joo, en pidä sitä mitenkään mahdottomana, että se olisi periytyvää, että satsaako, tai missä suhteessa kala satsaa sitä kasvua niin kuin pituuteen ja painoon. Mutta voisi olla tietysti ravinnostakin riippuvaa, että jos on oikein niin kuin rasvasta ravintoa, niin silloin sitä painoa kertyy ehkä sitten suhteessa enemmän kuin tuota sitä pituutta. Mutta vaikea sanoa sitten tarkasti, kun tätä ei tietääkseni ole tutkittu.
1: Joo, kun Suomessa kuitenkin tutkitaan aika paljon kaiken näköistä ja annetaan tutkimusrahoja, niin tässä voisi olla kyllä ihan mielenkiintoinen asia, koska no, niin kuin ollaan jo huomattu, niin hauki on erittäin tunnettu ja mun mielestä se on hieno eläin kaiken kaikkiaan, yksi Suomen varmaan tunnetuimmista eläimistä kansainvälisesti. Ja se ansaitsisi niin kuin parempaa kohtelua kuin vainoa tai jonkunnäköistä tämmöistä, mikä sillä on tämmöinen petomainen ilkeä kuvatus. Tosiaan edellinen soittajahan kertoi hyvin jopa inhimillisesti niin laiturihauvet heillä. Kiva kuulla tuommoistakin.
2: Kyllä, olipa hyvä huomio. Me olemme täysin samaa mieltä täällä varmasti kaikki, että ehdottomasti hauki ansaitsee paljon arvostusta ja toivottavasti tänäkin iltana onnistutaan sitä vielä entisestään nostamaan. Hei.
1: Kiva kuunnella tätä teidän ohjelmaa. Kiitos.
2: Kiitos paljon.
3: Mika. Hei hei. 02 03 17 600, se on puhelinnumero Luonto Suomen hauki iltaan, siis 02 03 17 600. Mirjami soittoihin ne vastaa, ja tuo WhatsApp-numeromme on 0401455666. Otetaan sieltä Emilin laittama kysymys hauen kalastamiseen liittyen, että kuinka pohjoisessa asti kannattaa haukea kalastaa, vai onko hauen kalastus koko Suomessa samanlaista?
4: No en mä nyt sanoisi, että se samanlaista on. Mikko osaa sanoa, että löytyykö aivan ihan pohjoisimmista osista Suomea. Mun käsittääkseni löytyy haukea. Mä oon itse Kemijoella saakka käynyt kalastaa haukea.
0: Joo, kyllä hauki on koko Suomessa esiintyvä laji. Tietysti Tunturijärvellä, johon ei ole pääsyä hauella, niin sitä ei siellä ole, mutta noin periaatteessa kaikkialla, millä hauella on pääsy, niin sitä esiintyy.
4: Joo, mutta kyllä niin kuin tämä pelkästään, mitä äskeisessä puhelussa käytiin keskustelua, että niin ne hauet on vähän erilaisia eri vesistöissä, niin ei se ihan välttämättä samanlaista voi olla myöskään se kalastus. Että ja kyllä mä sanoisin, että Etelä-Suomessa, missä kalastuspaine on kovempi, niin kyllä saa kikkoja keksiä paljon enemmän kuin semmoisilla järvillä, missä sitten ei ole kalastuspainetta, että siellä riittää melkein kuin minkä tahansa villasukan heittää, ja niin sillä saa sitten sitä todennäköisesti haukea. Mutta sitten kun tullaan tähän Etelä-Suomen järville tai merialueelle, niin kikka kolmosia saa kaivella pakista ja ihmetellä, että kuinka sitä houkutella. Ja sitten yksi tärkeä asia, mitä tuossa lämpiössä puhuttiin Mikon kanssa, on se, että hauki, kun syö itsensä täyteen, niin se sulattelee aika pitkään, että haukihan ei aina syö.
0: Joo, näin se on, että meille tutkijoille vähän hankaloittaa tätä hauen ravintotutkimusta, että niin suuri osa saalisalusta

0: Mistä se johtuu, että osa niistä hauista on ihan vatsaansa saakka semmoisia upea kirjavaisia ja sitten osa on ihan valkoisia vattasta? Onko se ympäristötekijä vai mikä se on?
1: Joo, en ole ihan varma mikä tuohon vaikuttaa, että veden väri tietysti vaikuttaa siihen kuinka tumma hauki on, että hauethan kun on tällaisia otuksia, jotka syövät toisiaan ja silloin niin kuin semmoinen hauki, joka erottuu ympäristöstä, niin joutuu aika helposti toisen hauen saaliiksi. Eli siinä on kova valintapaine siihen suhteen, että tummavetisessä kannattaa olla tumma ja sitten taas kirkkaassa vesissä niin kuin sopeutua siihen ympäristön väriin. Mutta sitä en ole ihan varmaa, että mistä se johtuu, että miksi joillain haukiyksilöillä ei ole niin, kuin niin ales asti sitä kuviointia kuin toisilla. Mm.
2: Seuraavaksi otetaan linjalle Kouvolasta Riitta Maija. Hyvää iltaa.
3: No iltaa.
2: Suora lähetys, olepa hyvä.
3: No niin, kiitos. Tämmöinen kysymys, kun olimme Kuusamossa, tästä on aika uskohan 8 vuotta, käytiin siellä useasti samassa paikassa Kitkajoella, vuokrattiin sieltä mökkiä. Ja tytär oli mukana, semmoinen parikymppinen silloin, ja oli kesäkuun, se on aina viikkoinen juhannusta, kun yleensä siellä oltiin, oli ihan älyttömän kylmä, että välillä sato melkein räntää siellä, mutta me oltiin uskollisesti kalassa, ja ihan siitä mökin rannasta, mitä mä olisin sanonut sen joen leveyden, niin ehkä tuommoinen 100 metriä olisiko korkeintaan. Niin siinä heiteltiin, tai tytär heitti virvelille, ja mä pidin venettä, sitten siinä oli pientä virtausta, ja no ei siinä tarvitse, kun toinen heitto, niin tuli hauki, semmoinen kilon kokoinen. Ja se, meillä oli, mies oli ostanut semmoisen punaisen kumikalan, hirveän iso, ja me vielä naurettiin, että tällä kyllä ainakaan mitään saa. Ja seuraava heitto, niin seuraava hauki. Seuraava heitto, seuraava hauki. Me rupesi ihan naurattomaan, ja ihan samaan kohtaan siis heitettiin. Ja me naurettiin ihan hirveästi, niin mä sanoin, heitän vielä pari kertaa. No sitten yhden kerran ei tullut, seuraavassa taas tuli hauki. Yksi välillä tippui, niin 16 hauen kohdalla. Meillä on nyt valokuvaa täynnä, mitä valhe. Me päätettiin, että meidän ei mahu enää suurin piirtein veneeseenkään, että nyt viedään nämä rantaa, lopetetaan. Niin kuin aina sanotaan, että hauella on joku reviiri, niin mikäs porukka tämä nyt sitten on? Ja ne kaikki oli tämmöisiä kilon, yli kilon, siellä oli parin kilonkin haukia, ja me pakastettiin ja vietiin sitten koululla, kun tultiin, niin kissoille ja koirille niitä pitkään niitä sitten syötiin. Mutta tämä on aivan järjetön juttu, ja kukaan ei uskoisi, ellei näistä olisi kuvia. Niin miten tämä on mahdollista? Ja siihen olisi siellä joen kohtaan voinut piirtää rastin, niin kuin mielikuvitusrastin, että tuosta kohtaa. Miten tämä on mahdollista? Siitä olisi tullut varmaan vaikka kuinka monta lisää. 16 me otettiin, ja tämä oli tässä.
1: No hyvä, että lopetitte siinä vaiheessa.
4: Niin, ei tyhjentynyt ihan koko järvi hauista.
3: Joo, kun me tytätään hauista, niin nyt kun tässä on jälkeenpäin puhuttu sitä, kun meidän mielestä on tosi hyvä ja tärkeä kala, niin mä ajattelin, että itse on, kun mehän putsattiin Kitkajoesta kaikki hyvät kalat pois, mutta eiköhän niitä vielä sinne jäänyt, kun noin paljon tuli ihan hetkessä. Siis voitte kuvitella, minkälaista se oli. Ja me naurettiin, ja siis se on jotenkin, se on niin hauska reissu, että muistellaan sitä kyllä aina. Mutta miten tämä on mahdollista? Selittäkää sitten meille.
4: No niin, hyviä arvailuja.
1: No mulle tulee mieleen, että olisiko siinä alueella ollut joku hyvä pikkukalaparvi, joka olisi kerännyt paljon haukia siihen kohtaan. Ja sitten kun siinä on heitetty sitä punaista kumikalaa, ja se on niin kuin jonkun hauen tämän saalistusrefleksin niin kuin laukassut, niin nämä muutkin on ehkä sitä innostunut syömään, ja just tämä, että hauet tykkää varastaa toisiltaan saaliita, on voinut saada niin kuin ne sillä tavalla kaikki aktiiviset. No, nyt täällä joku syö, että mekin halutaan päästä apajille.
3: Just. Joo, toihan kuulostaa siellä. Siinä nimittäin jonkun kartan mukaan niin oli vähän semmoinen niin syvän kohta, ei mikään hirveän syvä, mutta niillä paikoilla, missä me niin kuin oltiin. Että en tiedä, selittääkö se nyt sitten niin mitenkään sitä, mutta
1: Voi olla, että on semmoinen paikka, että se kerää pientä kalaa sitten siinä jokiympäristössä.
0: Niin, jos siinä olisi joku

0: Vakavirta tai joku niin. Tämmönen näin. Niin.
1: Onko Anne-Maarit ihan tämmöisille saalille päässyt?
0: No en ole kyllä tämmöisille saalille päässyt, että tämä oli nyt kyllä ihan ennätystarina, että mielenkiintoinen.
2: Siis on todella, ja se on hirveän iso, meillä on koskaan semmoista kumikalaa, se oli varmaan semmoisen 12 senttiä, 15 senttiä pullukka, semmoinen ihan pelkkää kumia, se on mitään, mutta se on ihan punainen, ja olisiko siinä tullut musta joku täsillä. Ja me tultiin Kouvolassa reluksille omalle pikkujärvelle, niin yhtään hauki ei ole tullut, ne perkää varmaan sitä, se oli niin iso, mutta tuolla on jo jokihauella ihan eri meininki.
0: Se kuulostaa ihan suspi vieheltä ja oikein legendaarisia haukivieheitä, joilla mäkin olen aikoinaan aloittanut hauen kalastuksen, että erittäin toimiva haukiviehe kyllä.
1: Jossain paikoissa toimii.
0: Kyllä.
2: Joo, yksinkertainen, mutta näyttää toimivan, mutta tämmöinen reissu, mutta olisiko se tosiaan tuo minkä sanoit, että tämmöinen kateus, mikä meilläkin olisi kaksi koiraa, jolle koko ajan on parempi, eikä se tuolla kalamaailmassakin menee sitten näin.
1: Kyllä varmasti. Olipa hurja tarina.
2: On, ja sen verran vielä haluan sanoa, että nyt kun meitä ollaan luontoihmisiä ja mitä enemmän tasolla on kuunneltu, ja olin jonkun tutkijan näistä hauista, että kuinka ne, kun ne on, syntyy poikaset ja niillä on siskot ja veljet, että sitten kun ne saattaa liikkua niiden kanssa, niin sen jälkeen mun on kyllä hirveän vaikea ollut kalastaa enää, kun mä olen miettinyt, että lähtikö joltain sisko tai lähtikö veli vai äiti, että tämä menee vähän liikutuksen puolelle.
3: Niin, no hauet ei ole kauhean sisarusrakkaita kyllä, että tuskin ne jää suremaan, jos.
0: Niin, se taisi olla se, että syöt tai tule syödyksi siellä luonnossa se periaate.
4: Kiitoksia Riitta Maija. Hyvä tilla jatkot Kouvolaan. Hei hei.
2: Kiitoksia, hei.
4: Puhelinnumeromme haukiaiheeseen. Luonto-Suomen teema-iltaan on 020317600. Tuohon äskeiseen liittyen Hessu on laittanut kysymyksen. Tai se minulle tuli mieleen ottaa esiin juuri nyt tässä kohtaa. Hessu kirjoittaa näin. Olen kuullut, että jos esim. Kaislikon tietystä kohdasta pyydystää hauen, niin tulee paikalle aina suurempi hauki reviiriä valtaamaan. Pitäneekö paikkansa? Hauki rules. Terveisin Hessu.
3: No, siis se pitää varmasti paikkansa, että siihen tulee aina uusi hauki, jos on semmoinen hyvä reviiri, mihin voi tulla, mutta että se aina kasvaisi se hauen koko, niin en oikein ymmärrä, miksi niin voisi olla.
1: Ennemminkin sattumaa, kuka siihen niin. Seuraavaksi tulee, minkälainen ehkä hauki näin. Paikalle.
4: Minkälainen reviiri hauella on.
3: Niin. Ja kyllä se nyt varmaan tietynlainen reviiri sopii tietyn kokoiselle hauelle, että voisi kuvitella, että suurin piirtein sama kokoinen hauki viihtyy niin kuin samassa reviirissä.
4: Joo. Tietysti jos hauki siirtyy yhdestä paikasta toiseen, niin silloinhan yksi reviiri jää ilman haukea. No joo, mutta et minkälainen se hauen reviiri on? Kuinka iso se on?
3: No sekin riippuu siitä, että no järven koosta, veden väristä, kuinka pitkälle näkee, kuinka kaukana näkee naapurin. Ja ei se hauen reviiri nyt semmoinen kauhean tarkkarajainen ole, että se on niinku just siinä, mutta kyllä ne kuitenkin niinku on tärkeitä ne reviirit hauelle ja ne niistä kilpailee ja haluaa ajaa toisen hauen pois sitä omalta reviiriltään. Mutta nyt en kyllä osaa sanoa, että mikä se niinku koko siinä reviirillä on, kyllä se nyt semmoinen varmaan muutama hauen mitta vähintään on.
4: Jos näkee omassa mökkirannassaan tai jossain lähellä mökkivesillä hauen lymyilemässä matalassa vedessä tai kaislikossa, niin minkä verran suunnilleen siinä voisi olla sen hauen aluetta?
3: No, villi veikkaus, että joku 10 metriä suuntaansa ehkä.
4: Ei kovin paljon.
3: Ei se välttämättä kauhean iso tarvii olla. No, se taas riippuu siitä, kuinka paljon ravintoa sillä reviirillä ja näin poispäin.
4: Okei. Harri-Pekka Pietikäinen on seuraavana meillä linjalla.
1: Joo, kyllä. Ootko sä siellä jo, Harri-Pekka?
5: Kyllä, täällä ollaan. Terve vaan.
1: Terve vaan. Joo. Halusin sut mukaan tähän lähetykseen, koska oot siis kirjoittanut ja julkaissut juuri kirjan hauesta, Myyttinen haukijärvien saalistajan tarina ja perintö, niin Mä haluaisin ensiksi kysyä sulta, että miten, minkä takia sä juuri hauesta kirjoitit kirjan?
5: No kyllä se yksinkertaisin syy varmaan on se, että hauesta ei ole Suomessa kirjoitettu koskaan aikaisemmin tällaista kokonaisvaltaista teosta. Että aikaisemmin on aika pitkälti kalastukseen keskittyviä kirjoja ja mua kiinnostaa hauessa niin kuin itse asiassa se koko kokonaisuus, mutta tässä tapauksessa myös ja ennen kaikkea myös ne myytit ja tarinat ja ne niin kuin kansan uskomukset, mitä siihen kalaan liitetään, koska niitä on niin kuin aivan pilvimpimei.
1: Aivan. No kerrotko sä vähän, että minkälaisia uskomuksia ja myyttejä siihen haukeen sitten liitetään?
5: En yhtään laajempaa.
1: No poimi sieltä jotkut kiinnostavimmat.
5: Koska yhdestäkään toisesta kalastahan meillä ei löydy vastaavaa määrää perinnetietoja, uskomuksia ja vieläpä yhtä laajaa. Et tietenkin jos aletaan miettimään vaikka ihan ensisijaisesti meidän kansalliseen ja vasta Kalevalaa ja kalevalaista runoutta, niin haukehan esiintyy siellä vahvasti esimerkiksi kuoleman lautturina tai sitten Ilmarisen kosintaretken tämmöisenä niin kuin haasteena tuonen virrassa, mikä hänen pitää sitten suomuhauki kalastaa Pohjolan emännälle ja sitten tietenkin kuuluisassa kantelee synnyssä. Ja tässä mytologisessa niin kuin hauessa mä oon huomannut sen, että leimallista on ollut se, että hauki esiintyy meidän mytologiassa pääasiassa tämmöisenä välineellisenä myyttinä. Eli toimii tavallaan niin kuin joko konkreettisena välineenä tai sitten tämmöisenä jonkinlaisena väylänä miesten luomaan, Kalevalan miesten luomaan kulttuuriin. Ja sitten taas, jos mennään siitä eteenpäin tuonne kansan niin kuin uskomuksiin tavallaan, mitä sitten on syntynyt myöhempinä aikoina, niin hauestahan on ennustettu ties ja vaikka mitä, muun muassa säätä ja kalastusonnea ja maanviljelyksen sadon onnistumista ja tietysti tärkeintä, eli yritetty estää sitä naapurin sadon tai onnen, tai sitä naapurin sadon tai onnen niin kuin onnistumista ja pilata tavallaan siellä vähän sitä semmoista tervettä naapurikateutta, niin myös tässä on haukea niin kuin hyödynnetty.
1: Aivan.
5: Niitä on ihan valtava määrä. Et ihan lähtien siitä, että hauen hampaalla sä oot pystynyt varmistamaan, että joku tietty poika vaikka suostuu sun sulhaseksi, jos vaan teet sen juurikin kevään ensimmäisellä hauella, minkä on pyytänyt, ja sillä hauen hampaalla sitten tuolla takastissa pistelee sitten jotain poikaa salaa jouluaamuna, niin kansan uskomus tietää itse asiassa useasta eri lähteestä, että tällä tavoin tämän pojan voi saada itsellensä mieheksi.
1: Okei. Kiinnostavaa tietoa. Se on nyt jaettu täällä radiossa
5: kyllä,
1: sitten, että
5: kyllä.
1: Tätä voi kokeilla kyllä, sitten hyödyntää.
5: Juuri näin, juuri näin.
1: Sanoitkin, että usein hauki on liitetty kuolemaan, mutta onko se tosiaan näin?
5: No on liitetty, kun haukihan nähdään tosi monesti tämmöisenä kuoleman ja elämän välisen niin kuin rajan ja kahden eri maailman välisenä tämmöisenä lautturina. Saamelaisessa perinneuskonnossahan puhutaan monesti tämmöisistä kaksipohjaisista järvistä, jota itse asiassa edelleenkin niin kuin löytyy jossain päin Pohjois-Suomea, missä ajatuksena on, että se järven pohjasta pääsee matkustamaan tuonne Tuonelaan tai Vainajalaan rakkaalla paikalla monta nimeä. Mutta hauki on usein tällaisessa symbolissa tämmöisessä lautturin roolissa. Eli vaikka shamanistisessa maailmankuvassa on nähty, että sen hauen selässä on mahdollista matkustaa sinne rajan toiselle puolelle. Ja sitten siellä Tuonelassa kautta Vainajalassa niin uskotaan myös ja kerrotaan sellaista paikasta kuin hauen suoli, joka on sitten kaikista pahamaineisin paikka, koska jos joku henki, kuollut henki joutuu sinne hauen suoleen, niin sitä ei saa pois sieltä enää millään.
1: Oho.
5: Ja tässä on niin kuin muutamia tällaisia niin kuin ehkä kuuluisimpia ja yleisimpiä niin kuin uskomuksia hauen ja kuoleman yhteydestä, mutta sitten on tämmöisiä monissa eri pienemmissä yhteyksissä esiintyviä, kuten juurikin vaikka, että jos saa kalastaa vaikka itsellensä suuren hauen, tai vielä pahempaa, jos suuri hauki hyppää veneeseen, niin se tietää sitä, että jotain pahaa tapahtuu. Että yksi tarina, mikä kirjaankin tuli, oli sellainen, että oli laiska isäntä, joka halusi kovasti itsellensä haukea, mutta ei jaksanut lähteä kalalle. Ja hän pyyti kaveria, että voitko käydä kalastamassa hänelle. Ja kaveri sai valtavan kokoisen hauen, jonka myötä he joutuvat tietenkin tuumailemaan, että kummankos kohtaloksi tämä nyt sitten koituu. Ja lopputulos saatiin seuraavana keväänä, kun tämän tilaajan, eli tämän laiskan kalastajan vaimo sitten menehtyi. Ja tämänä

0: että tämä oli tämän hauen niin kuin ansiota, voisiko näin sanoa.
1: Oho, aika hurjia juttuja. Juteltiin tästä sun kirjasta ja sä sanoit siitä, että sulle oli semmoinen kiinnostava fakta, mihin sä törmäsit, on tämä, että nykyään on tutkittu paljon kalojen tunteita. Niin minkälaista tutkimustietoa sieltä on sitten saatu?
0: Joo, tätä tutkimusta on tehty pääosin Britanniassa, myös muualla, mutta se on luonnollisesti, kun me tiedetään, että me tutkitaan pitkälti asioita, mihinkä saadaan rahoitusta, niin tämäkin on tavallaan lapsen kengissä, mutta jo sen verran pitkällä, että pystytään aika kiistattomasti ylipäätään kalojen vaikka tunne-elämästä sanomaan se, että kalat tuntee kipua siinä, missä ihmisetkin. Mutta se ratkaiseva ero näyttäisi tällä hetkellä olevan, tai tällä tietoa olevan se, että se kalojen tunteiden säätelytaito ei ole yhtä kehittynyt kuin ihmisellä tai tämä järjestelmä. Ja tästähän niin kuin voi ottaa monella, tai on parinkin erilaista teoriaa tavallaan ajatella, että toisaalta voi ajatella, että se kala saattaa kokea sen kivun hyvinkin eri tavalla kuin me ihmiset. Tai sitten yksi vaihtoehto on myös se, että se kala saattaa kokea sitä kipua paljon voimakkaammin kuin me ihmiset. Ja tämä on tosi mielenkiintoista, ja itse asiassa jos studiossa on niin kuin näkemyksiä ja kantoja, niin kuulisin tosi mielelläni tästä lisää. Koska tämähän ei yhdisty niin kuin yksinomaan haukeen, vaan ylipäätään nyt niin kuin yleisemmin kalojen parissa tehtävään tutkimukseen. Mutta mun mielestä on äärimmäisen mielenkiintoista, että jos ja kun tämän tyyppinen tutkimus lisääntyy ja tulokset lisääntyy, niin miten se vaikuttaa sitten meidän esimerkiksi kalastusperinteisiin tai ylipäätään siihen, miten me suhtaudutaan esimerkiksi vaikka hauen kalastamiseen.
1: Aivan. No me voidaan tästä vielä vähän jatkaa. Tämä on tosi kiinnostava aihe, jota tiedän myös, että on nykyään paljon tehty tutkimusta tämän kanssa. No mä vielä yhden kysymyksen sulle tässä esitän. Eli miten sä aiot nyt viettää sun kesän sitten haukien parissa vai yritätkö nyt vältellä haukia tämän kirjaprojektin jälkeen?
0: Ei, kyllä mä odotan sitä ja mulla on ikävä, että mä pääsen tuonne pariin kirkasvetiseen järveen, mitä Suomessa mä oon bongannut, missä on enemmänkin haukia, niin mä menen sinne kuule märkäpuvun kanssa sukeltelemaan ja snorklailemaan ja yritän ihan rauhassa lillua siellä haukien seassa niin lähelle, kun ne suinkin päästään ja nautin siinä siitä niin kuin upeasta läsnäolosta ja justiin sitä, kuinka upea kala se onkaan.
1: Kuulostaa aivan ihanalle. Hei, kiitos paljon. Tuli tosi paljon kiinnostavaa haukin tietoa.
0: Kiitos. Teillä on ihan mainio keskustelu, sillä mä jään kuuntelemaan.
1: No niin, mahtavaa. Hyvä. Moi moi.
0: No niin, moikka.
1: Tosiaan tässä Harri-Pekka laittaa teille vielä vähän palloa tästä, että miten näitä kalojen tunteita ja tuntoa on tutkittu, niin oletteko te kuinka hyvin tähän perehtynyt?
2: No jos mä heitän tähän tämmöisen yhden näkökulman vielä lisää ennen kuin annan Miko vastata ratkaisevan vastauksen, niin mä oon itse miettinyt tätä paljon sen kautta, että kun me tiedetään, että hauki ja myös, no joo, hauki syö esimerkiksi kuhaa ja ahventa. Ja kuinka kuha tai ahven käyttäytyy, kun se on uhattu. Sehän nostaa selkäevän pystyyn, mikä on jäätävän piikikäs. Eli täynnä piikkejä. Siinä ei ole yksi piikki, vaan siinä on 10. Niin miksi se hauki sit syöneen, kun se on täynnä piikkejä? Kun se sattuu suuhun.
3: Nälkä. Niin, mun mielestä se on aika luonnollista, että hauki tuntee kipua, koska eihän se muuten tämmöisiä pahoja paikkoja pystyisi välttämään. Ja sitten taas ahven ja kuha hyödyntää tätä hauen kipuaistimusta sillä, että ne on piikkisiä, jolloin hauki ehkä sitten hylkää saaliin, kun jos sitä oikein pahasti pääsee pistämään. Että kyllä, hauki tuntee kipua ja oppii välttämään sitten näitä kipua tuottavia tilanteita. Et kun tässä aikaisemmin oli puhetta sitä, että onko hauen kalastus samanlaista kaikkialla, niin just tämmöisissä paikoissa, missä paljon kalastetaan, niin hauki kyllä oppii välttämään vie heitä. Ja myös yksi asia on se, että hauillakin on persoonallisuus, että on rohkeampia ja vähemmän rohkeita haukia. Ja sitten tällaisista kovasti kalastetusta paikoista ne rohkeat hauet kalastetaan ensimmäisenä pois ja jäljelle jää vaan arempia haukia ja senkin takia se voi olla vaikeampaa se kalastus sitten sen jälkeen.
1: Mielenkiintoista.
4: Oppiiko hauki siis niin, että se näkee kuinka viehe vie jonkun toisen hauen?
3: Sitä en ole varma, että voisiko se hauki olla niin älykäs, että se näkee, että...
4: No, miten se oppii? Miten se sitten oppii välttämään viehettä?
3: Se oppii niin kuin kantapään kautta, että jos vaikka viehe jää sen niin kuin suupieleen kiinni ja sitten se siitä rimpulee irti ja sitä on sattunut, niin se on sen jälkeen vähän arempi ottamaan sitten ehkä siihen samannäköiseen vieheen.
4: Läheltä piti tilanteen kautta.
3: Niin, kyllä.
4: Joo. Seuraava soittajamme on Espoosta. Hän on Päivi. Hyvää iltaa.
5: Hyvää iltaa kaikille.
4: Ole hyvä. Suora lähetys.
5: Joo, kiitos. Joo, tässä tämän kirjailija, Hauki-kirjailijan nimi menikin nopeasti ohi, en saanut kiinni sitä, mutta hänellä oli erittäin mielenkiintoisia ajatuksia ja tietoa selkeästi. Ja se, miksi soitinkin, on se, että kun kuulin, että on Hauki-ilta, niin ajattelin, että on varmaan kiva kuulla, minkälaista elämää Hauki elää ja minkälainen haukien merkitys on siis luonnossa ylipäätään, koska joka ikinen eläinlaji ja eläinyksilö on hirveän tärkeä tälle ekosysteemille ja muulle, oli sitten kysymys maalla, merellä tai ilmassa asuvista eläimistä. Ja sitten mehän usein kaloista emme niin paljon tiedä ehkä kaikki kuin nisäkkäistä tai linnuista, joista paljon tulee luonto-ohjelmia ja muuta. Ja varsinkin sitten, kun nämä kaloja harvemmin näkee, jollei ole sitten tuolla vesillä itse kalastamassa tai virkistäytymässä. Ja sen takia mä niin kuin vähän mietinkin, että toivottavasti tästä ei nyt tule sitten sellaista haukikalastusiltaa, tai toivoin itse, että ei niin kuin mietitä, että mistä päin nyt saa, millä lailla sitä haukea nyt saataisiin kalastettua ja missä päin Suomea, että kun haukihan on muutakin kuin, todella muutakin kuin saalis ja hyödynnettävä. Että joka ikisellä eläimellä mun mielestä on äärettömän tärkeä paikka täällä luonnossa. Niin ja sitten tämä oli ihanaa, kun tämä haukikirjailija kertoi, että hän aikoo laittaa sukelluspuvun päälle ja mennä sitten sinne haukien ja muidenkin kalojen ja muiden vesieläinten sekaan ja ihailemaan näitä eläimiä, että luonnosta ja eläimistä voi nauttia muutenkin kuin tappamalla.
1: Ehdottomasti. Eli, kyllä. Joo. Ja oliko sulla kysymyskö oli, että millaista elämää hauki viettää?
5: No enemmän lähinnä joo tällainen sitten, että oikeasti niin kuin biologisesti minkälaista elämää hauet viettää ja mitä kaikkea ne tekee. Ja sitten se vielä kanssa, että aina korostetaan tätä, että hauki on hirveä peto ja varmasti se onkin. Mutta ja kesäisinhän aina noissa verkkouutisissa ja muuallakin on uutisia, että joku henkilö, joka on ollut uimassa tai kalastamassa, niin hauki on käynyt kimppuun ja on purrut sormesta tai varpaasta ja voi kauheeta. Ja niinhän se varmaan onkin tehnyt, mutta enhän hauki vaan noudattaa niitä luontaisia. Hän on miettinyt, että tuossa on hyvä ruokapala ja sillä sipuli. Ja sitten se tietysti, kun tässä ennakkomainonnassa kehuttiin, että hauella on 700 hammasta, niin se oli mulle itsellekin uusi tieto. En ole ehtinyt tätä ennen tätä ohjelmaa, en ehtinyt käydä tuolla verkossa lukemassa hauesta, joten sen takia olisikin kiva niin kuin tietää tästä hauen biologiasta ja sitten musta olisi kiva, kun sitä haukea myös arvostettaisiin ihan sellaisenaan, kun hän on, tai haukia ylipäätään. Ja tietysti nyt tuli mieleen se, että missä muualla, onko siis haukia muissa Pohjoismaissa tai muissa vesistöissä kuin Suomessa.
1: Joo, me voidaan ruveta vastailemaan. Siinä tuli monta kiinnostavaa kysymystä jo.
5: Arvostusta näille eläimille, kaikille hauille. Että ne on muutakin kuin meidän ihmisten hyödynnettävä tai tavalla tai toisella.
4: Hyvä.
5: Mutta jään kuuntelemaan. Kiitoksia, ja oikein mukavaa iltaa.
1: Kiitos paljon.
4: Mistä sä aloitetaan?
1: No sitähän me puhuttiin jo hauen merkityksestä, mutta että voisi vähän siitä hauen elämästä sitten.
3: Niin, jos aloitetaan siitä

0: elämästä sitten. Jos ajatellaan vaikka hauen vuoden kiertoa, niin sehän aloittaa, jos aloitetaan siitä lisääntymisajasta, eli hauki on meidän ensimmäisiä kutioita, että heti kun rantasulia tulee, niin haukia kerääntyy niihin kutemaan, että se on tosiaan siinä vesi ei tarvitse olla kuin +3, jotain tällaista, niin hauet alkaa jo kutea. Ja sen jälkeen sitten alkaa tämä kesän kasvuvaihe, että hauet saalistaa ja kasvaa nopeasti siinä heti kudun jälkeen. Sitten ehkä tämä kesäkausi on hiljaisempaa, koska hauki ei hirveän lämpimästä vedestä pidä, eli optimin lämpötila on siinä +19, että sitten taas kesähelteillä hauki tankkaa ehkä siinä aamu-iltahämärissä ja sitten syksyä myöten kerää vararavintoa talveen varten. Talvellakin toki jonkun verran syö, mutta aika hiljaiselua sitten tämä talvi on, kunnes sitten taas tulee seuraava kevät ja kutuaika, että siinä lyhykäisyydessään tämä hauen vuoden kierto.
1: Ja sitten oli kysymys vielä siitä, että mistä kaikkialta löytyykö Pohjoismaista, mistä kaikkialta haukea löytyy?
0: No sanotaan, että hauki on niin kuin laajimmalle levinnyt sisävesikala, eli se on niin kuin tämmöinen niin sanotusti sirkumpolaarinen, eli se on kaikilla mantereilla pohjoisella pallonpuoliskolla. Löytyy Pohjois-Amerikasta ja Aasiasta ja Euroopasta ja Euroopassa ehkä levinneisyys ulottuu tuonne niin kuin Välimeren maihin, että Italiasta saa tietysti haukia ja siitä sitten pohjoisemmaksi Suomessa koko maassa.
2: Italialainen hauki, onko se samanlainen kuin täällä meillä?
0: No tässä just tuli sen takia, Italia varmaan tuli mieleen, että tässä on viime vuosina ollut puhetta, että onko Italiassa ihan oma hauki lajinsa, että siihen on niin kuin kerätty niin kuin näytteitä ja todisteita, että Italiassa olisi oma haukilajinsa, mutta mä en tiedä, onko sitä vielä ihan virallisesti hyväksytty omaksi lajikseen.
1: Kiinnostavaa, että se on sisävesikala, joka on levinnyt noin moneen paikkaan, että upea kala.
2: Vajaa minuutti aikaa ennen merisäätä. Onko jotain vedenpitävää tapaa päätellä hauen ikä?
0: Ei.
2: Pituus.
0: Vaihtelee hyvin paljon, että hauen kasvunopeus vaihtelee hyvin paljon, mutta keskimäärin voi sanoa, että puolimetrin hauki on ehkä 5-6 vuotta vanha ja sitten metrinen hauki ehkä 11-16 vuotta vanha. Et näillä tässä haarukassa suurin piirtein.
2: Minkä ikäisiä haukia Suomesta on pyydystetty?
0: Siis valmistauduin etukäteen ja katsoin tämän, koska tämä on yksi yleisimmin kysyttyjä kysymyksiä, mutta 33-vuotias hauki on kai vanhin, mitä Suomesta herran on löydetty.
2: Eikä ole takuulla vanhin, mitä on.
0: Ei välttämättä vanhin, mitä on olemassa, mutta kyllä se pitkäikäiseksi elää.
2: Totisesti. Seuraavaksi säätiedot merenkulkijoille ja tuokion kuluttua lisää Luonto Suomen haukiasiaa. Hyvää iltaa. Kello on 18.50. Radio Suomessa nyt säätiedotus merenkulkijoille. Aluksi varoituksia. Kovan tuulen varoitus, Selkämeren pohjoisosa, Merenkurkku ja Perämeren pohjoisosa. Etelän ja lounaan välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri, Selkämeren eteläosa ja Perämeren eteläosa, lounaistuulta 12 metriä sekunnissa. Sääennuste, laaja matalapaine ulottuu Norjanmereltä Lappiin, Baltiaan vahvistuu korkeapaine, joka liikkuu huomenna Suomenlahden yli koilliseen. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, vähitellen heikkenevää lounaistuulta, aluksi 9-13 metriä sekunnissa, aamulla etelän ja kaakon välistä tuulta 2-5 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen voimistuvaa koillisen puoleista tuulta, iltapäivällä 4-8 metriä sekunnissa. Iltapäivällä paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, vähitellen heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi 7-11 metriä sekunnissa, aamuyöllä 2-6 metriä sekunnissa, iltapäivällä kaakon puoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri vähitellen heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi 9-13 metriä sekunnissa, aamusta alkaen 2-5 metriä sekunnissa, iltapäivällä idänpuoleista tuulta. Aluksi paikoin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri vähitellen heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi 7-11 metriä sekunnissa, aamuista alkaen 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivällä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, hyvä näkyvyys. Selkämeri vähitellen heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi 10-14 metriä sekunnissa, iltapäivällä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, 2-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku vähitellen heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi 10-14 metriä sekunnissa, aamusta alkaen 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri etelän ja lounaan välistä tuulta, 9-14 metriä sekunnissa, aamusta alkaen edelleen heikkenevää tuulta, aamupäivällä 7-11 metriä sekunnissa, iltapäivällä 2-6 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa, heikkenevää lännen ja lounaan välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, hyvä näkyvyys. Odotettavissa torstai-illasta perjantai-iltaan. Suomenlahti ja Pohjois-Itämeren itäosa. Pohjoisen ja idän välistä tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Myöhemmin illasta Suomenlahdella kovan tuulen todennäköisyys 30%. Aamulla lännen ja pohjoisen välistä tuulta. Suomenlahden itäosassa etelän puoleista tuulta. Päivällä etelän ja lännen välistä tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren länsiosa ja Ahvenanmeri, todennäköisimmin heikkoa tuulta, päivällä vähitellen voimistuvaa etelän ja lännen välistä tuulta, iltapäivällä alle 14 metriä sekunnissa. Saaristomeri ja Selkämeri, todennäköisimmin heikkoa tuulta, yöllä voimistuvaa pohjoisen puoleista tuulta, aamuyöllä alle 10 metriä sekunnissa, saaristomerellä alle 14 metriä sekunnissa. Aamulla tuuli kääntyy lännen puolelle ja on voimakkuudeltaan alle 14 metriä sekunnissa. Iltapäivällä tuuli kääntyy etelän puolelle ja heikkenee hieman. Merenkurkku ja Perämeri. Todennäköisimmin heikkoa tuulta, aamulla voimistuvaa pohjoisen ja idän välistä tuulta, aamupäivästä alkaen alle 14 metriä sekunnissa, Perämerellä kovan tuulen todennäköisyys 30%, iltapäivällä tuuli kääntyy lännen ja etelän välille. Sää rannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaaressa lämpötila plus 14 astetta, tuulta länsilounaasta 12 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyyttä 31 kilometriä. Kotkarankki 14, länsilounas 8, selkeää 27. Orrengrund 15, länsilounas 9, selkeää näkyvyys yli 20 kilometriä. Emäsalo 14, länsilounas 13, Kalbodagrund 13, länsilounas 10, Itätoukki 13, lounas 11, Harmaja 14, lounas 10, selkeää 20, Mäkiluoto 15, länsilounas 9, Bogashär 15, länsilounas 9, selkeää 28. Hanko-Tulliniemi 14, etelälounas 8, Russarö 15, etelälounas 10, Venö 14, etelä 9, Utö 16, etelä 8, selkeää näkyvyyttä 21 kilometriä. Rajakari 15, etelä-lounas 11, Fagerholm 15, etelä 10, Vilsanti 15, etelä-lounas 8, 50, Gotska Sandön 17, lounas 6, 49. Kumlinge 16, etelä-lounas 10, selkeää näkyvyys yli 20, Nyhamn 14, etelälounas 14, selkeää 16. Märket, tiedot puuttuvat. Isokari 15, etelä 12, selkeää 18. Kylmäpihlaaja 16, etelä 14, selkeää 20. Tahkoluoto 14, etelä 13, selkeää 28. Selgrund 14, eteläkaakko 15, selkeää 31. Bredshäret 15, Etelä 11, Strömingsboden 12, Etelä 12, Valassaaret 14, Etelä 12. Kallan 13, Lounas 12, Tankkar 14, Lounas 9, melkein selkeää 50. Ulkokalla 13, Lounas 12, Nahkiainen 13, Länsi-Lounas 10, Raahe 14, Lounas 7, Pilvistä 20, Oulu-Vihreäsaari 13, Länsi-Lounas 10, 20. Marjaniemi 13, Lounas 10, Vesikuuroja, näkyvyys yli 20 kilometriä. Kemi 1, 12, Lounas 10 ja ajos lämpötila plus 13 astetta, tuulta lounaasta 13 metriä sekunnissa, näkyvyys 8 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 21 senttimetriä, Oulu plus 23, Raahe plus 8. Pietarsaari plus 7, Vaasa plus 4, Kaskinen plus 3. Mäntyluoto ja Rauma miinus 1, Turku plus 4, Föglö miinus 2, Hanko plus 0. Helsinki miinus 4, Porvoo miinus 4 ja Hamina miinus 2 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18 oli Pohjois-Itämerellä 1,5 metriä.

liikennetiedote erikoiskuljetuksesta seuraavien tuntien ajan kello 21:15 asti. Erikoiskuljetus liikkuu reitillä tie 751 Satamatie Kokkola, tie 749 Pohjoisväylä Kokkola, tie 13 Kokkola Kaustinen. Siis kello 21:15 saakka erikoiskuljetus liikkeellä reitillä tie 756 Satamatie Kokkola, tie 749 Pohjoisväylä Kokkola ja tie 13 Kokkola Kaustinen. Mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä on 2 kappaletta, kuljetuksen pituus 57 metriä ja liikenne pysäytetään ajoittain. Liikennetiedote tunnaria. En saa kuulumaan. Joka tapauksessa kello on nyt sen verran, että kohta kuullaan aikamerkki ja kello 19 Yle Uutiset. Ja uutisten jälkeen kello 19.02 Luonto Suomessa jatketaan haukiaiheista teemailta.

tässä Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump harkitsee uusia iskuja Iraniin. Presidentin mukaan Iranilla on mennyt liian kauan aikaa rauhansopimuksen neuvottelemisessa Yhdysvaltojen kanssa. Seuraavaksi Iran joutuu maksamaan, Trump kirjoittaa sosiaalisen median tilillään. Hän myös sanoo, että sopimus Yhdysvaltojen kanssa olisi ollut loistava Iranille. Venäjä rakentaa suurta varuskuntaa Petroskoihin lähelle Suomen rajaa. Satelliittikuvien perusteella Petroskoin kupeeseen on jo rakennettu kasarmeja. Rakenteilla olevaan varuskuntaan ja lähialueelle voi tulla 15 000 sotilasta oheisjoukkoineen. Venäjän uudesta varuskunnasta kerrotaan lisää Ylen verkkosivuilla. Eduskuntapuolueet ovat sopineet, että valtion omaisuuden myyntitulojen laajamittaista käyttöä investointien rahoitukseen rajoitetaan. Parlamentaarisen työryhmän yhteisymmärrysasiakirjassa todetaan, että liiallisen alijäämän menettely ja EU:n finanssipoliittiset säännöt rajoittavat myyntejä. Jatkossa lisäinvestoinnit on rahoitettava valtion tuloja lisäämällä tai menoja leikkaamalla. Vasemmistoliitto jätti päätökseen eriävän mielipiteen, sillä puolue ei ole sitoutunut velkajarruun. Maan pohjoisosassa tulee sadetta tai sadekuuroja, paikoin myös ukkostaa. Maan etelä- ja keskiosissa sää selkenee ja poutaantuu. Päivälämpötila vaihtelee 17 ja 23, pohjoisessa 14 ja 22 asteen välillä. Tuuli on paikoin kovaa sekä maalla että

0: tiellä.
1: Yle Uutiset kello 19 toimitti Markku Lehtimäki ja kello 20 asti Luonto-Suomen teema-illan aiheena on hauki.
2: Kyllä, tänne voi meille laittaa kysymyksiä tulemaan ja soittaa ohjelmaa. Meillä on täällä hienot asiantuntijat paikalla, erikoistutkija Mikko Oliin Luonnonvarakeskuksesta ja Kalastajan kanavan tuottaja Anne-Maarit Seppling. Meillä on tullut tosi paljon kysymyksiä, että mä voisin nyt jatkaa heti sähköpostiin tulleella kysymyksellä. Janne on laittanut meille tämmöisen tekstin, että muksuna vietettiin kesät Kustavin ja Uudenkaupungin ulkopuolella länsipuolella. Isän kanssa käytiin virvelöimässä ulkoluodoilla hakemassa niitä suurhaukia. Harvoin jäätiin kokonaan ilman haukia. Monet on savustettu pöntössä kallion kolossa ja nautittu valkosipulivoin kerran yleensä merentuoman puukappaleen päältä. Lankkuhauki. Oma ja paikallisten kertoma on, että hauki olisi harvinaistunut tai hävinnyt ulkomereltä ja siirtynyt sisäsaaristoon, saaristo- ja selkämerelle. Onko havainto oikea vai onko aika vain kullannut muistot? Onko sulla, Anne-Maarit, millaisia, onko samannäköinen ajatus tästä kalastamisesta tuolla?
3: Joo, siis ei ihan noilla seuduilla, mutta sanotaan niin kuin itäisellä Suomenlahdella, niin kyllä siis hauki on harvinaistunut. Et kyllä siellä on niin kuin selkeästi vähän tainnut hauki joutua pulaan ja Mikon kanssa tästä keskusteltiinkin, että jossain mittakaavassa ilmeisesti paranemaan päin hieman, mutta 15-20 vuotta sitten niin tilanne on ollut parempi.
4: Joo, kyllä nämä niin kuin hauen lisääntymisongelmat, eli sopivien kutualueiden puute, niin heijastuu sinne ulkosaaristoon asti, koska haukihan ei siellä kude, vaan tota haukien pitää levittäytyä sieltä sisemmältä sitten sinne ulkosaaristoon, jotta niitä siellä olisi. Että
3: kyllä. Ja sisäsaaristossa ei nyt pääse kutemaan tavalla
4: niin,
3: tai toisella.
4: Kyllä. Sama ja vesi, liettyminen, rantarakentaminen, sopivien kutualueiden häviäminen, niin vähentää haukia.
2: Aivan, että ongelma on siinä lisääntymisessä. Voiko sille asialle tehdä sitten jotain?
4: No voi tehdä ja on tehtykin, että tämmöisiä niin sanottuja haukitehtaita on rakennettu jonkun verran ja niiden avulla sitä hauen poikastuotantoa onkin hyvin saatu parannettua. Että tällaisia alueita, jos tehdään lisää, niin varmaan saadaan hauki niin kuin kääntymään parempaan suuntaan. En tiedä, johtuuko tästä, mutta jostain johtuu se, että niin kuin viime vuosina, niin kun on seurattu kaupallisen kalastuksen hauen yksikkösaalista, eli kuinka paljon haukia on suhteessa vaikka siihen verkkomäärään, mitä kaupalliset kalastajat on rannikolla laskenut, niin tämä yksikkösaalis on ollut viime vuosina kasvussa. Että se viittaisi siihen, että jotain heikkoa positiivista haukikannoissa olisi rannikolla nyt tapahtumassa.
3: Se olisi ihan huippu.
2: Kaikki toivottaisiin, että hauella menisi hyvin siellä meressä. Että ravintoa varmastikin siellä on tarjolla, särkikalaa sun muuta, mutta että saisi nuo lisääntymisalueet sitten toimimaan.
4: Kyllä. Ja toi rakkolevähän on ollut sitten myös merialueella tärkeä tämmöinen kutualusta hauelle, että sekin on niin kuin tässä taannoin aika paljon vähentynyt, että sekin on semmoinen, mikä on voinut vaikuttaa tuohon haukikantaan rannikolla.
1: Jussi Oijala on laittanut viestin WhatsAppiin. Hän kertoo, että on ollut Nastolassa isokukkasella vetouistelemassa ja on saanut hauen, 122 senttinen, eli aikamoinen vonkale. Arvioi sen painoksi noin 12 kiloa. Kaksi päivää aikaisemmin saanut 102 senttisen hauen ja se noin 8 kilon arvioon meni, mutta kysymys on oikeastaan se, että hän on 60 vuoden aikana, hän ei ole koskaan aikaisemmin saanut edes 5 kilon haukea samoilta seuduilta. Onko vesistö muuttunut, pikkukalojen määrä kasvanut, mistähän semmoinen voisi johtua vai kalamien taidoista? Järveen kasvamaan on laittanut vahingoittumattomana ne, näin siis Jussi kirjoittaa.
4: Niin, että onko suurhaukien määrä lisääntynyt sitten Nastolasta jostain syystä.
1: Isokukkasella.
4: Joo.
1: Tai voihan se tapahtua missä muualla vaankin.

0: tarina ei nyt kerro, että onko vieheet ja välineet pysynyt saman.
1: Niin.
2: Joo.
1: Niin, 60 vuotta on pitkä aika, että siinä on noin.
3: Kyllä siinä ajassa oppii kalastamaan, että ehkä nämä taidotkin on karttunut tässä 60 vuoden aikana.
1: Oliko tämmöinen? No entä sitä asetelma noin yleisesti siis?
3: Niin. No yksi asia voi tietysti olla kalastuspaine, mikä voi, jos se vähenee, niin lisätä näiden isojen haukien määrää. Yleinen trendihän Suomessa on, että vapaa-ajan kalastuksessa verkkokalastus vähenee. Jolloin niin kuin tällaisia isoja yksilöitä voi niin kuin jäädä kasvamaan enemmän kuin aikaisemmin, että on se mahdollista. Ja pyydystä ja päästä kalastus on kasvanut ja haukisaalista noin puolet vapaa-ajan kalastussaalista niin vapautetaan uudestaan kasvamaan, että sekin on lisääntynyt, mikä voi taas vaikuttaa tähän tilanteeseen, että on sinne ehkä useampia syitä, mitkä voi vaikuttaa tuohon suuntaan.
4: Ja siitähän on ollut myös vähän mietintää, että voisiko hauelle laittaa tämmöistä ylärajaa myös pyynnille, että saataisiin ne isot, hyvät, lisääntyvät hauet sinne säilymään siellä vesistössä.
3: Joo. Ja monin paikoin sellaisia vapaaehtoisia suosituksia onkin, että vapauta isot hauet.
0: Joo. Kalatalousalueilla taisi muutamilla olla tämmöisiä suosituksia merkattu, mutta ei tainnut vielä tulla yhtään niin kuin ELY-keskuksen näihin määrityksiin, ei kuhalle eikä hauelle ylämittaa virallista.
1: Mikä on, otetaan kohta puhelu lähetykseen, mutta sanoitte, että kalastusvälineiden kehittyminen voi olla yksi syy. Niin onko ne kuinka radikaalisti vuosikymmenien aikana kehittyneet?
0: On aika radikaalisti, että kyllä se on niin kuin pelkästään 20 vuodessa on vapojen kelojen niin kuin laatu on huomattavasti parantunut, että se miten paljon hauki, vapa ja kela painoi 20 vuotta sitten versus nykyään, niin ollaan kyllä ihan eri maailmassa, että enää ei tarvitse niin kuin ottaa semmoista niin kuin asennetta, että no niin, käydään punttiksella ensin. Että ihan niin kuin raskaampiakin vieheitä voi heittää tosiaan niin kuin kevyemmillä välineillä, mutta se on ehkä just tämä, että aiemmin haukivieheet oli just tämmöistä niin kuin huomattavasti pienempää, käytettiin paljon vaappuja ja ehkä nyt sitten sitä suspia, mistä tämä Riitta Maija kertoikin tarinan, mutta nykyään niin voidaan puhua jo niin kuin 100-200 grammasista kumilötköistä ja se on ihan varsin normaalia. Ja totta kai silloin, kun on näin painavat vieheet versus esimerkiksi 30-grammanen tai 50-grammanen lusikka, niin silloin ollaan ihan eri välinepelissä. Että kyllä siinä täytyy vavan kestää ihan eri tavalla ja samoin kyllä siihen niin kuin kelan jarruihin täytyy panostaa vähän eri tavalla. Mutta totta kai sitten taas niin kuin kelojen koot pienentynyt. Aiemmin käytettiin usein 4000 sarjan keloja, niin 2,5-tonninen kela toimii nykyään usein, koska siinä on riittävät jarrut. Et kyllä on tapahtunut paljon.
4: Isoja haukia voi saada helpommin saaliksi.
0: No ei välttämättä. Ei välttämättä, mutta siis voi saada.
1: Nyt otamme lähetykseen Jussin Salosta. Moi.
5: No moi moi, hyvää iltaa. Hieno aihe on teillä tänään ja mielenkiintoinen. On hyvä, että hauesta puhutaan enemmänkin. Itse asiassa semmoinen, mulla tuli tuossa viikonloppuna sateiden jälkeen pitkästä aikaa, oli meren ääreillä Kustavissa ja pääsääste tulee saa kalasteltua oikeastaan järvissä. Ja käytiin sateen jälkeen kokeille, kun pilvet väistyi, että miten se kala ottaa ja kyllähän se ottikin, eli ihan tosi nopealla syklillä tuli kolme haukea jo ihan siitä rantakaislikosta. Semmoisia pannukarkeita tietysti aina toivoo, että ja sieltä tuli kiloinen, 1,5-kiloinen ja yksi oli niin pieni puikula, että piti päästä jo poiskin ja se pikkupuikula oli hyväkuntoinen. Mutta nämä kaksi muuta kalaa, jotka sieltä tuli ylös, niin molemmissa oli selkeästi ihossa ongelmia ja varmaan, tai itse tulkitsin äkkiä, että se oli bakteerin aiheuttava. Mä sitten laakamarasta, että miten se on, mutta että se, minkä niissä käsitellessä huomaa, että se lima oli tosi ohut, jos sitä oli nimekskään ja se oikeastaan pyyhkiytyi pois on melkein siellä rannassa, että se tuli kuivaksi nahka hyvin nopeasti niistä. Mutta että kuinka paljon tätä näiden haukien sairauksia seurataan, minkälainen indikaattori se on näille vesialueille ja kuinka paljon sitä käytetään indikaattorina, että olisi niistä sellaista, että miten pystyykö sitä hyödyntämään ja vapaa-ajan kalastajat pystyykö ne hyödyntämään esimerkiksi keräämällä sitä tietoa tai ilmoittamalla sitä.
3: No mitään sellaista niin kuin kattavaa seurantaa tuosta valitettavasti ei ole, että Luonnonvarakeskus jonkun verran kyllä, kun saa näitä saalisnäytteitä, käy hakemassa kaupallisesta kalastuksesta, niin kirjaa ylös hauistakin, että minkälaisia vaurioita niissä on. Mutta eihän tämmöisiä niin kuin ihosairauksia niin ei niin kuin varmaankaan oikein seurata. Yksi, mikä tulee mieleen tuossa rannikolla, mutta ehkä siinä ei tässä ole siitä kysymys, on toi hauen lymfosarkooma, mikä on tämmöinen niin kuin viruksen aiheuttama kasvaan kyljessä, mutta siitä ei varmaan nyt ollut kysymys, vaan ihan tämmöisestä niin kuin ihon tulehduksesta ehkä, mikä on jostain haavasta saanut.
0: Niin vai alkuunsa. Onko kutuvaurioita vielä?
3: Niin, sekin on tietysti mahdollista, se oli keväällä.
5: Ne oli semmoisia punaisia pistemäisiä sormenpään kokoisia laikkuja, semmoisia verestävän punaisia. Ei juurikaan ollut kohoumia, mutta kuitenkin sellaisia, että ne oli selkeästi rikkoutumia. Ei semmoista niin kuin, että olisi tullut jostain muusta, että siinä olisi semmoinen selkeä muu rikkoutuma siinä ihossa. Ei sillain, mun mielestä ei tuntunut eikä käsitellä se sitä huomannut, mutta se oli vaan niin kuin selkeästi just se, että kun se hauen lima siinä pinnassa, niin se oli käytännössä niin kuin olematon, ei sitä ollut niissä kahdessa. Se pieni oli toki, se oli hyväkuntoinen ja päästettiin. Mulle ne tuli ehkä vähän yllätyksenä, että nyt on tullut muutama vuosi kalastettu enemmänkin järvissä ja Saimaalla ja tuossa Salossa noissa puhdasvetissä järvissä, niin ei ole tullut niinkään eteen niitä ongelmia. Toki siellä on niitä, että näkee, että on pyydystyksen aiheuttamia jälkiä tai muuta, mutta nyt kun tuli kaksi peräkanaa tuossa ja molemmat oli selkeästi niin huonokuntoisia, se iho, kyllä kalat oli ihan piirteitä, että ei siinä sinänsä ollut mitään ja kyllähän ne kyllä sen tämmöllä hyödynnettiin, mutta heräs ajatus, että ei pitkä aikaa ole ollut, että onko näissä muutoksia, onko niissä tapahtunut jotakin merenlahdissa?
3: No kun seurataan ei ole, niin on vaikea sanoa, että onko tapahtunut mitään muutoksia, mutta että kyllähän tuommoinen, niin jos vedenlaatu on huono, niin se vaikuttaa kaloihin ja niiden niin kuin ihoon ja ehkä sitä kautta sitten myös siihen, että miltä ne näyttää, minkälaisia vaurioita siinä ihossa on. Että jos oli tosiaan semmoinen alue, missä vedenlaatu on huono, niin kyllä siellä voi olla seurauksia sitten siihen kalan ihoon.
0: Tuli tässä mieleen, että saataisiko me oma kalaan jossain vaiheessa semmoista mahdollisuutta, että sinne voisi rykästä vaikka kuvan, että jos on kalassa jotain epäilyttävää.
3: Toivottavasti saadaan. Kyllä tarkoitus on saada niin kuin sinne semmoinen ominaisuus, että kalastajat voi lisätä niitä kalakuviansa ja toi on hyvä idea, että sinne laitettaisiin myös sellainen kohta, mihin kalastajat voisi laittaa niin kuin kalassa olevat vaurioita kirjata. Hyvä idea.
4: Kyllä tämmöinen kansalaistiede on aina tosi tärkeää, koska voi saada sitten paljon niitä havaintoja, jos muuten ei asiaa seurata, niin sehän olisi ihan mahtava juttu, jos pystyisi näin toimimaan.
5: Kyllä, ja just noin, että kun on olemassa jo kaiken näköisiä sivustoja, minä oikeastaan missä tahansa luonnossakin, niin on esiintymistä ja muista, ja just noin, että on, olisi joku tietty, mihin olisi aika selkeä ja helppo itse laittaa, niin kyllähän niitä varmasti tulisi silloin laitettu, ja niitä ilmoituksiakin varmaan tulisi silloin eri tavalla. Että.
1: Mm. All right, selvä. Kiitos Jussi.
5: Hyvä.
1: Hyvä tila jatkut. Hei hei. Jos ei ole kalastaja, niin miten kertoisitte heille, että mikä on oma kala?
3: Niin, piti just jatkaa tästä, että oma kalahan on Luonnonvarakeskuksen kehittämä tämmöinen puhelinsovellus, myös web-sivusto, johon kalastajat voi kirjata omia saaliitaan, pitää omaa saalispäiväkirjaa ja tehdä nämä 2025 vuoden alusta tulleet lakisääteiset ilmoitusvelvolliset saalisilmoituksetkin näistä tietyistä lajeista. Et haukeahan tässä palvelussa on aika paljon tallennettu, että tästä juuri katsoin lähetystä, että siellä on tiedot noin 26 000 hauesta tällä hetkellä ja aika paljon hauista saadaan nyt toivon mukaan jatkossa tietoa tämän omakalasovelluksen kautta, koska hauki ei muuten ole kovin helposti seurattava kalalaji.
1: Mm. Onko hauesta eniten havaintoja siis siellä omakalasovelluksessa?
3: Ahven on ykkönen, mutta hauki on sitten hyvänä kakkosena.
1: No, vielä reilummin kuin tuo haukien määrä.
3: Joo,
1: siellä.
3: Kyllä.
1: Kuinka paljon?
3: Ahvenia. Nyt en muista ulkoa, mutta varmaan semmoinen 30-40,000 veikkaisin, että on kappaleita tällä hetkellä.
1: Kiinnostavaa. Pertti K. kysyy, että onko pystytty laskemaan, kuinka monta haukea on vesistöissä?
3: Ei ole pystytty. Ei arvio. Siitä eikä mistäkään muustakaan kalalajista, mutta arvio. No, jos ajatellaan tätä meidän niin kuin kestävän kalastuksen tutkimushanketta Evo Metsäjärvillä, niin siellä haukia oli ehkä semmoinen 15-30 kappaletta hehtaarilla ja jos sen sitten kertoo Suomen koko järvien pinta-alalla, niin se pääsee ehkä johonkin lukemaan.
1: Otetaan kohta Anders Kemiönsaaresta meille linjalle, mutta kysytään vielä Eijan kysymys tuosta, kun Eijalla on käynyt sillä lailla, että tyttären poika on kalastanut viime kesänä lukuisia haukia ledivalosiimaisella ongella. Luuliko hauki ledivaloja kalanpoikasiksi vai oliko niin utelias?
0: Joo, nyt menee kategoriat, ei mitään hajua.
4: Et ole kokeillut.
0: En ole kokeillut hauen osalta sitä.
1: Jos se on nälkäinen, niin silloin oliko se, että melkein mihin vaan tarttuu vai?
0: Niin, no eikö se ole tämä perinteinen villasukka tai termi, niin. Mutta ehkä Mikko voi kertoa, että onko meillä vesistöissä jotain, mitkä välkkyy tai jotain, voisiko se liittyä biologiaan johonkin?
3: Ei meillä kyllä sellaisia kaloja ole, missä valot olisi, mutta tietysti ihan niin kuin kirkaskylkisten kalojen kyljet vilkkuu auringonpaisteessa, niin. Että ehkä se jotenkin hauelle yhdistyy siihen.
0: Liittyy
3: että,
0: siihen.
1: Että, jos oli kyseessä rohkea hauki.
3: Niin, kyllä.
0: Niin.
3: Joo, ennakkoluulokaa.
0: Niin. Kyllä.
1: 020317600, se on meidän puhelinnumero Luonto-Suomen hauki-iltaan ja nyt avataan linja Kemiönsaaren suuntaan. Anders, hyvää iltaa.
5: Joo, Eikon tämä, morjens. Kuule, mä olisin kysynyt semmoista asiaa, kun on semmoinen kalastustapa, kun englanniksi sanotaan niin kuin catch and release. Te tiedätte varmaan. Et otetaan kalaa ylös ja mitataan ja punnitaan ja sitten kuvataan ja sitten heitetään takaisin. Ja täällä en mä tiedä, täällä meidän Lahdessa käy aika paljon kalastajia. Ja mä oon huomannut, että ne tekee semmottia. Niin onko se niin kuin... Onko se ihan eettistä, semmoinen toimenpide? Ja sitten jos kalat monta kertaa joutuu tuommoiseen, niin miten se vaikuttaa niin kuin kalaan? Ajatellut, että ne on varmaan aika traumatisoituja. Lopettaako ne kokonaan syömisen?
4: Joo, no tämä on aihe, josta on ollut paljon keskustelua viime vuosina.
0: Tämä on hyvä kysymys, että kyllähän se niin kuin ihan ehdottomasti pelkästään viimeisin kalastuslakipäivitys, niin siellähän otetaan eläinsuojelun näkökulmasta huomioon sitä, että vapauttavaa kalaa pitää kohdella varoen. Ja mitä se tarkoittaa sitten se varoen, niin se on nyt sitten kysymysmerkki, mitä ei ole vielä kukaan missään raastuvassa mitannut, että tavallaan kyllä mun mielestä kalastajan vastuulla on ihan ehdottomasti miettiä se, että kuinka hän kohtelee sitä kalaa, kun pyytää kalan. Ja sitten jos haluaa vapauttaa, niin vapauttaa, mutta se, että mitä siinä välissä tapahtuu, niin siihen pitäisi olla varustautunut oikeilla välineillä. Ja ei sitä kalaa kyllä siellä ilmassa pitäisi pitkiä aikoja niin kuin pitää. Ja mitä lämpimämpi vesi, sitä vähemmän siinä on sitoutuneena happea, niin sitä vähemmän sitä pitäisi tehdä.
5: Joo, ja sitten mä oon ymmärtänyt, että ainakin se hauella se lima kerros, niin sitä ainakin täytyy kosteuttaa kädet ja aika varoen ottaa sitä. Mutta mä olen ymmärtänyt, mä olen kuuluva, että ainakin nämä ammattikalastajat, ne ei oikein tykkää tästä. Ja se on yleensä niin, että ainakin on kuullut, että juuri nämä urheilukalat, ne on periaatteessa niinku hyviä, kun ne vaan niinku, ne ei niinku, ne niinku ota pois niitä kaloja sieltä, että ne vaan niinku, ja lemppaa ne takaisin.

0: tämmöinen kutualue, ja täällä on, yleensä, täällä on aika isoja haukia, ja ainakin ne on varmaan ollut monta kertaa veneessä ja sitten takaisin.
1: No juuri olin sanomassa, että tästäkin juteltiin juuri, että se olisi itse asiassa hyvin tärkeä päästää tämmöiset isot hauet vapaaksi, koska ne on niitä hyviä suvunjatkajia ja tuottaa hyvälaatuista mätiä ja poikasta. Että siinä mielessä, koska ainoa tapa, millä voit valita sen saaliin koon, on se, että olet itse siellä meressä harppuunan kanssa kalastamassa, jolloin näet sen saaliin, niin tietenkin siinä mielessä pitää osata ottaa huomioon, että minkä kokoista kalaa sitten kannattaa syötäväksi poimia.
0: Joo. Sitä ei kukaan tiedä, miten se kala kärsii siitä.
2: Siitähän vissiin on, Mikko, tutkimuksia jonkun verran, että oikein käsiteltynä niin hauki kestää X-määrän.
3: Joo, jos ajatellaan ihan hauen niin kuin kestokykyä, että selviääkö se hengissä tästä pyydystä ja päästä kalastuksesta, niin hauki on kyllä yksi niistä lajeista, jotka kaikkiin eniten sitä kestää, mikä tietysti ei tarkoita sitä, että sitä voisi kohdella millä tahansa huonosti tavalla, vaan mahdollisimman hellävaraisesti. Mutta se on varmaan ihan totta, että sitten jos haukia paljon pyydystetään ja päästetään samaa yksilöä, niin se siitä varmaan jollain tavalla kärsii ja ehkä kasvu hidastuu, mutta se on kuitenkin sitten ainut tapa, jos ylipäätään haluaa virkistyskalastusta harrastaa, vapakalastusta ja säästää niitä haukikantoja, isoja yksilöitä ja ottaa ehkä vaan sitä keskikohaukea niin kuin ravinnoksi, niin kyllähän siinä väistämättä silloin joutuu pyydystämään ja päästämään. Mm.
2: Joo, ja tämä korostuu silloin niillä alueilla, missä on kova kalastuspaine.
3: Kyllä.
0: No joo.
1: Kiinnostava kysymys kyllä, ja tästä on paljon keskustelua.
4: Kiitos, Anders.
0: Kiitos vastauksesta.
4: Hyvä. Kiitos. Hei. 020317600 puhelinnumero Luonto Suomen hauki aiheeseen teemailtaan. Nimikirjaimet SN kirjoittaa, että pohjoisessa on hänen mielestään haukia selvästi enemmän, sillä kalastuspainekin on pienempi. Siellä pohjoisessa olen muutamia kertoja päässyt todistamaan ällistyttäviä syöntipiikkejä. Ensin voi olla päivän kaksi hyvin hiljaista, sen jälkeen voi yhtäkkiä olla niin, että heittipä mihin vain, niin joka heitolla tulee hauki. Tuntuu kuin vesistössä ei muuta olisikaan. Seuraavana päivänä voi olla jälleen, että ei näe yhtään. Ja SN on myös havainnut, että juhannuksen tietoilla tätä esimerkiksi tapahtuisi. Saa kommentoida, jos haluaa.
3: Joo, tämä varmaan liittyy just siihen, että hauki sulattelee ravintoaan, on silloin ei-aktiivinen ja sitten kun tulee nälkä, niin lähtee taas liikkeelle. Ja se voi olla tämmöistä jollain tavalla synkronisoitua, että useat hauet aktivoituu samanaikaisesti. Ja toinen asia, mikä tässä tuli mieleen, että hauki todellakin on lisääntynyt pohjoisessa ilmastonmuutoksen takia, koska hauki hyötyy siitä lämpimämmästä keväästä siellä pohjoisessa ja lisääntyy runsaammin.
4: No jos minä vajuttelen ruokaa sohvalla vatsa vieressäni, niin siinä menee pari tuntia, että suoli alkaa uudestaan kurnia. Mikä se on hauella tällainen vajutteluaika sitten? Onko se päiväkausia vai tunteroisia?
3: No tunteroisia, se voi olla lämpimän veden aikaa, onko kyse vaihtolämpöisestä eläimestä, mutta talvellahan se voi olla hyvinkin pitkä se aika ennen kuin se sulaa se ruoka siellä suolistossa.
4: Ja sanoitko niin, Mikko, että hankaluus on siinä, että tutkijatkaan eivät oikein ole koskaan saaneet täys yleensyönyttä haukea kiinni, koska vain ne tarttuvat pyydyksiin, jotka ovat nälkäisiä.
3: No kyllä on hyvin täysin mahaisiakin haukia saatu, mutta niin kuin suhteessa tyhjämahaisia on aika paljon näissä ravintotutkimuksissa, koska hauki lähtee liikenteeseen vasta siinä vaiheessa, kun nälkä alkaa kurnia. Mutta kyllä hauen ravinto on aika paljon tutkittu ja sehän syö pääasiassa sitä, mitä eteen sattuu, eli särkeä ja särkikaloja ja ahventa enimmäkseen.
1: Mm. Ja siitähän paljon puhutaan, että se syö vaikka vesilintujen poikasia, mutta onko tämä kuin yleistä?
3: No on semmoinen tutkimus taas näiltä Evon metsäjärviltä, että sellaisissa järvissä, joissa haukea on paljon, niin vesilintujen pesimismenestys jää jonkun verran heikommaksi kuin semmoisella järvillä, missä haukea on vähemmän.

0: mutta tota noin, niin ei se mikään pääravintokohde hauelle kuitenkaan ole. Ja jos ajatellaan tällaisia niin kuin lintuvesistöjä, tämmöisiä niin kuin kunnostettuja paikkoja, missä niin kuin vesilintuja koitetaan saada pesimään, kosteikkoja, lintukosteikkoja, niin tota, niissä on paljon puhuttu sitä, että kannattaako niistä pyytää haukia pois, koska ne syö näitä vesilintujen poikasia, mutta sitten taas toisaalta hauki on taas hyödyllinen vesilinnulle, koska se syö niitä kaloja, jotka syö samaa ravintoa kuin vesilinnut, eli silloin jää vesilinnulle enemmän syötävää.
1: Ja voisi nyt kuvitella, että aika pitkään on täällä hauet sekä vesilinnut olleet samoissa paikoissa.
0: Se on totta, kyllä.
1: Ei suuren suuri ongelma liene.
2: Päivi laittaa Radio Suomen WhatsAppiin kuvan todella hienosta haukitaulusta, jossa on 5 haukea kuvattuna. Noin niin kuin päällekkäin ovat siinä. Niin oikeastaan ainoa, mikä näitä haukia yhdistää, on se, että ne ovat muodoltaan samanlaisia. Muuten niiden värit ovat totaalisen erilaisia. On aivan tummaa, lähes mustaa. Sitten on pystyraidallista ja sitten on baakaraitaa. Ja sitten on pilkukasta. Onko tämä taulu todenmukainen vai onko se joku taiteilijan näkemys?
0: Kyllä se on todenmukainen. Joo, kyllä.
1: Onko Sakke Yrjölän maalaama taulu?
0: No se näyttäisi tuolta samalta julisteelta, mikä mullakin on seinällä.
2: Ja näin merkittävät erot hauen ulkonäössä johtuvat?
0: No se on jonkun verran perinnöllisesti, niin kuin, tai siis periytyvää, että on näitä niin, kuin niin sanottuja tiikerihaukia, millä on säilyy niin kuin isoksikin tämä raidotus kyljessä. Yleensähän se menee niin, että pieni hauki on raidallinen ja sitten kun se kasvaa isommaksi, niin ne raidat tavallaan hajoaa täpliksi ja sitten tulee täplikäs. Mutta tota noin, niin kyllä tuo hauen kuviointi jollain lailla periytyvää on. Ja tämä alinhauki, tässä on tämmöinen tumma yksilö, joka todennäköisesti on taas tummasta vedestä pyydetty. Eli noissa tummissa järvissä hauet on hyvinkin mustia. Ja taas liittyy tähän, että hauki on haueelle susi, eli hauet syö toisiaan ja jos poikkeat siitä mustajoukosta tai taustaväristä, niin joudut hyvin äkkiä syödyksi. Ja se vielä, että hauenhan nämä, esimerkiksi naamakuvio nyt on niinkin yksilöllisiä, että haukia pystyy tunnistamaan yksilökohtaisesti näistä naamakuvioista ja sitä on käytetty tavallaan niin kuin merkkinä ja seurattu tietyn haukiyksilön elämää sitä kautta.
1: No. Aika hienoa, tulee jotkut ryhävalat tai miekkavalat mieleen, missä tehdään tätä samaa.
2: Onko Suomen vesistöjen kalat yleensä näin erilaisia lajin sisällä vai onko tämä nyt niinku haukien ominainen, hauille ominaista vain?
0: No siinä mielessä kyllä, että hauen toi kuviointi tai hauki on sellainen kala, jolla on tämmöiset kuviot kyljessä, että siinä voi olla sitten paljonkin vaihtelua. No on ahvenella myös niin kuin tämmöistä värivaihtelua, että on niin sanottua kulta-ahvenia, jotka sitten taas niin kuin geneettisen mutaation takia on sen värisiä, mutta samalla tavalla tuommoiset tummavetisten järvien ahvenet on aika mustia ja sitten taas kirkkaassa vesissä ne on vaaleampia ja ne raidat on paremmin näkyvissä. Että.
3: Tai sitten on ihan täysin raidattomia. Niitäkin on näkynyt.
0: Joo.
2: Mm. No kun hauki on tuommoinen aika virtaviivaisen oloinen kala, niin kuinka vikkelästi se siellä vedessä liikkuu?
0: No sehän ei ole semmoinen, että se hirveän pitkiä matkoja uisi yhtäjaksoisesti, paitsi ehkä sitten kutupaikoille hakeutuessa, että se on semmoinen
3: spurtti.
0: Niin. Odota ja väijy ja sitten iske. Mutta mitähän se sitten se huippunopeus sitten olisi siinä, kun hauki iskee.
3: Jossain, mä oon lukenut sen, niin. Mutta eikö se ole Suomen nopein niin kuin spurttaaja näistä taloista?
0: Varmaan näin, että varmaan kilometriä, useita kymmeniä kilometriä tunnissa pystyy spurttaamaan sen lyhyen matkan.
1: Niin mäkin ymmärsin, että se on kuitenkin yleensä aika lähellä se saalis, mihin sitten tehdään se nopea isku.
0: Joo, se on kai tutkittu, että se on yleensä noin puoli hauen ruumiin mittaan, mistä se sitten iskee siihen saaliisi.
1: Ensin väijytään hiljaa näkymättömissä ja sitten otetaan se salaman nopea isku.
3: Ja tämä on itse asiassa tosi olennainen hauekalastajille huomioida, että jos on viehe, joka ui aivan pintakalvossa ja siinä on vettä esimerkiksi 4 metriä tai 3 metriä, niin se ei ole kauhean todennäköistä, että se hauki hakee sen vieheen sieltä 20 sentin syvyydestä. Okay. Et

0: että tota, kannattaa aina vähän miettiä, että minkä syvyydellä kulkevaa viehettä käyttää sitten missäkin paikassa.
1: Pitää olla siinä ihan hauen nenän edessä. Mm.
2: Paha aavistamaton saaliiksi joutuva kala siis tulee aivan lähelle väijyvä haukea. Tai niin. Tai ajaa, jos se iskuetäisyys on niin lyhyt.
3: Kyllä, siihen tämä hauen suojaväritys just liittyykin, että hauki pystyy todella hyvin naamioitumaan siihen ympäristöönsä. Ja silloin se paha aavistamaton pikkukala ajautuu siihen hyvinkin lähelleen ja hauki pääsee sen yllättämään.
2: Pitääkö mennä etu- vai takapuolelta? Onko siinä jotain tämmöistä?
3: Siis, no sanopa.
2: Silmien edestä.
0: No siis se, itse asiassa me ollaan niinku huomattu sitä, että ajoittain vaikuttaa siltä, että kalalla täytyy tai hauella täytyy olla aikaa katsoa pitkään. Mm. Sitten taas joku kerta se täytyy olla sillä, että se tulee yllättäen. No. Eli se on joko se, että edestä tai takaa päivä.
2: Niin just.
3: Mutta hauki nielee saaliin aina pää edellä, että se kääntää suussaan sen niin päin. Oli iskenyt pyrstöön tai kylkeen tai mihin tahansa, niin kääntää aina niin, että pää edellä niellään.
2: Menee paremmin alas.
3: Kyllä.
2: Anne-Mari, seuraava soittaja, ja Tuus Niemi on paikka. Hyvää iltaa.
4: No iltaa. On ollut mielenkiintoinen ilta. Taas kiitoksia. Tuossa kun on näitä isoja haukia, tämmöisiä yli 10 kilosia, ja no tietysti hirveästi harmittaa niin kuin sitä yhtä rouvaakin, että niitä pyydetään edes, kun ne ei ole minun mielestä mitään ruokakaloja enää. Niin mitenkä nuo pitosuudet hauessa ja miten paljon ne vaihtelee esimerkiksi merialueilla ja sitten, niin kuin te olette käyneet nyt siellä ihan Salojärvillä, niin niihtiin verrattuna.
1: Tarkoitat varmaan näitä raskasmetallipitoisuuksia, mitä puhutaan.
4: Kyllä, raskasmetallia ja sitten onko se mikä dioksiini, se myrkkykin, mitä nykyisin tulee.
0: Kumpi ottaa kantaa?
3: No josko mä aloitan, että hauki taitaa olla niitä lajeja, joilla aika säännöllisesti isoilla yksilöillä ylittyy se elohopean osalta se niin kuin suositusraja, jolloin niitä ei niin kuin isoja haukia pitäisi viikoittain syödä, vaan harvemmin. Mutta niin kuin tässä tapauksessa niin kuin yleensäkin, niin yleensä sen taas kalaravinnon positiiviset terveelliset terveysvaikutukset ylikäy nämä mahdollisen myrkkyjen haittavaikutukset. Mutta kun pitää siinä niin kuin järjen päässä ja syö vaan harvoin tällaisia isoja petokaloja ja vaihtelee sitä kalalajia, mitä käyttää ravinnokseen, niin voi syödä kalaa vaikka joka päivä.
0: Mm. Ja eikö se korostu?
4: Miten paljon siinä vaihtelee se pyyntialue? Eli onko se tuolla etelässä jossain merenrannalla vai tuolla pohjoisessa Salojärvillä?
3: No mun käsityksen mukaan niin rannikolla voi olla korkeat pitoisuuksia, sitten pienissä metsäjärvissä se pääsee rikastumaan se elohopea. Siellä voi olla korkeita pitoisuuksia, mutta sitten kirkasvetisissä isoissa järvissä niin on varmaan kaikkein vähiten tätä ongelmaa.
0: Niin, eli kaikki metsätalouden valumat esimerkiksi pahentaa tilannetta niin sanotusti. Et jos on tummavetinen järvi, niin silloin vältellä, mutta kirkkaissa järvissä isot järvet, niin siitä kyllä vaan.
3: Ja kyllä sanoisin, että oli kala mistä tahansa, niin kyllä sen kala-aterian voi kerran viikossa syödä, että missään ei pitoisuudet niin korkeaksi nousisi, että se haittaisi.
4: Joo. Mä vaan mietin sitä, että minkä verran siitä hauesta on niitä näytteitä otettu, kun toi tutkijoita.
3: No.
4: Just näiden raskasmetallien ja muiden.
0: Se taitaa olla ruokaviraston heiniä pääsääntöisesti, että missä otetaan näitä. Täytyy kirjata itselle kanssa ylös, että yrittää saada ruokavirastosta lisää tietoa aiheesta. Että on ihan mielenkiintoinen kysymys, että esimerkiksi, että mikä on se senttimääräinen hauki niin sanotusti, mikä olisi turvallinen syödä.
3: Joo.
4: Joo, ja sitten se, että ihmiset oppis tosiaan siihen, että kun tulee se 10-kiloinen hauki, niin päästetään se ihan oikeasti, kun se on hyvä kiitoskala, niin sanotusti.
0: Kyllä.
3: Joo, totta. Siihen on useita syitä päästä tässä takaisin kasvamaan tai elämään.
0: On, ja siis mä oon ainakin

0: itse todennut myös sen, että et kyllä se on niinku paljon kivempi se 2-kiloinen, 2,5-kiloinen kala perata siinä keittiössä, kun roudata 10-kiloinen hauki siihen, niin tota, on muuten aikamoinen sotku keittiössä.
1: Mm, ja ehkä helpompikin laittaa fileet ja ruuaksi tällä tavalla. Kyllä. Tämmöinen vähän pienempi kuin semmoinen valtavan suuri kala.
2: Kyllä.
3: Selvä.
2: No niin.
3: Kiitoksia Anne-Mari.
2: Käydään minunkin ruokaviraston sivuilla kahtelemassa.
1: Sieltä löytyy kyllä tiedot. Kiitos paljon.
3: No niin. Hei.
2: Kiitos.
1: Voisi vielä siitä jutella, että minkä takia siinä hauessa just on näitä raskasmetalleja?
4: No se on se asema siellä ravintoketjun huipulla. Eli näillä raskasmetalleilla ja muillakin pysyvillä myrkyillä on niin taipumus rikastua tässä ravintoverkossa, kun mennään ravintoverkkoa huippupetoihin päin.
1: Koska ollaan huipulla, niin sitten se vaan kerääntyy siellä pikkuhiljaa, kun syödään sitä ravintoa, jossa sitä on sieltä ihan maaperästä, mistä sitä nyt tuleekaan ihan sieltä.
4: Näin on. Se aina joka tasolla rikastuu se myrkky tai raskasmetalli.
3: Pieni puro, kylmä vesi. Tänään 13 astetta, ei särkikaloja, ei ahvenia, mateita on ja haukia. Puroon on 4 vuotena istutettu taimenta mätinä vastakuoriutuneena ja 1+ eväleikattuna. Ennen taimen ja koekalastuksessa ovat hauet olleet kääpiöitä. Ei siis ravintoa. Nyt ovat ruvenneet kasvamaan. Taimenia syömällä siis. Onko hauella joku aisti, millä se osaa hakeutua ruokapöytään taimenien pariin? Niitä on nyt tavattu virtapaikoissa, jossa taimenia on. Luulen, että ovat nousseet ylävirtaan suuremmalla joukolla kuin ennen. Purovesi lämpenee alavirtaan mennessä ja levenee ilmeisesti myös. Siellä haukia lienee enemmän. Tutkimaan ei pääse, sillä alavirta on Venäjän puolella.
1: Tämä jää mysteeriksi.
3: Mutta voiko olla, että ne ovat tulleet taimenien perässä? Tai taimenien vuoksi myötä.
4: Siis muita ravintokohteita tässä purossa ei ollut kuin mateita. Ja,
3: ei särkikaloja, ja, ei ahvenia, mateita. Joo, ja nyt haukia ja siis taimenia on nyt istutettu 4 vuotena. Joo. Ja aikaisemmin hauet oli pieniä. Nyt ne on alkanut kasvaa taimenia syömällä.
4: Kyllä se mahdollistaa, että haukihan haistaa myös ja voi niin kuin haistaa sen, että siellä ylävirrassa nyt sitten on enemmän ruokaa, mitä aikaisemmin on ollut ja hakeutuu sitten sinne sitä taimenta syömään, mutta aika poikkeuksellinen tilanne siinä mielessä, että ei mitään muuta ravintokalaa olisi kuin sitä taimentaa. Pääasiassahan hauet tosiaan syö särkikaloja ja ahvenia.
3: Siurassa nykyisin Nokiaan kuuluvassa kylässä on Leukaluut-niminen rautatieseisake, kirjoittaa Tero, ja jatkaa, että nimi lienee peräisin hauen leukaluista. Hauki on verrattain yleinen kalalaji kulovedessä. Voisiko olla?
1: Niin.
0: Hyvin voi.
3: Kulttuurihistoria.
1: Kyllä, onhan sillä tosiaan niin pitkä historia tässä Suomessa, että miksipä ei. Joo. Täällä tuli myös sähköpostiin tosi kiinnostava kysymys. Tero Savitaipaleelta kysyy, että romahtaako haukikanta tänä vuonna, kun vedet suurissa järvissä ovat alhaalla ja rantakaislikoita ei yksinkertaisesti ole. Hauki kai kutee lähinnä rantakaislikoissa. Nyt puhutaan varmaan Itä-Suomesta, missä on ollut Saimaa ja Pielinen on ollut tosi matalalla veden korkeudet. Niin voiko se jo vaikuttaa tämmöinen hauen kutuun?
4: Kyllä näkisin, että tosi vähäluminen talvi, kuiva kevät. Vedet alhaalla, ei sopivia sellaisia tulvakosteikkoja, mihin hauki pääsisi kutemaan. Veikkaan, että nyt tulee huono vuosiluokka hauelle tänä vuonna.
1: Että vaikuttaa selkeästi myös kalojen lisääntymiseen tämä tilanne.
4: Kyllä.
0: Sehän on nähty jo näillä meidän reittivesillä, mitkä on rankasti säännösteltyjä, niin niillähän on ollut tätä samaa.
3: Sovellan Sampan kysymystä, kun hän kysyi, että onko hauki ollut tärkeä kala katovuosina, jos katsotaan historiaa, niin mä vähän laajennan sitä, että minkälainen merkitys hauella on ruokakalana ollut suomalaisille.
4: No aikaisemmin on ollut isompi merkitys kuin nykyään, että jostain syystä haukea on ruvettu väheksymään ruokakalana viime aikoina. Ehkä nyt on jonkinnäköistä arvonnousua ollut.

0: Mä vähitellen rupeaa taas olemaan arvon nousua, mutta kyllä se oli pitkään vähän semmoinen niin kuin huonomaineinen ja osittain varmaan itse aiheutettua osin, että kyllähän se yhä edelleen aika usein törmätään siihen tilanteeseen, että kuullaan, että niin, mutta kun se hauki maistuu niin pahalta. Ja valitettavasti siellä on syynä ihan käytännössä se, että sitä on käsitelty siitä pyynnistä tai veneeltä kotiin se matka jo pelkästään niin kuin väärin niin sanotusti, että jos siellä on jätetty kunnolla verestämättä kala, sit sitä ei ole heti laitettu kylmään, niin siinä menee jo monta asiaa vielä. Ja sit sen jälkeen, jos fileointivaiheessa, käsittelyvaiheessa sitä ei ole kunnolla limoja putsattu ja pidetty huolta, että file ei ole pyöri siinä limassa, niin kyllä siinä saa pilattua kalan.
1: Ja tietysti hauella on nämä erilaiset ruodot, jotka vaatii sitten tietynlaisen tekniikan,
0: sekin
1: että saa
0: vielä
1: poistettua.
0: Niin, kyllä.
1: Niin, mutta nekin saa kyllä, kun se opettelee, niin ihan todella mainio ruokakalahauki kyllä. Ja törmäsin ihan vähän aikaa tämmöiseen kiinnostavaan seikkaan, että aika, en nyt muista tarkalleen kuinka monta, 10 vuotta, 100 vuotta sitten hauki oli aika iso vientituote Suomessa silloin, kun katolilaisilla oli vielä näitä lihattomia päiviä, jolloin sai sitten kuitenkin syödä kalaruokaa ja niitähän oli siis todella paljon siinä kalenterissa, niin silloin Suomessa kuivattiin haukea, tämmöistä kapahaukea ja myytiin sitä, mutta sitten ruvettiin muuttamaan tätä kalenteria, että saikin syödä vähän enemmän niitä. Tämä tuli niitä lihapäiviä lisää, niin myös tämä hauen vienti sitten romahti Suomessa.
0: Mutta kyllä mun käsittääkseni yhä edelleen suomalaista haukea viedään jonkunkin verran Keski-Eurooppaa varsinkin. Että Keski-Euroopassa hauki on tosi arvostettu ruokakala.
1: Mm. Että kannustetaan kaikkia nyt kokeilemaan.
0: Joo, ja kyllä mun täytyy esimerkiksi sanoa, että kylmä savuhauki kyllä
2: on
0: peittoa niin kuin kylmä savulohen ihan any day. Et se on todella herkullista. Mm.
3: Heikki Rovaniemeltä kirjoittaa, että häntä on kiehtonut hauen merkitys Etelä-Lapin historiassa 1500-1600-luvulla jopa uudisasutuksen kannalta. Tuohon maailman aikaan kalan säilyvyys on ollut hyvinkin ratkaisevassa roolissa sen kaupallisen menekin kannalta. Puutynnyrin suolaus on ollut innovaationa paras. Silloin hauki lähes rasvattomana on ollut hyvin haluttu. Olen lukenut luotettavista lähteistä, että esimerkiksi nykyisen Rovaniemen kunnan alueelta on roudattu haukea aina Vatikaaniin saakka.
0: Komeata.
3: Tuohon aikaan esimerkiksi Kemijoen lohella ei ole ollut noin suurta kaupallista arvoa.
1: Kyllä nämä vuodet takaisin.
3: voiko olla niin, että paavin pöydässä on siis ollut Rovaniemen kunnan alueelta pyydettyä haukea. Se olisi jotain se.
0: Ois.
2: Joo, ei mitenkään mahdoton.
1: Niin, kyllä. Miksipä ei?
3: Niin. Otetaan seuraava soittaja. Hän on Ykä ja hän on Mikkelistä. Moi, sulla on Ykä joku tarina. Kerro.
4: No moi moi. Toi oli toi paavi aika paha, mutta kuitenkin niin kiva, että tämä ei ole ohjelma. Mistä te aina keksittekin näitä ihania teemoina? Mutta joka tapauksessa mä kerron tämmöisen tapauksen, kun tästä muutamia vuosia sitten paikallista kyläkaupassa oli ainoa mittaroitu tämmöinen lasten pesualta, tai mikä se semmoinen, missä pieniä lapsia pestään, semmoinen vati tai vähän joku sinne päin. Ja siellä sitten oli, mä ajattelin, että mitä tämä toi rannassa toi veden lämpötila, ja se oli semmoinen kalamuotoinen, ja sitten mä sen ostin, ja sitten laitoin siihen pari metriä kalastajalankaa ja sitten kun keksinyt mitään muuta painoa, mä laitoin siihen vanha perämoottorin tulpa ja heitin sen sinne järveen sitten tuota Savun rannassa Orimeden yhdessä semmoisessa Lahden polkamassa, joka on oikein halkipitoinen. Ja tuota ylpeänä tulin sitten vaimon viereen kuistille istumaan, että nyt sulla on siellä mittari, sen voi katsoa paljon, se on, kun sä menet simmailemaan, niin heitä paljon on veden lämpö. Siinä yhtäkkiä olettiin katsoa, että ei hitto viekö. Tuollahan se on puolessa välissä lähtee, se meni niin kuin koko ajan eteenpäin. Mä hyvä, että en tehnyt raittiin lupausta vahingossa. Sitten se meni siellä, se mittari sinne, se voi repiti joku 60-70 metriä ehkä jotain semmoisia kaisliikkoa ja sitten yhtäkkiä niin pysähtyi siihen timmailemaan sitten se mittari ja mä lähdin soltaan, niin Että ilmeisesti se hauki oli sen, siis todennäköisesti hauki, koska ei siinä paljon muita kaloja.

0: olen paljon okkani. Niin tota, se varmaan saanut sen syljettyä sitten pois. Mutta se oli paljon hauska tapaus, että kun miettii, että niin kuin yhtäkkiä alat katsoa siinä, että oho, mitä hitto.
1: Mikähän tässä voisi olla kyseessä, miksi se hauki olisi napannut sen siitä ja lähtenyt uimaan?
0: Mä luulen, että kato, tämmöinen tulppakin, niin sehän on tämmöinen vähän kirkas. Ja sitten kun se plompsahtaa pinnan alle, niin se luultavasti niin kuin sama kuin uistimekin kanssa. Jos heität uistinta, niin se plompsahtaa, niin aika useasti haukehan nappaa melko lailla heti sinne kohtuullisen matalassa järvessä. Että, mutta tämä on jäänyt vaan jotenkin mieleen, kun mä illalla kuunnellut, että ei juttu, niin että kaiken näköisesti elämässä sattuukin vaikka.
1: No on kyllä aika hurja tarina.
2: Joo, kyllä hauen mahasta voi löytyä ihan uskomattomia asioita, lenkkimakkarasta lähtien.
0: Joo, kyllä. Okei, mutta ei mulla, tämän kun me ajattelin, että tämä loppukevennys vielä on, mutta kohan nyt tuossa muutenkin. Ei muuta kuin oikein kesää teille kaikille ja keksikää taas jotain kivuja.
3: Kyllä. Kiitoksia Yke. Moi moi.
1: Kiitos, kyllä keksitään. Varmasti keksitään.
3: Jos lenkkimakkara, mitä muuta?
4: Hauenvatsasta.
1: Mihin sä ootte törmänne?
3: Sehän on aikamoinen paukku se lenkki.
2: Niin, tai ehkä tarkoitin enemmänkin grillimakkaraa, mutta joka tapauksessa semmoinen kokonainen makkara on joskus tullut löydettyä, että joku on varmaan sen viskannut veteen ja hauki on siihen napannut kiinni. Että. Mutta kaikkea mahdollista, mitä vedessä liikkuu. Vesipäästäisiä, myyriä, sammakoita. Että hauki kyllä herkästi iskee kaikkeen liikkuvaan.
4: Ootko käärmeitä?
2: No, jonkun video on nähnyt joskus, mutta en ole kyllä käärmeitä, en ole löytänyt.
4: Joo.
2: Vesiliskoja, kaikkea tämmöistä.
1: Aika monipuolinen on ruokavalio. Täällä itse asiassa tuli tähän syömiseen, mistä ollaan aika paljon nyt päädytty juttelemaan tästä, mitä hauki oikein syö, niin tuli Kaarlolta tämmöinen kiinnostava tarina, että miten hauki voi niellä ahvenia pyrstöevä edellä. Perkasin hauen jokunen vuosi sitten, noin 1,5 kiloa, jolla oli useampi ahven mahassaan samansuuntaisesti hauen kanssa. Miten nieleminen tapahtuu? Eikö ahvenen selkäevän piikit jarruta nielemistä vai kääntyykö ahven vasta hauen mahassa? 3 kappaletta oli ja kaikki samansuuntaisesti se hauen kanssa.
2: Minkähän kokoisesta ahvenista on kyse? Jos ne on pieniä, niin silloinhan se menee kyllä hotkasemalla. Mutta jos ne on ollut isompia, niin kyllä se hauki ainakin yleensä kääntää sen niin, että se nielee pää edellä.
1: Joo, tässä ei ole niiden ahventen kokoa mainittu. Joo. Mutta tuskinpa ne siellä mahassakaan pystyy.
2: Ei ne siellä enää käänny, ei. Siellä ne vaan sulaa.
1: No jännittävä tarina, että joo, kyllähän se nyt loogisempaa on, että se tosiaan pää edellä ne
2: joo, kyllä.
1: Kääntää.
2: Ja muuten ei piikitä suomut ja kuha. Pistää.
1: Niin. Kyllä. Mm.
3: Mä teen nyt semmoisen jutun, että sä oot taas Mikko, no miksi ei Anne-Maritkin nähtäväksi kuvan, jossa lukee, että se on kuteneen naarashauen sisältä vatsaivien sisäpuolelta, ei kiinnittyneenä mätipusseihin, oheisen kuvan mukainen noin 3-4 senttimetrin kokoinen pallukka. Samankokoisia haukia tuli 3 kappaletta, mutta pallukka oli ainoastaan yhdessä kuteneista naarasta. Mikähän se voisi olla? Siinä on kuva siitä. Se on kuvassa halkaistu, niinköhän siinä oli vielä lisää huomio.
2: Koko siis on mahan sisältä.
3: Niin. Osaatko sanoa?
2: Se vähän näyttää siltä, että siinä olisi mätipussit jonkun kalan ja sitten muuten niin kuin sulanut kala.
3: Sulanut kala ja joo. Mätipusseja jäljellä.
4: Eli vaikka ahven.
2: Niin.
3: Saalis.
2: Siltä se vähän näyttäisi. Joo.
3: Noniin. Selvä.
1: Löytyy
3: Pekalle.
4: Se
2: laji en
4: näin.
2: Osaa sanoa, mutta ahven se ei ole ainakaan, koska siinä on 2 mätipussia.
4: Noniin.
3: Okei. Tuomakselta tarina. Hauki asusti aivan rannassa meidän pikkulaiturin alla. Pikkulaiturin pätkän alla, kyseessä kirkasvetinen järvi Rovaniemen korkeudella. ja oli siellä päivittäin ja pää näkyi laiturin alta ja kun siihen tultiin, niin aina perutti takaisin kokonaan laiturin alle. Monena vuotena se siellä oli. Kostiksi nimettiin. Ranta oli täynnä pikkusärkiä, niin siinä oli hyvät oltavat. Monesti iltaisin, kun hiljaa seuraili, niin Kosti kävi tekemässä pienen kierroksen rannassa ja hyvin näkyi koko matkan, kun rauhassa kierteli ja saapui takaisin laiturin alle. Monena vuotena lymyili samassa paikassa. Paljon on kuvia ja videoita Kostista. Eräänä vuonna, kun suvussa alkoi olla enemmän ihan pieniä lapsia, niin äideltä tuli toivetta, että hoidettaisiin se Kosti pois sieltä. Näin sitten tehtiin. Rip Kosti.
4: No niin.
3: Hauskaa iltaa sinne. Tuomas kirjoitti näin.
1: Joo, tästähän me vähän juteltiin, että on se kyllä äärimmäisen harvinaista, että se hauki kenenkään kimppuun, ihmisen kimppuun hyökkää, koska ei ihminen kuitenkaan kuulu, vaikka hauki melkein kaikkea syö, niin ihminen ei sentään kuulu sitten haue ruokalistalle.
2: Ei kuulu, joo. Kyllä kyseessä aina silloin on vahinko, jos hauki johonkin käteen tai jalkaterään tarttuu, mutta ikävä tilanne siinä mielessä, että ne hampaat on terävät ja usein uppoo aika syvälle. Että.
1: Mutta se on hyvin harvinaista.
2: No se on harvinaista kyllä, joo. Itse en ole koskaan päässyt sitä kokemaan. Mutta.
3: Oliko Kostin tapa olla ja elää ihan tutun kuulunen muuten, ennen kuin käsky kävi?
2: Kyllä, mun mielestä se on aika hyvä paikka väijyä, tuommoinen niin. Laiturin alus, niitä
4: se
2: pieniä kaloja.
4: Ahvenillekin semmoinen lempparipaikka.
2: Joo.
1: Että jos haukeakin haluaa kalastaa, niin yksi hyvä paikka voi olla ihan tämmöinen
4: laiturialus. Kyllä.
1: Ei tiedä koskaan, mistä löytyy. Joo. Tässä on meillä ihan pieni hetki vielä aikaa. Mä oon koko illan tässä yrittänyt ehtiä jotain pientä väliä, mistä mä ehtisin teiltä kysyä. Et tuleeko teille mieleen, kun mulla on semmoinen käsitys, että hauista on tämmöisiä harhaluuloja ihmisillä, jotka ehkä saa vähän tämmöisiä negatiivisia tunteitakin sitten haukia kohtaan, niin tulisiko teille mieleen jotain semmoisia harhaluuloja, joita te haluaisitte nyt korjata, mitkä haukeen liittyy?
4: No ihan ehdottomasti ainakin se, että hauki jotenkin maistuu pahalta, niin hauki on erinomainen ruokakala, kun se on käsitelty hyvin ja oikein. Että sitten jos on semmoisia kokemuksia, niin lämpimästi suosittelen perehtymään asiaan tarkemmin ja pitää huolta siitä kylmäketjusta, varsinkin näin kesällä, niin se on ihan ehdottomasti tärkeää.
2: No ehkä se, että harhaluulo, että hauki olisi lohikaloille joku uhka, vaikka tässä nyt siitä yhdestä Taimenjoesta puhuttiinkin, niin Tornionjoella esimerkiksi on ollut semmoinen kampanja, että poistettiin isoja haukia, jotta säästettäisiin lohen smoltteja, mutta siinä kävikin päinvastoin, eli sen isojen haukien poiston jälkeen niin pienet hauet ja ahvenet, jotka niitä oikeasti syö niitä smoltteen lisääntyjä, siinä oli oikeastaan negatiivisia vaikutuksia, että vaikkakin se hauki jonkun lohen poikasen silloin tällöin nappaa, niin se on aika harvinaista ja yleensä ne smoltit vaeltaa siellä joen keskiosassa pinnassa virrassa, missä niitä haukia ei ole, että tämmöisen harhaluulon voisi tässä korjata.
1: Eli just kun ollaan juteltu siitä, että hauki syö tosi monipuolisesti kaikkea, niin eiköhän se syö sitä, mikä siinä lähellä on. Eli silloin käytännössä eniten sitä kalaa, mitä siellä eniten myös on sitten siellä paikalla. Että ei se sinällään rupea etsimään jotain tiettyä kalalajia, jonka kimppuun erityisesti hyökkäisi.
2: Juuri näin, että ei valikoi sitä saalistaan sillä tavalla, että enemmänkin sitä, mikä siihen sattuu niin kuin nokan eteen.
3: Anita kirjoittaa, että kannattaa muuten mainostaa kylmä savu haukea. On oikea herrojen herkku.
4: Mä oon ihan samaa mieltä.
2: Se on kyllä hyvä.
1: Ja mulla on nyt ollut semmoinen toive jotenkin, että me oltaisiin tämän illan aikana saatu vähän tätä hauen arvostusta nousemaan, koska se on monella tavalla tosi tärkeä kala just siellä vesistöissä ja myös hyvä ruokakala ja näin. Niin toivottavasti sinne kuulijoille on nyt jäänyt semmoinen fiilis, että tämä meille kaikille tosi tärkeä kala on myös merkityksellinen ja arvokas kala.
3: Eikö niin?
4: Kyllä.
2: Kyllä, näin toivomme.
3: Jussi ja Ivalosta ei ehditty ottaa tuohon puhelimeen lähetyksen loppuvaiheessa enää, mutta Mirjami kirjoittaa, että Jussi on saanut muutaman hauen Ivalosta, joilla on ollut sarvi. Mikä homma se on ollut?
2: Joo, mä luin tästä.
3: Sarvihauki.
2: Tästä niin kuin lähiaikoina jostain kirjasta. Se on ilmeisesti joku leukaluun kasvuhäiriö, joka aiheuttaa, joku liikakasvu, joka aiheuttaa tämmöisen niin kuin sarvimuodostuman. Niin sitä on nimenomaan just jossain tuolla seudulla olevassa järvessä havaittu.
1: Eli tämä on ihan tiedetty ilmiö?
2: On, joo, kyllä. Sarvihauki.
1: Oletteko te ikinä törmännyt tämmöiseen?
2: Itse en ole nähnyt, kyllä. Ehkä pitää mennä tuonne kalaan, jos saisi vaikka sarvihauki.
1: Se voisi lisätä siihen julisteeseen vielä sitten.
2: Niin, totta.
1: Eri värit ja sitten vielä tämä sarvihaukikin. No, mites teillä on ajatuksia nyt viettää sitten kesää haukeen liittyen? Miten teillä yhdistyy kesä ja hauet?
4: No, meillä ainakin niin kuin pitäydytään kirkkoveden hauessa ruokakalapyynnissä ja sitten taas isot kalat jätetään rauhaan juuri sen takia, että lämpimien vesien aikaan isojen kalojen kestokyky on heikoilla. Et maitohappoa kertyy niin paljon, että se kala saattaa siihen pyyntirasitukseen joku olla, että et isot kalat rauhaan kuumassa vedessä niin sanotusti. Mutta ruokakalaa.
1: Kesällä. Haukeen. No mites Mikko?
2: Kyllä mäkin todennäköisesti kesämökiltä haukikalaan lähden, että saan chilipekonihauki ruokaan ainekset. Ja.
4: Kuulostaa hyvältä.
1: Kuulostaa todella hyvälle.
3: Chilipekoni.
4: Joo.
3: Onko oma kehittelemään vai?
2: Ei, tämä on suuren haukikokin Pörje Nyypärin kehittämä hovi.
4: No niin. Selvä. Mä luulen, että meidän täytyy sitten tehdä varmaan tikkamasala haukea tai sitten, mikähän nyt olisi. No sitten on tietenkin aina nämä villikalapuikot on aika kova juttu hauesta.
1: Kuulostaa hyvälle. Miten sä, Markus, onko sulle jotain hauki-ajatuksia kesälle?
3: Ei ole kyllä oikeastaan, mutta mua alkoi nyt tuo kylmä savuhauki jotenkin kiinnostaa, että ehkä pääsen sitä herrojen herkkua joskus maistelemaan. Mikko Uliin Luonnonvarakeskuksesta ja Kalastajakanavan tuottaja Anne-Maarit Seppelin, kiitoksia teille, että pääsitte hauki-iltaan mukaan. Kello
4: kiitos.
3: Tulee 20.
4: Kiitos teille.
5: Tässä Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Ylen tietojen mukaan työnantajien EK haluaa ratkaista droonipalkkakiistan erikseen kerättävällä sairausvakuutusmaksulla. Yritykselle maksettaisiin korvauksia kerätyistä maksuista. Palkansaajapuoli pitää ehdotusta byrokraattisena ja raskaana. Osapuolet ovat edelleen kaukana toisistaan ja sovun syntyminen näyttää vaikealta. Työministeri Matias Marttinen on antanut työmarkkinajärjestöille aikaa perjantaihin saakka, tai asia siirtyy ministerin ratkaistavaksi ennen kesälomia. Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA on hyväksynyt päätöslauselman, jossa vaaditaan Iranilta tietoa sen uraanivarastojen tarkasta koosta. Israelin ja Yhdysvaltojen hyökkäykset viime vuoden kesäkuussa tuhosivat tai vaurioittivat vakavasti Iranin uraanin rikastuslaitoksia. Suuren osan niiden tuottamasta rikastetusta uraanista uskotaan silti säilyneen. Iran ei ole ilmoittanut kyseisen materiaalin kohtaloa eikä sallinut IAEA:n tarkastajien palata pommitettuihin kohteisiin tarkastamaan tilannetta. Yhdysvaltain inflaatio kiihtyi 4,2% viime kuussa, kun energian hinnan nousu heijastui maailman suurimpaan talouteen. Kyseessä on korkein lukema yli 3 vuoteen. Yhdysvaltojen ja Israelin helmikuun lopulla käynnistämä sota Irania vastaan on nostanut energian hinnan jyrkkään nousuun. Toukokuussa energian hinnat nousivat Yhdysvalloissa 23,5% vuoden takaiseen verrattuna. Bensiinin hinta nousi yli 40%. Inflaatioluvut aiheuttavat huolta välivaaleihin valmistautuville republikaaneille.
3: Yle Uutiset kello 20 toimitti Markku Lehtimäki. Uutisten jälkeen säätietoja. Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Siihen sisältyy varoituksia. Maan pohjoisosassa tulee sadetta tai sadekuuroja, paikoin myös ukkostaa. Maan etelä- ja keskiosassa sää selkenee ja poutaantuu. Odotettavissa huomiseen torstai-iltaan asti maan etelä- ja keskiosassa selkeää tai puolipilvistä ja enimmäkseen poutaa.

Huomenna päivällä etelästä alkaa lisääntyvää pilvisyyttä ja iltaa kohti etelästä alkaa vesisadetta. Yön alilämpötila on 7-14 astetta, päivän ylin lämpötila 17-23 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Pohjanmaalla tuuli on aluksi puuskaista. Maan pohjoisosassa puolipilvistä tai pilvistä ja monin paikoin sade tai ukkoskuroja. Etelästä alkaen myös ajoittain jatkuvampaa sadetta. Yöllä lounaasta alkaen selkenevää ja poutaa, mutta Länsi- ja Pohjois-Lapissa myös huomenna päivällä pilvisempää ja paikoin sade tai ukkoskuuroja. Yön alilämpötila 8-12 astetta, päivän ylin 14-22 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja idän välistä tuulta. Huomenna kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista etelän puoleista tuulta. Tuulivaroitus maa-alueille. Pohjanmaan maakunnassa lounaistuuli on voimakasta aluksi. Tuulen nopeus puuskissa on 15 metriä sekunnissa. Ja merialueiden varoituksia. Kovan tuulen varoitus Selkämeren pohjoisosa, Merenkurkku ja Perämeren pohjoisosa, etelän ja lounaan välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Sekä huomautus veneilijöille. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri, Selkämeren eteläosa ja Perämeren eteläosa lounaista tuulta 12 metriä sekunnissa. Liikennetiedote on erikoiskuljetuksesta kello 21.15 asti. Erikoiskuljetus liikkureitillä tie 15 Kouvola, tie 373 Karjalankatu Kouvola, tie 6 Lahdentie Kouvola, tie 12 Lahdentie Kouvola, tie 359 Venäläistöyryntie Kouvola, tie 16 Kouvola Lapinjärvi ja tie 174 Lapinjärvi Myskylä. Tai Myrskylä. No Myskylä siinä joka tapauksessa lukee. Mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä on 3 kappaletta ja liikennettä pysäytetään ajoittain.

0: on 20.05. Tervetuloa Metsä Suomen retkeilykesää viettämään. Minun nimeni on Markus Turunen ja mukana on nyt retkeilytoimittaja Joppe Ranta. Tervehdys, Joppe.
1: Kiitos, tervehdys. Ollaanko me vielä kiinni? Nyt me ollaan auki.
0: No niin.
1: Tervehdys vain. Retkeilykesää tosiaan mennään ja tänään jutellaan retkeilykirjallisuudesta. Meillä on vieraana Jouni Laaksonen, Suomen tuottelijan retkeilykirjailija.
0: Kuinka paljon, Joppe, itse kulutat retkeilykirjallisuutta?
1: Mä olen sellainen ihminen, että mä kulutan ihan hirveästi niitä. Mulla on iso kirjasto sitä. Mä aina käytän semmoista slogania, että niitä asioita ei Googlesta löydy.
0: Onko ne kotimaisia kirjoja vai ulkomaisia?
1: Pääasiassa kotimaisia, mutta on siellä tietysti niin kuin ammattini puolesta pitää olla myös ulkomaalaisia, kun haetaan erilaisia asioita.
0: Joo. Oletko muuten itse kirjoittanut koskaan?
1: Mä olen toimittanut yhden kirjan ja sitten sanotaan rehellisesti, mulla on ollut jopa kirjoitussopimus, mutta mä en saanut koskaan sitä tehtyä. Kirjailijat ovat mua auttaneet, mutta mä en osaa niin isoa kokonaisuutta. Mä kirjoitan ne 6 sivun juttuja lehteen, se on sopiva mitta mulle.
0: Joo. Sehän on hyvin inspiroivaa lukea sellaista kirjaa kotisohvalla, kyllä, jossa kyllä maalataan maisemaa.
1: Ja sitten nimenomaan niin, että se on kirja kädessä. Joo. Toki nyt nykyään on e-kirjaa ja kaiken näköistä muuta, mutta kyllä mä olen vanhan formaatin kannalla.
0: Todellakin semmoinen vielä, mikä olisi vähän pehmeä, jonka voisi laittaa vaikka pyörän tarakalle ja lähteä liikuskelemaan jonnekin.
1: Kyllä. Kohta me kuullaan vähän sellaisista kirjoista.
0: Halo Helsinki, kuussa tulee. Metsä Suomi alkaa.

0: Sä tulet tunturin laelle, otat rinkan pois selästä ja lasket sen maahan. Sä istut kivelle ja annat hengityksen hetken tasaantua. Rinne oli ollut jyrkkä ja kivikkoinen, mutta nyt olet perillä. Eteesi leviää upea Lapin maisema, jossa auringonvalo leikittelee pienen lammenrannassa kasvavassa vaivaiskoivikossa. Sanoppas Jouni Laaksonen, että nautitsä tuosta näkymästä sellaisenaan vai mietitkö sä, että nyt pitää kaivaa kamera esille ja ottaa tuosta kuvaa jotain kirjaa varten?
1: Aika pahan kysymyksen heti laitoit. Totta kai nautin ehdottomasti siitä hetkestä ja just siitä, että on siellä ajatellut vaikka jossain syrjäisemmässä erämaassa ja mahtava maisema, mitä maalailit siinä. Mutta kun ammatikseni kuitenkin kirjoitan retkeilystä, niin kyllä se kamera on aina mukana ja kyllä siinä, jos siinä sattuu olla jotenkin mahtavat valot, niin varmaan mä sen kuvakin otan.
0: Meillä on tosiaan vieraana Jouni Laaksonen, päätoiminen retkeilykirjailija vuodesta 2002. Ja moneskos kirja sulla on nyt työn alla?
1: No nyt keväällä ilmestyi 23. ja nyt on 2 työn alla, että ensi keväänä sitten 25.
0: 25 vuotta ja 25 kirjaa.
1: No se on sattumaa, mutta näin.
0: Okei. Mistä sä ammennat, siis mikä se sun luontosuhteessa on? Mistä sä oot keksinyt, että sä haluat retkelle?
1: Haluan retkelle. No äiti aina kertoo, että hän on työntänyt mut lastenvaunusta sienimetsään, että varmaan niin kuin tavallaan se on niin kuin se ihan ensimmäinen. Mutta kyllä se sitten niin kuin, ja just se sama sienimetsä, niin kuin Hinsby-metsäksi kutsuttiin. Mä oon siis Vantaalta kotoisin, vaikka asun nykyään Kainuussa. Niin nykyään sitä kutsutaan Sipoonkorven kansallispuisto. Hinsby-metsiin me lähdettiin silloin 70-80-luvulla vaan niin kuin sieniretkille. Ja sitten mä huomasin, että niin kuin koulupoikana lähdin sinne itsekin vaan niin kuin retkille kulkeen polkuja pitkin, vaikka ei ollut sedustusaikakaan. Ja se vaan oli tosi makeeta. En mä oikein osannut suunnistakaan, mutta polkuja oppi tuntemaan aina vähän lisää pitemmälle ja vähitellen ne yhdistysten vähän niin kuin verkostuksia. Ja sitten en mä edelleenkään siellä niissä metsissä karttaa tarvitse, että ne menee kyllä ihan niillä muistoilla.
0: Mikä siinä oli semmoista, mikä sua rupesi kiehtoo?
1: Niin. Ehkä se on sitten se, mulla ei ole koskaan ollut sellaista pyyntiverta, että mun pitäisi metsästää tai kalastaa. No sienestysverta ehkä joo, siis on kiva täyttää sitä sienikoria herkkutatella ja kaikilla mainioilla ruokasienillä, mutta ehkä semmoinen löytöretkeilijän into, se mulla on ehkä ollut aina, että se ehkä jo tossakin, että se, että mä tunsin sitä polkua johonkin asti, mutta mitähän, onkohan tuo kallion takana jotain jännää taas ja ai nyt siellä Maarian kämmäket kukkii ja mitä milloinkin, niin ehkä se löytöretkeily.
0: Muutit sä sen takia sitten sinne Kainuuseen vai et niin kuin luonnon perässä vai oliko se jotain muuta?
1: Joo, siis kyllä me sattui löytymään samanhenkinen tyttöystävä ja mietittiin, että täällä etelässä ei minä olla kaupunkilaisia oikein, että halutaan lähemmäksi luontoa ja sitten jonnekin pohjoiseen ja itään, että siellä on paljon vielä metsiä jäljellä ja Kainuuseen päädyttiin ja siellä on viihdytty hyvin.
0: Ja edelleen se sama palo, kun se menee ovesta ulos, että nyt kerätään kämmeköitä ja sieniä ja katsotaan.
1: No kämmeköitä ei kerätä niin, muuta kuin kameran muistikortille, mutta niin. Niin, kyllä. Siis, no vaikka viime viikolla taas olin tuohon ensi kevään kirjaan tekemässä maastotyötä päiväretkikohteita Pohjois-Suomesta. Ja taas siellä niin kuin parissakin kohteessa, monessa paikkaa tietysti kävi, mutta parissakin kohteessa tuli heti ekana päivänä semmoinen, että niin kuin, että vau, vitsit, ja tämmöinen lehtopaikka, että onpa mahtava kukkaloisto. Tai että niin kuin yksi luontopolku oli semmoinen, että siellä on kivinen koski, komea koskipaikka, mutta sitten siinä oli tietotaulu, kun kerrottiin, että uittoaikakadulla siinä oli ollut uittoränni. Siitä näkyi vielä vähän rakenteita jäljellä, mutta ei tietenkään ränniä enää, siitä on jo niin kauan. Mutta sitten siinä kerrottiin, että paikkakunnan nuoriso oli sitten uiton päätyttyä, kun uittoaikakaus aikanaan loppui ja ruvettiin siirtämään kumipyörillä puita tehtaille, niin he keksi, että he tekee lehtikerppuja ja laskee vesiliukumäkeä siinä rännissä. Kaikki tämmöisiä oivallukset, ai vitsi, enpä tiennyt tuommoistakaan, että tämä on tehty, niin sitten se oli taas semmoinen, että ehkä välillä vähän leipääntyy, jos on siellä tietokoneen ääressä kirjoittaisi, mutta sitten taas kun pääsee sinne maastopäiviä tekemään, niin no niin, tätä varten mä tätä teen.
0: Eli sä niin löydät aina uuden palon, kun sä lähdet uudestaan.
1: Niin, no ehkä ihan jokainen riskikohde ei anna joka kerta semmoista tosi vau-hetkeä, mutta yllättävän usein tulee semmoisia vau-juttuja, että jes, taas olipa mahtava nähdä tämmöinen tai kokea tämmöinen juttu.
0: No koska sä sitten, tai koska ja miten susta sitten tuli retkeilykirjailija tai tietokirjailija, että koska sä aloit laittaa niitä paperille?
1: No kuinkahan pitkä vastaus sallitaan, mutta
0: No meillä on 9 asti aikaa,
1: niin,
0: välillä soitetaan biisejä.
1: Mä olen diplomi-insinööri ja sitten mä valmistuttua, niin siis lukiossa vaan matikka oli kivaa ja en mä tiennyt yhtään mitä mä haluaisin tehdä, mutta pääsin sitten tekniseen korkeakouluun ja valmistuin sieltä ja sitten rupesin siellä valmistuttua, niin miettimään, että jos mä vielä 10 vuoden päästä täällä suunnittelin jotain teknisiä juttuja, kun mua oikeastaan tekniikka ei kiinnosta, niin sitten mua harmittaa, kun tässä on vissiin tämä yksi elämä käytössä. Lähdin eräpaskurssille. Se oli aivan mahtava kurssivuosi sekä kaverien että oppimisen kannalta, mutta tähän kirjoittamiseen liittyen mä olin yhden kahden viikon työharjoittelujakson Suomen Luonto-aikakauslehdessä. Oksasin kysyä niiltä, että saanko tulla. Ja siellä, kun pääsin näkemään sisältä käsin sitä lehdentekoa ja sain tehdä kaksi juttua, lehtiartikkeleja, jotka julkaistiinkin, niin siinä niin kuin tavallaan tuli ekan kerran, että hei, tänähän mä haluaisin oikeastaan tehdä. Mutta sitten, että miten kirjahommat, niin ensimmäinen kirjahan mulla on semmoinen kuin Autiotuvat, Pohjois-Suomen tuvat ja tarinat. Ja sen syntyhistoria vois ajoittaa Loue-Aavalle, vapun paikkeille 1999. Oltiin kaveriporukalla lopettelemassa hiihtovaellusta ja vapun aika on jo ihan loppukevättä ja jo, purot tulvi niin, että yhteen suuntaan ei päästykään, piti vaihtaa suunnitelmaa ja lähteä uuteen suuntaan ja tultiin Loue-Aavan reunalle. Loue-Aavan semmoinen siihen suuntaan pari kilometriä pitkä avosuo ja se oli täysin vesillä, vähän niin kuin järveä kattelisit, mutta tunnusteltiin vähän tilannetta, että okei, täällä on kuitenkin kova jää alla ja tämä on suo tässä, mitä virtapaikkoja, tämä on kyllä ihan kestävä, mutta vettä oli puoleen saapasvarteen siinä ja siinä sitten hitaasti hiihdeltiin, suksen kärjetkin oli siis täysin veden alla, vesihyhmä alla ja hiihdeltiin menemään sitä ja hitaasti piti hiihtää, ettei loisku sinne saappaan susta sisään vesi. Ja tuli mieleen, että mä lasken kaikki autiotuvat, joilla mä oon käynyt. Ja siihen aikaan sain kasaan tasan 100 autiotupaa noin ulkomuistista laskien. Ja ollaan siis vuodessa 1999, eli no internet oli olemassa, mutta ei siellä ollut esimerkiksi retkeilystä yhtään mitään. Kyllä. Autiotuvista ei tasan mitään tietoa. Et jos haluaisit tietää, että joku kämppä, joka on merkattu kartalle, että onko se vielä olemassa vai palannut vai lukittu tai mitä siellä kuuluu, niin piti puhelimen päähän saada kerta kaikkiaan semmoinen henkilö, joka siellä käy maastossa paikan päällä. Joku metsähallituksen huoltomies, joka käy ihan siellä paikan päällä. Ei joku asiakaspalvelija, joka katsoo samoista kartoista kuin minäkin. Tai poroisäntä, joka todellakin tietää paliskuntansa asiat. Niin se oli aika vaivalloista tarkistaa viimeisen päälle niitä asioita. Niin mä loin semmoisen yksinkertaisen nettiluettelun, Autiotuvat online. Vieläkin sitä ylläpidän, mutta silloin se merkitys oli aika ihan isokin, koska mutta siis enää ei niinkään, koska on niin paljon muita tietolähteitä. Mutta noin sinne siemeneksi nämä omat käymäni tuvat ja pyysin, että kanssaretkeille, että ilmoittakaa mulle tupia, mikä niiden tieto on tällä hetkellä. Ja vaan semmoisia, missä itse olette käynyt, ei mitään huhupuheita. Se laajeni tosi nopeasti, siellä oli äkkiä niin kuin monta sataa tupaa. Ja sitten mä olin pari vuotta sen jälkeen Edita-nimisessä kustantamossa näyttämässä dioja johonkin. Edita teki paljon retkeilykirjoja siihen aikaan. En oikein muista, mitä niille dioille kävi. Muistaakseni ne ei sitten ehkä kelvannut siihen projektiin, mikä se olikaan. Mutta Seppo J. Partasen pitkälinen kustannustoimittajan kanssa tuli puheeksi Autiotuvat ja mentiin hänen huoneeseen ja hän mainitsi jonkun tuvan ja mä heti kerroin sitä, että no joo, silloin me käytiin siellä ja tuossa. Ja että hän niin kuin äkkiä huomasi, että tämähän on käynyt vähän kaikilla hänen mainitsemilla tuvilla ja näytin sitä mun nettiluettelua ja samalta istumalta sitten Seppo ehdotti, että tehdäänkö muuten kirja. Hän kirjoittaa historiaosuuden ja mä kirjoitan mun kirjan ja siitä syntyi sitten kustannussopimus.
0: Sillä tiellä oot.
1: Sillä tiellä ollaan.
0: Seppohan tiesi hyvin, koska on olemassa tämmöinen Pohjois-Suomen autiomajat. Tämä on 58 tehty ja tavallaan sillä oli sitä kirjallista, mutta Seppo ei varmaan tiennyt, että se loi sulle elämän uran.
1: No ei, varmaan niin. Joo, Seppo tosiaan niin kuin tiesi tämän genren tosi tarkkaan ja tiesi, että autiotuvista ei ole ollut 10-20 vuoteen ajaltaisesta kirjaa, että näitä autiomajakirjaisia oli silloin yhteen aikaan oikein ahkerastikin, mutta ei pitkään aikaa siinä kohtaa ollut. Ja hän näki, että siinähän semmoiselle on tarvetta.
0: Lähetetäänkö Seppo J.lle terveisiä Espooseen?
1: Totta kai lähetetään Seppo J.lle terveisiä. Kiitoksia.
0: Hei, mä annan sulle semmoisen haasteen tuossa, kun sä oot kiertänyt vähän kaikki paikat nyt täällä Etelä-Suomessa. Onko täällä jotain semmoista reittiä, mitä sä et ole tehnyt, niin sä löysit?
1: No joo, siis ehkä nuorempana joskus saatoin sortua ajattelemaan, että mä oon käynyt tavallaan kaikki jotakin, mutta en enää soru siihen mahtavia paikkoja niin paljon, että ei kukaan kaikkia. Mutta joo, tosiaan kyllä mä oon tekemässä semmoista Suomen parhaat vaellusreitit-kirjaa ilmestyy ensi keväänä ja siihen tietenkin sitten pitää maastossa kerätä itse se tieto, totta kai muistakin tietolähteistä, mutta itse haluan kulkea ne reitit ja ottaa kuvat ja nähdä sen reitin tilanteen. Niin tämä reitti 2000, joka tässä pääkaupunkiseudulla on jo 25 vuotta kohta ollut olemassa, niin se on mulle, vaikka mä oon siellä erilaisia pätkiä, tietenkin Nuuksion kansallispuistossa ja eri ulkoilualueilla siellä kulkenut, niin en mä koskaan mitenkään yhtäjaksoisesti sitä kiertänyt. Niin olipa mielenkiintoista kiertää se nyt se rengasosuus kokonaan, 55 kilsaa ja tykkäsin kovasti. Haluatko kuulla tarkemmin?
2: kuullaan hetken kuluttua retkeilykirjailija Jouni Laaksoselta se asia, kuunnellaan musiikkia Niilolta ja sitten jatketaan.

0: Metsä-Suomessa musiikkia Niilolta tunnettui tuntemattomiin.
1: Ja me ollaan tosiaan retkeilykesää vietetään Jouni Laaksosen kanssa, retkeilykirjailijan kanssa. Ja jäätiin siihen kohtaan, että laitoin sulle haasteen reitti 2000. Ja mehän saatiin sieltä jo kuulijalta viesti.
2: Vilja, toi olikin mielenkiintoinen. Mä kiersin ton reitti 2000, niin tuommoisen kevätretken muutama vuosi sitten kävelin sen ympäri. En ole varma, menikö ihan joka paikan, mutta pääasiassa kyllä. Semmoisen. Ei ollut paljon jengiä keväällä liikkeellä, eikä siellä ollut polttopuita missään. Aika ankeita, mutta ihan kiva reissu.
1: Jouni, oliko polttopuita?
3: Joo, mä tosiaan nyt eilen ja toissapäivänä kävelin sen rengasosuuden. Reitti 2000 on kaikkinensa vähän pitempikin, mutta 55 kilsaa on niin kuin Luukista. Aloitin bussilla, menin Luukkiin ja siitä 55 kilsaa rengasreittiä. Niin polttopuita oli mun mielestä joka taukopaikalla ihan hyvin. Riittävästi päiväretkeilyt näkyy monessa taukopaikassa, mutta en mäkään muita pitemmän matkan vaeltajia nähnyt, että siinä mielessä komppaan tätä äskeistä. Että musta se on ihmeellisen unohdettu reitti, sanoisin. Ja kuitenkin älyttömän helppoa. Tästä otat HSL-lipun ja meet esimerkiksi Luukkiin, tai on muitakin paikkoja, mihin pääset. Ei tämä lähteä yhtään sen kauemmaksi, kun pääset jo, mitä nyt, no mä nyt menin aika vauhdilla sen kahdessa päivässä, mutta sanoisin 3-4 päivän vaellus oikein mainiosti.
1: Kun mulla on sellainen käsitys, kun mä oon vähän niin kuin paikkakuntalaisia, että se olisi niin kuin jollain lailla mennyt umpeen.
3: Mun mielestä polut oli varsin leveät koko ajan. No okei, siinäkin mennään samaan kuin tämä äskeinen soittaja, että mäkään mennyt koko matkaa ihan orjallisesti reitti 2000, koska sehän on tehty osittain myös maastopyöräilyehdoilla. Ja maastopyörällä et saa esimerkiksi Nuuksion kansallispuiston poluilla tietyissä paikoissa polkea. Ja totta kai mä, ja siis reitti 2000 menee siellä tietä pitkin, mikä on kauhean tylsää kävellä. En tietenkään kävellyt tietä pitkin, vaan menin kansallispuiston polkuja, jota patikoja saa tietenkin kulkea. Eli osittain soveltelin silleen, että missä on mielekkäintä polkua. Ja mutta polut oli ihan leveitä, merkinnässä vähän puutteita, mutta parhaillaan Uudenmaan virkistysalueyhdistyksellä on kehittämishanke käynnissä, että odottelemme uutta ja ehompaa R2-reittiä.
1: Kyllä, sieltä on alku jo tehty ja sen verran voi mainostaa, että jossain kohtaa kesää on tulossa pari pyöräilijää tänne, niin heitä haastoin, että käykääpä nyt ajamassa se, että katsotaan sitten mikä heidän kommenttinsa on, mutta niinpä. Sä sanoit, että tämä saattaisi päästä sun kirjaan.
3: No kyllä, mä aion ottaa tämän kirjaan. Eli siis kun mä teen kirjaa, on se nyt sitten mistä aiheessa milloinkin, niin kuin viimeisenä tuo päiväretkelijän Suomi. En tietenkään ota kaikkia päiväretkejä, missä on käynyt, vaan valikoin mielestäni hienommat semmoiset vau-paikat. Ja sama tässä, Suomen parhaat vaellusreitit, niin no nimi voisi antaa olettaa, että kaikki mahdolliset, mutta kun ei sen kirjan kanssa mahu ihan kaikkia, niin täytyy tehdä valintaa, että

0: mielestäni parhaimmat, upeimmat, mutta aika tasaisesti etelästä ja pohjoisesta. Ja mä olin vähän kanssa ollut siinä käsityksessä kuin sinäkin, että mikähän se reitti 2000 tilanne on. Mutta ton rengasosuuden ainakin aion kyllä esitellä siinä, että olin positiivisesti yllättynyt. Hienoja metsiä, esimerkiksi niin kuin avohakkuutta sillä reitillä oli ehkä 200 metriä, 55 kilometristä. Sano mulle joku toinen Etelä-Suomen reitti, missä olisi niin vähän. Karhun kerroksellakin on kilometrikaupalla avohakkuuta. Siis se nyt ei ole Etelä-Suomen reitti, mutta Suomen tunnetuimpia reittejä. Ja niin kuin, et hämmästyttävän järeitä metsää ja upeita lehtomaista metsää ja niitä kallioita, lampia, järviä, tietenkin järviylöngällä ollaan ja kyllä, tykkäsin yllättävän
1: paljon. Ollaankohan me alueen ihmiset vaan sitten jotenkin niin, että me ei tajuta mikä hyvää siinä on.
0: Niin, no siis Nuuksiohan on tosi suosittu paikka ja päiväretkiä tehdään sinne varmaan miljoonittain tyyliin, kun kansallispuistossakin on satoja tuhansia ja kaikki ulkoilualueet siihen päälle. Että kyllähän se arvo tiedetään ja tunnetaan, mutta ei ole ehkä ajateltu tämmöisenä pitempänä reittiä.
1: Niin ja sitten varmaan mennään kuitenkin niin samalle nuotiopaikalle, mennään Haukkalammelle ja niin tavallaan sitten tällaiset niin kuin
0: hotspotit on joo.
2: Niin. Pandemian aikana tämmöinen lähiretkeily ja retkeily kotimaassa nosti suosiotaan. Onko sulla Jouni näkemystä siitä, että onko sieltä tultu alaspäin vai onko semmoinen buumi jatkunut?
0: No ei mulla ihan mitään tilastoja, mutta kyllä mä sanoin, että retkeily on jatkanut kyllä hyvin suosittuna. Että se oli kyllä itselle kanssa yllätys, että silloin kun koronavuosi tuli, niin siinä niin kuin oli semmoinen tosi ryöpsähdys. Ja ehkä nyt sitten voi olla, että on tasottunut ne kaikkein, niin kuin, ihan kaikkein suosittuneet paikat, jotka oli silloin pahimmillaan ruuhkaisiakin. Että ehkä päästy vähän siitä toivottavasti levittäytymään, että ollaan vähän useammissa paikoissa. Mutta hyvin suosittua on retkeily.
1: Kyllä. Hei, mennäänpä siihen kirjan tekemiseen. Eli miten tuommoinen kirjaidea syntyy sulta? Tai tuleeko se idea sulta, minkä sä viet kustantajalle vai päinvastoin?
0: No kumpaakin. Siis varmasti ylivoimaisesti tavallisinta on se, että kirjailija ehdottaa kustantajalle ja joskus se kelpaa, joskus ei. Ja mullakin on useampi kirja semmoinen, että ensimmäinen kustantajalle en ole saanut kirjailijaa läpi. Mutta mä oon niin onnekas kyllä, että kiitoksia siitä ja koputusta puhuu. Että kyllä kaikki ideat oikeastaan saanut läpi ennemmin tai myöhemmin. Joskus on mennyt useampi vuosi ja 2-3 kustantajaa, että sitten vasta joku on sanonut, että joo, me otetaan toi. Mutta mulla on sitten käynyt myös muutama niin päin, että esimerkiksi talviretkeliä opasta kustantaja ehdotti mulle, että tekisitkö ja samoin tuommoista Pohjois-Suomen vaellusreitit-kirjaa. Me oltiin vaelluksella Hettä Pallasta perheen kanssa ja Montelin majalle pystytettiin telttaa ja yleensä mulla on kännykkä lentotilassa, kun ollaan vaelluksella, mutta sillä kertaa mulla oli joku toinen kirja just ilmestynyt siinä ja mä ajattelin, että pitää tarkistaa, että jos on joku siihen sen markkinointiin liittyvä joku maili vaikka. Ja ei ollut mitään siihen, vaan tuli ihan itselle siihen mennessä tuntemattomalta kustantajalta, että Minervalta tuli viesti, että hän on miettinyt Pohjois-Suomen vaellusreitit, tekisinkö kirjan. Perhe, kun meni nukkumaan, niin me jäi valvomaan sinne kesäyöhön ja kirjoitin siltä istumalta hyvin seikkaperäisen sisällössoittelun älypuhelimen muistioon ja vähän ehkä sitä viilailin kotona, mutta se oikeastaan syntyi niin kuin siinä, että joo, kiitos, kyllä teen.
1: Eli tavallaan in action, niin sieltä se lähti.
0: Sieltä se lähti, mutta siis yleensä se idea tulee minulta päin ja kyllä kaikkein paras innoittaja on se luonto, että joku vaikka pitempi patikka taivalta tai hiihto taivalta ja sen aikana joskus niin kuin pakottamatta, ei voi pyytää ja pakottaa, mutta joskus lähtee ajatukset leijailemaan ja tulee ideoita ja niistä pitää napata kiinni sitten.
2: Sä oot Jouni kirjoittanut useampia oppaita. Minkälainen prosessi on oppaan kirjoittaminen, kun joku ottaa sen lukeakseen ja lähtee sen kanssa sitten etenemään mahdollisesti jopa ihan ensimmäistä kertaa?
0: Joo, mä oon tehnyt toisaalta niin kuin erätaito-oppaita, missä tietenkin lähdetään sitten erilaiset suunnistusvarusteet, leiriytymistaidot, kaikki mitä tarvitaan, mutta sitten on tietenkin paljon erilaisia kohdeoppaita, jonkun maakunnan tai koko Suomen tai joku autiotuvat, kansallispuistot, erämaat, näitä tuntuu onneksi ideoita löytyvän. No, lyhyt vastaus voisi olla se, että mä yritän niin kuin tietenkin olla se lukijan asemassa, että se haluaa tarkkaa tietoa, mutta sitten mä yritän samalla kuitenkin antaa jotenkin sille innostavassa muodossa sitä, että ehkä niin selkeätä ja tarkkaa, mutta innostavasti ehkä niin, ne on niin ne, mihin mä koitan.
2: Pitääkö siinä ajatella jotain turvallisuusjuttuja tai jotain semmoisia?
0: No joo, tietenkin riippuen kirjasta, mutta vaikka tuo talviretkeliopas, niin talvella varsinkin kovilla pakkasilla kaamosaikaan ei ole mitenkään kauhean turvallista hommaa, jos et tiedä mitä teet. Ei se ole vaarallista hommaa silloin, kun sulla on kokemusta kerättynä ensin niistä helpommista olosuhteista. Talviretkeilyynkin lähdetään se kevät talven miedommista kelestä ja sitten kun on aika tosi paljon kokemusta, niin sitten mennään kaamosajan avotunturiin. Se on niin kuin se äärimmäinen paikka Suomessa. Mutta joo, esimerkiksi siellä tietenkin on tärkeässä roolissa turvallisuus, toisaalta se kylmyys ja lumen niin kuin hiihto-ominaisuudet, kantavuus ja toisaalta sitten avotunturissa, jos menee aivan vaitautti, eli pilvet makaa maassa, pahimmillaan sataa lunta, sä et näe suksen kärkiä asti ja silloin no, suunnistuskin on vaikeaa, mutta sitten se rupeaa olemaan vaaraa, vaikkapa joutuu johonkin liian jyrkkään rinteeseen, jossa joko voit kaatua pahasti tai pahimmillaan sitten lumivyöröönkin joutua. Lumivyörö on sinänsä nyt ehkä hiihtovaelta ja ei muuten ole vaarassa joutua, jos se on rinkka tai ahkio, se ei niin jyrkkin paikkoihin hakeudu. Vapaalaskijat on sitä asiaa erikseen, mutta siihen taas mulla ei ole asiantuntemusta. Siitä tekee toiset kirjoja.
1: Sä sanoin joskus tämmöisen lauseen, että paljon kuluu aikaa tietokoneen ääressä työhuoneessa, mutta parhaita työpäiviä ovat maastopäivät. Mikään ei voita itse retkipolulta kerättyä kokemusdataa.
0: Näin se on.
1: Mitä se noin niin kuin käytännössä tarkoittaa? Sä laitoit, että sen älypuhelimelle tehito sisällysluettelut ja systeemit. Niin.
0: No joo, aikoinaan mä kirjoitin muistiinpanoja siellä reissussa paperilla ja kynällä ja diakuvia otettiin. En kyllä kaipaa. Diakuvia aika on mahtava, että digikameraja voi ottaa vaikka sen 1000 kuvaa siinä pitemmän vaelluksen aikana. Käytän niin kuin kameraa hyvin paljon myös muistiinpanovälineen. Tietenkin välillä keskityn, nyt mä yritän ottaa julkaisukelpoisen kuvan, mutta välillä vaan räiskäsin, että joo, tässä mä tarvitsen vaan muistiinpanoja, että tämmöistä maastoa suunnilleen oli tässä ja siinä ei tarvitse paljon pysähtyä. Ja muistiinpanoja, sitten mä paperista ja kynästä siirryn siihen, että mä kirjoitin siinä älypuhelimen muistioon, mutta nykyään mä onko se nyt laiskistunut tai nopeuttanut hommaa niin, että mä en välttämättä muistiinpanoa tehdessä pysähdy, vaan mulla on käytän puhelimen nauhuria ja saatan, jos polulla yksinäinen kävelen eikä ole muita siellä ihmettelemässä, mitä tuo horisee, niin nauhoitan menemään siinä kävelen samalla niitä muistiinpanoja siihen nauhuriin. Ja myöhemmin sitten tietokoneen ääressä kuuntelen tarvittaessa. Jos mä saman tien kirjoitan sen reissun jälkeen, mä en ehkä tarvitse muistiinpanoja, vaan muistan suoraan, mutta jos menee vaikka kuukausi välissä teen muita hommia, niin se on tosi hyvä, että on niitä tuoreita tarkkoja havaintoja sieltä maastosta.
1: Sanois vielä, että mistä kaikista aiheista olet kirjoja tehnyt?
0: No tässä on tainnut mainittua, että tulla jo autiotuvat. Siitä on tehnyt tosiaan se ekan Seppo Jin kanssa, mutta Joel Laholan kanssa sitten kaksi seuraavaa laajempaa autiotupakirjaa on tehty. Ja, no kansallispuistoista, retkeilijän kansallispuistot, sitten on erämaat, lasten kanssa retkeily, erilaisia kohdeoppaita niin koko Suomea kuin sitten erilaisia tarkempia alueita. Yhden on tehnyt englanniksi Hiking in Finland. Siinä on niin kuin sekä Suomen olosuhteet ja erätaidot, mitä niin kuin näissä meidän olosuhteissa, jos tulet ulkomailta tänne, mitä sun pitää tietää meidän vuoden ajoista, joka se oikeastaan ja kaikesta tästä meidän hiking culture, Finnish way of hiking tavallaan. Ja sitten samalla kuitenkin hienoimmat kohteet, että sitten tuli tämmöinen koko paketti. No yksi tosi kiinnostava on tuossa tämmöinen kuin pitkät vaellukset, joka tehtiin Päivi Mattilan kanssa, että jos puhuttiin tuossa talvivaelluksesta, että se on niinku tavallaan päiväretkeilyä niin älyttömän helppoa. Ja sitten meillä on siitä viikonloppuretket ja viikonvaellukset ja talvivaellus, tämmöinen upea kirkas oppimispolku tai niin kuin jatkumo retkeilyssä. Mutta sitten pitkät vaellukset, tämmöiset puhutaan nyt kuukausien tai vaikka vuoden mittaisesta vaelluksesta, niin se on niin kuin kans yhdellä tavalla semmoinen täysin ääripää siellä päiväretkeilystä helposta, tosi vaativaan, mutta tosi palkitsevaa. Joo, Päivin kanssa tehtiin semmoinen kirja, joka on sekä nojatuolikirja, että sitten se on täsmäopas siihen, että jos houkuttaa, että jos se viikonvaellus ei päätyskään tähän, mä voisin jatkoa toisen ja kolmannen viikon ja viidennen viikon. Ja ideoita on mahdottomasti upeisiin vaelluksiin.
1: Eli lyhyitä ja pitkiä retkiä.
2: Suomen tuottelijan retkeilykirjailija Jouni Laaksonen on keskustelukumppanimme Metsä Suomessa. Retkeilyaiheella mennään. Kuunnellaan musiikkia ja jatketaan hetken kuluttua.

0: Metsä-Suomessa soi Levi and the Leavings. Kyllikki, kello on 20.41. Harri laittaa viestiä. Nuuksiosta iso osa on Vihdin puolella, mutta kunta ei juurikaan tee mitään alueen parempaan virkistyskäyttöön saattamiseksi. Näin Suomen metsien timantit jää meidän harvojen onnekkaiden tietoon.
1: Metsä-Suomessa on vieraana tällä kertaa tietokirjailija Jouni Laaksonen. Hän on Suomen tuottelijan retkeilykirjailija. Nyt pistetään Jouni kirjoittamaan. Meillä nimittäin täytetään nyt ystäväkirjaa. Mä tein sellaisen tämän retkeilykesän kavereille ja sitä täytetään joka jaksossa. Ja nyt Jouni lähetään. Onko kynä valmiina?
2: Kynä on valmiina.
1: Minä olen.
2: Niin, Jouni Laaksonen.
1: Onko sulla jotain lempinimeä?
2: Ei kyllä oikeastaan, Jouni.
1: Tuossa kysyttäisiin, missä kotosi, mutta sä sanoit Itä-Vantaalta.
2: No joo, Itä-Vantaalta on nuoruuteni asunut, mutta yli 20 vuotta nyt Kainuussa Kuhmossa.
1: Lempiaineeni koulussa oli?
2: No liikunta ja matikka varmaankin.
1: Mikä eläin tai kasvi on sinulle tärkeä tai mieluisa Suomen luonnossa?
2: Nämä tämmöiset yhden kysymykset on tosi vaikeita, että tekisi mieli luotella sen, että kuulee neidonkenkiä ja lapinvuokkoja ja kaikkia tunturikasveja, mutta mä silti sanon kullero.
1: Okei. Sitten tässä on tämmöinen, mikä on suosikki retki ja luontokohteisiin, niin mä skippaan sen yli. Vai haluatko vastata siihen?
2: Niin, saako vastata 100?
1: Riittääkö aika?
2: Saako vastata 100?
1: Ei saa. Mitä eväitä otat mukaan metsään?
2: No tämä riippuu niin, että yksinä niin kuin meni lähinnä energiaa. Jos Jussin kanssa ollaan kaveriporukalla, niin Jussi tekee mahtavan hyvät ruoat. Jos vaimon kanssa ollaan, Mervi tekee tosi hyvät ruoat. Mutta sanotaan spagetti. Se on aina se semmoinen lemppari, että...
1: Minkä kanssa spagetti?
2: No tavallisin ehkä joku soijarouhe-tyyppinen kastike, että joku semmoinen tomatti soijarouhe. Mutta se voi olla ihan vaan voin kanssa. Se on ihan parasta.
1: Okay.

0: mutta koska, tietenkään ihan niin ravintopitoista silloin. Mutta.
1: Koska viime viikolla meillä oli Joel Heino täällä, puhuttiin nuotiokokkaamisesta ja se otti puheeksi karvaisemman tai niin kuin karmimman ruoan ja se oli nötkötti eli sikanauta ja se oli nimenomaan pastan kanssa. Onko sulla siitä kokemuksia?
0: No on nuorempana joo, mutta en ole nyt lihansyöjä ollut enää parinkymmenen vuotta, että ei sille osu ihan kohdalla tämä muistelu enää sitten.
1: Hyvä, mutta mennään sitten eteenpäin. Mikä on mieleenpainuvin retkimuistosi?
0: No saahan mä nyt kaksi mainita.
1: No saat.
0: No niin, no toinen on ehdottomasti ystäväni Markus Raskin kanssa tehty kahden kuukauden hiihtovaellus niin, että me lähdettiin Nellimistä Itä-Lapista ja päädyttiin 1.1.2000 Haltille ja Kilpisjärvelle siitä, että se oli semmoinen elämänmuuttava kokemus ja tuntui, että edelleen muistan niin kuin suurin piirtein joka päivästä tarkkoja muistikuvia, että miten voikin niin kuin muistaa niin tarkkaan, että se oli ihan uskomattomaa. Mutta sitten ihan tosi erilainen on nuoremman tyttäreni Vienan kohdalla semmoinen, että kun hän syntyi, niin hän syntyi toukokuussa, niin sitten syyskuussa me oltiin kaveriporukalla Urho Kekkosen kansallispuistossa vaelluksella ja kova ikävä oli sinne kotiin ja ei siellä kännykät toimi ja muuten. Mutta tuli mieleen, että mä kirjoitan kirjeen tälle vastasyntyneelle vauvalle ja piilotin sen vedenpitävään purkkiin sinne UK-puistoon. Ja sitten kun Viena täytti, oli täyttänyt jostain syystä just sinä vuonna, kun Viena oli 7 täyttänyt, tulin näyttäneeksi sitten sen vuoden hänen syntymävuotensa valokuvakirjaa. Mulla on tapana tehdä semmoisia valokuvakirjat meidän piirtein vuoden tapahtumista ja näytin sieltä semmoista aukeamaa, että tuossa on tämmöinen musta seinämä, siinä on tämmöinen valkoinen kivi. Sen takana on sulle kirje, se on tuolla keskellä erämaata, että sitten joskus isompana, jos sä haluat, niin voidaan lähteä hakemaan se. No Viena on luonteelta vähän semmoinen, että no niin, nyt lähdetään heti. No se oli talvi, vielä oli lumiaika ja kaikkea, mutta sitten sovittiin saman tien, että no ensi kesänä mennään. Äiti ja isosisko ei oteta mukaan, tämä on meidän kahden juttu. Ja sinne lähdettiin ja se on kuitenkin yli 40 kilometrin vaellus. Aittajärveltä lähdettiin ja Paratiisikuruun vaellettiin ja takaisin. Ja ei ole koskaan ollut niin motivoitunut, että pientä retkeilijää mulla mukana. Vaikka muutenkin ne molemmat tytöt meidät tykkää lähteä retkille, se on aivan mahtavaa. Mutta se oli semmoista niinku uskomatonta intoa. Se kirje veti sinne ja sitten kun se löytyi ja hän osasi jo lukea ja sitä luettiin siinä ensin. Ja sitten illalla teltassa ja se on kuulemma tallessa edelleenkin. Ja joo, se on kyllä todellakin mieleen jää.
1: Aivan huikea muista.
2: Liikuttavaa, erittäin koskettavaa. Joo.
1: Hei mitä retkeilyvarustetta ilman, et lähtisi reissuun?
0: Niin, no ehkä lippalakki. Mä oon semmoinen kyllä, että kaikkea muuta niin kuin tulee vaiheltua, mutta no talvella tietysti on pipo, mutta muuten kyllä tykkään kevät talvella fleece-lippissä kesällä aina tykkään suojata auringolta ja sateelta.
2: Onko se aina joku tietty sama lippis, joka...
0: No se on vähän lähinnä semmoinen, että se on vähän edes värikäs, kun mä otan niitä valokuvia, joskus pitää itseä sinne ottaa itse laukaisemilla, niin jos on kaikki vaan jotain mustaa tai harmaata, niin se on tylsää, niin se on semmoinen värikkään keltainen tällä hetkellä, mutta sitten kun se taas kuluu käyttökelvottomaksi, joku muu värikäs.
1: Mm. Onko sulla joku retkeilyyn liittyvä motto, tapa tai rituaali?
0: No en voi kyllä ehkä tuohon nyt äkkiseltään keksiä mitään. No ehkä just se, että niinku,
1: lippalakin pito.
0: Nee, mutta ehkä just se, että niinku, jos mulla on vaikka virvelikin mukana joskus vaelluksella, niin en mä jaksa pysähtyä siihen heittämään se kaksi heittoa, mutta kun mua kiinnostaa, mitä se seuraavan tunturin takana, että ehkä tämä seuraavan tunturin takana voisi olla se motto, että sieltä, sinne pitää päästä katsomaan.
1: Mikä ruoka tuo sinulle mieleen lapsuuden retket?
0: No vaikka puhun sitten, että lihaa ei syö, niin ehkä nakit, jos näen jossain nakkeja tarjolla. Tietenkin niin kuin tulee mieleen, että joku yksi tietty semmoinen talviretki, missä nakkeja paistettiin nuotiolla, semmoinen esimerkiksi tulee mieleen.
1: Okei. Millainen ystävä on paras retkikaveri?
0: No, millainen? No siis oma perhe ehdottomasti, mutta toisaalta sitten ystäväporukalla tulee toisenlaisia retkiä. Yksinkin viihdyn kyllä, No semmoinen varmaan, että sillä on niin kuin samanlaiset halut sille retkelle, että niin kuin halutaan samanlaista maisemaa nähdä samanlaisilla päivämatkoilla, ettei ole kauhean suuria eroja siinä. Niin varmaan tämmöinen on hyvä, tietenkin mukava ihminen.
1: No niin, hyvä, hyvä. Hei, sitten meillä on lopuksi tämmöinen pikavalintatehtävä, jossa sun pitäisi valita kahdesta vaihtoehdosta se mieluisampi ja tehdään se silleen suhteellisen nopeasti. Ootko ymmärtänyt?
0: Koitetaan.
1: Päiväretki vai yöretki?
0: Saiko valita kummatkin?
1: Ethän sä ole ymmärtänyt.
0: Sanotaan yöretki, koska mitä pidempään retkellä sen hauskempaa.
1: Metsä vai tunturi?
0: Kato, tämä on taas metsätunturi. Semmoinen, kato, missä aarnio metsän keskeltä nousee tunturit. No, mutta sanotaan se metsä, ikimetsä.
1: Eväsreppu vai olkalaukku?
0: Eväsreppu.
1: Kumisaappaat vai vaelluskengät?
0: No nyt on helppo kumisaappaat. Tai lenkkarit, mutta kumisaappaat.
1: Kompassi vai navigaattori?
0: Vaelluksella kompassi, päiväretkillä.

0: entistä enemmän tuo kännykän navigaattorihommeli.
1: Metsäpolku vai tunturivaellus?
0: No sanotaan, että tähän se tunturivaellus, kun äsken oli se metsä.
1: Sitten mä laitan sen bonuksen tänne. Lippalakki vai karvalakki?
0: Lippalakki, koska karvalakki on melkein jokaisessa liikaa. Kun on 35 pakkasta tai enemmän, niin se on tauolla hyvä, mutta ei silloinkaan oikein voi hiihtää sen kanssa.
1: Nuotiokahvi vai termarikahvi?
0: En juo kahvia, kiitos.
1: Retkileipä vai makkara?
0: Retkileipä.
1: Kasvisruoka vai liharuoka?
0: Kasvisruoka.
1: Lähdevesi vai energiajuoma?
0: No lähdevesi ilman muuta.
1: Telttailualue vai villitelttailu?
0: No kyllä se villitelttailu. Toki telttailualueessa on se tasaisempi, varmemmin tasainen alusta, mutta kyllä se vaan sitten, kun omia hienoja paikkoja tuolla, vaikka joku erämaa-alue, missä ei mitään telttailualueita olekaan, niin se on.
1: Riippumatta vai teltta?
0: Telttaan välillä kyllä noilla reiteillä, kun joku kivisempikin reitti, niin tulee mieleen, että tässä olisi kyllä, että riippumatta olisi tosi helppo ja makea. Että joskus kyllä huomaisin, että teltalle on vaikea löytää paikkaa, mutta kyllä.
1: Järvi vai meri?
0: Järvi.
1: Kesäyön valo vai syksyn ruska?
0: Kyllä olet aika pahoja keksinyt tänne. Kummastakin taas niin hyviä, mutta sanotaan syksyn ruska, silloin viilemmät kelitkin on vaeltaan.
1: Hiljainen metsä vai lintujen laulu?
0: Lintujen laulu on upeata tähän aikaan vuodessa, mutta suurimman osa vuodesta ei sitä kuulu, niin sanotaan se hiljainen metsä.
1: Sitten viimeinen. Retkellä, kun sä oot, niin ystävät vai yksin olo?
0: Niin, syvä hiljaisuus, kun kumpikin on hyvä, mutta ystävät sopivassa määrin.
1: Kiitos Jouni Laaksonen. Oikein mukavaa retkeilykesää, vai pitäisikö sanoa, että reipasta retkeilykesää?
0: Kiitos, että kutsuitte ja kiitos kaikille kirjojen lukijoille.
1: Mainiota.

0: Se oli Henna Vuoti uutta musiikkia. Sä voisitpa unohtua niminen laulu. Metsä-Suomen retkeilykesässä käsiteltiin retkeilykirjallisuutta äsken Jouni Laaksosen kanssa. Joppe Ranta pitää koko kesän mainioita retkeilyaiheita Metsä-Suomessa aina keskiviikkoiltaisin kello 20 jälkeen. Mitäs Joppe on nyt sitten vielä tulossa tulevilla kerroilla?
1: No ensi kerralla, kun on, mennään tuohon juhannukseen, niin pidetään sellaiset etkot laulava ratikkakuskin Arne Tenkasen kanssa täällä. Jutellaan vähän juhannuksen vietosta ja saunomisesta. Ja sitten sehän on kova kalamies, niin varmaan haukireseptejä saadaan. Sitten seuraavalla viikolla jutellaan Nina Teurasvuon ja Jaakko Heikan kanssa, koska ne on arktisia oppaita. Niin mitä semmoiset tekee kesäisin, kun suksi ei luista?
0: Alright, mutta ensi keskiviikkona ensi laulava ratikkakuski.
1: Näin on, Arne Tenkanen.
0: Lähetyksessä vieraana, aivan mahtavaa. Kiitoksia Joppe, ja häntä kuulee siis kello 20 jälkeen ensi keskiviikkona taas. Tehdään semmoinen homma, että otetaan viikon luontoääntä Rastaskerttusta nyt tähän päätteeksi.

0: Sanna, onko sä hereillä?
1: Ei, mutta kyllä mä juon tapoin.
0: Näin muuta kuin studio.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
3: Espanjassa Barcelonassa on meneillään tilaisuus, jossa paavi Leo siunaa käyttöön Sagrada Familia-kirkon uuden tornin. Sagrada Familia on nyt maailman korkein kirkko. Kirkon suunnittelijan Antoni Gaudin kuolemasta tulee tänään kuluneeksi 100 vuotta ja paavi pitää Sagrada Familiassa juhlamessun. Kirkon rakentaminen aloitettiin vuonna 1882, mutta sen julkisivun ja joidenkin yksityiskohtien rakennustyöt jatkuvat yhä. Paavi aloitti viikon mittaisen Espanjan vierailunsa lauantaina. Kyseessä on paavi Leon ensimmäinen vierailu EU-maahan Italian ulkopuolella. Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta on erimielinen muun muassa ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon ydinasekirjauksesta. Oppositiopuolueista SDP, Vihreät ja Vasemmistoliitto jättivät valiokunnan mietintöön vastalauseet. Vasemmistoliitto toivoi vastalauseessaan lisäksi, että ulkoasiainvaliokunta olisi ottanut rohkeammin kantaa Yhdysvaltojen muuttuneeseen politiikkaan. Vihreät toivoi myös vastalauseessaan, että Suomen pitää edetä Palestiinan tunnustamisessa. Helsingin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan, joka mahdollistaa uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon rakentamisen. Museon lisäksi kaava mahdollistaa Helsingin etelärantaan julkisen tapahtuma-aukion sekä rantareitin rakentamisen. Museota on yritetty Helsingin etelärantaan jo vuosia. Uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon budjetiksi on arvioitu noin 105 miljoonaa euroa. Rakennuksen on tarkoitus avautua yleisölle vuonna 2030.
4: Ja nyt vuoroon Urheiluradio. Studiossa on Jouko Vuolle. Yleisurheilun Lahden Grand Prix-kisat huipentuivat naisten 100 metrin aitoihin ja jos oikein näen kuulen, Saara Kesketalon voittoaika 12.64, se on uusi Suomen ennätys. Lotta Harala juoksi 12.79, Kesketalo juoksi jo alkuerässä ennätyksenä 12.73 ja aiempi 12.81. Hilla Uusimäki juoksi ensimmäisessä kauden 400 metrin aitejuoksussa ajan 54.63, jolla hän menee Suomen kaikkien aikojen tilastossa kolmanneksi. Viivi Löhikoisen Suomen ennätys on 54.40 ja 19-vuotias Pinja Kärhä heitti naisten moukarissa ensi kertaa kahdesti yli 70 metrin ja pisimmällä kaarellaan 70.73. Näin Kärhä meni alle 20-vuotiaiden maailmantilastossa ykköseksi.
5: Pinja Kärhä, onneksi olkoon uudesta ennätyksestä 70 metriä.

0: metriä meni rikki nyt. Miltä se oikein tuntuu?
1: No päällimmäinen tunne on varmaan helpotus, että vihdoin tuli kisoihin.
0: Minkälainen se paras heitto oikein oli teknisesti?
1: No ei mun mielestä näyttänyt mitenkään ihmeelliseltä, mutta kai se moukariste pyöri aika kovaa.
0: Niin miten treeneissä on kulkenut, jos nyt sait täällä kisatilanteessa 70 pirikki?
1: No on mennyt tosi hyvin, että ei ollut silleen mikään yllätys toi tulos.
0: Mikä kertoo tästä, että nyt homma kulkee?
1: No varmaan semmonen pitkäjänteinen työ ja varmaan hyvät rutiinit, en mä tiedä.
0: Minkälaiset tossa oli heittää tänään?
1: No oli tosi kivaa.
0: Minkälaisia tavoitteita sulla on tähän kauteen?
1: No nuoret MM:t on siellä kesän lopussa, että jos sieltä ei tuu mitalina, kyllä mä oon sitten tosi pettynyt.
2: Joel Holm haastatteli. Voitto on Krista Tervo 72-45, 1500 metriä kova suomalaiskolmikko Santtu Heikkinen 3.36.51, Joonas Rinne 3.37.03, Mustafi Muusi 3.37.94 kisassa, jonka Adam Fogg voitti 3.35.69. Ja kyllä todella kyseessä on Suomen ennätys Saara Keskitalo 12.64. Mutta jalkapallon MM-kisat, ne alkavat huomenna ja ne ovat ennätysmäisen suuret, mutta kaikki ei ole ihan niin kuin soisi toivoa, kertoo Yle Urheilun asiantuntija Antti Pohja.
3: Kyllä, vaikka ainahan sitä on innoissaan kuin pikkupoika, kun 4 vuoden välein futiksen MM-kisat pasahtaa käyntiin, niin kyllähän tässä on nyt aika äärirajoilla ja ristiriitaisinkin tunteen osittain, että joukkueita on enemmän kuin koskaan, isäntämaita ensimmäistä kertaa 3, pitkät etäisyydet ja pelejä on valtava määrä ja lipuhinnatkin on vähän pilvissä. Et siinä on myös sellaisia tiettyjä kysymysmerkkejä, puhumattakaan geopoliittisista jännitteistä, että niin kuin vaikka futis on hieno juttu ja vaikka futiksen MM-kisat on niin kuin komea kruunu koko lajille, niin tämä vähän ristiriitaisin tuntee mennä eteenpäin.
2: Kun joskus päästään sinne finaaliin sitten New Yorkin alueelle, New Jerseyin ja 80 000 katsojaa tulee seuraamaan sitä, niin silloin ne lipuhinnat vasta onkin pilvissä. Onko siinä mitään järkeä?
3: Varmaan järkeä on niiden mielestä, jotka ne lipuhinnat on päättänyt, mutta kyllähän se niinku karsii aika paljon niitä ihmisiä, kellä on ylipäätänsä mahdollisuus päästä näihin otteluihin. Ja jos miettii, että näin niinku jalkapallon romantikkona, niin kyllähän se on, pitäisi olla niin, että mahdollisimman monella olisi varaa lähteä kisoihin ja nähdä niitä unelmien otteluita ihan livenä. Ja nyt näyttää siltä, että ottelumääriä vaan lisätään ja lipuhinnat nousee ja rahat menee sitten harvojen taskuun.
2: No entäs sitten pääosan esittäjät eli pelaajat? Mitä nämä kisat tarkoittaa heidän kannalta?
3: No tietenkin pitkät kaudet alla ainakin niillä pelaajilla, jotka pelaa parhaissa sarjoissa, niin kuin aika moni MM-kisoihin päässyt pelaaja on. Ja pelejä on tolkuton määrä, etenkin jos on pelannut eurokappeja esimerkiksi tai muita kansainvälisiä seurajoukkueturnauksia ennen kisojen alkua, ja aika moni pelaaja on loukkaantuminen vienyt jo ennen kisojen alkua heidät pois turnauksesta. Että kyllä tässä niin kuin äärirajoilla mennään jopa yli, että paljon on ollut puhetta siitä, että missä menee raja järkevän ottelumäärän suhteen per vuosi tai per pelikausi, ja kyllä mä näen, että nyt ollaan jo rajan yli. Ja sitten ajatellaan sitä, että MM-kisat alkaa. Jos me nähdään pelaajia, jotka on jo valmiiksi väsyneitä, niin mitä pelin taso silloin on, jos energiat on vajavaiset ja kroppa on jo lujilla ja tulee herkästi lihasvammoja ja muita, niin kyllä se niin kuin jossain vaiheessa se sitten kaatuu kaikki sen tietyn ahneuden syliin, että halutaan hamuta lisää pelejä ja lisää tietenkin sitten lipputuloja ja TV-tuloja, niin kyllä se kääntyy itseään vastaan jossain vaiheessa.
2: Jatketaan 22 uutisten jälkeen.
4: Jouko Vuolle Urheiluradiossa. Tie 12027, Hatuntie Parainen, Vuonoen Lautta. Kello 23 alkaen lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi. Hälytysajoneuvoilla pääsee tarvittaessa yli. Kesto jatkuu aamu 4 asti. Tie 12027, Atuntie Parainen, Vuonoen Lautta. Lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi kello 23 alkaen. Hälytysajoneuvoilla pääsee tarvittaessa yli. Ja kesto tai tuo tilanne päättyy kello 04 aamulla. Erikoiskuljetus on liikkeellä Uudellamaalla kello 22 asti reitillä tie 11645, Sotungintie Vantaa, tie 11633, Länsisalmentie Vantaa, tie 103 Vantaa Helsinki, tie 170 Itäväylä Helsinki. Siis vielä kello 22 asti on erikoiskuljetus liikkeellä Uudellamaalla reitillä tie 11645, Sotungintie Vantaa, tie 11633, Länsisalmentie Vantaa, tie 103 Vantaa Helsinki ja tie 170 Itäväylä Helsinki.

liukuu. Siirtyy, Jukka poika. 21.13 kello. Ja tuleehan tuota metsää ja luontoa vielä hetken kuluttua lisää, kun esittelyssä on viikon luontoääni Rastas Kerttunen ja hetken päästä.

0: Haaland, sehän on ihan saakelin nopea, kun se pääsee vauhtiin. Mm. Sörlot, ihan saakelin nopea. Niin tavallaan, että siellä on kaksi ton kokoista härkää kärjessä ja yhdessä ja molemmat pystyy juoksemaan ja pystyy. Niin kyllä mä sanoin sen pelin jälkeen, vaikka se niinku onnellinen loppu, niin menin sen scoutille sanoa, että oli se aika nopea. Tällä enää
1: tämä koppi tuntuu hyvältä. Mä asun täällä koko kesän.
2: Yle Urheilun Futiscast, nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

0: Jannika B. Keho muistaa. Seuraavaksi viikon luontoäänen Rastaskerttusen esittelee Juha Laaksonen.
1: Suomen ensimmäinen rastaskerttunen havaittiin vuonna 1930 Helsingin vanhan kaupungin lahdella. Laji sai hitaasti jalansijaa, sillä vielä 1970-luvulla laulavien koiraiden määräksi arvioitiin vain parisenkymmentä yksilöä. 1990-luvun lopulla laulavia koiraita arvioitiin olevan noin 100. Rastaskerttunen ei ole vieläkään yleinen. Parimääräarvio on ilmeisesti 200-500 paria. Rastaskerttunen on vaativa laji. Se pesii vain hyvälaatuisissa ruovikoissa. Ruovikon pitää olla korkea, tukeva ja tiivis. Vettä pitää olla niin paljon, että se tarjoaa riittävästi selkärangattomia vedessä kehittyviä eläimiä ravinnoksi ja suojaa pedoilta. Meillä ruovikoita riittää, mutta ne eivät ole ihan optimaalisen hyviä rastaskerttusille. Keski-Euroopassa on järeämmät ruovikot ja on yleistä, että parhaille alueille kerääntyy mielellään useampia koiraita laulaa raksuttelemaan. Jos alueella on useampia koiraita, luulisi, että naarailla on varaa mistä valita. Mutta naaraita kiinnostavat lähinnä parhaat koiraat. Ne, jotka laulavat kovimmin ja jotka näyttävät vahvimmilta. Ehkä juuri niillä on myös paras reviiri. Naaraat yrittävät siis pariutua näiden mahtikoiraiden kanssa, vaikka se ei takaa perheonnea. Vain ensimmäinen

Daami saa helpotusta poikasten ruokkimisessa. Kakkos- ja kolmosnaaraiden osaksi koituu yksinhuoltajuus. On mielenkiintoinen kysymys, onko sellainen naaras fiksu, joka valitsee sellaisen koiraan, jolla on jo rouvahaudonta puuhissa. Ehkä, sillä naaraiden maailmassa hallitaan myös likainen peli. Rastaskerttusnaaraat voivat olla toisilleen suorastaan vihamielisiä. Kakkosnaaraaksi jäänyt pikkorouva voi jopa yrittää rikkoa ykkösnaaraan munimat munat. Ja jos se onnistuu siinä, kakkonen nouseekin ykkösnaaraan asemaan. Ja tällöin koiras myös osallistuu sen poikasten ruokkimiseen. Rastaskerttusten pesäpaikoilla on siis naaraiden välinen jännite huippuunsa viritetty. Etelämpänä Euroopassa rastaskerttunen on yksi käkien isäntälajeista. Käki muni Euroopassa luhtakerttusten, rytikerttusten ja rastaskerttusten pesiin. Kään kannalta olisi hyvä tietää, mikä on rastaskerttusen pesä, sillä mahdollisuudet paranevat merkittävästi, kun tekee oikean valinnan. Luhtakerttusen pesiin munituista käänmunista vain 4% onnistuu, eli niistä kehittyy lentopoikanen. Rytikerttusen kohdalla tulos on parempi, se on jo 16%. Mutta rastaskerttusraukka ei oikein ymmärrä, että sen pesässä on jotain outoa. Noin kolmasosa käänmunista, jotka on munittu rastaskerttusten pesiin, kuoriutuu ja emot keskittyvät loiskasvatin hoivaamiseen. Se tarkoittaa sitä, että kään takia melkoinen määrä rastaskerttuspoikueista tuhoutuu. Aiemmin ajateltiin, että Saharan eteläpuolella talvehtivat rastaskerttuset muuttavat lähinnä öisin, mutta nykytutkimus on osoittanut muuta. Rastaskerttuset ovat liikkeellä myös päivällä. Erityisen jännittävää tieto on se, että pimeän tunteena linnut muuttavat noin kilometrin korkeudella, mutta auringon noustessa ne ottavat korkeutta ja tekevät matkaa jopa 6 kilometrin korkeudessa. Noin korkealla on kylmä ja jopa pakkasta, mutta eipä ole petoja saalistamassa. Illan tullen ne laskeutuvat taas alemmaksi. Tämä on mielestäni hämmästyttävää. Otetaan vielä kantaa nimeen. Rastaskerttunen. Se särähtää kieltämättä mukavasti, mutta ehkä raksuttajakerttunen kuvaisi häntä vielä paremmin. Joku nirppanokka voi myös kritisoida, että kun tämä ruskea pitkäpyrstöinen lintu ei varsinaisesti kuulu rastaisiin, niin turhaa sen nimessä rastas esiintyy. Muistuttaako se edes mitenkään rastasta? No ehkä kooltaan, ainakin punakylkirastasta, siis lähinnä pituuden osalta, kumpikin on 20 senttimetriä nokasta pyrstöön. Paino on hiukan alhaisempi, rastaskerttunen jää 40 grammaan, punakylki on vähän yli 50. Mutta karhea laulu, joka kuuluu tyynenä kesäyönä kilometrienkin päähän, tuo mieleen erilaiset ärrät, narinat ja pärinät. Ehkä se jotenkin kuvaa rastaita. Joten hyväksytään. Rastaskerttunen

0: Yle, Radio Suomi.
1: Erikoiskuljetus, Päijät-Häme, Uusimaa. Kello 21.10 alkaen ja tunnin ajan reitillä tie 174 Orimattila-Myrskylä, tie 167 Orimattilantie-Myrskylä, tie 162 Myrskylä-Mäntsälä, tie 55 Porvoontie-Mäntsälä, tie 25 Mäntsälä-Hyvinkää, tie 1403 Ridasjärven Kylätie-Hyvinkää, tie 1430 Ridasjärven tie-Hyvinkää ja tie 143 Pohjoinen Kehätie-Hyvinkää. Erikoiskuljetus kello 21.10 alkaen tunnin ajan reitillä tie 174 Orimattila-Myrskylä, tie 167 Orimattilantie-Myrskylä, tie 162 Myrskylä-Mäntsälä, tie 55 Porvoontie-Mäntsälä, tie 25 Mäntsälä-Hyvinkää, tie 1403 Ridasjärven Kylätie-Hyvinkää, tie 1430 Ridasjärven-Tie-Hyvinkää ja tie 143 Pohjoinen Kehätie Hyvinkää. Liikenne

Radio Suomen illassa soi Old Cityn hieno laulu Fireflies. Erikoiskuljetus Keski-Pohjanmaa kello 21.20 ja eteenpäin siitä 2 tunnin ajan reitti tie 13 Kaustinen Veteli, tie 751 Veteli Halsua. Siis kello 21.10 alkaen 2 tunnin ajan erikoiskuljetus reitillä tie 13 Kaustinen Veteli, tie 751 Veteli Halsua. Pituutta kuljetuksella 57 metriä ja liikenne pysäytetään ajoittain.

Let's Talk About Sex lauloin Salt and Pepper. Ennen merisäätä on tulossa lisää kuumaa tavaraa. Kuumaa tavaraa monella tapaa. Nyt yölintua, mä putoan.

0: koulu. Siellä kaikilla on hypervoimia, eli suomeksi sanottuna ei niin kovin hyödyllisiä voimia.
1: Hypersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.

0: Girl on Fire.
1: She's just a girl, but she's on fire.
0: Alicia Keys vuonna 2012. Freemanin kaksi lensi yli käenpesän ennen merisäätä.

Kello on 21.50. Hyvää iltaa Radio Suomesta. Nyt säätiedotus meren kulkijoille. Aluksi varoitukset merialueilla. Kovan tulen varoitus Selkämeren pohjoisosa, Merenkurkku ja Perämeren pohjoisosa, etelän ja lounaan välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille. Suomenlahti, Ahvenanmeri, Saaristomeri, Selkämeren eteläosa ja Perämeren eteläosa. Lounaistuulta 12 metriä sekunnissa. Laaja matala paine ulottuu Norjanmereltä Lappiin. Baltiaan vahvistuu korkea paine, joka liikkuu Suomenlahden yli koilliseen. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti vähitellen heikkenevää lounaistuulta aluksi 6-10 metriä sekunnissa. Aamulla etelän ja kaakon välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa koillisen puoleista tuulta. Illalla pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 7-11 metriä sekunnissa, ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadekuuroja, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, vähitellen heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi 6-9 metriä sekunnissa, aamupäivällä 2-5 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen voimistuvaa idänpuoleista tuulta, illalla 2-6 metriä sekunnissa, ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi 5-8 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen kaakkoistuulta 2-5 metriä sekunnissa ja hyvä näkyvyys. Saaristomeri, heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi 5-8 metriä sekunnissa, aamusta alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa, illalla paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi 9-12 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi 9-13 metriä sekunnissa, illalla tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 9-14 metriä sekunnissa, aamusta alkaen edelleen heikkenevää tuulta, aamupäivällä 7-11, illalla 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saimaa, lännen ja lounaan välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, illalla paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Odotettavissa torstai-illasta perjantai-iltaan. Suomenlahti ja Pohjois-Itämeren itäosa. Pohjoisen ja idän välistä tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Myöhemmin illalla Suomenlahdella kovan tuulen todennäköisyys on 30%. Aamulla lännen ja pohjoisen välistä tuulta. Suomenlahden itäosassa etelän puoleista tuulta. Päivällä etelän ja lännen välistä tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren länsiosa ja Ahvenanmeri todennäköisimmin heikkoa tuulta. Päivällä vähitellen voimistuvaa etelän ja lännen välistä tuulta, iltapäivällä alle 14 metriä sekunnissa. Saaristomeri ja Selkämeri todennäköisimmin heikkoa tuulta, yöllä voimistuvaa pohjoisen puoleista tuulta, aamuyöllä alle 10 metriä sekunnissa, saaristomerellä alle 14 metriä sekunnissa. Aamulla tuuli kääntyy lännen puolelle ja on voimistuvaa.

0: kuudeltaan alle 14 metriä sekunnissa. Iltapäivällä tuuli kääntyy etelän puolelle ja heikkenee hieman. Merenkurkku ja Perämeri todennäköisimmin heikkoa tuulta, aamulla voimistuvaa pohjoisen ja idän välistä tuulta. Aamupäivästä alkaen alle 14 metriä sekunnissa, Perämerellä kovan tuulen todennäköisyys 30%. Iltapäivällä tuuli kääntyy lännen ja etelän välille. Säärannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaaressa lämpötila plus 14 astetta, tuulta länsilounaasta 11 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyyttä 30 kilometriä. Kotka rankki 13, länsilounas 6, selkeää 35. Orrengrund 14, länsilounas 8, selkeää näkyvyys yli 20 kilometriä. Emäsalo 15, länsi 9, Kalbodegrund 13, länsi 8, Itätoukki 13, länsilounas 9, Harmaja 14, länsilounas 8, selkeää 20. Mäkiluoto 13, länsilounas 8, Bogashär 14, länsilounas 8, selkeää 29. Hanko-Tulliniemi 13, etelälounas 8, Russarö 14, lounas 10, Venö 14, etelälounas 8, Uuttö 14, etelä 10, selkeää 18, Rajakari 14, etelä 9, Fagerholm 14, etelä 9, Vilsanti 14, etelälounas 6, 45. Gotska Sandön, tiedot puuttuvat, Kumlinge 14, etelä 7, selkeää, näkyvyys yli 20. Nyhamn 13, etelä 9, selkeää, 20. Märket, tiedot puuttuvat, Isokari 14, etelä 10, selkeää, 19. Kylmäpihlaja 15, etelä 13, selkeää, 20. Tahkoluoto 14, etelä 11, selkeää 25, Selgrund 13, etelä 15, selkeää 24. Bredskäret 15, etelä 10, Strömingsboden 12, etelä 13, Valassaaret 13, etelä 11, Kallan 15, etelä 12, Tankkar 16, etelälounas 8, selkeää 50. Ulkokalla 13, etelä 7, Nahkiainen 13, etelä lounas 7. Raahe 14, etelä 6, selkeää 20. Oulu Vihreäsaari 14, lounas 6, näkyvyys yli 20. Marjaniemi 13, etelä lounas 8, selkeää näkyvyys yli 20. Kemi 1, 12, etelä lounas 10 ja Ajos lämpötila 13 astetta. Tuulta etelälounaasta 10 metriä sekunnissa ja näkyvyyttä 20 kilometriä. Rannikkoprikaati ampuu jalkaväen aseilla Russaröössä huomenna. Vielä huomenna aamu 8-10. Vaarallinen alue on 6 kilometriä sektorissa, jonka vasen raja on Ryssärö, Indre, Westerlandet, Ytre, Westerlandet ja oikea raja Ryssärö, Snappopslandet. Kainuun prikaati ampuu jalkaväen aseilla ja räjäyttää Vuosangan ampuma-alueella. Torstaihin asti. Kaikkina vuorokauden aikoina ja perjantaina kello 16 asti, puolesta yöstä kello 16 asti. Käytössä vaaralliset alueet 1 ja 2. Vaarallinen alue on merkitty maastoon kieltotauluilla ja puihin maalatuilla keltaisilla merkeillä. Maanpuolustuskorkeakoulu suorittaa ammuntoja ja räjäytyksiä Syndalenin ja Hestö-Buussöön ampuma-alueella ensi viikon keskiviikkoon saakka päivittäin. Aamu 8:sta ilta 10:een. Vaaralliset alueet ovat Syndalenin ja Hestöbussön ampuma-alueet. Toiminta aiheuttaa melua lähialueille. Rannikkoprikaati ampuu jalkaväen aseilla Upinniemessä päivittäin perjantaihin asti aamu 8:sta ilta 9:ään, poikkeuksena huominen torstai, jolloin ammutaan yö 3:sta aamu 6:een. Vaarallisen alueen vasen raja on Tupalahti, Isomusta, Hietanen, Pukki, josta 6 kilometriä etelään, ja oikea raja Tupalahti, Karinnokka, Vestra, Ödgrundet, josta 6 kilometriä Ödgrundskobbenin suuntaan.
1: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
0: 30 minuutin kuluttua Yle Uutiset kello 22 ja Urheiluradio kello 22.05 Radio Suomessa Yöradio. Studioon tulee silloin Vellu Salminen, paikka auringossa yöuusintana 23 jälkeen ja puolesta yöstä eteenpäin toiveiden yöhön. Yö, johon sinäkin pääset osallistumaan numeron, WhatsApp-numeron kautta 0401455666.

0: Tässä Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Venäjä rakentaa suurta varuskuntaa Petroskoihin lähelle Suomen rajaa. Satelliittikuvien perusteella Petroskoin kupeeseen on jo rakennettu kasarmeja. Rakenteella olevaan varuskuntaan ja lähialueelle voi tulla 15 000 sotilasta oheisjoukkoineen. Muutos olisi valtava, mutta yksiköiden perustaminen on pitkä ja kallis urakka, arvioi sotilasasiantuntija Marko Eklund. Tähän mennessä Karjalan alueella ei ole juuri ollut maataistelujoukkoja.
1: Jos me katsotaan maataistelujoukkoja Jäämereltä vaikka tuohon Pietarin ympäristöalueelle, niin aikaisemmin niitä oli ehkä jotain 25 000 miestä. Ja nyt näiden uusien joukkojen perustamisen ja vanhojen joukkojen kasvattamisen jälkeen, niin se määrä voi olla jopa 60 000–70 000 miestä. Eli muutos on, en tiedä mikä oikea sana, mutta se on todella iso.
0: Ulkopoliittisen instituutin tutkijan Jyri Lavikaisen mukaan kyse on odotetusta vastavedosta Suomen NATO-jäsenyydelle. Hän ei pidä varuskuntaa yksinään merkittävänä uhkana, koska Venäjän joukot ovat kiinni Ukrainan sodassa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump harkitsee uusia iskuja Iraniin. Trumpin mukaan Iranilla on mennyt liian kauan aikaa rauhansopimuksen neuvottelemisessa Yhdysvaltojen kanssa. Seuraavaksi Iran joutuu maksamaan, Trump kirjoittaa sosiaalisen median tilillään. Hän myös sanoo, että sopimus Yhdysvaltojen kanssa olisi ollut Iranille loistava. Ainakin 12 ihmisen kerrotaan kuolleen Israelin iskuissa Etelä-Libanoniin. Israel iski myös Etelä-Libanonin suurimman kaupungin Sidonin keskustaan, jossa iskun raportoitiin osuneen ajoneuvoon. Sidonin kaupungissa on suuri määrä sekä palestinalaisia että libanonilaisia pakolaisia, jotka ovat paenneet muilta Etelä-Libanonin alueilta. Maan pohjoisosan yllä on kapea sadealue, joka liikkuu yön aikana pohjoisemmaksi. Sadealueen jälkipuolella sää on poutainen ja monin paikoin selkeä. Huomenna päivällä pilvisyys on vaihtelevaa. Iltapäivällä pilvisyys lisääntyy etelässä ja alkuillasta sinne saapuu uusi matalapainesateineen. Päivälämpötila vaihtelee huomenna 13 ja 22 asteen välillä.
2: Uutisten jälkeen toviksi urheilun pariin studiossa Jouko Vuolle. Yleisurheilun Lahden GP huipentui naisten 100 metrin aitoihin, jossa paineltiin kovempaa kuin koskaan suomalaisittain. Saara Keskitalo juoksi Suomen ennätyksen 12.64.
3: Saara Keskitalo, onneksi olkoon Suomen ennätys 12.64. Uskotko ennen juoksua, että tommonen aika tulee taululle?
4: No rehellisesti en ihan, että totta kai se oli iso ennätysparannus jo siihen alkuerään, mutta pyrittiin se nollaamaan ja lähtee puhtaalta pöydältä sitten tohon. Niin.
3: Tosi vahva loppu, huikea loppu. Minkälainen se juoksu kokonaisuus?

0: Todellisuudessa oli sun mielestä?
1: No ei siinä ole muita vaihtoehtoja, kun alussa antaa noin paljon varaa muille, mutta et, se on hyvä tietää, että se ei ollut täydellinen juoksu.
0: Niin se lähtö ei ollut paras mahdollinen?
1: No joo, ja siinä muutamat ensimmäiset aitavälit hiukan keräili, mutta ei se mitään. Tavallaan se oma juoksurytmin löytäminen, niin se on avain siihen onnistuneeseen suoritukseen.
0: Miten sä oot nyt löytänyt näin hyvän vireen tähän alkukauteen?
1: No onnistunut harjoituskausi ja tänään itse asiassa kokeiltiin vähän erilaista valmistautumista, että ehkä se oli sitten se salaisuus.
0: Mikä se oli?
1: No, se oli vähän paha nyt. Vedettiin siis vastuslähtöjä tuohon aamulla ja se on semmoinen 20 tonnin panostus nyt sitten täytyy tehdä jatkossa ilmeisesti, että saa tehtyä niitä aina.
2: Jo alkuerässä hän juoksi 12.73, Lotta Harla 12.79, Hilla Uusimäki 400 metrin aidat 54.63 ja Janttu Heikkinen suoritti paluun radoille juoksemalla 1500 metriä 3.36.51. Tässäpä nämä yleisurheilun asiat.
3: Ja tätä iltaa jatkaa Yöradio Vellu. Morjesta, moi! Laitetaan Mariska ja pahat sudet tulille.

Suloinen myrkynkeittäjä, Mariska ja pahat sudet. Tietenkin siinä asialla. Fellu, seuranasi, kello on 9:22. Ja nyt kun eletään 10. päivää kesäkuuta, niin huomenna tähän aikaan on käynnissä maailman suurimman urheilutapahtuman avausottelu. Meinaan huomenna se alkaa, miesten jalkapallon MM-kisat. Ja nehän pelataan nyt sitten tuolla Pohjois-Amerikassa, eli aikavyöhykkeenä vähän paha monellekin. Ei tietenkään yöradion porukalle, koska mehän olemme tottuneet valvomaan. Tässä on vasta alkuiltaa, eletään yöradio-ihmisille tässä kohtaa. Mutta huomenna siis ensimmäinen ottelu, Meksiko, Etelä-Afrikka, ja se pelataan tuolla Mexico Cityssä, jossa pelattiin myös tasan 40 vuotta sitten sitä jalkapalloa, ja ne kilpailut, minäkin muistan, oli siellä kuuluisa Diego Maradona teki silloin monen monta maalia, muun muassa sen kuuluisa Jumalan käsimaalin. Vaikka et jalkapalloa seuraisikaan, niin varmasti olet kuullut puhuttavan Jumalan kädestä, ja se hommahan meni suunnilleen niin, että siellä palloa tavoitellessaan saattoi olla, että käsi kävi siinä pään yläpuolella sen takia, että Maradona oli hyvin lyhyt pelaaja. Ja sitten nuo maalivahdit, vastustajan maalivahdit, oliko se nyt Englantia vastaan se peli, niin maalivahdit yleensä semmoisia isokokoisia, niin siitä se sitten sai puskettua, eli vähän kädellä autettua, ja meni maalivahden yli pallo maaliin. Ja siihen aikaan ei ollut näitä varreja, eli ei katsottu nauhoilta tai tietokoneelta, että onko maali hyväksyttä, vaan se oli vaan sitten tuomarin sana oli laki, ja tuomari sanoi, että ei muuta kuin maali. Tämä oli siis tasan 40 vuotta sitten, kun pelattiin Meksikossa. Nyt sitten osa otteluista vaan Meksikossa, suurin osa taitaa olla Amerikan puolella, ja sitten myös Kanadassa noita otteluita. Saa nähdä, tuleeko sieltä yhtä legendaarisia tarinoita kuin Maradona ja Jumalan käsi. Ainakin osallistujia on hirveä määrä kisoissa mukana. Enemmän kuin koskaan. Kaikkea on enemmän.

0: Vielä yksi omenapuu Telex esitti tuon kappaleen.
1: Mies katsoo, että joku töyhtöhyyppä hakkaa meidän ikkunaa ja se kun meni avaan oveen, niin sehän meinasi tulla väkisin sisään se nainen ja silloin takatukka oli ihan veressä.
2: Hän veti kauheassa paniikissa sitä oveen sisäpuolelta niin kuin kiinni ja piti oven kaavasta ja huusi, että se hullu tappaa hänet.
3: Mä olen Marko Niemi ja hain tietoa rikosten kokijoilta ja joskus tekijöiltäkin. Viimeinen Johtolanka-podcastin uudella kaudella etsin sarjasaalistajia ja kierrän koputtelemassa pääradan varren ovilla. Löytämäni uudet tiedot kiinnostavat myös poliisia. Kuuntele uusi kausi nyt Yle Areenassa.
0: Niin, huomenna siis tähän aikaan avausmatsi menossa jalkapallon MM-kilpailuissa. Ja se avausottelu pelataan siis Meksikossa ja finaali sitten 5 viikkoa siitä eteenpäin New Jerseyssä, lähellä New Yorkia. Tuo New Jerseyn iso stadion, ja ne taitaa olla tuommoisia amerikkalaisen futiksen stadioneita, nuo suurimmat stadionit Yhdysvalloissa, koska se jenkkifutis on suurin homma siellä, eikä suinkaan tämä jalkapallo, mikä on kaikkialla muualla maailmassa se suurin asia. Ja jos sinusta tuntuu, että kiinnostaakohan kyseiset kisat edes ketään, niin Ylen verkkosivuilla on täällä jutuissa arvioitu, että noin 70% maapallon ihmisistä tulee katsomaan ja seuraamaan jollakin tavalla huomenna alkavia kilpailuja. Se on monta miljardia ihmistä, eli kyllä niitä seurataan ja se näkyy myös sitten rahassa. Kaikkihan nykyään on jo pitkään korreloitunut rahaan, eli arvioidaan, että semmoinen 10 miljardia kotosta on tulossa sitten rahaa FIFAlle. Eli raha puhuu siellä taustalla sitten omia numeroita ja pelaajat kentällä sitten toivottavasti ihan eri numeroita, mitä sitten rahaa. Argentiina voitti mestaruuden 4 vuotta sitten. Saa nähdä, kuka voittaa tällä kertaa. Espanjaa ja Ranskaa, Englantia muun muassa veikattu. Ja Argentiinakin tietenkin veikkauksissa myös mukana. Ja Ylen verkkosivuilla on montakin erilaista juttua aiheisiin liittyen, mutta ehkäpä se tärkein ainakin itseni mielestä on se, että koska nämä kisat on nyt, niin kuin taisi olla 4 vuotta sittenkin, jaettu MTVn ja Ylen kesken, niin täältä löytyy tämmöinen hieno taulukko, että katso jalkapallon MM-kisojen 2026 koko ohjelma, ja tästä siis näkyy, että miltä kanavalta. Avausottelu esimerkiksi huomenna näkyy MTV-kanavilla, ja sitten siinä aina lukee, onko se Yle TV2 ja mistä tuo ottelu näkyy. Ja sehän pitää olla tarkkana, että jos peli alkaa vaikka lavantaina 13.6. kello 03.50, niin se on tosiaan sitten perjantain ja lauantain välinen yö. Eli valvomista riittää, jos meinaa kaikki ottelut katsoa. Vaikka itse olen kova katsomaan jalkapalloa ja varsinkin jalkapallon MM-kilpailuita, niin voi olla, että täällä on jotain semmoisia Haiti vastaan Skotlanti tai muita vastaavia otteluita, jotka ei ehkä, niitä ei välttämättä niin tiukalla silmällä katso kuin sitten noita muita. Ja huomenna muuten urheiluillassa puhutaan jalkapallosta sitten tarkemmin. Täällä Radio Suomessa siis.

välillä viilata. Hei, tuossa 1,5 tunnin kuluttua alkaa Yöradiossa taas toiveiden yö. Viime yönä tuli paljon toiveita. Se on kesäinen juttu, että moni pystyy olemaan hereillä paremmin kesäaikaan. Ja mikä sitä ollessa kesällä hereillä, kun on valosaa. Niin laitahan oma toiveesi tulemaan, jos ei mene tänä yönä läpi, niin tosiaan joka yö toiveiden yö. Se alkaa aina 1:30 Yle Uutisista ja kestää sitten 2:00. Eli 2 tuntia tulossa taas toiveita ja helpoin tapa lähettää toive on WhatsApp 0401455666. Ja sitten siihen toiveeseen kannattaa kirjoittaa myös, että miksi sen haluat kuulla. Nyt kuullaan Mirellaa.

Ja viimeisen sanotaan 10-15 vuoden aikana taas tämä seuraava artisti on ollut maailmalla yksi. Ja ainakin jos ei kuunnelluin, niin

0: Nuori ja kaunis, Olavi Uusivirta ja Anna Järvinen esitti tuon laulun. Jalkapallon MM-kilpailusta vielä sen verran, että nyt kun niitä pelataan tuolla Pohjois-Amerikassa neljällä eri aikavyöhykkeellä, niin sehän ei ole välttämättä monille suomalaisille se paras mahdollinen aikavyöhyke, mutta 4 vuoden päästä sitten miesten jalkapallon MM-t pelataan Euroopan aikavyöhykkeellä 2030 Espanjassa, Portugalissa ja Marokossa. Ne on nimetty isäntämaiksi ja sitten vielä 3 avausottelua pelataan Uruguayssa, Argentiinassa ja Paraguayssa. Tämä sen takia, että ne on jalkapallon sitten 100-vuotisjuhlat samalla meinaan vuonna 1930 se alkoi. Ja tiedätkö, kuka oli ensimmäinen mestari? No tiedät, tietenkin Uruguay. Se oli kotimaa. Se oli vähän erilaiset kisat silloin, oliko niitä 6 vai 8 osallistujaa ja nyt sitten tuo 48. Eli se on paisunut ja turvonnut tämä tapahtuma.
1: Tylsistyttääkö? Kiukuttaako? Väsyttääkö? Ei hätää. Antaudu Toni Laaksosen lauantaitanssien hoidettavaksi. Käännösbiisejä, finhitsejä, diskoa ja iskelmää ilman vuosilukurajoitteita. Tällä lattialla on tilaa kaikille. Toni Laaksosen lauantaitanssit Radio Suomessa ja Yle Areenassa kello 19 jälkeen.
2: Radio Suomi. Yöradio.

Teddy Swimsin aika tuoretta musiikkia siinä Mr. Know It All. Muistan, kun muutama vuosi takaperin niin joku kaverini taisi lähettää Teddy Swimsin jonkun lauluvideon, missä hän lauloi ja kuuntelin, että onpas hyvä laulaja. Saa nähdä, tuleeko tästä sen kummempaa. Internet on tietenkin täynnä hyviä laulajia osa kilpailuista. Osa, mistä lies sitten tullut pinnalle, mutta Teddy Swims on lyönyt itsensä läpi oikealta nimeltään Jaden Colin Dimsdale. Taitaa tuosta sukunimestä sitten tulla tuo Swims. Teddy Swims siis nimellä tunnetaan 33-vuotias amerikkalainen laulaja. Kivasti laulaa, kivasti laulaa.

0: Ainoa järki. Happo Radio esitti sen biisin. Päivälleen tasan 38 vuotta sitten avattiin Vaasassa huvipuisto Vaasalandia. Siis vuonna 1988. Enpä muista, että ehdinkö siellä koskaan käymään. Silloin kun se oli meinaan auki, Vaasalandia suljettiin lopullisesti vuonna 2015 ja tuossa noin 5-6 vuotta sitten, kun Vaasassa tuli pyörittyä, niin kävimme siinä Vaasalandian alueella ja se oli vähän semmoinen jännänoloinen paikka, koska se oli tosiaan kiinni ja siellä ne laitteet edelleen oli sisällä ja niin edespäin. Saa nähdä, yritetäänkö sitä vielä joskus sitten avata vai mikä on lopullinen tuomio. No, ainakin halvempaa mennään ihmettelemään Vaasalandia kuin sitten näitä muita huvipuistoja, joissa se ranneke maksaa sitten jo jonkun verran.
1: Vau! Wow, yle 100 vuotta.
2: Demostio fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
5: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
6: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
7: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle 100.

Phil Collins, Another Day in Paradise, kappale, jota myös toiveiden yöhön aina silloin tällöin toivotaan. Nyt ei kannata täksi yöksi toivoa, koska siinä se juuri soi. Ja kun puhuin Vaasalandiasta, niin parikin kuulija laittoi viestiä, että Vaasalandia on kokonaan jo purettu. Ja siellä kuulemma samalla alueella järjestetään heinäkuun loppupuolella tämmöinen kaosfestivaali. Hyvä, että toiminta jatkuu. Tykkään siitä, että

keskustoissa, kaupungin tai lähellä keskustaa on sellaisia paikkoja, joissa voi sitten kaupunkifestivaaleja ja muita järjestää, koska mistä se muusta tulee kaupungin tuntu kuin kulttuurista ja siitä, että ihmiset harrastaa ja tekee jotain muutakin kuin käy vaan töissä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: 5:23 tällä hetkellä kellossa. Kohta vuorossa uutiset ja uutisten jälkeen paikka auringossa. Mies, jolle ei koskaan tapahdu mitään, se soi seuraavaksi. J. Karjalainen.

0: Ylen tietojen mukaan työnantajien EK haluaa ratkaista droonipalkkakiistan erikseen kerättävällä sairausvakuutusmaksulla. Yritykselle maksettaisiin korvauksia kerätyistä maksuista. Palkansaajapuoli pitää ehdotusta byrokraattisena ja raskaana. Osapuolet ovat edelleen kaukana toisistaan ja sovun syntyminen näyttää vaikealta. Työministeri Matias Marttinen on antanut työmarkkinajärjestöille aikaa perjantaihin saakka tai asia siirtyy ministerin ratkaistavaksi ennen kesälomia. EK katsoi toukokuun puolivälissä, ettei drooniuhkan vuoksi töistä pois jääneille tarvitse maksaa palkkaa. Kokoomuksen kansanedustajia rangaistaan hallituksen esityksiä vastaan äänestämisestä. Pihlahketo Huovinen äänesti tänään toistamiseen porsaiden kastraation sallimista vastaan, joten hänet erotetaan eduskuntaryhmästä 4 viikoksi. Aleksi Jäntti taas vastusti ensimmäistä kertaa hankintalakia, joten hän saa varoituksen. Kokoomuksen eduskuntaryhmä tekee päätöksen Keto Huovisen ja Jäntin rangaistuksista kokouksessaan huomenna. Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA on hyväksynyt päätöslauselman, jossa vaaditaan Iranilta tietoa sen uraanivarastojen tarkasta koosta. Israelin ja Yhdysvaltojen hyökkäykset viime vuoden kesäkuussa tuhosivat tai vaurioittivat vakavasti Iranin uraanin rikastuslaitoksia. Suuren osan niiden tuottamasta rikastetusta uraanista uskotaan silti säilyneen. Iran ei ole ilmoittanut kyseisen materiaalin kohtaloa eikä sallinut IAEA:n tarkastajien palata pommitettuihin kohteisiin tarkastamaan tilannetta.
1: Markku Lehtimäki toimitti Yle Uutiset kello 23. Seuraavana paikka auringossa.

0: Tänään paikka auringossa kuullaan hänestä, joka laulaa kuin Olavi Virta. Ja kuullaan, kun Olavi Virta laulaa. Sekä että. Tänään soi myös 100 kitaraa kesäyössä. Ja kuullaan, kun keho puhuu salsaa. Että eiköhän lähetä kattoo, mitä saadaan aikaiseksi.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Jyrki Hakanen.

Benito Di Paulan säveltämä ja sanoittama kappale, alun perin siis käännösmusiikkia Brasiliasta, Veksi Salmen suomenkielisillä sanoilla tanssi hiekalla. Hehkuvaa, hohkaavaa musiikkia tähän kärkeen Karulan. Hieno tulkinta tanssi hiekalla ja sanoi jo, että keho puhuu tänään salsaa. Siitä saadaan esimerkki seuraavaksi.

0: varpaisiin vipinä ja laittoisin Antti Ahopeltoja kappale Keho puhuu salsaa.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Ja kohta sitten kesäyössä soi peräti 100 kitaraa yhden iskelmän muassa tuolta vuodelta 2001. On kyseinen kappale, joka lähtee kohta soimaan. Mutta nyt kuunnellaan päivän uutuuskappale ja siitä vastaa Pirtti Joki.
2: Kesäterveiset sulle lähettää Pirtti Joki. Me ollaan yhtye, joka on aloittanut toimintansa tämän vuoden alussa. Ja ollaan juuri saatu julkaistua meidän ihka ensimmäinen oma biisi, joka kantaa nimeä Hulluuden nimiin. Meihin voi törmätä livenä ensisijaisesti lavatansseissa. Mulla, eli Pirtti Joen Jonnalla, oli haave perustaa tanssimusiikin orkesteri jo monta vuotta. Mä osallistuin viime kesänä Seinäjoen tangomarkkinoille ja pääsin laulamaan siellä jopa ihan finaalissa. Tuon kisamenestyksen jälkeen olikin aika selvää, että jos tämä tanssimusiikin haave edelleen kutkuttelee, niin sen toteutusaika on nyt. Pirtti Joki -yhtyeessä minä laulan, soittelen harmonikkaa ja vähän kiippareita. Kanssani siellä musisoi Saija Hostikka kontrabasson ja sähköbasson varressa. Kitaratontilla on Ilkka Kivimäki ja rummuissa Jussi Lahtinen. Hulluuden nimiin on reipasta lattari-iskelmää, menee jalan alle takuulla ja sopii itse asiassa myös kesään jotenkin aika hyvin. Mä oon kirjoittanut sen yhdessä Eija Hinkkalan ja Samuli Turusen kanssa. Joten menköön tämä kesä Hulluuden nimiin. Hauskoja kuunteluhetkiä.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Elettiin vuotta 2000. Vaskikellot soi siihen tapaan, että sillä kappaleella voitettiin syksyn sävelkilpailu. Nyt ei soiteta vaskikelloja myöhemmin kesällä. Toki paikka auringossa, mulla on itse asiassa heinäkuun yhdessä ohjelmassa tulossa kyllä vaskikellojakin. Mutta nyt soi 100 kitaraa seuraavassa kappaleessa.

2001 vuodelta tämä Antti Huovilan esittämä 100 kitaraa kappale, Jori Sivosen säveltämä ja sovittama ja Veksi Salmen sanoittama laulu. Ja vuotta aiemmin siis Huovilalta se Vaskikielot kappale julkaistiin. Ja 2000-luvun alkupuolella ollaan myös seuraavassa, nimittäin Taikakuu-yhtye tunnelmoi Olavi Virran musiikilla, siis sikäli, että laulavat kuin, tai laulussa mainitaan, että kuin Olavi Virta. Tämä on Kalevi Puontin säveltämä ja sanoittama kappale ja kuin Olavi Virta laulun jälkeen sitten Itse kuningas vauhtiin, mutta ensin Taikakuu.

Legenda, joka teki meillä Suomessa tunnetuksi niin Argentiinan kuin Euroopan tangoklassikot Tulisuudelmasta mustasukkaisuuteen. Olevi Virran 600 levystä tangoja oli kolmannes. Niin myös tämä edellä soinut upea vuoden 1955 levytys. Alun perin saksalaisen säveltäjän ja kapellimestarin Josef Rixnerin tekemästä Flower Himmel kappaleesta, mukana Harmony Sisters, sovittajana George D. Kocinski tuossa kappaleessa ja Suomen

0: teatteria tai lannevanne laulun tapaisia hupinumeroitakin kuin tangoja. Olemme Virta ja Harmony Sisters siis edellä ja Sini taivas.
1: Onko se Kylian Babben johdolla Ranska vai juhliiko Argentiina jälleen jalkapallon maailmanmestaruutta? Onko sittenkin jalkapallon kotiinpaluun aika ja on vihdoin Englannin vuoro nostaa pyttyä? Entä yllättävätkö Norjan Vikingit ja miten Brasilia ja Neymar pysyvät kyydissä? Edessä on reilu kuukausi jalkapallon juhlaa ja tämän viikon urheiluillassa kisat käydään läpi juurta jaksain, kun studion saapuvat Ylen jalkapalloselostaja Matti Härkönen ja asiantuntija Paulus Arajuuri. Urheiluilta torstaina kello 18 alkaen Radio Suomessa jalkapallon juhlaa.
0: Nostalgisen iskelmän juhlaa puolestaan paikka auringossa. Keskiviikon lähetys meneillään. Jyrki täällä. Morjesta, laitonta, moraalitonta ja lihottavaa, jotain semmoista. Ainakin yhden laulun mukaan vielä luvassa tähän lähetykseen. Mutta seuraavaksi ääneen kuitenkin Meiju Suvas. Mitä näki puut? Se on tämä kappale.

No villimieskin sieltä tuli ja mitä kaikkea Tarra Kintereille ja Onnen syrjäteille siinä hurauteltiin Kaija Lustilan Mikä mies -kappaleessa. Ja seuraavaksi Suurena miehenä -niminen kappale. Sanat Jukka Virtanen, 2008 ilmestynyt levy, jossa Jukka Virtasen sanoituksia. Täällä on muun muassa Maalaismaisema Pauli Hanhiniemen tulkitsemana. Paleface esittää Perspirantti Antin, Mikko Kivinen tulkitsee Paulin Taikakaulimen, Timo Rautiainen täräyttää pornolaulun tällä Sanat Jukka Virtanen -albumilla. Mutta nyt kuunnellaan Pave Maijasen versio Virtasen sanoituksesta ja Jaakko Salon sävellyksestä. Hienoa sanataidetta siitä, kuinka poika varttuu mieheksi. Tässä Suurena miehenä ja versiosta vastaa siis Pave Maijan.

0: asiallista. Pave Maijanen ja suorana miehenä Jukka Virtasen nokkelan sanailun jälkeen sitten toinen kynäniekka, nimittäin Veikko Lavi. Paikka auringossa loppuun tänään jotain laitonta, moraalitonta ja lihottavaa.
1: Paikka auringossa parasta päiväkahviseuraa Jyrki Hakanen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Näin palattiin keskipäivään paikka auringossa ja Jyrki Hakanen. Tie 101, eli Kehä 1 ja Espoo, kyseessä Mestarin tunneli. Siellä toinen ajarata on suljettu liikenteeltä ja kiertotie käytössä. Työtunnelin alueella on kunnossapito- ja hoitotyö käynnissä ja länteenpäin suljettuna. Siis tie 101, eli Kehä 1 Espoossa ja tarkempi paikka Mestarin tunnelin siellä. Länteenpäin ajorata suljettuna liikenteeltä ja kiertotie käytössä. Ja tämä sitten alkaa tuossa puolilta öin, eli 20 minuutin kuluttua ja kestää aamu 5 saakka. Tie 101, Mestarin tunneliin.

Oon juonut viinin viinissä. Samuli Edman ja Peggy. Reilun vartin kuluttua alkaa toiveet soimaan. Lähetähän omasi tänne päin WhatsAppilla 0401455666 on WhatsApp-numero. Tai sitten tuota verkkosivuilta voi väijyä yle.fi kautta Radio Suomi osoitteesta, jos haluat jotain muita reittejä pitkin laitella sitä viestiä sähköpostilla tai tekstarilla tai sen sellaisilla. Chris Rea matkaa lähdetään. I can hear your heartbeat.

Radio Suomi on jälleen mukana maailman suurimmassa viestisuunnistustapahtumassa Jukolan viestissä. Venlojen viesti alkaa Kotkassa lauantaina iltapäivällä kello 13.30. Jukola Jussit kirmaavat puolestaan metsään kello 23. Radio Suomi välittää taikayön tunnelmat

Annika Pudas ja Topi Saha. Sweetheart-niminen biisi soi siinä. Nyt soi edesmenneen laulajattaren biisi.

Amy Winehouse ja Back to Black niminen biisi. 5 minuutin kuluttua 12:30 Yle Uutiset ja uutisten jälkeen alkaa toiveet soimaan. Laitahan omaa levytoivetta tänne. Ja ihan kaikkia biisejä ei ikävä kyllä löydy meiltä täältä. Mitäs se oli, joku 60 000 ja reilut kappaletta julkaistaan joka ainoa päivä uutta musiikkia, eli ihan kaikki se ei päädy tänne meidän palveluihin. Ja se toden totta, jotta sen kappaleen voi täältä soittaa, niin se pitää olla täällä ylellä se kappale. Me emme saa soittaa siis tuolta internetin suoratoistopalveluista noita biisejä. Mutta näin, paljon löytyy kyllä Ylen levystöstä musiikkia, eli kohta sitten alkaa soimaan toiveet. Kuunnellaan ennen 12:30 Mikko Kuustosta. Vanha hyvä kaktusviinaa.

0: Venäjä rakentaa suurta varuskuntaa Petroskoihin lähelle Suomen rajaa. Satelliittikuvien perusteella Petroskoin kupeeseen on jo rakennettu kasarmeja. Rakenteilla olevaan varuskuntaan ja lähialueille voi tulla 15 000 sotilasta oheisjoukkoineen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump harkitsee uusia iskuja Iraniin. Presidentin mukaan Iranilla on mennyt liian kauan aikaa rauhansopimuksen neuvottelemisessa Yhdysvaltojen kanssa. Seuraavaksi Iran joutuu maksamaan, Trump kirjoittaa sosiaalisen median tilillään. Hän myös sanoo, että sopimus Yhdysvaltojen kanssa olisi ollut Iranille loistava. Paavi Leo on siunannut käyttöön Sagrada Familia-kirkon uuden tornin Barcelonassa Espanjassa. Kirkon suunnittelijan Antoni Gaudin kuolemasta tuli kuluneeksi keskiviikkona 100 vuotta ja paavi piti Sagrada Familiassa juhlamessun. Kirkon rakentaminen aloitettiin vuonna 1882, mutta sen julkisivun ja joidenkin yksityiskohtien rakennustyöt jatkuvat yhä. Paavi aloitti viikon mittaisen Espanjan vierailunsa lauantaina. Helsingin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan, joka mahdollistaa uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon rakentamisen. Museon lisäksi kaava mahdollistaa Helsingin etelärantaan myös julkisen tapahtuma-aukion sekä rantareitin rakentamisen. Museota on yritetty Helsingin etelärantaan jo vuosia. Helsinki ehti hylätä 2 kertaa Guggenheim-museon tulon samalle tontille. Uuden museon budjetiksi on arvioitu noin 105 miljoonaa euroa ja rakennuksen on tarkoitus avautua yleisölle vuonna 2030.
1: Markku Lehtimäki ja Puolen yön Yle Uutiset.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Fellu Salminen Radio Suomen studiossa ja Yöradiossa alkaa seuraavaksi Toiveiden yö.
2: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Näin voit lähettää tänne päin toivetta. Soittaisitko Rainer Freemanin kappaleen Linnut? Se vaan tuo hyvän mielen ja toivottavasti teillekin terveisin tuu.

Rainer Freeman avasi tämän Toiveiden yön kappaleella Linnut. Erikoiskuljetus Kanta-Hämeen alueella. Ja kuljetus liikkuu nyt seuraavan tunnin aikana tiellä 54 välillä Loppi-Tammela ja sen jälkeen tiellä 10 välillä Tammela-Forssa. Liikenne pysäytetään ajoittain, koska tämän erikoiskuljetuksen korkeus on 7 metriä ja leveys 7,5 metriä. Mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä on 3 kappaletta. Erikoiskuljetus Kanta-Häme ja kuljetus liikkuu seuraavan tunnin aikana tiellä 54 välillä Loppi-Tammela ja sen jälkeen tiellä 10 välillä Tammela-Forssa. Ja liikenne pysäytetään ajoittain, koska kuljetuksen korkeus on 7 metriä ja leveys 7,5 metriä. Yökukkuja laittaa viestiä, että soita Sadeen kappale Paradise. Hempeää fiilistä tarvitaan tähän iltaan.

0: Se kulkee kuin juna. Sade ja Paradise.
1: Onko se Kylian Babben johdolla Ranska vai juhliiko Argentiina jälleen jalkapallon maailmanmestaruutta? Onko sittenkin jalkapallon kotiinpaluun aika ja on vihdoin Englannin vuoro nostaa pyttyä? Entä yllättävätkö Norjan Vikingit ja miten Brasilia ja Neymar pysyvät kyydissä? Edessä on reilu kuukausi jalkapallon juhlaa ja tämän viikon urheiluillassa kisat käydään läpi juurta jaksain, kun studioon saapuvat Ylen jalkapalloselostaja Matti Härkönen ja asiantuntija Paulus Arajuuri. Urheiluilta torstaina kello 18 alkaen Radio Suomessa jalkapallon juhlaa.
0: Kyllä vain jalkapallon juhlaa, nyt ollaan torstain puolella ja tänään siis alkaa sitten jalkapallon MM-pelit. Ja parikin ihmistä on laittanut toiveita noista jalkapallon tällaisista anthemeista, eli biiseistä, jotka liittyy sitten jalkapallokilpailuihin. En ainakaan ihan tuota tuoreinta löytänyt ja kannattaa laittaa siihen mahdollisimman selvästi esittäjä ja kappaleen nimi, koska niitä on yllättävän paljon noita FIFA official kappaleita, niin sitten voin hakea täältä sitä. Netistä löytyy sitten lisätietoa, jos ei ulkoa muista. Paulalta tulee viestiä, että toiveessa Anneli Sari ja näin tietäni käyn. Hänellä on kauniita lauluja, joita nuorena lauloin ja mökiltä löysin vihkosen. Ja olin kirjoittanut sanoja noista lauluista ja muistelin, kuinka ne menivätkään, koska pitkä aika vierähtänyt eikä ole nuotteja. Näitä ei enää kuule radiostakaan, kuten silloin, ja karaoke-listoiltakaan ei löydy näitä tiettyjä lauluja, jotka ovat kuitenkin kaikkein kauniimpia Anneli Sarin kappaleita. Osaan ulkoa kaikki sanat lauluista, koska jo pienestä radiosta kuuntelin, niin opin sanat todella nopeasti, ja nyt minulla on päässäni miljoonia kappaleita ja niiden sanoja, joita joskus laulelen. Näin siis Paula kirjoittaa. Kuunnellaanpa. Anneli Sari.

Näin tietäni käyn, Anneli Sari lauloi siinä. Seuraavaksi tulee toivetta Teuvolta. Sami Babitsin ja Daada Daada. Hyvä kappale. Ja muista, kun Sami esitti tämän syksyn sävelessä ja muutama kuukautta ennen sitä ikävää ulosajoa. Samin muistolle tämä.

0: Yle, Radio Suomi. Toiveiden yö.
1: Daada soi Sami Babitsin. Hei, haluaisin kuulla tämän kappaleen nimeltä 4000 Headmen. Steve Winwood, omintakeinen ääni, huudut, tamburiini, täydellinen hippikäsen laulu vuodelta 1968, jolloin siitä tuli tärkeä osa nuoruutta. Hyvää ja onnellista kesäyötä toivottaa tämän myötä Päivi.

Roaming through the gloaming with 40,000 head men, siinä Stevie Winwood ja kumppanit esitti tuon biisin. Se oli hippikäsää se.

0: Tower of Power ja 70-luvun puolivälistä kappale Maybe It'll Wrap Off.
1: Radio Suomi on jälleen mukana maailman suurimmassa viestisuunnistustapahtumassa Jukolan viestissä. Venlojen viesti alkaa Kotkassa lauantaina iltapäivällä kello 13.30. Jukola Jussit kirmaavat puolestaan metsään kello 23. Radio Suomi välittää taikayön tunnelmat aina voittajien maaliintuloon asti.
0: Näin, taikayö, Jukolan yö tulossa siis, nyt viikonloppuna. Seuraavana toiveena jalkapalloottelu. Jaakko Tepon näköisenä niin kuin se on, ajankohtainen ainakin. Ja toivovat tuohitun laulumiehet tätä.

0: No semmoinenhan se on jalkapalloottelu. Se oli Jaakko Tepon esitys ja versio siis jalkapalloottelusta. Kesämopo toiveena piristäisi nyt hiukan actionipitoista alkuiltaa ja se tuo vanhat muistot mieleen, kun matkalla oltiin aikoinaan rakennusmessuille ja sitä piti soittaa CD:ltä tytöille takapenkille. Mummo mökin kuistilta muistelee.
1: Ladies and gentlemen, tervetuloa Mopo-showhun! Elman aloittaa kurmanen ja toisessa polvessa! Anttoni Pärinä ja Paukenta jo 20 vuotta! Surmanaja ja Anni Puuranen! Mukaani matkaan!
2: Oli kesä, oli mopo. Oli kesä, mopo, mopo, mopo. Oli kesä, mopo, mopo, mopo. Oli kesä, mopo.

0: Kesäbop, Sleepy Sleepers.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Kaikenlaista toivetta tulee ja kaikenlaista täällä yritetään soittaa. Toiveiden yö siis käynnissä kello 2 Yle Uutisiin saakka ja oman toiveen voi laittaa WhatsApp-numeroon 0401455666. Seuraavana toiveena Joe Cockerin Summer in the City.

Summer in the City, Joe Cocker. Kappale, josta monta versiota tehty. Tuo on hieno tuo Cockerin versio. Seuraavaksi toiveissa John Bon Jovi ja Always. Olisi hieno, jos tänne järven rannalle saataisiin kuulumaan hyvää musaa. Terveisin Tiina ja Tuija.

0: Always.
1: Heitit sä just mun kaveria muusilla naamaan?
2: Ruokasota!
3: Hypersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.
0: Öitä studioon. Hiski Salomaata en ole kuullut aikoihin toiveiden yössä. Lännen lokari olisi mukava kuulla. Terveisin Esa.

Lännen lokkari ja Iski Salomaa esitti. Toivoisin kuulevani Maria Ylipään ja kumppanien esittämänä Libertangon, joka on aika upeaa ja vaikuttavaa musisointia. Terveisin Mari. Kuunnellaanpa tämä. Maria Ylipäällä on hienot kumppanit. Meidän Jaakko Kuusisto soittaa viulua. Niko Kumpuvaara harmonikkaa, Ville Herrala kontrabassoa ja Marsi Nyman kitaraa.

Semmonen Libertango, Jaakko Kuusisto, Marsi Nyyman, Niko Kupovaara ja Ville Herrala esitti. Ennen kello 1 Yle Uutisia Merian toive olisi mukava saada levylautaselle Juha Mäkkelin ja Mika Sundqvistin Tilataanko taksi. Kuunnellaan ja sitten uutiset.

0: Yhdysvallat iskee parhaillaan jälleen Iraniin. Räjähdyksiä on kuultu useilta paikkakunnilta. Aiemmin illalla Iran syytti Yhdysvaltoja sotarikoksesta, sillä Yhdysvallat iski eilen kahteen vesivarastoon Etelä-Iranissa. Iranin ulkoministeriön mukaan iskut jättivät 20 000 ihmistä ilman juomavettä. Iranin ulkoministeriö katsoo iskujen olleen Iranin kansan elinedellytysten tahallista tuhoamista, josta Yhdysvallat on saatettava vastuuseen. Libanonissa ainakin 12 ihmisen kerrotaan kuolleen Israelin iskuissa eilen. Iskujen kohteen oli useita kaupunkeja, muun muassa Etelä-Libanonin suurin kaupunki Sidon. Sidonissa on suuri määrä palestiinalaisia ja libanonilaisia pakolaisia, jotka ovat paenneet muilta Etelä-Libanonin alueilta. Täällä Suomessa kokoomuksen kansanedustajia rangaistaan äänestämisestä hallituksen esityksiä vastaan. Pihla Keto-Huovinen äänesti eilen toistamiseen porsaiden kastraation sallimista vastaan, joten hänet erotetaan eduskuntaryhmästä 4 viikoksi. Aleksi Jäntti taas vastusti ensimmäistä kertaa hankintalakia, joten hän saa varoituksen. Kokoomuksen eduskuntaryhmä tekee päätöksen Keto-Huovisen ja Jäntin rangaistuksista kokouksessaan tänään päivällä. Tänä yönä ja päivällä pohjoisessa sataa vettä, paikoin myös ukkostaa. Maan etelä- ja keskiosassa on enimmäkseen poutaa. Illalla saapuu vesisateita etelästä alkaen. Yön alin lämpötila on 7-14 astetta. Päivän ylin on 13-22 astetta.
1: Juuso Vainio toimittaa tämän yön Yle Uutiset. Ja Vellu Salminen soittamassa Yöradiossa toiveita. Toiveiden yö siis käynnissä vielä vajaan tunnin.
2: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Olisi mukava kuulla Tapani kansan Delilah. No kuunnellaan.

Tapani kanssa ja Delilah. Hei, ihania biisejä soinut toiveiden yössä ja toivoisin tyttärelleni ja tulevaisuudelle meille kappaletta Maisie Crane, I Try. Kaikkien yökyöpeleiden iloksi tämä. Terveisin Anna.

Macy Gray, I Try. Tie 673, välillä Vaasa-Närpiö Mustasaaressa, tarkempi paikka välillä Fladanin liittymä, Solf. Tämä siis ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tielle 673, välillä Vaasa-Närpiö ja Mustasaaressa, tarkempi paikka välillä Fladanin liittymä, Solf. Siellä siis onnettomuus.

0: Wow, Yle 100 vuotta.
1: Te must ju fiiras.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämisen kapellmestare.
4: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
3: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
5: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi kautta Yle 100.
6: Onkohan tämä seuraava sitä maalaisbluesia, kirjoittaa Esa täällä. Musaa aamun pikkutunneille. Pepe Alkvist on tehnyt tasaisen hyvää rockia vuosikymmenet ja on ollut riittävän vahva kokoonpano ja muusikko uusiutuakseen. Ja muistoja tulee mieleen. Haluaisin kuulla kappaleen nimeltä Mun poikani mun. Kuulostaa luontevalta ja enpä osaa nyt enempää perustella. Tämäkin varmasti kuulostaa vähän sekavalta, kirjoittaa Esa. No ei, kyllähän se hyvälle kuulosti, kunnolla miltä kuulostaa Alkvista.

Pepe Alkvist soitti kitaraa ja lauloi mun poikani mun. Moi, maailman onnellisimmalle kansalle kesän onnellisimmat päivät. Ja mennään kaustisten kesään toiveissa. Rexin esitys. Kesäisin terveisin Janne.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Radio Suomi ja Toiveiden yö käynnissä ja tulee viestiä, että kesäiltaa. Yökyöppeli miettii, mahtaisiko arkistoista löytyä America-yhtyeen kappaletta A Horse with No Name. Olisi kiva kuulla se pitkästä aikaa.

America ja biisin nimeltä A Horse With No Name. Hei, totinen toive olisi Bob Dylanin biisi Highway 61 Revisited. On meidän häävuoden 1965 julkaisu. Terveisin Anna ja Matti.

0: No sehän svengas kuros hirvi metikässä. Bob Dylan ja kumppanit Highway 61 Revisited.
1: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
0: Ja sitten tulee aamukselta toive. Täällä toiveiden yön pitkäkestoinen kuulija mökiltä saaresta Kuopiosta lähettää viestiä ja toivoisin Paperiteen kappaletta Muuttolinnut rantahiekkaa. Biisi on teemaltaan hyvinkin ajankohtainen ja merkityksellinen kappale itselleni ja se olisi mukava kuulla.

0: iltaa. Muuttolinnut, rantahiekkaa, jokivirtaa, kevyttä multaa.
1: Muuttolinnut, rantahiekkaa, paperitee ja Pariisin kevät esitti sen.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Erikoiskuljetus Kanta-Hämeen, Varsinais-Suomen, Pirkanmaan ja Satakunnan alueella. Ja kuljetus liikkuu seuraavan parin tunnin aikana tiellä 2 välillä Forssa-Ulvila ja sen jälkeen tiellä 2443 yhdystiellä Ulvilassa. Ja sieltä kuljetus menee tielle 12883. Se on Pitkärannan tie Ulvilassa. Liikenne pysäytetään ajoittain, koska kuljetuksen korkeus on 7 metriä ja leveys 7,5 metriä. Mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä on 3 kappaletta. Siis erikoiskuljetus, joka liikkuu Kanta-Hämeen, Varsinais-Suomen, Pirkanmaan ja Satakunnan alueella seuraavan parin tunnin aikana. Ensin tiellä 2 välillä Forssa-Ulvila, sitten tiellä 2443 yhdystie Ulvilassa on se. Ja sitten vielä lopuksi kuljetus menee tielle 12883. Se on Pitkärannan tie Ulvilassa. Ja liikenne pysäytetään ajoittain, koska kuljetuksen leveys on 7 metriä ja leveys 7,5 metriä ja korkeus 7 metriä. Leveätä kuljetusta, siellä siis 7,5 metriä Forssa-Ulvila välillä. Ja sitten täältä kaivetaan seuraavaa toivetta tulemaan listalle. Täällä tulee viestiä, että haluaisin kuulla Jepa Lambertilta kappaleen nimeltä Sinusta sade muistuttaa. Tässä muistellaan kesäisiä hetkiä, joihin kuuluu myös sade.

Jep, Lambert, sinusta sade muistuttaa. Ja Kalle Matilta tulee viesti, että hei, hyvää alkuyötä. Jotenkin sopisi tähän surutyön Portishead ja Glory Box -kappale. Miksi? Niin, joskus lohtu on tietämätön.

Body's Head, Glory Box, soi siinä. Tiina kirjoittaa, että tuli mökille ja haluaisin kuulla David Bowien kappaleen Heroes. Kesä tulee Puulalle tämän kappaleen kanssa ja siihen liittyy paljon muistoja. Tästä tulee kesävibat.

0: David Bowie, Heroes.
1: Lauantaina 9.12. Mutkatonta menoa studiossa ja reissun päällä.
2: Siellä on nyt vettä ja sitten siellä on tuommoinen kökkö. Eli otettu edellisestä taikinasta palaa taikinaa, millä saadaan sitten se taikina käynti.
3: Minkälainen sato?
4: Salaatti hyvä, porkkana hyvä, kurkku hyvä, tomaatti huono.
3: Padelma.
4: Ilmat.
3: Ilmat, niin.
4: Kyllä se aina joku mättää.
1: Liity Ollin ja Reetan seuraan lauantaina.
5: Yle Radio Suomi.
0: Ja toiveissa alkukesän pehmeinä öinä. Nyt kun eletään näitä alkukesän öitä, niin valoisinta aikaa. Voisitko soittaa tuo Mikko Alatalon kappaleen Timo Tampereelta pyytää? Kuunnellaan.

Alkukesän pehmeinä öinä Mikko Alatalo lauloi. Joskus 5 vuotta sitten esitin toiveeni, se oli Telly Savalasin alias Kojakin esitys Some Broken Hearts Never Meant. Ja se löytyi sitten jostain ja soitettiin vasta seuraavana yönä ja onneksi heräsin puolessa välissä ja kuulin lopun. No, toivottavasti nyt kuullaan myös alku. Tässä siis näyttelijä Telly Savalassa.

0: Tölli Savalas eli Kojakki, Some Broken Hearts Never Mend.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Aika se hujahtaa hyvässä seurassa nopeasti, toiveitta kuunnellessa. Näin kävi tänäkin iltana ja yönä. Toiveita tuli paljon ja niitä mahdollisimman monta toteutettiin ja huomenna sitten lisää. Kaikki ei tälle yölle mahtunut, mutta joka yö toiveita, niin ehkäpä huomenna sitten. Viimeiseksi ennen kello 2 Yle Uutisia soi tänä yönä Mirjan toive. Hei,

olisi vaikuttavaa saada kuulla Eino Grönin laulamana Ilta Saimaalla. Hän laulaa sen niin taidokkaasti, että iho nousee kanan lihalle. Kiitos, jos onnistuisi. Kuunnellaanpa Eino Gröniä ja sitten kello 2 Yle Uutiset.

Yhdysvallat on jälleen iskenyt Iraniin. Puolen yön jälkeen alkaneet iskut ovat kohdistuneet useisiin kaupunkeihin, muun muassa satamakaupunki Bandar Abbasiin, jossa on kuultu räjähdyksiä läheltä lentoasemaa ja lentotukikohtaa. Yhdysvaltain sotilasviranomaiset kuvaavat iskuja puolustusiskuiksi vastauksena Iranin jatkuviin aggressioihin. Iranin valtiollisen median mukaan Iran on heti vastannut Yhdysvaltain iskuihin. Asevoimien ylin johto sanoo lisäksi sulkevansa Hormuzin salmen kaikilta aluksilta ja hyökkäävänsä jokaista läpikulkua yrittävää alusta vastaan. Afganistanissa turvallisuusjoukot ovat hajottaneet aseellisesti naisten oikeuksia puolustaneen mielenosoituksen. Ainakin yksi lapsi kuoli ampumisessa. Poliisi on kiistänyt käyttäneensä tuliaseita mielenosoituksen aikana. Mielenosoittajat vastustivat moraalipoliisin tarkastuksia naisten pukeutumisesta. Länsi-Afganistanissa sijaitsevassa Heratin kaupungissa

Helsingissä määrättiin eilen, että naiset eivät saa näyttää paljaita jalkoja tai käyttää meikkiä. Paavi Leo on siunannut käyttöön Sagrada Familia-kirkon uuden tornin juhlamessussa Espanjan Barcelonassa. Tuhannet ihmiset saapuivat Barcelonan kaduille ottamaan riemuiten paavin vastaan.

0: Sagrada Familia -kirkkoa on rakennettu yli 140 vuotta, eikä se vieläkään ole täysin valmis. Noin 170 metrisen Jeesus-tornin valmistuminen merkitsee kuitenkin rakennushankkeen tärkeimmän vaiheen päättymistä.
1: Kello 2 Yle Uutiset, ne toimitti Juuso Vainio.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja kirkkobongari minussa kuuntelee tällaisia kirkkoihin liittyviä uutisia oikein mielenkiinnolla. Sagrada Familia, kirkon juhlamessua siis siellä. Kohta se valmistuu aivan varmasti ja 140 vuotta se kuulostaa pitkältä ajalta, mutta sitä se ei toden totta ole. Minun tiedossa on ainakin, että erästä kuuluisaa kirkkoa rakennettu yli 600 vuotta, tiedätkö mitä? No, kohta kerron, jos et tiedä. Kello 2 Yle Uutisiin päättyi tälläkin kertaa Toiveiden yö ja Eino Gröniä kuunneltiin tuossa juuri ennen uutisia. Sehän oli Ilta Saimaalla se kappale. Vellu valvoo seurannasi Yöradiossa.

Heppu Normaali. Niin, tässä on nyt uutisissa kuultu siitä, että Barcelonassa rakennettavaa Sagrada Familia-kirkkoa, se alkaa olla loppusuoralla, koska noin 140-metrinen torni siellä valmistunut ja sen rakentaminen alkoi siis tuon kirkon vuonna 1882. Ja puhuin tuossa ennen Eppunormaalia, että tiedätkö, mitä kirkkoa on rakennettu todella kauan. 600, taas pitää esittää päässä laskua, vuodesta 1248 vuoteen 1880, eli 632 vuotta aika tarkalleen. No ei sitä ihan koko ajan rakennettu, siinä aikana se oli pitkään myös valmisteilla, mutta kyseessä on Kölnin kuuluisa hieno tuomiokirkko. Toden totta, se alkoi jo 1248 ja sitten valmistui juuri muuten pari vuotta ennen kuin sitten tuolla Barcelonassa aloitettiin tätä Sagrada Familiaa. En tiedä, onko siellä osa sitten työmiehistä tai naisista lähtenyt suoraan Kölnin kirkolta seuraavalle kirkolle, että jaahas, tuolla tarvitaan apuja. No ainakin aiemmin keskiajalla vielä osaaminen oli tiukasti harvojen käsissä ja silloin niitä osaajia tuli tuolta Keski-Euroopasta tänne Suomeenkin rakentamaan niitä kirkkoja. Ja internetistä löytyy hienoja kuvia tuosta Kölnin valmisteilla olevista kirkosta vielä 1856. Se näytti hyvinkin keskeneräiseltä. Mutta sieltä se valmistui. Komea kirkko ja varmasti tulee Barcelonan kirkosta myös komea ja täytyy ehkä jonkun aikaa sitten odotella, kun se valmistuu, koska varmasti kävijöitä on sen verran paljon tunkua sinne sisään, mutta joskus sitten ulkopuolella olen käynyt katsomassa ja ihailemassa sitä noin 15 vuotta sitten. Semmosta kirkoista. Nyt laulaa Ilta.

0: Summertime, kesän lapsi, Baarabaada Vasty, pitkä kuuma kesä, kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu, mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän? Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijoita palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan, koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9-12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspuro.
1: Tästä kesä voi alkaa ja muita hittejä sinne vaan. Seuraavan, tai itse asiassa ei kappaleen jälkeen, vaan nyt ihan seuraavaksi täällä Pyöreän pöydän keskustelu tulossa uusintana. Pyöreä pöytä kokoontui taas keskiviikkoiltapäivänä tänne tämän saman Radio Suomen toimituksen pöydän ääreen ja kuunnellaanpa keskustelua. Kiihkeä keskustelua.
2: Yle, Radio Suomi. Pyöreä pöytä.
3: Pyöreä pöytä on täällä taas valppaana keskustelemaan maailman tärkeimmistä asioista, kuten ihan mistä tahansa. Pyöreässä pöydässä on tänään, kuten koko kesäkuun ajan, puheenjohtajana Pekka Seppänen, eli minä, joka tuuraan Ruben Stilleriä. Pyöreän pöydän ääressä keskustelijoina ovat tänään puolestaan Maija Vilkkumaa, Mika Pantsar ja Taru Tujunen. Tervetuloa ja hyvää loppuiltapäivää teille.
4: Kiitos.
3: Ja kaikille kuuntelijoillemme myös tietysti. Ensiksi on vuorossa perinteinen alkukysymys. Politiikan tärkein puheenaihe kuluneen viikon aikana on ollut se, että pääministeri Petteri Orpo kutsui kesäasunnolleen vieraiksi naispuolisia influenssereita, eli somevaikuttajia. Kommentoijien mielestä se oli väärin kutsuttu, tai oikein kutsuttu, riippuu siitä, kuka kommentoi. Alkukysymys kuuluukin näin. Minkä porukan itse kutsuisit kesämökille, jos olisit pääministeri? Maija.
4: Sehän mä usein menen siitä ohi. Sehän on ihana paikka. Siis pitää kesäbileitä siitä. Menee vaan uimaan siihen Humanlahteen, josta kohta ehkä menee ihana pyörätie myöskin. Mä kutsuisin mun kavereita, mutta mä pitäisin sellaisen niinku huolen, että... Tai mä huomaan, että mä kaipaan. Tää varmaan liittyy siihen, että mä olen vanha. Että mua rasittaa eniten toi, että nämä kaikki... Siitä kutsumisesta toisin kuin Kekkosen aikaan, jolloin siellä vaan niin kuin tehtiin salaisia diilejä, mikä oli mielenkiintoista ja hieman maagistakin. Niin nyt ne on niin kuin sellaisia mainostilaisuuksia, jos sit sometetaan. Niin mä laittaisin somekiellon.
3: Sitten mutta kavereita kutsuisit.
4: Kavereita ja joo.
3: Siitä saat sitten kuulla myöhemmin.
4: Kyllä.
3: Mika.
5: Mä kutsuisin sellaisia ihmisiä, joita mä en tunne, joiden mielipiteistä mä en tiedä yhtään mitään tai osaamista yhtään mitään. Eli yrittäjiä, nuoria tutkijoita, jotka tietää jostain asiasta enemmän kuin minä, tai startup-yrittäjiä, joilla on jotakin uteliaisuutta, joka ajaa niitä eteenpäin. Ja välttäisin kutsumassa itseni kaltaisia kaiken tietäjiä.
3: Tuohan kuulostaa ihan Urho Kekkosen Tamminiemen lasten kutsuilta.
5: Kyllä, juuri näin.
3: Taru.
6: No mä kutsuisin naapurit. Sen takia, että ihmisen on hyvä olla hyvissä väleissä naapureittensa kanssa. Se on niin kuin tunnetusti hyvä asia siellä. Me vähän rillattaisiin siellä, niin kuin siellä kesärannassa otettaisiin vähän kuppia ja juteltaisiin mukavia. Ja kuuntelisin siinä sitten pääministerinä, että mitä naapureilla on ollut viime aikoina mielessä. Ja löysin semmoista yhteisöllistä tunnelmaa siihen kesärannankin huudeille, että terveisiä vaan naapureille.
3: Naapuri tarkoittaa nyt ilmeisesti lähinaapureita, eikä esimerkiksi itänaapuria.
6: Se tarkoittaa tässä yhteydessä nimenomaan lähinaapureita. En kutsuisi, en itä- enkä länsinaapureita.
3: Hyvä. No niin, nyt tiedätte sitten, ketä äänestää ensi vaaleissa. Kenestä haluatte pääministerin? Meillä on tapana, että jokainen kolmesta keskustelijasta tuo pöytään oman keskustelun aiheensa. ensimmäisen aiheen tuo pöytään Maija.
4: Joo, mä törmäsin tämmöiseen Iltalehden uutiseen, jonka mukaan töölöläisen Töölön yhteiskoulun eli Tykin rehtori vei jo toista vuotta peräkkäin kielsi elämänkatsomustiedon stipendin jakamisen koulussaan, joka siis Vapaa-ajattelijoiden liitto jakaa moniin muihinkin kouluihin, ja kukaan kuulemma muu ei ole sitä aikaisemmin kieltänyt. Hän ei, tämä kyseinen rehtori ei suostu kommentoimaan millään tavalla päätöstä, mutta se vaikuttaa ideologiselta. Mä ajattelin, että tästä tulee varmaan hirveä skandaali, ei tullut mitään, ketään ei vaikuta kiinnostavan. Ja tästä mulle tuli sitten taas mieleen, kun tätä vertaa tähän valtavaan suvivirsihuutoon, jota on nyt joudutaan joka ikinen kevät käymään, että onko tässä kyse lopulta jostain sellaista, tai mistä kaikesta tässä on kysymys, kun yhteiskuntatieteilijät hän puhuu niin sanotusta näkymättömistä normista, eli enemmistön käytäntö tuntuu neutraalilta niille, jotka kuuluu enemmistöön, mutta vähemmistön näkökulmasta, eli tässä mun analogiassa, niin niistä, jotka ovat uskonnottomia ja siellä ET:ssä, niin tämä näyttäytyy syrjintänä. Eli esimerkiksi se, että mistä usein puhutaan, että muut menee joulukirkkoon ja siellä on kaikkea niin kuin jotenkin todella tunnelmallista ja sitten eteläiset ei tee mitään tai kattelee puhelimiaan tai jotain semmoista niin kuin smurfielokuvaa luokassa, niin se tuntuu, että siitä tavallaan kerrotaan, että toiset elää oikein ja toiset eivät elä. Ja tämä musta tuntuu, että on tämän joka keväisen huudon takana semmoinen tunne, että niin kuin uskonnottomat ei ole samalla lailla ja lapset ja nuoret ei ole samalla lailla arvossa koulumaailmassa. Nythän esimerkiksi Helsingissä kirkkoon kuuluu 44,9% väestöstä, Suomen tasolla 61, eli Suomen tasolla se onkin enemmistö, mutta Helsingin tasolla ei niin. Mua kiinnostaa, että oletteko te sitä mieltä, että me ollaan jossain vaiheessa pääsemässä pois tästä, saako joulukirkkoa järjestää tai saako suvivirttä laulaa keskustelusta ja kohti sellaista, että millaisia yhteisiä juhlakulttuureja voisi olla moniuskontoisessa ja osin uskonnottomassa Suomessa tulevaisuudessa? Ja minkä takia tämmöinen pieni uskonnollinen vähemmistö saa määritellä meidän viralliset juhlakulttuurit?
5: Suomessahan ollaan, tai jotkut ihmiset on hirveän huolissaan tämmöistä kulttuurien omimisesta, niin jos kerran nämä luterilaiset on vähemmistönä, niin nythän sitten valtakulttuuri on ominut tämän suvivirren itselleen, ja en mä pidä sitä kauhean pahana. Musta se on signaali jostain keväästä ja muusta semmoista, mutta tämä normaali ja epänormaali, niin sehän on oikeasti aika vaikea kenenkään ainakaan itseni sanoa mitään siitä, koska mä itse kuulun varmaan erilaisiin valtaväestöihin ja vaikea niin kuin edes asettautua näiden ihmisten rooliin, mutta mun mielestä tämä ratkaisu on se, että lopetetaan valtiokirkko ja siirrytään kaikille yhteiseen johonkin elämänkatsomusopetukseen, niin kuin opetusministeriö on ehdottanut.
6: Kannatan siis tätä yhteistä uskonnon opetusta myöskin, mihin oletan, että mikä tuossa äsken viittasi, että mikä olisi erittäin paljon viisaampi ratkaisu kuin siis tämä nykyinen olemassa oleva malli, jonka sinänsä ymmärrän, että mistä se tulee. No tuohon Maijan kysymykseen, niin mähän en ajattele siis niin, että suvivirsi olisi, kun se haaste ehkä just syntyy siitä, että suvivirsi ei ole niin kuin tässä hetkessä synnytetty asia, vaan sehän on syntynyt silloin, kun siis tämä uskonnollisuuskysymys on ollut nimenomaan enemmistön
4: asia. Mä en halukaan puhua nyt missään.
6: Mä ymmärrän sen. Joo, mä ymmärrän sen, mutta se mun mielestä kuvaa tavallaan siis sitä, niin, aivan, että miten vaikeaa meidän on ikään kuin institutionaalisesti tehdä sellaisia muutoksia silloin, kun toimintaympäristö muuttuu, eikö niin? Mm. Koska niillä on niin jotenkin kulttuurihistoriallisesti niin kuin tosi, tosi pitkä häntä. Mutta mä ajattelen myös samalla tavalla, että se keskustelu, mikä liittyy tuohon suvivirteen, tulee juuri tuosta niin kuin muutokseen liittyvästä niin kuin vaikeudesta ja hankaluudesta. Että me ei tiedetä, miten siihen asiaan pitäisi jotenkin enää suhtautua. Mulla oli joskus ennen yksi työkaveri, joka aina sanoi silleen, että sitä vettä melotaan, mitä kanootin alla onneksi, niin tämä on just semmoinen tilanne, että mehän ei oikein niin kuin melota sitä vettä, mitä kanootin alla de facto on. Että siinä on yhteiskunnallisen muutoksen niin kuin kivuliaisuudesta mun mielestä kaiken kaikkiaan niin kuin kysymys.
4: Kun mä mietin, että tämä tällainen niin kuin rehtori, joka vaan päättää ja hänelle ei niin kuin voida mitään, joka vaan päättää, että tätä yhtä se, oikeasti tietenkin kysymyksessä on jonkun ysiluokkalaisen varmaankin muutaman kympin stipendi, mutta se, että se on niin kuin symbolinen, mun mielestä vielä paljon suvivirttä niin kuin symbolisempi jotenkin osoitus siitä, että on olemassa tällainen ikään kuin täysin hyväksytty valtakulttuuri, jonka keskiössä kuitenkin on nämä lapset, jotka yrittää elää siellä ja jotenkin tasa-arvoisesti elämää. Ja se monella tavalla, että ET:täkin on opetettu jo mitä 35 vuotta, mutta silti tämä, ja silloin kun siis mä henkilökohtaisesti siinä mielessä tämä liittyy minuun, että mä en ole koskaan kulunut kirkkoon itse, kävin kyllä ala-asteella uskonnon tunnilla ihan iloisena, ei siinä mitään. Menin yläasteella sitten ET:seen, kun se alkoi, ja silloin siellä oli meidän poikien liikunnan opettaja piti eteen tunteja. He oli ihan hyvä, ei siinä mitään. Mutta kyllä se on siitä tietenkin parantunut. Nyt on oikeastikin siis koulutukseltaan eteen opettajia. Mutta et nimenomaan tämä, että se on, niin kuin tunnistatteko te tämän, että se on semmoinen tavallaan, että on, yhteiskunta on päättänyt, että no niin, no ne, jotka ei ole uskonnossa, ne voi jäädä pois. Ja sitten olemassa tämmöinen niin kuin ET, että tämä riittää ikään kuin. Mutta ne on silti ihan eri. Ne on täysin niin kuin eri asemassa sellaisena, että millä tavalla ne, millaisena niin kuin arvoin ne arvot näytetään esimerkiksi koulumaailmassa.
3: Ovatko siis lapset eriarvoisessa asemassa? Eivät ole yhdenvertaisia.
4: Kyllä, siitä nimenomaan. Tästä on kysymys.
6: Niin siis musta toi on silleen, tunnista mistä puhut ja samaan aikaan en tunnista mistä puhut. Että jos mä niinku tavallaan ajattelen niitä pisteitä, missä se jotenkin ilmiintyy, että sä viittasit siihen, että muut menee joulukirkkoon ja muut jää puhelimelle, niin mun kokemukseni siitä meidän nuorison osalta on, että noin ei tapahtunut, vaan itse asiassa muut menee joulukirkkoon ja eteläiset tai muun uskontokuntien edustajat sai tehdä jotain kivaa järjestettyä, opastettua ohjelmaa niin kuin vanhassa kaupungissa Porvoossa, joka herätti kiukkua kirkkoon kuuluvien opiskelijoiden keskuudessa, kun ne kaikki halusivat mennä sinne ET-ohjelmaan ja sitten sitä säädettiin. Että tavallaan mä ajattelen, että se on niin kuin pistemäistä. Mä ajattelen, että toi keskustelu kertoo, toi keskustelu Suvivirran ääreltä kertoo sen, että onhan meillä taas joku semmoinen niin kuin näkymätön normikysymys, mutta mä ajattelen, että sen toteutuminen jotenkin reaalielämässä on niin kuin pistemäistä, että jossain se varmaan on noin ja sitten on paikkoja, jossa se absoluuttisesti ei ole noin.
4: Esimerkiksi sellaiset koulut, jossa
6: esimerkiksi on rehtori. Niin. Esimerkiksi tuossa koulussa se on olemassa, mutta niin kuin mä sanoin, että mä en tunnista sitä omasta lähipiiristäni ollenkaan, koska niin kuin tavallaan olen käynyt keskustelun niin kuin täysin päinvastaisesti.
5: Aivan. Onhan koulussa paljon pahempaa pakkosyöttöä, esimerkiksi ruokaa pakotettiin lapsena syömään koulussa tai ruotsin tunneille oli pakko mennä ja ei mulle tämmöisenä ateistina taas uskonnon tunnit ollut koskaan mikään ongelma, mutta tämä on hyvin henkilökohtainen kanta. Että. Ja mä oon ihan varma, että seuraava hallitus tulee luopumaan tästä, tämmöisestä uskonnonopetusta tulee muuttumaan. Että siellä ei ole kristilliset seuraavassa hallitusta taatusti.
4: Mä luulen, musta on kans hyvä idea tämä yhteinen uskonto. Sitten yksi esimerkki tästä, joka tavallaan ei ole enää sit kouluun.

0: mitä sitä ei huomaa, jos itse on niin kuin eri puolella sitä, koska sitten voi tulla, että no menisi sitten riparille, mutta että mitä jos se on ikään kuin, tai kävisi sitten siellä uskonnon tunnella, menisi sitten sinne joulukirkkoon, jos kert haluaa jotain niin kuin sellaista mieleenpainuvaa ja mahtavaa, mutta että jos se ei ole sun niin kuin kulttuurista tavallaan pakosta jäät ulkopuolelle.
1: Toisaalta mä ajattelen niin, että kyllä politiikan tehtävä on tehdä arvovalintoja, ja tässä en niin kuin puhu nyt siitä, että ajatteleeko mä, että tämä on oikein tai väärin, mutta että onhan tämä arvovalinta, jossa me on päätetty se, että kirkolla on verotusoikeus. Eikö niin? Ja silloinhan se on niin kuin kannanotto suhteessa siihen, että me halutaan, että kirkko on läsnä ja sen niin kuin näitä elementtejä tuodaan tähän. Ja sitten enemmistön pitäisi haluta toista.
2: Pyörää pöytä.
3: Joulu ei ole vieläkään peruutettu toisin sanoen, mutta täällä odotetaan kovasti, että sekin päivä vielä nähdään. Mutta mistä me keskustelemme, Mika, seuraavaksi?
4: No, viime viikolla kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra kovasti pyyteli anteeksi yhtä lausuntoa, joka hän antoi. Mun mielestä näytti semmoista vähän niin kuin ahdistelutilanteessa, että oli vaan pakko antaa lausunto. Ja siinä hän totesi, että miehet on tämmöisiä teknokraattisia ja naiset sitten tekee vähän jotain muuta tunteella, empatialla päätöksiä. Ja sitten tästä tuli aikamoinen kohu ja Kopra on sitten pyydellyt kauheasti anteeksi sitä. Ja musta tämä niinku ajatus siitä, mitä hän niinku sanoi, että on olemassa tämmöisiä Excel-niiloja, joita kokoomuksenlaiset miehet on, ja sitten olemassa äiti Marttoja, jota taas naiset on, niin ei se musta leimaa mitenkään niinku naisia kovin pahasti, että heillä on enemmän tämmöinen demokratia on pinnalla ehkä, ja toisella on sitten tämmöinen teknokratia, asiantuntijateknokratia, ja siinä mielessä niin mun mielestä Kopra voi olla ihan oikeassa, että hän tukee tämmöistä naisten demokratiaa ja miesten kritisoi tätä teknokratiaa. Mutta mun kysymys on, että tavallaan tämä teknokraatithan on, niin kuin, nehän on matemaatikkoja, niin kuin Excel-niilot. Ja oikeastaan kysyisin teiltä, että minkälaista semmoinen yhteiskunnallinen, hyödyllinen matematiikan opetus, jossa tämmöiset Excel-niilotkin oppisi vähän jotenkin laajentamaan maailmankuvaa. Niin onko teillä jotain ajatuksia, kun äsken keskusteltiin uskonnon opetuksesta, nyt voisi jutella vähän matematiikan opetuksesta. Mä oon suuri matematiikan opetuksen fani, mutta mä en ymmärrä sitä, että kaikki niin kuin lopulta palautetaan ylioppilaskokeeseen, pitkän matematiikan ylioppilaskokeeseen, vaan matematiikka on musiikki, on matematiikkaa. Monet asiat on paljon enemmän matematiikkaa kuin se ylioppilaskoe, jossa minä itse vuonna 75 olin. Mitä te ajattelette matematiikasta? Mitä se voisi olla?
1: No tässä oli nyt niin monta kysymystä, mutta jos jostain kolmasta lähtisi liikenteeseen, niin mä ajattelen siis niin, että politiikan kontekstissa matematiikka on siis vain ja ainoastaan väline. Sehän on väline tehdä niin kuin arvovalintoja, eikö vaan? Enkä mä tiedä sitten, että kertooko se matikka siitä ihmisestä itsessään yhtään mitään vai kertooko ikään kuin se valinta, jossa sitä matematiikkaa työkaluna käytetään, niin kertooko se sitten niin kuin ihmisestä tai puolueesta tai hallituksesta sitten enemmänkin jotakin. Että musta se kiinnostava niin kuin keskustelu tuossa Kopran kommentissa on ehkä niin kuin tavallaan just se, että jos me matikkaa pohditaan, niin mitä se matikka sitten kaiken kaikkiaan niin kuin palvelee. Mutta tämä on ehkä tämmöisessä politiikan kontekstissa oleva asia. Jos me ajatellaan, että on olemassa jotain miesten matikkaa tai jotain naisten matikkaa, niin ei ole kyllä mun mielestä olemassa, niin kuin, mun mielestä matematiikka itsessään ei ole mitenkään sukupuolittunutta, että eiköhän sen kanssa pärjäile niin miehet kuin naisetkin.
0: Joo, mun sisko on itse asiassa tekniikan tohtori ja Aalto-yliopiston apulaisprofessori ollut aina mielettömän niin kuin kova matemaattisesti ja tekee jotain, en ihan ymmärrä mitä hän tekee, mutta jollain tavalla laskee siellä erilaisia optimointiasioita, mutta hänen kauttaan juuri tiedänkin, että ei siellä kyllä hirveästi niitä naisia ole, että on se niin kuin hyvin semmoinen niin kuin miesvaltainen ala, jossa aina välillä joutuu just sen takia, että siellä ei ole totuttu naisiin tai nuoriin naisiin tai mitenkään, niin siellä joutuu ihmeellisiin tilanteisiin. Niin sen takia mua jotenkin vähän säälitti toi Kopra, kun se joutui hirveästi. Se tuntui musta vähän, että silloin oli niin kuin liian helppo kaikkien tarttua siihen, ryhtyä elämöimään. Mä luulen, että jos kuka tahansa olisi ollut siinä samassa tilanteessa, hän olisi ollut semmoinen hassu setä, joka sanoo niin kuin sukuillallisilla tonni niin kaikki olisi silleen, no niin, onhan se, niin, joo, miehet on eksen niillä. Että se niin kuin tavallaan, että ehkä se hänen virheensä oli tietysti se, että ruvetaan puhua, että se olisi joku semmoinen lähtökohtaisesti naiset ja miehet tällainen. Mutta sehän on totta, että ne matemaattiset alat on miesvaltaisia ja se on mielenkiintoista, että

0: miksi näin on.
1: Varsinkin kun siis me tiedetään se, että kun me katsotaan kouluun, niin tytöthän pärjää matemaattisissa luonnontieteellisissä aineissa paremmin kuin pojat pärjää. Ja sehän itse asiassa ei ole mikään hirveä uusi ilmiö, koska tätä kyseistä niin kuin aihetta varten, kun sitten piti vähän ruveta ihmettelemään tätä matematiikkaa ja naisia ja miehiä ja muuta, niin itse asiassa 1800-luvulla jo oltiin tilanteessa, että maailman parhaat matemaatikot itse asiassa oli naisia eikä miehiä. Et meillä olisi kyllä ollut jonkun verran aikaa, tiettäkö niin kuin ikään kuin oppia tajuamaan ja tietämään niin. Se, että naiset on matematiikassa tosi hyviä. Mutta kiinnostavaa on se, että naiset ei kuitenkaan päädy matemaattisille aloille.
2: Mutta matematiikka kyllä, jos ajattelee ihan koulun matematiikkaa, niin itse asiassa se, mitä se opettaa, on pitkäjännitteistä ja harjoittelua ja tavallaan niin kuin pitkälle vietyä semmoista niin kuin sitoutumista johonkin. Et mulla ainakin koulussa niin kuin se tärkein oppi matikassa oli se, että joka päivä tein läksyt. Muita läksyjä en yleensä tehnyt, mutta matikassa tein. Ja sen kautta mä sitten olin ihan kohtuullisen hyvä matikassa. Mutta et voisiko ajatella, että nämä Excel-niilot on niitä, jotka voi vaan heittää tuosta vaan jotain lukuja. Nyt hirveä into, että Suomen kasvaa 0,9%, kun äsken itkettiin, että se on vain 0,2%. Niin se on sitä lapsellista matematiikkaa. Se on Excel-niilojen matematiikkaa, joka ainakin muottaa pää.
3: No matematiikka on varmaan vähän eri asia kuin numerot ja niillä valehtelu, mutta siis Mikan ja minun ja ehkä jonkun muunkin ajoista matematiikka mun havaintojen mukaan on koulussa hiukan muuttunut, koska muistan itse aikoinaan, niin se oli semmoista hyvin pitkä matematiikka, se oli sitä mekaanista suorittamista, ratkaise tämä. Nyt ainakin kun katsoin tämän kevään pitkän matematiikan tehtäviä, siellä oli paljon soveltavia tehtäviä, muistaakseni Skotlannin lipun valkoisen pinnan pinta-alaa piti laskea. Ei ennen vanhaa ollut mitään tämmöistä konkretiaa ja niin kuin käytännön läheisyyttä. Et mä luulen, en tiedä onko tämä nyt lähes, kun matematiikasta on tehty järkevämpää, niin se on innostanut tyttöjä. En nyt tiedä onko tässä selitys, mutta ainakin se vaikuttaa paljon motivoivammalta opiskella sitä, kun se liittyy maailmaan eikä tähän ihmisten keksimään numeromaailmaan.
2: Ja kynä ja paperi olisi aika kiva edelleenkin käyttää ja kyllä kertotaulukin on aika hyödyllinen, että kyllä siinä perusopeissa.
0: Nehän ei käytä kynää ja paperia.
2: Niin, se on mielestäni ihan järkyttävää.
3: Millä tavalla järkyttävää?
2: No on se nyt ihan
3: mekin käytimme.
2: Niin,
0: oli kunnollista.
2: Niin, ja se on se ajattelu, että sä niinku koneen kanssa, se kone on niinku ihan eri asia kuin se, että sä vähän niinku piirrät ja sitä laitat jonkun numeron käsillä. Se on vähän niinku kirjoittaminen, niin se on aivan eri asia. Mä luulen, että se pohtimiseen, se paperin käyttö, mutta voi olla, että mä vaan en ymmärrä sitä, että tietokoneella olisi niin hyvä ratkaista näitä asioita.
0: Mä oon samaa mieltä kyllä nimenomaan, että en ymmärrä, miten ne pystyy olemaan siellä ilman paperia ja kynää. Mä itse tykkäsin myöskin matematiikasta tosi paljon koulussa ja mä oon aina ajatellut, että sen yhtenä niin kuin oppiaineena sen yksi merkitys on se, että se niin kuin jäsentää ajattelua, joka mulla on aina ollut sille aika kaoottista. Siis ihan jo sellaisena, että se on semmoista niin kuin ikään kuin vähän niin kuin mielen voimistelua ikään kuin. Että sitten kun tuossa tosi paljon teet, lasket matematiikan laskuja, niin ensinnäkään sitä ei tarvitse mitenkään erityisesti yrittää muistella mitään. Sen kun vaan laskee, niin sitten sitä oppii ja sitten se niin kuin mieli järjestyy. Ja mä oon aina ajatellut, että se on se perimmäinen syy, minkä takia matematiikkaa opetetaan ylipäätään koulussa, tällainen aivojen voimisteleminen.
2: Musta Jukka Kopra nyt kun pyyteli anteeksi, niin hän on ihan oikeassa, että nyt ihan liikaa mietitään, lasketaan ja puhutaan rahasummista ja miljardeista, niin mun mielestä se on oikeastaan hieno asia, että hän otti esiin, että kyllä se demokraattisessa yhteiskunnassa on empatiaa ja välittämistä ja muista, niin mun mielestä hänen anteeksi pyyntönsä oli oikein hieno. Helppo olla samaa mieltä hänen kanssaan. Yhdysvalloissa oli aikoinaan sellainen kuin teknokratialiike, joka tarkoitti sitä, että asiantuntijat ratkaisee kaiken. Ja nythän Trumpinkin hallinnossa vähän on tämmöinen, että asiantuntijat hallitsee kaiken. Ja semmoinen liikateknokratia, niin musta se on vastenmielistä, koska demokratia kaipaa myös arvovalintoja ja teknokratiassa niitä ei tehdä.
3: Mutta matematiikka on kaunista, koska se on ihmisen keksimä.
4: Pyörää pöytä.
3: Taru, palautatko meidät nyt maan pinnalle omalla aiheellasi?
1: Puhutaan turvallisuudesta. Mä törmäsin Ylellä sellaiseen juttuun, missä kerrottiin, että Suomi on maailman 9. turvallisin maa. Islanti on turvallisempi tai turvallisin ja sitten myös Uudessa-Seelannissa ja Sveitsissä ja Sloveniasta löytyy enemmän turvaa kuin Suomesta. Ja tämä on nyt siis objektiivinen fakta. Koska tämän Global Peace, tätä tutkimusta tekee tämmöinen taho kuin Global Peace Index, joka pistää maita järjestykseen sillä perusteella, että kuka niistä on turvallinen ja kuka ei. No, samaan aikaan on tietysti huomattava se, että kun Suomen sijoitus täällä oli nyt noussut tässä kyseisessä tutkimuksessa, niin maailmanlaajuinen rauha on sitten heikentynyt 12 vuotta putkeen. Valtioiden välisten aktiivisten konfliktien määrä on noussut 61, joka by the way on korkein luku sitten toisen maailmansodan. Yhdysvaltojen turvallisuussijoitus oli romahtunut, se on siellä Iranin vieressä sijoittunut tällä hetkellä. Ja kai maailman turvattomin maa tämän kyseisen indeksin perusteella on Venäjä. Eli jotenkin meillä on tälleen oudolla tavalla kaksi eri turvallisuuden todellisuutta rinnakkain. Ja tämä tilastojen turvallisuus, Suomi siis on turvallinen, Pohjoismaat on turvallisia, aika pääsääntöisesti myöskin länsimaiset demokratiat on turvallisia. Ja sitten on tämä maailman turvallisuus, joka on sitten ilmeisesti nyt sitten heikompi kuin toisen maailmansodan jälkeen kertaakaan. Tämä sai mut pohtimaan sitten, kun mä tätä ihmettelin, tätä outoa jotenkin dikotomiaa, mikä tässä on, että mistä me siis oikeastaan puhutaan, kun me puhutaan siis turvallisuudesta, mitä teidän mielestä turvallisuus on, mistä se teidän mielestä syntyy, syntyykö esimerkiksi siitä militarisoitumisesta, mihin tämä viittaa, tämä kyseinen indeksi, ja koetteko te itse olonne tässä maailmassa tässä hetkessä turvalliseksi?
0: Siis mä koen, mä oon aina kokenut oloni tosi turvalliseksi. Ja se, kun sain tietää tämän aiheen, niin rupesin sitä miettimäänkin, että mihin kaikkeen se vaikuttaa. No siihen muun muassa, että vaikka mä olisin erittäin epäturvallisessa maassa, eli Yhdysvalloissa, niin joskus ollut siellä. Kuljin yksin siis yöllä metrolla yhteen semmoisen jazz blues klubiin Harlemiin ja sitten jotkut tutut oli sillä, että olet hullu. Ja olen sillä, että enhän ole, että kaikkihan oli mulle tosi ystävällisiä siellä ja sitten metroasemilla he sanovat, että ne on sulle ystävällisiä, koska se on niin outoa, että sä olet siellä nuorena naisena, silloin olin vielä nuori, niin että että ei, älä mene sinne. Mutta musta se tuntuu ihan järjettömältä. Mä oon koskaan pelännyt Kaisaniemen puistossa, enkä missään. Se on niin kuin tämmöinen, minkä Suomessa kasvaminen on varmasti tuonut. Ja myöskin se on vaikuttanut siihen, että mä en esimerkiksi, mulla ei ole kotivaraa, mä en niin kuin hamstraa vessapaperia. Mä, kun tuli droonivaroitus, mä olin sillä, että jaaha, minä lähden ulos. Ja, että, se, että näistä kaikista. Mutta sen takia myös mun on vaikea kestää tätä niin kuin, militarisoituvaa puhetta ja sitä, miten niin kuin, ikään kuin semmoisen turvallisuuden nimissä vähennetään ihmisten oikeuksia. Ja se varmasti kaikki, ja vapauksia, ja tämä kaikki varmasti liittyy siihen, että mulla ei ole sellaista turvattomuuden tunnetta itselleni.
2: Joo, mä sanoisin ihan samoin sanoin itsestäni, kun sä kerroit tuossa, että olen New Yorkissa öisin kävellyt ja mun turva on se, että mulla on nopeat jalat. Että tavallaan se on niin kuin se turvattomuuden tunne on silloin, kun itselleen niin kuin resursseja, niin se voi syntyä silloin niin kuin turvattomuus. Se ei pysty liikkumaan nopeasti ja kulkee jossain pimeässä tai muuta, mutta mä luulen, että säkin olit siinä vaiheessa nopea juoksija, että
0: niin,
2: aina pääsee
0: metrosta
2: pakoon.
0: Ei pääse.
2: Mutta musta se on hyvä, että turvallisuuspolitiikassa laajennetaan tämä turvallisuuskäsitettä niin kuin tämmöisiin asioihin. Kyllä suomalaisen yhteiskunnan tämä luottamus toisimme näkyy siinä, että meillä ei ole suljettuja asuinalueita niin kuin melkein kaikkialla muualla maailmassa, jotka on aidattuja. Meillä on nyt oli kuvia Naantalista, jossa presidenttipari kansan keskuudessa kulki, siellä oli siellä turvamiehikin. Tämä on suomalaisen yhteiskunnan vahvuus, että me kaikki voidaan kulkea vapaasti, mutta ei se varmaan kaikilla ihmisillä on olemassa tilanteita, joissa koetaan turvattomuutta. Mutta ehdottomasti niistä suurista militaarirahoista niin pitää osa laittaa esimerkiksi kansanterveyteen ja tämmöisiä asioita, jotka vahvistaa suomalaisen yhteiskunnan toisiimme luottamusta. Ja mä oon todella kauhuissani niistä miljardeista, joita nyt ajatellaan laitettavan näihin, tai puolustusvoimat haluaa erilaisiin koneisiin ja laitteisiin. Aivan hullua.
0: Ja sellainenhan niin kuin on, mä en tiedä missä kohtaa se nyt sitten menee se piste, mutta musta on ihan selkeästi sellainen, että on sellainen kohta olemassa, jossa niin kuin varautuminen ei lisää turvallisuuden tunnetta, vaan vähentää sitä.
1: Niin. No mä en tietysti, ei vaikea olla yhtään teidän kanssa eri mieltä siitä, että jos mä ajattelen subjektiivisesti turvallisuutta, niin sehän on juuri näin, että on ihan tosi helppo tuntia olonsa turvalliseksi, kun on niin kuin saanut elää jotenkin Suomessa, missä kaikki sitten kuitenkin toimii ja tämä on ollut vähän sellainen lintukoto ja muuta. Ja ajattelen, että se tuottaa siis subjektiivista turvallisuutta se, että meillä on olemassa ikään kuin rakenteet, jotka niin kuin antaa sulle sen lupauksen, että täällä on kaikki hyvin ja jos joku vähän kompuroi, niin sitten sit susta

0: kaikki otetaan niin kuin koppia. Sitten se saa mut kyllä niin kuin kysymään sen, että tehdäänkö me sen tiimoilta myöskin joskus typeriä asioita. Tiettäks, että olisiko se voinut olla typerä asia kulkea keskellä yötä siellä New Yorkissa. Ja mäkin joudun nyt tulemaan tähän samaan jonoon ja sanoa, että mäkin olen tehnyt sen, eikö niin? Ja saanut siitä palautetta, että ai, mutta sehän olikin tyhmä asia. Ja jälkikäteen miettinyt, että musta ei tuntunut turvattomalta, mutta saattaa olla, että se oli siis typerä asia, eikö niin? Että onko siinä jopa semmoista jotain semmoista sokeaa optimismia tai hölmöyttä,
1: kyllä, varmasti on.
0: Kun ei edes osaa niin oikein pelätä juuri yhtään mitään. No jos joku saa mut tuntemaan turvattomuutta, niin itse asiassa mua ei saa tuntemaan turvattomuutta nyt siis kaikella rakkaudella. Se, että maailmassa soditaan enemmän, eikö niin, mutta kyllä mä huomaan, että jos mä joku huolestuttaa, niin kyllä mä huolestuttaa se, että jos meille suomalaisessa yhteiskunnassa käy esimerkiksi se, että keskinäinen luottamus lähtee rapautumaan. Että mehän ollaan edelleenkin korkean luottamuksen yhteiskunta, mutta me tiedetään monista mittareista, että se on tulossa alaspäin ja se herättää musta huolestuneisuutta, koska se tuo mukanaan juuri ton, minkä Mika mainitsi, että yhtäkkiä sulla on jotain asuinalueita, mihin joku ei enää uskallakaan mennä ja muuta. Ja sitten kun se kollektiivinen turvallisuuden tunne rupeaa häviämään siinä matkan varrella, niin sitten mun mielestä ollaan jonkun niin kuin huonon asian siis äärellä. Mutta että on tosi vaikea ajatella, että turvallisuus olisi vaan niin kuin yksi asia. Että se on sitä niin kuin subjektiivista turvallisuutta tai se voi olla niin kuin absoluuttisesti objektiivistakin tai rakenteellista turvallisuuden tunnetta. Mutta voi se sitten olla niin kuin aidosti jotain sellaistakin, että pelkää tulevaisuutta tai
1: ja on se, kyllä se, siis kyllähän se hyvinvointivaltio on niin kuin monella tavalla liittyy, koska tuossa just kun puhuit siitä, että me tiedetään kaikki täällä, että on joku verkko, joka nappaa kiinni, niin se vaikuttaa ehdottomasti siihen. Ja sitten heti, kun mä rupean
0: miettimään. Tai että meillä on oikeusvaltio. Että sua kohdellaan niin kuin fair.
1: Nimenomaan. Niin. Silloin aina, kun uskoo kun siihen. Aina, kun tulee tollaisia erilaisia niin kuin Jesse Markkinin vauva niin kuin tarinoita, niin sitten tulee sellainen olo, että apua, eletäänkö me sittenkään oikeusvaltiossa? Ja siitä tulee se turvattomuuden tunne. Ja nyt esimerkiksi, jos mä mietin vaikka vanhustenhuoltoa, tai sitä, mitä on itsekin välillä nähnyt semmoisen glimpsin siitä, että yhtäkkiä vaikka vanhus, ei, että hänet onkin niin kuin ikään kuin melkein huumattu, kun lääkitty niin sekavaksi ja niin kuin ikään kuin rauhalliseksi, niin se aiheuttaa, ja sitä tapahtuu koko ajan Suomessa, ja se aiheuttaa musta semmoista hiipivää turvattomuuden tunnetta.
2: Niin, sitten on tietysti se, että jos me niin kuin ajatellaan turvallisuusinvestointeja, esimerkiksi sotilaskohteita, niin mitä enemmän itärajalle tehdään kaikkea, niin sitä enemmän Venäjä myös rupeaa tekemään kaikkea. Että siinä on tämmöinen.
3: Pyörää pöytä.
4: Täällä turvallisessa tilassa voi sanoa ihan mitä tahansa ja niinhän me sanottiinkin. En tiedä muuttuko maailma yhtään turvallisemmaksi vai paremmaksi, mutta kyllä kai tällainen keskustelu erimielistenkin kanssa lisää sitä peräänkuulutettua luottamusyhteiskuntaa. Kiitos kaikille kuulijoille. Toivotamme hyvää keskiviikon jatkoa.
3: Pyöreä pöytä.
5: Pekka Seppänen oli puheenjohtajana pyöreässä pöydässä.
6: Yle, Radio Suomi.

0: Jantaa.
1: Jenni Vartiainen, joku johon nojata, tuo kappale. Seuraavaksi, kun on Linkin Parkkia, New Radiossa kappale nimeltä In The End.

Onko se Kylian Mbappén johdolla Ranska vai juhliiko Argentiina jälleen jalkapallon maailmanmestaruutta? Onko sittenkin jalkapallon kotiinpaluun aika ja on vihdoin Englannin vuoro nostaa pyttyä? Entä yllättävätkö Norjan Vikingit ja miten Brasilia ja Neymar pysyvät kyydissä? Edessä on reilu kuukausi jalkapallon juhlaa ja tämän viikon urheiluillassa kisat käydään läpi juurta jaksain, kun studion saapuvat Ylen jalkapalloselostaja Matti Härkönen ja asiantuntija Paulus Arajuuri. Urheiluilta torstaina kello 18 alkaen Radio Suomessa jalkapallon juhlaa.

Elastinen siinä, eteen ja ylös niminen biisi soi yöradiossa. Lähdetään Pohjois-Karjalaan hetkeksi Levy and the Livingsin kanssa. Ja sitten kun ollaan päästy oikein sinne Pohjois-Karjalan perukoille, niin kello 3 Yle uutisten vuoro. Ja heti uutisten jälkeen tekstin käsittelijä.

Iran on iskenyt kahta Hormuzin salmen läpi yrittänyttä alusta vastaan, kertoo Iranin media. Hetki aiemmin Iranin islamilainen vallankumouskaarti oli ilmoittanut sulkevansa Hormuzin salmen kaikilta aluksilta ja hyökkäävänsä jokaista läpikulkua yrittävää alusta vastaan. Aiemmin tänä yönä Yhdysvallat iski useisiin kaupunkeihin Iranissa. Maahanmuuton vastaiset mellakat Belfastissa Pohjois-Irlannissa ovat jatkuneet toista päivää. Viranomaiset käyttivät illalla vesitykkiä hillitäkseen väkivaltaisuuksia. Mielenosoittajat puolestaan heittivät kiviä poliiseja kohti. Protestien taustalla on maanantaina tapahtunut puukotus, jossa sudanilainen maahanmuuttaja iski veitsellä 40-vuotiasta miestä. Zimbabwessa on sattunut koulubussin tulipalo, jossa kuoli 7 koululaista. Onnettomuus on herättänyt jälleen huolta ylitäysinä ajavista koulukuljetusautoista. Yksityisiä minibusseja ja sääntelemättömiä taksiautoja käytetään Zimbabwessa yleisesti lasten koulukuljetuksiin. Ja lopuksi kotimaan uutinen. Helsingissä on hyväksytty uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon rakentaminen. Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan, joka mahdollistaa museon lisäksi myös julkisen tapahtuma-aukion ja rantareitin rakentamisen Helsingin etelärantaan. Uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon budjetiksi on arvioitu reilut 100 miljoonaa euroa. Rakennuksen on tarkoitus avautua yleisölle vuonna 2030.